0: איראן פעלה בהתאם לכך וניצחה בשדה הקרב. בסוגיה הגרעינית אמר כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המאושר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מיצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתיד המיצר לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. בסוגיית המשך המסע ומתן יהיה מרקצ'י כי אם לא יוסמו ההבנות עד כה לא יתקדמו השיחות, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. האלימות בחברה הערבית במחנה הפליטים שואפת שבמזרח ירושלים נפצע גבר כבן 50 ככל הנראה באירוע אלימות ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק. באירוע אלימות אחר בטייבה שבמשולש נפצע צעיר כבן 20 ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. מונדיאל 2026, בעוד כשעה יערך המשחק בנבחרות ארצות הברית לפרגוואי. בחצות סיימו בטורונטו המערכת קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו אחת. הבוסנים הובילו 1-0 מהדקה ה-21, אך בדקה ה-79 ישבו הקנדים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום ראשון בלי שינוי של ממש, ביום שני התקררות קלה, התכנות טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: אנחנו עוברים כעת לנדב יעקבי ודקל קינן בכאן 11 לשידור משחק הכדורגל בין נבחרות ארצות הברית ופרגוואי באצטדיון בלוס אנג'לס במסגרת בית ד' במונדיאל 2026.

שלישי מעגל במרכז המגרש, כולם יקבלו את הכבוד, גם המחליפים, גם אלה שלא יספקו היום. יוזמה שהגיעה בעצם אלסנדרו דל פיירו, שחקן נבחרת איטליה לשעבר, כוכב הענק, שהיה די מוכזב בעבר הגדול, שהוא היה מחליף באיטליה, ולא היה לו את ההזדמנות לעמוד ולשיר את ההמנון. אני ברמה האישית מאוד אוהב את היוזמה הזאת. עכשיו גם הדגלים הענקיים נפרסים על קר הדשא. דגל הכוכבים והפסים של ארצות הברית מצד שמאל, דגל של פרגוואי, המדינה הדרום אמריקאית הקטנה, 7 מיליון תושבים מצד ימין. אווירה סופר חגיגית כאן באצטדיון באלה.

עוד מעט, עוד מעט הם יעלו אל קר הדשא. USA מצד אחד, פרוואי מהצד השני. ואתם שומעים את הקהל. הקהל האמריקאי בהחלט מרוגש, מתרגש ורוצה לדחוף את הנבחרת שלו.

0: כולם עולים, 26 שחקנים לכל נבחרת, כולם עולים בסך יעמדו עוד מעט במרכז המגרש. צוות השיפוט כאן עם השופט המרכזי דני מקלי ההולנדי. דקל, איך מדע ההתרגשות?
1: של השחקנים?
0: לא, שלך.
1: תראה, רציתי להתחיל עם השחקנים. הציפייה סביב הנבחרת הזו, צריכים להבין, היא נבנתה בארבע שנים האחרונות, ויש ציפייה מאוד גדולה מהנבחרת הזו, מדור הזהב. ההתרגשות שלי, אני בעיקר מקנה למען האמת, אבל אחלה חוויה, ולראות את המשחק בזווית טיפה שונה. מקווה שיהיו קצת אירועים מעניינים.
0: גולים? יהיו, אני מבטיח לך. אז זה הולך ומתקרב, ועוד מעט כמובן גם ההמנונים, וזה לא מה שהיינו רגילים בחלק גדול מהטורנירים הקודמים. רון המנון מושר בעצם על ידי זמרים מקומיים מאותה מדינה. זאת הברית מול פרגוואי, עוד מעט זה קורה.
2: Please rise and be moved for the national anthem of Paraguay.
0: עכשיו ההמנון הלאומי של פרגוואי, הימנו נציונל פרגוואיו, הצמד פוראי סול, שישיר אותו גם בספרדית וגם בשפה המקומית בגוארנית.

התרגשות ענקית במדינה הקטנה הזאת בדרום אמריקה. 16 שנה שהם לא היו במונדיאל, והנה הם חוזרים והם רוצים לעשות את זה הכי גדול שאפשר. ועכשיו ההימנון האמריקני, דן אנד שיי, ישירו את The Star Spangled Banner.

צמרמורת. התרגשות פשוט מטורפת כאן. אנחנו נצא להפקה האחרונה של 30 שניות. גז, יהיה עם שריקת הפתיחה. ארצות הברית, פרגוואי.

החדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: רואים פה גם את המסוקים האלה שטסים על האצטדיון, הבעיה הדקל שיש גג.
1: שומעים אותם בעיקר.
0: שומעים, זה נכון, זה נכון. אז דני מקלי, השופט ההולנדי, הוא זה שינהל היום את המשחק הזה. שופט שאנחנו מכירים לא רע מאירופה, מליגת האלופות כמובן. שפט לא מכבר את חצי הגמר של אתלטיקו מדריד ארסנל. שפט שני משחקים במונדיאל הקודם, את ספרד גרמניה ואת ארגנטינה פולין. גם את חצי גמר היורו בין אנגליה ודנמרק. הנה גם העוזרים שלו, יש לו פה גם את ההולנדים וגם את היפנים. ויש פה כמובן צוות ורם. שנראה עד כמה השתמשו בו היום, מקווה שמה שפחות. כמובן, כל החידושים, הפסקות שתייה, חוקים חדשים. הנה גם צוות עבר, צוות עבר שנותן לנו את ההצצה, קרלוס דל סרו גרנדה הספרדי, הראשי והיגלר, וחמיס אלמרי מקטר שיעזרו לו. אז הכל כאן כאמור מוכן לשריקת הפתיחה, ארצות הברית מול פרגוואי, ואנחנו עם ההרכב.

0: כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך, על אף הדיווחים על התקדמות לחתימה, הודיע צבא ארצות הברית כי ירד כתבמים ששיגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות באמצע הורמוז. לדבריו, כל כלי השייט יורטו, כל כלי הטייס יורטו. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 2026. במשחק שהסתיים לפני כשעה, הביסה ארצות הברית את פרגוואי 4-1. קודם לכן סיימו קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. הערב ב-10 יתמודדו שוויץ וקטר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב, בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: יהיה נחמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם לדינו על האש. זאת אומרת שבעצם לדינו שהפעם יהיה עם איזשהו מקצב כזה ואחר שיביא אתכם למחוזות שאתם לא מבינים. כי בסופו של דבר קהילת דוברי הלדינו בישראל הולכת וגדלה בעיקר בקרב בני הנוער השני, השלישי והרביעי, והעניין בתרבות, במנהגים ובשפה הולך ומתעצם. לדינו משמעו לעז, לשון תרגום. והנה אנחנו יודעים שכל החברים הבאים מארצות הבלקן באו מהשפה הזאת לדינו. אנחנו בחלקו השני של הערב ויש כל כך הרבה סיפורים של הלדינו שיש בהם מוסר השכל כזה ואחר. היה פעם מלך שחי בארצו וכולם אהבו אותו והוא היה אהוד ומקובל על עמו ולא הייתה לו שום בעיה. ויום אחד מישהו שתה מהנהר הגדול שלהם והשתגע, השפיזו אותו. אחר גם כן שתה, גם אותו. וככה לאט לאט עוד ועוד ועוד ועוד, עד שכמעט כל הממלכה שתתה מהנהר. עכשיו המלך עוד לא שתה מהנהר, והוא יוצא וכולם מסתכלים עליו, כאילו הוא משהו לא בסדר איתו. והוא אומר, מה קרה? הוא אומר לו, אדוני המלך, אם לא תשתה מהנהר, לא תהיה אחד מאיתנו. זאת אומרת שכדי להיות אחד מהעם, אתה צריך ללכת גם אחרי השיגעון שלו. וגם זה בא מהסיפורי לדינו אלה ואחרים. על הבמה כבר נמצאים לחלקו השני של הערב הזמרים קובי זרקו, שירן שחר בורק, רינת אמנואל, אליזה אביב, ועל הקלידים קובי משאל, רבקה שטרנפלד פררה ואיציק טובי יביאו לכם סיפורים. ובעצם כולם שם יחד מספרים, אתה לא יכול לעשות ערב של לדינו בלי הרבה מאוד סיפורים, והם יגיעו אליכם. קחו את הסיפורים האלה בידיים ובואו לחלק השני של הערב הזה. לדינו על האש, בבקשה.

0: שירן שחר בורק. כן, קובי, מה יש לך להגיד?
1: מה יש לי להגיד? טוב, אני אקח אתכם לשנות ה-60. מתי אני גדל? זה היה שנות ה-60. מתי אני גדל? אני ליד נונה. יודעים מה זה נונה? לא, אז לא צריך לכתוב את התרגום, פחות מילה.
0: נונה זה נונה.
1: אז ככה, כשאמא הייתה הולכת למכולת, הייתי הולך לעזור לה. ואז היו פחים כחולים עם שתי ילדות, תמונה של שתי ילדות, אוכלות ביסקווית או אוכלות בייגלה. מי זוכר את שנות ה-60? זה מה היה. אבל אצלנו לא קונים ביסקוויטים בחוץ, אם אפשר לעשות בבית. שום דבר לא קונים. עם אמא זה לא הלך. כשהנונה שלי הייתה, היי, דדה מאונמנו, כלומר, בוא תעזור לי במכולת, ישר ידעתי, הפעם ילך לי. אז היא הייתה באה למכולת, מושיעו עזרה אל בקל. הבקל, היא הייתה אומרת לו, אדון עזרה, דמה, תן לי 2.5 קילו סוכר. הוא נתן לה שקית שלמה. אני אומר לה, נונה, למה את אומרת לו 2.5 קילו? היא כבר לא קלדירה. אז מה אני אגיד לו? תגיד, טו דיזל אין עברית. תן לי בבקשה קילו אחד של סוכר. נו רגלדו, אז מונצ'ס פלאברה זה עברית. לא, לא, זה יותר מדי מילים בעברית, אני לא אשתדר עם זה. ואז הייתי אומר לה, נונה, ואז המרקר ביסקוויז, עד שלמדתי את המילה לא ביסקוויט, ביסקוויז. אסתלנו אומרים ביסקוויז. אז היא אומרת, טוב, אז המרקר ביסקוויז, אתה תקנה ביאלאו יון קאזה. רשיקס, פסטליקוס, ביסקוצ'יקוס, מוזוז לא דמוס פרס פרה ביסקוויט, ידישו. אבל נונה, נינונה, נינדה. אבל היא הערה פוליטיקלי קורקט. היא ידעה שמוסיו עזרה על בקל, ממילא יגיד, אוקיי, מדם קדן לואיזה, תני לו שיקח שני ביסקוויטים. היידה, תומה, דוס תומה, לא כמו עוזה סיים פרקואטרו אנדונה, תיקח רק שניים, לא ארבע כמו שאתה לוקח אצלי. והיא ידעה שהיא לא משלמת על הביסקוויזה האלה, לכן אצלנו מה שניתן היה לעשות, לא קונים ז'יקוס, לא קונים אסטלנו. זה שנות ה-60, נונה לדינו.
0: תן לנו שיר.
1: תודה רבה רגלדוס, שיר. האמת היא ששיר מגיע מאיזשהו מקום. שיר יש לו היסטוריה, אני לא מדבר על פיוט, יש לו משהו. ושירת הלדינו יכלה ללכת לאיבוד אחרי אין סוף פרעות ופורענויות שהיו על עם ישראל. בין היתר, השואה. יהודי סלוניקי הולכים לשואה. אתה חיפשת את מירי ומצאת אותה, נכון? ואתה חיפשת את מרגלית ומצאת. אני מחפש את יפיקה, אם היא פה. יפיקה פה? היא פה. אוקיי. השיר הבא הגיע לסלוניקי, הוא נקרא טנגו לגרופה מבואנוס איירס בשנות ה-30. היהודים בסלוניקי כתבו לו מילים אחרות לגמרי. השיר הזה הלך עם אמא של יפיקה, רנה ביבס, לאושוויץ בירקנאו. והיא ניצלה. היא ניצלה וגם הצילה את השיר. הביאה אותו איתה, אני שלמדתי אותו ממנה, יכול לשיר היום את פלוריקה לסרביברה. פלוריקה המשרתת, קובי משאר.

0: grabar regalados. Toda, toda.
1: יעקב, יעקב, יעקב. שירן, שירן שחר בורק, יש לך סיפור מאחורי השיר המפתח שאת פתחת איתו. מה הסיפור?
2: אז זה לא שיר לדינו עתיק. זה שיר לדינו שנכתב ממש בעשורים האחרונים, וכתבה אותו פלורי יגודה, או פלורי ג'גודה, כמו שזה תלוי מאיפה הוגים. היא הייתה בעצם נצר למשפחה ניצולת שואה מסרייבו, שהאימא השביעה אותה שהיא לא רוצה יותר לשמוע לדינו, כי לדינו זה השפה שמתה יחד עם המשפחה. והיא החליטה, רק אחרי שהאימא נפטרה, הרבה הרבה שנים באמת הם לא דיברו לדינו, ואז היא מחליטה לאחר מות אימא, שהיא מתחילה לשמר. מכיוון שהייתה מוזיקאית, היא התחילה לכתוב שירים חדשים בלדינו, והשיר הזה בעצם מדבר על המפתח, הוא מאוד מרגיש לי מתחבר, מאחר והיא מספרת בשלושה בתים את הסיפור. בהתחלה יש מפתח, מספרת, זה המפתח מהבית בספרד. בבית השני היא מסבירה לילדים את הסיפור שלו, ובבית השלישי היא מעניקה אותו לנכדים. וזה בעצם מה שאני חווה. אז אני מאוד אוהבת את השיר הזה, כי הוא מזכיר לי את התפקיד שלי להמשיך לשאת את המפתח.
1: שירן, אני מוכרח לספר לך.
2: תודה.
1: הייתי בספרד, אני נוסע הרבה מאוד לספרד, והייתי בטולדו. טולדו תמיד מרגשת אותי, כי כשאתה נכנס לעיר הזאת, אתה מרגיש יהודי, לא יעזור כלום. אתה מרגיש חלק מהמקום הזה, ואני באופן מיוחד מרגיש כאילו אני הייתי שם, הרבה פעמים. בטוח שהייתי שם באיזושהי צורה כזו או אחרת. וסיפרתי את זה לאנשים שראיינו אותי, הייתה לנו שם הופעה בטולדו, והמראיינות ברדיו זה שידור חי. ואני לא מדבר ספרדית, אני מדבר אנגלית, אני מדבר כל שפה אחרת, רק לא ספרדית. אבל הם מראיינות אותי בספרדית, שמו לי אוזנייה כדי שיתרגמו אותי לאנגלית. אני הבנתי מה הם אמרו, עניתי להם באנגלית, והם תרגמו את זה לספרדית. ואמרתי להם, אני בא לטולדו, ואני מרגיש כאילו אני הייתי פה פעם. זה לא יכול להיות שלא הייתי פה פעם. אז הם אומרים לי, מאיפה אתה? אמרתי, אני נולדתי בעיראק. אבל אני מרגיש כאילו אני הייתי פעם בטולדו, אני בטוח שהייתי. וסיפרתי להם שאנשים פעם הלכו עם המפתח של טולדו על הצוואר, שנים ודורות, כמו המפתח הזה שאת מדברת עליו, והם החזיקו את המפתח הזה. זה מזכיר לנו גם אנשים אחרים שעושים את זה בימינו אלה, בואו לא נדבר על זה. אז הם התחילו לבכות, ואני לא הבנתי מה קורה. פתאום אני בשידור חי, ושתי המראיינות שלי בוכות. בקולות, ואני אומר, יאללה, מה אני עושה איתם? אני מנסה להרגיע אותם, ואז אני נזכר שאחד מהדודים שלי אמר, אתה יודע, יוסף, אתה לא יודע את ההיסטוריה של המשפחה כל כך טוב. אנחנו לא היינו עיראקים, אנחנו היינו פעם ספרדים, ולפני 450 שנה הגענו לאיראן. באנו לאיראן, ומאיראן נדדנו לאט לאט דרומה, עד שהגענו לאבדן, ובאבדן עברנו לבצרה, ושמה המשכנו הלאה. 450 שנה אנחנו בעצם בעיראק, אבל אנחנו ספרדים, אתה יודע? אני חטפתי הלם כשהוא סיפר לי את זה, ואני סיפרתי להם. אמרתי להם, אני רוצה לספר לך מה הדוד שלי סיפר. זה מה שהוא סיפר עליי. עוד יותר בוכות. כי זה כבר הרס אותם, זה כאילו...
2: ככה ניסית להרגיע אותם, תגיד לי.
1: אני ניסיתי, אבל לא הלך. אבל כשאתם מדברים איתי, תזכרו, בסופו של דבר, ואני לא יודע למה, כל שנה אני עושה כאן אירוע ללדינו. כל שנה, כל שנה, כל שנה. בין אם אני יכול, בין אם... לפעמים זה שניים, לפעמים זה שלושה. השנה אנחנו עשינו שתיים, אחד עם זרקו לבד, ואחד עם זרקו והחברים, והנה אנחנו כאן... ואני אומר, ופעם שאלו אותי, למה אתה עושה כל פעם לדינו? אמרתי, אני לא יודע, יש שני דברים שאני עושה, חפלה עיראקית ולדינו. אלה שני הקבועים שלי, לא יעזור כלום.
3: בראבו.
1: מה יש לך לשיר?
3: בראבו, בראבו.
1: כן.
2: מה אתה רוצה שאני אשיר?
1: כן, בואי נגיד מה בא לך לשיר. אדיו קרידה, אם אנחנו הזכרנו כבר את יצחק נבון, מירי תמיד מספרת סיפור על המקרה שקרה לה כשהיא ראתה את, את הזמרת שרה, אדיו קרידה, ובעצם נבון הובל למנוחות באותו זמן. רינת עמנואל.

0: תודה.
1: כן, איז'ו, ואיזה סיפור יש לך?
2: אצלנו, ככה אמא שלי הייתה אומרת, אצלנו במשפחה היו הרבה דודים, המון דודים היו לנו. מכל הדודים האלה נשארו לי רק שניים. האחד, קוראים אותו דוד ליאון, הוא בן 94. השני, קוראים אותו כמל, כמל תקרה. הוא יותר צעיר, הוא בן 90. עכשיו אני פעם בשבוע, אני הולך לבקר את זה ואת זה. הדוד ליאון, אם אתם תראו אותו בן 94, הוא נראה יותר טוב ממני. בלי מכשיר שמיעה, בלי מקל, בלי משקפיים, והוא הולך גם יותר טוב ממני. כשאני הולך איתו, הוא עושה הליכה, הוא לוקח אותי בהליכה, מה שנקרא. עכשיו הבן אדם היה נשוי 7 פעמים. נשבע לכם, 7 פעמים.
1: מתי הוא הספיק?
2: יום אחד שאלתי אותו, דוד, קוואלו איזל סקרטו טויו, מה הסוד שלך שאתה כזה פופאי? הוא אומר לי, להתחתן, להתחתן, כמה שיותר להתחתן. הוא אומר לי, עזוב עכשיו את זה, אתה, יש לך את הכדורים האלה ש... אני אומר לו, וואלה, אתמול הייתי בבית מרקחת, הנה, הוצאתי חבילה, כך. הוא אומר לי, מה זה? אני אומר לו, אופטלגין. הוא אומר לי, אופטלגין תיקח אתה, הוא אומר לי. לא זה, הכדורים הכחולים, איך קוראים להם? אביה, אביה. אני אומר לו, ויה דלה רוזה. הוא אומר לי, ויה דלה רוזה, אתה עושה לי. ויאגרה. אני אומר לו, דוד, תו, אורה ויאגרה, פרקואלו, אתה ויאגרה, אני לא מבין. אומר לי, תשמע, תבד איזה רון סקרטו, אני אגיד לך סוד. אני מחר, אני מתחתן. את יוסנטו, אמרתי לו, מתחתן? אתה עם מי? אומר לי, עם חברה שלי. היא יותר צעירה ממני. אני אומר לו, בת כמה? אומר לי, בת 90. אני אומר לו, דוד, המדקי אספרטש פינגורה, למה חיכיתם? אומר לי, תראה, אני הכרתי אותה בגיל 16, הייתה אהבה ראשונה שלי. בגיל 18 באתי להורים שלה, רוצה להתחתן, לא רצו אותי. למה? אני מטורקיה, לא אוהבים אותי, וההורים שלי לא אהבו אותה כי היא מיוון, והיוונים וספרדים לא הסתדרו, תמיד יש מלחמות, היוונים והטורקים. חיכינו שההורים ימותו, ועכשיו אנחנו נתחתן, וגם אנחנו נעשה ירח דבש, לונה דמייל. אני אומר לו, כל הכבוד, ואיפה תעשו את ה... ירח דבש, את הלונה דמייל, הוא אומר לי, אני אעשה בטורקיה, איפה שנולדתי, היא תעשה ביוון, איפה שהיא נולדה. אני אומר לו, דוד, ירח דבש, לונה דמייל, למה אתם לא תעשו ביחד? אומר לי, בספרדית אומרים, כי למונצ'ה מייל בולניה, מרוב דבש מקבלים בחילה. עכשיו, הדוד השני, הדוד השני, ההפך מהדוד ליאון. כמה שהדוד ליאון הוא כזה פנטר, הוא תמיד כזה מקטר, כואב לי פה, מסטטוינדו אקי, למנו, לפצ'ה, אל כולו. כואב לי בכל מיני מקומות. יום אחד אני לוקח אותו לרופא, והוא אומר, הרופא שואל אותו, מה יש לך, אדוני? הוא אומר לו, דוקטור, אני כואב לי בכל מיני מקומות בגוף. הוא אומר לו, אל תלך למקומות האלה. עכשיו אני מדבר אליו, והוא כל הזמן אומר לי, מה, מה, קוואלו, קוואלו, לא שומע טוב. אני אומר לו, דוד, נוסטה זו אנדו ניקון טומבנז, אתה לא שומע אפילו עם טובים, למה אתה לא מטפל בעצמך? אומר לי, כן מבעבר, מי ייקח אותי? אני אומר לו, מה, יש לך 3 בנים? אומר לי, גורסוזז. אומר לי, אסטוז נוסון פרנדה. אני אומר לו, דוד, אני אקח אותך. מהר עשיתי טלפון ירושלים לפרופסור, לקחתי אותו, מסתכל עליו הפרופסור, אומר לו, אל תדאג, אני אשים לך 2 מכשירים, אתה תשמע כמו אחד בן 18, תבוא לביקורת בעוד 3 חודשים. הבאתי אותו אני לביקורת בעוד 3 חודשים, שואל אותו, נו? אומר לו, וואלה, אני שומע, שומע הכל. ואתה מבסוט? אומר, כן, והמשפחה שלך בטח, הסתרן מוי מונצ'וס קונטנט, הם בטח מאוד מרוצים, הבנים שלך. הוא אומר לו, אל תשאל, לא אמרתי להם. הוא אומר לו, למה לא סיפרת? הוא אומר לו, תראה, 3 בנים האלה, הם באים אצלי בבית אבות לבקר אותי פעם בחודש, עם הנשים שלהם, עם הילדים, עם התינוקות, שפליקנה, עושים לי בלגן בראש, ואני שומע כל מה שהם מדברים, ועד עכשיו החלפתי את הצוואה כבר 3 פעמים. ואימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת, פוקו עויר, פוקו סבר. תודה רבה.
1: יפה. היה אחד ספניולי שהיה ליד המקולת של אבא שלי, והוא הלך פעם אחת לאורך דין. אמרו לו, למה אתה צריך ללכת לאורך דין? הוא אומר, אני לא יודע, אני הולך לאישה הזאת, והיא כל כך לא, היא לא נשואה, ואני מפחד שהיא תתבע אותי על משהו, על כזה שאולי אני צריך לשלם לה, על זה שאני צריך לחיות איתה, והעורך דין אומר לו, אין לך דאגה, אל תדאג, תצא מוקדם, תברח, זה בסדר. אז הוא אומר לו, רגע, אבל יש לי עוד אחת, לא בפתח תקווה, בקריית אונו, ואני מגיע אליה גם בלילה, לפעמים אני ישן אצלה, ואני, תגיד, היא יכולה להגיד נגד תביעה של אישות, משהו. עורך דין אומר לו, תרגע, הכל בסדר, אתה כבר בן אדם מבוגר בחייך, אתה כמו הדוד שלו, בן 90. אז הוא אומר לו, אבל רגע, יש לי גם אחת ליד גבעתיים. אז הוא אומר, תגיד לי, איך אתה מספיק את כולם? הוא אומר, יש לי אופניים. הוא מחזיק. מה אצלך אמא שלך הייתה אומרת?
0: אמא שלי הייתה, כל מצב שהיינו נקלעים אליו, הייתה לה איזה משפט חוכמה. למשל, אנחנו 5 אחים בבית, 4 בנים ואני, וכל אישה מיועדת שמגיעה לאחד הבנים, לאמא יש מה להגיד. אף פעם לא נראה לה. הגיעה בחורה עם משקפיים. אמא מסתכלת ואומרת, בואנה, אז לנוביה, מסיגה דאונו ז'ו. זאת אומרת, יפה הקלה, הוא בכלל היא מעניינת, אבל מה, היא קצת עיוורת של האונו, זו עין אחת.
1: אצלנו היו אומרים, עמיה.
0: ואחר כך הגיע, שבסוף הוא אמר, אמא, עם זאת אני מתחתן, וזהו. אז הוא אמר, נו, כנותן אלה הרמוזה, באיזה למוקוזה. זו הייתה הפשרה הכי גדולה. ואני, כשאני הבאתי את בעלי...
1: תתרגמי, שגם...
0: באין לך אישה יפה אשר תחפשן על השווא, גם המוקוזה, זוות האף, תהיה לך כוכב, משהו כזה. ואני, הבחור שהבאתי, שום דבר לא היה טוב. זה נמוך, זה שמן, זה קמצן. הכי הרבה זה היה תוקמק. זה תוקמק, תוקמק, בוז'נק, תוקמק.
1: מה זה תוקמק?
0: תוקמק, תסביר לו, קורקובי, מה זה תוקמק?
1: יעקב, מה זה תוקמק?
3: תוקמק זה אהבל.
0: אהבל.
3: בוז'נק זה סרבי.
0: כן, משהו כזה. זה הכל. עכשיו, עד שהחלטתי, אמרתי, אני אראה לה מה זה, ותתבעלי הנוכחי, מצאתי גבר מקסים. היא מסתכלת, הגיע בחור גבוה, 1.90 מטר, טייס, סגן אלוף בחיל אוויר. כאילו, מה?
1: הכל בסדר.
0: אז היא מסתכלת ואומרת, או, הלך התוקמק, בא הקיימק. זה משפט מפתח.
1: תני לנו שיר, תני לנו שיר.
0: באמת קיימק.

0: ניון לדינו, מה שתרצו, לפניי. שניים יושבות ומדברות, לאונה לדיזה לאוטרה. אחת אומרת לשנייה, מירה, שטריה, יום מסחוור לה לבקמר. אני את חמותי הולכת לשרוף. דקלב הזה כמר, ימם בביולה סנגרה, היא שותה את דמי. אז אמרתי, טוב, מה שיהיה אני יושב מאחוריהם, ואז אני מתחיל. Todo lo que busqué, roda inda no sabes, אני שר בלדינו. ארטו, היא נעצרה, אומר, אוי, está hablando en español este. Este está hablando en español. חיכו שאני אסיים, הסתובבה ואומרת, סליחה, אתה מדבר ספניולית, נכון? מדם לדישה, אני מדבר ספניול, אני שר ספניול, y conozco a tus suegra que la quieres quemar. אני שר לדינו או ספניול, אני מדבר ספניול, ומכירת גם את חמותך שאת רוצה לשרוף. מורניקה.
1: מורניקה.
0: מורניקה.
1: מורניקה.
0: איתכם ביחד.

0: רבקה, אני צריך ממך איזה סיפור ממש קצר, מה שנקרא, לא, לא, לא, לא, כי אם הוא לא יהיה קצר, אנחנו נלך הביתה, והקהל התימני ייכנס, כי על הבמה הזאת עוד מעט יבואו התימנים.
1: אני אספר קצר. הנה, קצר, קצר, קצר. זה סיפור שאמא שלי הייתה מספרת לי שהייתי קטנה, והוא סיפור ממזרח אירופה שדרויאנוב כתב בספר שלו, קראתי את זה, ואמא שלי סיפרה לי את זה בספניולית. עכשיו, כל השכנים שלי מהקישון, אתם מכירים אותם, ושם גר השכן שלי שקראו לו חכם מורדכי, אבל אצל הדוברי לדינו מקצרים קוראים חם. אז הוא ספר, חם מורדכי קם בבוקר, אומר לאשתו, לונה, תקום עם הערה, לבנתה, לבנתה, היום יש מלדדו של אבא שלי, יש הזכרה של אבא שלי, קוראים משניות, וזה הולך עם ארוחה פרנס או משהו, משהו. אני כבר הייתי בשוק אצל ג'קו הקרנסרו, הקצב, קניתי 5 קילו בשר, הבאתי את זה הביתה, ואני רוצה שתבשלי את זה, ויבואו כל המשפחה שלי בערב. ואני אומר לך, תשימי לב, תשמרי על הבשר, אני אומר לך. היא אמרה, בסדר, מה היא תעשה מסכניקה? כמה, שמה פנטופלס, שמה דוונטל, והתחילה לבשל. ובעלה אמר לה, שימי לב על הבשר, את 3 הוא על הקרנה והלך. אני בא ב7 בערב. והיא התחילה לבשל ובשלה ובשלה את כל המאכלים שאמרתי לכם קודם שאמא שלי הביאה לנפתלי, בגלל שזמן, אני לא אגיד לכם את זה עוד פעם, ועשתה דברים נהדרים, בפרט אונה במיקה אסטבוי. ואחרי שהיא גמרה,

0: את כל הבישולים ועשתה זה וזה וזה וזה, והשולחן ערוך יפה מאוד, ושם מה היא מסדרת, והיא רואה את החתול של המשפחה שמסתובב שם כל הזמן, שמן כזה עם שפה מסטבוי, ובעלה מת על החתול, ואז היא חושבת ככה, אומרת, נדיו, לא ספקדו עם מנזיה, לא חבל שכל המשפחה של בעלי שונאת אותם, את חמותי האלמנה וגיסתי הנחשה, יותר טוב אני אזמין את כל החברות שלי, שיבואו נאכל צהריים ביחד, נעביר את הזמן, והיא קוראת לכולם מקודם, לונה, מטילדה, אגרל, סוזנה, דודון, בואו, בואו, בואו לאכול, אונה קומידה איז, מראה ויעוזה, וכולם מאוד העריכו אותה, שהיא מבשלת נהדר, אמרו, אנחנו כבר באים, יש תמוס וניאנדו, טק, טק, טק, כולם שעה אחת, באו אליה, שולחן החול, ערוך, אכלו, אכלו, נהנו, איזה יופי, ועכשיו סטנה צ'נדו מועבט, מדברים, מדברים, שותים קפה, אדיו סנטו, פתאום היא מסתכלת, תכף שבע יבוא בעלי, מה אני אעשה? תלכו הביתה, סילקה את כולם. מה היא תעשה? הוציאה את כל הכלים, השאירה את המפה יפה, שמה כלים חדשים, ומתיישבת מחכה. בא בעלה, אומר לה, תגידי לונה, מה זה, איפה כל האוכל? היא אמרה, דיו, דיו, דיו, דיו, דיו, אל תשאל, ממוערי הריו, והינו נשיא הריו, יותר טוב, הייתי מתה ולא חיה. מה איזה ביזיון, מה קרה? החתול הזה המנובל, הוא אכל את כל הבשר. הוא אומר לה, מה? איך אכל את כל הבשר? כזה חתול קטן מסכן, תביא את כפות המוזניים, אני רוצה לשקול את החתול. הביא את כפות המוזניים, תפס את החתול ככה מהשפם, הניח אותו על כף המוזניים, נע, 5 קילו. הוא אומר לה, הנה, היא אומרת לו, אתה רואה? הנה הבשר. והוא אומר לה, ומה עם המשקל של החתול? היא אומרת לו, מה אני אגיד לך? אתה אמרת לי, שימי אוז'ו על הקרנה, תשגיחי על הבשר, לא אמרת לי, תשמרי על החתול. עאידה סלאמה, תהיה בריא, שיהיו ימים טובים. תודה רבה.
1: רבקה שפל. אהה. זה משאיר לנו אפשרות לעוד שיר. מי מכן רוצה לשיר עכשיו? מה?
2: אני התכוונתי לשיר לכם שיר ערס קצר, ואז יהיה לך אפילו זמן.
1: אה, זה טוב, כי אני יכול גם ללמד את השיר ערס.

0: דלילול, תשיר להם את השיר שלך.
1: דלילול, דלילול, דלילול, דלילול.
0: כל אחד והשיר הראשון.

0: Με δούρμε κρυατούρα δε σιώ.
1: Μπράβο.
2: זהו, הרדמנו אותם בכל השפות.
3: אם אני צריך להגיד את המילה לדינו, אם אני צריך להגיד את המילה לדינו, ואתם צריכים לענות לי בצורה כזו או אחרת, אני אגיד לדינו, אתם תגידו משפט שבא לכם, משפט. משפט. משפט, משפט. כן? בבקשה, לדינו.
2: הבית שלי, הריח, המילים, הניגונים, האוכל, השמחה.
3: לדינו?
4: תרבות?
3: לדינו.
5: סיקירס תומר מוארה, מירן פרימרו לסואגרה.
3: זה אומר?
5: שברצונך בקלה יפה ומעניינת הבא תחילה בפני החותנת. יש לי בעיה עם בעלי, עם החתן שלי.
3: ככה זה צריך להיות.
5: מנסה להסביר לו את זה.
3: לדינו, קובי?
1: זוג נשוי טרי. הם לוס פרימרוס אניוס, ריאני לוס טז'אדוס. בשנים הראשונות גם הרעפים צוחקים. אחר כך זה לא כל כך.
3: כן, רבקה. לדינו.
6: אני?
1: משפט.
6: בשבילי לדינו.
3: לא, לא, אבל תקחי את המיקרופון.
6: מור בהתרגשות. בשבילי לדינו זה שמחה, זה אהבה וזה אוכל טוב. וערק עם זיתים שחורים.
5: רכי, רכי.
3: חשבתי שזה רכי, אבל אצלכם זה ערק. אני לא יודע, אצלנו, אנחנו לא נוגעים בערק. כן, מה אתה אומר, לדינו?
7: פמיה קון מונצ'ה אמור. זה משפחה עם המון המון אהבה. אצלי הלדינו היא... היא מזכרת נהדרת שיש לי מאלה שכבר אינם, של ההורים, של הדודים, של החוויות, של כל הדברים האלה, שכשהמשפחה היינו נפגשים, אז זו הייתה חוויה ענקית. בזמנו לא הייתה טלוויזיה, ולאמא שלי היו שלושה אחים, שלוש אחיות, וכשהם היו נפגשים, כל אחד מהם היה אומן בפני עצמו, אחד היה מנגן על גיטרה, השני היה מנגן על בוזוקי, השלישי אקורדיון.
1: משפט, ישחק, דישו משפט, ידי שיתס לכתובה דלעלי ינטר.
7: הדביקה אותי. ואימא שלי הייתה שרה ומספרת ומצחיקה, וזה בשבילי הלדינו.
3: יא.
1: הלדינו בעצם, לדינו איז ללינגווה דל אלמה. השפה של הנשמה, אתה יכול לדעת מה שאתה רוצה וכמה שפות. אם נולדת לעולם הלדינו, היא לא עוזבת אותך. היא ישנה, היא מעטת מודה קופצת. אתה יכול לנסוע, ואם תשמע מישהו שלחש מילה בלדינו, פישין סלטס. אתה מיד קופץ, הוא אמר משהו, אין מה לעשות. אז דולסטה, דולסטה מתוקה. בואנו... תרקוז'ה אתי אנטרו, היא עוטפת אותך כולך. אשתו זה לדינו.
3: גבירותיי ורבותיי, מופע זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לעיר גבעתיים, לעיריית גבעתיים, לראש העיר מר רם קוניק, תודה לצוות תיאטרון גבעתיים ולאנשים שעשו כאן את הסיפורים ואת השירים. תראו כמה כיף לנו כשאנחנו יכולים לעשות טוב ולשכוח את הדברים האלה שמטרידים אותנו מדי יום. תודה רבה לקובי זרקו. תודה רבה לרבקה שטרנפל. תודה רבה לאיציק טובי. לקובי נשאל. לשירן שחר בורק, לרינת אמנואל, לאליזה אביב, וכמובן
1: ליוסי אלפי.
3: כמובן לכם שהייתם חומר הדלק לסיפורים שלנו. אנחנו נסיים בשיר ביחד, לוידה דו.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שווייץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע, תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם, אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם, עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. רשת NBC דיווחה אמש כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמינאי, על הסכם העקרונות. הערוץ הסעודי על ערבייה דיווח הלילה כי החתימה על מזכר ההבנות בין המדינות יתקיים מחר בז'נבה, והיא תעשה מרחוק ובאופן דיגיטלי. אמש אמר גורם בכיר בממשל טראמפ כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וחולל מנגנון שיבטיח שהוא יאכף במשך שנים. איראן תזכה להקלות בהרבה מהעיצומים הכלכליים שמוטלים עליה ותשתלב בחזרה בכלכלה העולמית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. על אמירתו של שר הביטחון קאץ ולפיה ישראל תוודא שבעתיד תוכל לפעול עצמאית נגד איראן ולמנוע ממנה השגת נשק גרעיני, אמר הגורם בבית הלבן כי אינו מצפה מישראל שתוותר על זכות ההגנה העצמית. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ של איראן אומר כי האויב נכשל בניסיון להכניע את איראן במלחמה, לאחר שנתקל בהתנגדות העם האיראני והכוחות המזוינים. בסוגיית הגרעין אמר ערקצ'י לטלוויזיה האיראנית כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המועשר משטחה, וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מצא הורמוז אמר השר האיראני כי עתידו לא יהיה כבעבר, וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. עוד איים ערקצ'י כי אם לא ייושמו ההבנות שהושגו עד כה, לא יתקדמו השיחות. כך מוסר כתבנו, יואב זהבי. בתוך כך, על אף הדיווחים על התקדמות לחתימה, הודיע צבא ארצות הברית כי ירד כתב"מים ששיגרה איראן לעבר ספינות אזרחיות במצא הורמוז. לדבריו, כל כלי הטיס יורטו. כך מסר כתבנו נתן גוטמן. האלימות בחברה הערבית. מת מפצעיו הצעיר כבן 20 שנפצע אמש קשה בכפר קנה שבגליל התחתון. הוא פונה לבית חולים, אך שם נקבע מותו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 125 בני אדם. שני גברים נפצעו קשה בשני אירועים במחנה הפליטים שועפאט ובטייבה במשולש. מונדיאל 2026. במשחק שהסתיים לפני כשעתיים, הביסה ארצות הברית את פרגוואי 4-1. קודם לכן סיימו קנדה ובוסניה את משחקן בתיקו 1. הערב ב-10 יתמודדו שווייץ וקטר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום רגיל בעונה, מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קרה. קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב ושבת שלום לכם מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לתוכניתנו שבת עם אורן נהרי. על מה נדבר היום? נדבר על סיום מלחמות, נושא מורכב יותר מכפי שאנו מדמים. חודש יוני הוא חודש הקריאה. נתחיל עם ספרים עבריים, ספר עיון וספר קריאה עם נגיעות של מתח. בשעה השנייה שנה בשעה, ואנחנו כבר עוברים אל ה-60s, אל עשור שנות ה-60. נתחיל עם משפט אייכמן. הפלת מטוס U2 גורמת למשבר נוסף בין ארצות הברית וברית המועצות. הלייזר מומצא, ואחד הספרים האהובים בהיסטוריה האמריקנית כולה, רואה אור, אל תיגע בזמיר. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון הזרזר, המצטיינת כתמיד. על הביצוע הטכני איתי תמרו ורונן דהן. אני אורן נהרי, בואו נתחיל. וראשית נדבר על איך מלחמות מסתיימות. הנה השיר זריחה שחורה, אביב גפן.

0: בוקר טוב לעומר דנק.
1: בוקר טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום, סגן אלוף בדימוס, חוקר סיום מלחמות. הדימוי שלנו הוא של כניעה ללא תנאי בטקס חגיגי, נגיד סיום מלחמת העולם השנייה, אולי ועידת שלום, ואחרי החתימה על הסכם, כמו בוורסאי או מלחמות נפוליאות, אבל כמובן, אלה לא השיטות היחידות שבהן מלחמות מסתיימות, ובעצם, ככל שהמאה ה-20 מתקדמת אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, החתימות האלה על הסכמים חגיגיים שבהם צד אחד נכנע ללא תנאי, זה נדיר מאוד.
1: אבל בכל זאת, כמעט, או לא כמעט, רוב המלחמות, לא כמעט כל זה רחוק מזה, רוב המלחמות מסתיימות בהפסקת אש, אם או בלי הסכם כלשהו שנלווה אליה, שמפרט את פרטי הפסקת האש, או לפעמים רק הפסקת אש שאומרת, מפסיקים לראות.
0: האם במאה ה-20 וה-21 שיטות סיום המלחמה שונות מבעבר? יותר הסדרים, פחות הסכמים חגיגיים?
1: השיטות עצמם לא שונות. פחות או יותר שש שיטות שבהן תאימות מלחמות, חמש מהן ממש פרקטיות שקורות. הראשונה, כמו שאמרת, זאת כניעה, כמו שיפן נכנעה. השנייה זה כיבוש, כמו שגרמניה נכבשה בסופו של דבר, או כמו שברית המועצות כבשה את הונגריה, או סין את טיבט. אין הרבה כאלה מאז מלחמת העולם השנייה, יש בשוליים, כי פשוט המעצמות לא הסכימו לחלק מדינות מחדש. השיטות האחרות הן שיטות בין שני הצדדים. אז השיטה המקובלת הישראלית זה שמישהו קופה מבחוץ הפסקת אש על הצדדים. רוב מלחמות ישראל, או חלק ניכר ממלחמות ישראל, הסתיימו בצורה כזאת. גם מלחמת יום הכיפורים הסתיימה בהחלטה של מועצת הביטחון, אבל גם המלחמה הטורקית בקפריסין, וגם מלחמת הודו פקיסטן, יש מלחמות שמסתיימות בכפייה חיצונית, ואפילו עכשיו, על המלחמה באיראן הראשונה של עם תל אביב, טראמפ הודיע לשני הצדדים שנגמר, וזה נגמר. יש אפשרות לנסיגה חד-צדדית. ישראל פתחה במבצע עופרת יצוקה, והחליטה לסגת חד-צדדית, והודיעה שהיא השיגה את יעדיה. למעשה, גם מלחמת לבנון הראשונה הסתיימה בסופו של דבר בנסיגה חד-צדדית של ישראל ב-1985, ופעם שנייה בעצם ב-2000, למרות שזה לא היה אחרי מלחמה. והאופציה האחרונה זה שיהיה איזשהו הסכם בין הצדדים, זאת האופציה הפופולרית, אז זה יכול להיות הסכם שכולל רק הפסקת אש וחילופי אסירים כמו בקוריאה, או בקשמיר הראשונה, וזה יכול להיות הסכמים יותר רחבים שבהם המסע ומתן מתנהל או בזמן המלחמה או אחרי המלחמה. אז בזמן המלחמה אפשר לראות את מלחמת לבנון השנייה, שבסופו של דבר הגיע להכרזה אחד של מועצת הביטחון, אבל זה היה אחרי שכאילו הוסכם בין הצדדים על המצב. או מלחמת וייטנאם, שארצות הברית דנה על הסכם שלום צפון וייטנאם, או כמו שקיסינג'ר אמר, שנלחמנו בשביל להפסיד לידי הסכם שלום. זה לא בדיוק המשפט, זה לא הציטוט המדויק כדי ש... והאופציה יותר מגוונת צד זה שאפשר שיהיה הסכם אחרי הפסקת האש. נגיד מלחמת יום כיפור, בסופו של דבר מלבד הפסקת האש שהוכרזה על ידי מועצת הביטחון ונכפתה עלינו על ידי ארצות הברית, אז בינואר 74 כבר היה הסכם סיני אחד, 79 היה הסכם שלום עם מצרים, אלה תהליכים שהתחוללו כתוצאה מהמלחמה. אז אלה האפשרויות של סיום המלחמות.
0: מה לגבי זה שהמלחמה פשוט גוועת בלי הסכם, בלי הסדר?
1: יש מעט מאוד מלחמות כאלה. המקרה המודרני היחיד שאנחנו מכירים אחרי מלחמת העולם השנייה, זה האינתיפאדה השנייה, שלמעשה אין לה תאריך סיום מסודר. היא פשוט ירדה מתחת לסף חיכוך והרוגים שמכונה מלחמה, אבל נשארה סוג של איזשהו אימות ולא סטטוס של מלחמה. מקובל, זה הפעם האחרונה, זה המלחמה היחידה שהיא מאז. מקובל לראות את המלחמה של יפן בסין כמלחמה שהתפוגגה, אבל היא התפוגגה בגלל שיפן נקלעה למלחמת העולם השנייה ועברה לעסוק בעניינים אחרים, ואין לה למעשה תהליך סיום מסודר באירוע בינה לבין סין. אבל האירועים האלה קורים יחסית מעט מאוד. אין להם הרבה תקדימים בתיעוד. ואני מזכיר שההגדרה של מה זה מלחמה, זה בסוף איזושהי הגדרה דיכוטומית של אירוע אלים שבו נהרגים יותר מ-1,000 אנשים בשנה. כל הדברים מתחת לזה מוגדרים במחקר כסכסוכים, עימותים או כל מיני דברים כאלה. זה לא שאלה גם איך מגדירים מלחמות, בסוף זה הגדרה מחקרית, אין פה איזה הגדרה ברורה ומפורשת.
0: עכשיו, אתה דיברת על מלחמה, המלחמה האחרונה נגד יפן, האם מותר מבחינה מחקרית לעקור את השבועיים האלה נגד איראן, שהיו כבר פעמיים, מתוך ההקשר הכולל של המלחמה הגדולה שהחלה בשבעה באוקטובר?
1: קודם כל, מבחינה מחקרית מותר לעשות הרבה מאוד דברים, כל עוד אתה מגדיר אותם בצורה מפורשת, ושומר על עקביות בשאלת המחקר שלך. אני חושב, זאת רק עניין של דעתי האישית, לא בהכרח איזה, ששני תרצי האלימות בין ישראל לאיראן, הם יהיו מלחמת איראן הראשונה, מלחמת ישראל-איראן הראשונה, ומלחמת ארצות הברית-ישראל-איראן הראשונה, שזה האירוע הנוכחי. ככה שתי המלחמות האלה יוגדרו. אני חושב שהם אומנם חלק מההקשר הכולל של מלחמת חרבות הברזל או מלחמת השבעה באוקטובר, איך שהיא תיקרא, אבל זאת למעשה המלחמה של ישראל עם הפלסטינים או עם חמאס בעזה, שהיא עדיין בסוג של הולד עכשיו, אבל היא הסתיימה לכאורה בהסכם באוקטובר 25. זאת שאלה של איך אתה רוצה להסתכל על ההקשר? אם אתה רוצה לעשות ספר על מלחמת ישראל מהשביעי לאוקטובר, אתה תחבר את כל המלחמות ביחד לאירוע אחד, כמו שעמוס הראל בערך עשה בספרו שיצא בשבוע שעבר 6-29. אם אתה רוצה להסתכל על סיומים של מלחמות, כמו שאני עושה וכמו שהסיבה שהעלית אותי לשידור, אז האופן שבו הסתיימה מלחמת עם תל אביב, או מלחמת ישראל איראן הראשונה, שטראמפ קפה הפסקת אש על שני הצדדים, או כרגע האופן שבו הסתיימה המלחמה האחרונה בין ארצות הברית, ישראל ואיראן, שזה הסכם הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, שישראל היא לא לעשה צד להסכם הזה. ואנחנו עוד נראה אם היא תתחדש או שהפסקת האש הזאת תתארך, ואז אפשר יהיה להגדיר את זה במפורש, שזה היה סיום המלחמה.
0: נשמע שאלה טריוויאלית, אבל בכל זאת, אם הם מגיעים להסדר, כי המלחמה הזאת, כמו שציינת, התחילה בשבעה באוקטובר עם מתקפת החמאס, וכעת יש בפנים תת מלחמה מול איראן, אז האם הגעה להסכמה או להסדרה עם איראן בכלל פותרת את הסכסוך והאימות הגדולים יותר?
1: קודם כל, לא בהכרח סיום מלחמות פותר את הסכסוכים, או ברוב המקרים הוא לא פותר את הסכסוכים, אבל הוא מפסיק את השלבים העצימים של החלק המזוין או העלים בין שני הצדדים. במקרה של איראן, מי שיגיע להסכם זה ארצות הברית תגיע להסכם עם איראן, או לא תגיע להסכם עם איראן, אבל ככל הנראה המלחמה הזאת תסתיים. יכול להיות שהיא תתפוגג לה אחרי הפסקת האש הנוכחית ולא יהיה לה הערכה, והם פשוט יצליחו למרוח את הזמן שני הצדדים, כי זה יהיה להם יותר נוח, אבל אני חושב ש סוגיית הורמוז והסוגיה הכלכלית לא מאפשרים את הקיפאון לאורך שנים ארוכות, כמו נגיד המצב בקוריאה. אז אני לא חושב שזה מצב יציב שיכול להישמר ככה לאורך הרבה מאוד זמן. יכול להיות שהוא יכול להישמר גם שנה, אני לא יודע להגיד, אבל הוא לא יכול להישמר שנים. וכשארצות הברית תגיע להסכם, הוא יחול גם על ישראל. מה שכן, כמו בכל דבר במערכת הבינלאומית, אין מי שאוכף את קיומם של הסכמים. קיומם של הסכמים תלוי ברצונם ובאינטרסים של השחקנים השונים. וזה אחד הקשיים כשמסיימים מלחמות, כי כל הצדדים יודעים שאין שום ערובה לזה שהצד השני יקיים את ההתחייבות שלו להסכם. האיראנים, בצדק, לא מאמינים שטראמפ יכבד את ההסכם איתם, אם זה לא יהיה לו נוח יום אחרי שהם חתמו את ההסכם, כי הוא כבר הראה להם שהוא לא עומד בהסכמים שארצות הברית חותמת. גם ארצות הברית וישראל לא חושבות שאיראן תכבד את ההסכם, ומוטרדות מזה שבסופו של דבר היא תרוץ לבנות פצצה בכל זאת, לאור העובדה שזה מה שיאפשר לה חסינות. במחקר קוראים לזה דילמת המחויבות. כולם לא חושבים שהצד השני יכבד את ההסכם ביום שאחרי. זה הביא למצב ש ההסכמים שמסיימים מלחמות, מלבד הפסקת האש, כשיש הסכמים כאלה, עוסקים בפרטי פרטים של איך יכובד ההסכם. מה שלא היה נכון פעם. בווספליה לא היה עיסוק רב באיך יכובד ההסכם, וזה בעצם ההסכם שכונן את המדינות המודרניות ב-1648. מאז, למעשה, ההסכמים הגדולים של סיום המלחמות הגדולות, כולל הסכמי ורסאי והסכמים של, וההסכם האחרון, הסכם פריז בין ארצות הברית לווייטנאם, רוב ההסכמים עסקו באיך יכובד ההסכם.
0: והגיעו למסקנות. כשאתה מסתכל על ההסכמים ועל אופן האמצעים שנדונו כדי לאכוף את ההסכם, זה הצליח בסופו של דבר?
1: אז יש לזה שתי נקודות הצלחה. נקודה הצלחה ראשונה, כשהמעצמות, כשיש סדר עולמי, ואנחנו עוברים לתקופה של הסדר העולמי בו מתפורר, כאילו הסדר העולמי שארצות הברית בהתחלה עם ברית המועצות הובילו מלחמת העולם השנייה, כשהמעצמות רצו שההסכמים יכובדו, ההסכמים כובדו. וכשהיה להם חשוב, אז הם אכפו את הסדר העולמי, וכך נוצר מצב שההסכמים מכובדים. אני חושב שקשה לראות מצב כזה היום, כי כל המעצמות, גם סין, גם במידה מסוימת רוסיה וגם ארצות הברית, מוכנות להפעיל כוח על מנת לקדם באופן אישי את האינטרסים שלהם, למרות שזה יוצר כאוס עולמי. האפשרות השנייה שהסכמים מכובדים, היא שזה אינטרס של שני הצדדים לקיים אותם. הסכם השלום בין ישראל למצרים המשיך להיות בתוקף, גם כשמורסי עלה לשלטון, למרות החששות בישראל, כי גם לנשיא מצרים של האחים המוסלמים, למרות שהוא היה זמן קצר, אני לא יודע להגיד מה היה קורה, הוא היה 10 שנים בשלטון, היה אינטרס להמשיך לכבד את ההסכם, כי היו לו מספיק בעיות ודאגות אחרות מבית וממקומות אחרים בחוץ, כדי שהוא לא ירצה את הצרה הזאת. אז הסכמים מייצרים איזשהו משקולת נוספת על הצדדים לכבד אותם, עד נקודה מסוימת שבה האינטרס לא לכבד אותם עולה על המחיר של לאפר אותם ולהתאפס כצד הלא לגיטימי או כמי שמאבד את האמינות שלו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, עומר דנק.
1: תודה רבה ושבת שלום לכולם.
0: חודש יוני הוא חודש הקריאה, ובתוכנית נמליץ לכם החודש על ספרים משובחים שיצאו לאור ממש לקראת שבוע הספר וחודש הספר. נתחיל עם ספר עיון, המדריך לספקן המודרני, שיצא לאור בהוצאת כנרת זמורה. הנה השיר ספק גדול, קורינה לאל.

0: שלום למחבר הספר דוקטור חיים שפירא.
1: שלום רב.
0: סופר, מתמטיקאי, פילוסוף. בוא נתחיל עם שם הספר, ואני רוצה לפרק אותו. נתחיל עם המילה המודרני. האם ספקנות כראיית עולם שונה במאה ה-21 ממה שהייתה בכל מאה אחרת לפני 1,000 או 2,000 שנה?
1: אתה שאלת שאלה מרתקת, אני חושב שכן. פשוט אנחנו יודעים כל כך הרבה דברים שהספק חייב להשתנות עם הזמן, כי ככל שאתה יודע יותר דברים, אתה כמובן יודע עד כמה דברים אתה לא יודע. אבל שמתי לב לדבר נורא נורא חשוב, שהבורות מאוד השתנתה ובצורה די פשוטה. פעם בורות הייתה אידיאתם של דברים. באדם חשב שבירת קובה זה לונדון. בסדר, אפשר להסביר לו שהוא טועה. היום בורות זה משהו אחר. היום בורות זה ידיעת המון דברים לא נכונים. ואני פשוט רואה את זה בכל מקום, כל הזמן, בהרצאות שאני עושה, באוניברסיטה כשאני מלמד. כולם יודעים הכל, הכל. אבל חלק גדול מזה, גדול מאוד, כמובן כל תיאוריות הקונספירציה וכל הדברים, הם פשוט לא נכונים. ולכן איכשהו היום אנחנו צריכים ללמוד את אומנות הטלת הספק, עכשיו אני מציע את זה בסוף הספר, ממש כמקצוע בבית ספר. כי אם אנשים כבר לא יודעים להבדיל בין שקר לאמת, אז אני לא מבין למשל מה הטעם אפילו בבחירות דמוקרטיות, על מה אנשים הולכים להצביע לא ברור לי אפילו. זה בעצם אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד בעייתית מבחינת יכולת ידיעת האמת, בספק זו נקודת היציאה לחיפוש האמת. אז אנחנו איפשהו צריכים להשקיע בפיתוחו ולימודו.
0: עכשיו, בוא נעבור למילה ספקן. ספקנות כראיית עולם, ואתה מראה זאת היטב, מתחילה עם הפילוסופים היוונים הקדומים לפני 2500 שנה. מה השוני בין מה שהם לימדו לדוגמאות שאתה מביא? נכון, אתה מביא דוגמאות מעולם מודרני, אבל במהות, מה ההבדל?
1: אני חושב שהספקנים היוונים, במיוחד פירון, קצת הגזימו. אתה יודע, בעברית, ביהדות אפילו יותר נכון, מלמדים שכל מידה כדי שהיא תהיה טובה, היא צריכה לבוא במדידה נכונה. הרב שטיינזלץ למשל מלמד את זה הרבה, ואני חושב שפירון לקח את הספקנות קצת יותר מדי רחוק, אני יותר מזדהה עם המתמטיקאי הצרפתי פואנקארה, שהוא חשב שלהטיל ספק בכל דבר ולהאמין בכל דבר, זה בדיוק שני קצוות של עצלנות מחשבתית שלא תוביל אותנו רחוק. אני למשל מלמד את עצמי באילו דברים אני חייב להטיל ספק, ומה עם הדברים שאני כן צריך להאמין בהם. כן, כי אתה לא יכול באמת, תודה, אם אתה לא מאמין בכלום, אתה אומר, אולי אני לא אצא מהבית, כי אני מטיל ספק שזה רעיון טוב, אולי יפול עליי מטאורית, כן, או שדינוזאור שלא ברור מאיפה הוא יופיע יוכל אותי. לא, יש דברים שאני בכל זאת נותן אמון, הוא היה ספקן קיצוני ממש, הוא אפילו נעזר בחברים שלו כדי שיוכל לחיות איכשהו, כי אתה יודע, ספק מוחלט, אז אתה בכלל לא יכול לצאת מן הבית, כן? אז אני קצת יותר מתון, אני מנסה בספר להסביר גם במה כדאי להאמין אחרי שעשית את הדברים שצריך לעשות, אני כמובן לא מאמין בשום דבר בלי שחקרתי ובדקתי, ואלה דברים באמת צריך להטיל ספק רב, בטח בטח היום עם AI, כן? גם דברים שאתה רואה בעין, אין זה אומר שיש בחור. בזה אמת כלשהי.
0: אז עכשיו בוא ניכנס רגע לעניין הזה, אמונה בקונספירציות, הרי אם אתה מטיל ספק ואתה הולך עד הקצה, אז אתה תגיע לאמונה בקונספירציות. והאמת היא שהאדם הרגיל היית אומר לו, האם יכול להיות שממשלת ארצות הברית עשתה ניסויים בחיילים שחורים נגד ידיעתם על ידי זה שהזריקה להם סיפיליס? היית אומר לו, זה קונספירציה, אבל זה היה באמת.
1: זה היה, נכון, אתה צודק, בגלל זה אגב, אורן, אני גם בגלל זה לא חושב שזה דבר פשוט. תראה, אפילו נחיתה על הירח, אני ביקשתי מזוג סטודנטים שלי שיעשה לנו מצגת בכיתה, ויסביר מדוע הנחיתה אכן הייתה, כי יש באמת דברים שנשמע לנו מאוד לא הגיוני, ופתאום מסתבר לך, וואו, זה באמת היה. אז כדי באמת לא ליפול בדברים האלה, כי באמת לא כל מה שנשמע לנו כקונספירטיבי ועזוי ומטורף וברור לא יכול להיות, אז אני כן מטיל ספק. אבל בוא אתן לך דוגמה, חיסונים למשל, חצבת, אני חושב זו דוגמה הכי טובה. יש איכשהו בציבור סברה, לצערי הרב ציבור לא קטן, יש אפילו כמה רופאים, שזה עוד יותר מדהים, שחיסון לחצבת גורם לאוטיזם. עכשיו כשאני שומע כזה דבר, במיוחד שאני לא רופא, כן, מי אני בכלל בתחום הזה, אני לא יודע כלום, אז יש לי שתי אופציות. או שאני עוזב את הנושא, אני אומר, זה לא מעניין אותי, בוא נלך נשאב בבית קפה במקום. זה אופציה א', לא על כל דבר אני מלמד אנשים, צריכה לנו להיות דעה. עכשיו, אם זה כן מעניין אותי, וזה כן מעניין אותי, גם כי אני מרצה הרבה לרופאים, וגם מעניין אותי, אז אני הולך לחקור, אז אני מנסה להבין מאיפה השורש. אני מגלה שהיה איזה דוקטור, אנדרו וייקפילד, שהוא יותר לא דוקטור, כי שללו לו את התואר, כי הוא בדק רק 11 ילדים וזייף את כל הנתונים, כי מסתבר שהוא רצה להכניס חיסון משל עצמו, כן? זה לא שהוא יצא נגד חיסון, הוא פשוט... בקיצור, כשאני לומד את כל הפרשה, אני מבין בדיוק מה קרה שם, ואז אני פתאום מגלה שנבדקו מעל למיליון ילדים בעולם, ואין שום קשר, שוב פעם, נכון להיום, כן, תמיד יכולות להיות איזה דברים מטורפים שאיש לא חסין בהם, נכון להיום אני בטוח עד כמה שאפשר להיות בטוח, שאין קשר בין חיסון לחצבת לאוטיזם. גם אפשר עכשיו סיבות אחרות לאוטיזם, מדוע למשל לא הפלאפון שאני מדבר איתו עכשיו איתך, אולי דווקא בגללו יש עלייה באוטיזם, מאיפה אני יודע? אבל החליטו להפיל את זה על חיסוני חצבת, וזה לא דבר נכון.
0: אז אתה מבקש מאנשים, בין השאר, להאמין למומחי ידע, כשאתה יודע מצוין שההיסטוריה של המדע וההיסטוריה של הרפואה היא כל הזמן להפריך את הידע הקיים, וכל פעם כשיש תיאוריה חדשה, תגיע תיאוריה יותר חדשה ויותר מדויקת, אז אתה רוצה שנאמין למומחי הידע, למרות שהם משנים לנו את כל עולם הידע שלנו מדי יום ביומו.
1: מדי יום ביומו. אני כל כך מסכים איתך, בגלל זה אני לא אומר שזה פשוט. בוא נתן לך דוגמה אפילו. האופיואידים בארצות הברית. חבר שלי שהוא פרופסור לרפואה בארווארד, הוא הראה לי את הקורספונדנט שכתבו שזה לא ממכר, אני לא אמנתי שזה אמיתי, זו מתודולוגיה סטטיסטית שגויה, לא יודע, אני מלמד את זה בשיעור השלישי, אני חושב כשאני מלמד סטטיסטיקה, אני לא אמנתי שזה אמיתי, אבל אני אגיד לך מה עדיין ההבדל. ההבדל הוא שכשנגיד במדע הרפואה מגלים שמשהו לא נכון, הם עושים תיקון. מיד איזה תיקון, יגידו טעינו, כלומר המילה טעיתי היא שגורה בפיהם של המומחים.

0: מגיע מישהו אחר שבאותות ובמופתים מוכיח שזה לא מה קרה, מצוין, הם משנים את הדעה. אני אגב בעצמי משנה את דעותיי לעתים קרובות, אני לא רואה בזה שום דבר רע, אני אפילו כתבתי בספר שהמילה טעיתי היא מילה מאוד יפה בעברית, שסך הכל היא אומרת שהיום אני יותר חכם ממה שהייתי. זה הכל, כן, טעיתי, הנה, החכמתי, ואני חושב משהו יותר, יותר נכון. לצערי הרב, אגב, הרבה אנשים שצריכים להגיד טעיתי, לא כל כך אוהבים להגיד את המילה הזו.
1: זה, נשים את זה רגע בצד. אחד המקומות הקלאסיים שבהם רואים את האימות הזה, זה כמובן מדע מול דת. דת נשענת על אמונה בלתי מעורערת, מדע על ספקנות בלתי מעורערת, אבל אתה לא נכנס בזה לעומק בספר שלך. אתה מדבר באופן כללי סביב הסוגיה הנפיצה הזו.
0: נכון, והסיבה לזה, גם את זה כתבתי בסוף הספר, האמת היא די יצרה אותי, העורכת שלי אמרה, הספר שלך זה הוא ארוך מספיק, כל כך הרבה נושאים, כי אני רציתי להיכנס, וואו, לא רק לעניין של מדע מול דת, אלא רציתי להסביר על אסכולת פרנקפורט וכל הדינמיקה של מדקים ומדוקאים. בקיצור, אני רציתי לכתוב עוד 18 ספרים כאלה, אבל היא אמרה לי ש300 עמודים וחומר כזה, היא חשבה גם שזה מעניין נורא ואני איתה, אז היא פשוט אמרה לי, אוקיי, בוא נעצור כאן, ועצרתי באמת כאן, נכתוב עוד ספר, אבל מדע מול דעת, ברור, זה נושא סופר מרתק, רק שאני חושב שבאמת הוא דורש ספר בפני עצמו, אבל אחד ההבדלים הגדולים אתה ציינת עכשיו, אני נותר לי רק להסכים איתך, באמת לא תהיה פתאום, אני יודע מה, הודעה של האפיפיור, שהם חושבים שישו לא הלך על המים, או שתהיה הודעה ביהדות שיונה לא גר בבטן של לוויתן, או איזה דברים, לא יהיה עדכון גרסה, כן, לא הולך להיות עדכון גרסה, אלא אם כן יהיה באמת וואו, איזה משהו, אתה יודע, אירוע שבכל זאת יגידו, כדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא הפוך, זה קורה לעתים נדירות. המדע באמת אחד המאפיינים שלו מעדכן את עצמו כל הזמן. אני למשל מתמטיקאי, כן, כפי שעברת, אז הנה AI פתאום התחיל לפתור שאלות שבני אנוש לא ידעו לעשות כאלה דברים. אגב, לי זה עשה שוק. אני לא חשבתי שאיי ידע לעשות דברים שהם נוגעים ביצירתיות, וכן, הוא יודע, אז הנה אנחנו נעדכן את כל הדעות שלנו בהתאם לדברים שהוא יפתור לנו, ואין לנו גרצה מעודכנת יותר של המתמטיקה המודרנית, וזה ימשיך ויתעדכן כל הזמן וכל הזמן. אני לא רואה באמת בדתות שכל איזה שבוע, שבועיים יוצא יהדות 7.4, כן, ונצרות 21.3. זה גרצאות שיש, הן לא כל כך בקלות הולכות להשתנות.
1: ומה הספר הבא, דוקטור שפירא?
0: אתה לא תאמין, אני כתבתי אותו כבר, אני ככה מחכה, כתבתי ספר שנקרא, שם זמני, אבל נראה לי ככה זה יישאר גם, חיים עדכון גרסה, שהוא פשוט המחשבות שלי על החיים, זהו. כאילו שום דבר אחר, זה סוג של ספר שאני מצטט בו את עצמי, שזה לא נעים, תמיד אני מצטט אנשים אחרים, אבל אני כבר לא כזה צעיר, חגגתי 64, אתה יודע, זה כמו אצל הביטלס, when I'm 64, אז אמרתי, זה גיל ככה לכתוב ספר מחשבות שלי, וכתבתי לי כבר, אני חושב, יש איזה 400 מחשבות קצרות מאוד, כל אחד 4-5 שורות, יש כאלה אפילו יותר קצרות, ואני רק מחכה ככה לטיימינג טוב להוציאו לאור.
1: ואם אתה תעשה את המחשבות האלה ממש בלתי ברורות לקורא, אתה נותן תחרות יפה לויטגנשטיין.
0: כן, כן, אם אני גם אמספר את זה, אם אני גם אעשה את זה לא כל כך ברור, וגם אמספר את זה, וגם אני אסיים את זה, הנה, עשית לי עכשיו רעיון טוב לסיום הספר. כמו שהוא סיים את המסכת הלוגית הפילוסופית, שהוא אמר על הדברים שאודותיהם אי אפשר לדבר, יש לשתוק,
1: בדיוק.
0: אולי אני אסיים את זה גם ככה. כן, זה סיומת טובה לכל ספר כמעט.
1: לחלוטין. תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור חיים שפירא.
0: נהניתי מאוד, שיהיו לנו ימים טובים בהרבה. תודה רבה רבה.
1: נקווה. להתראות. ומכאן אנחנו עוברים לספרו החדש של דרור משעני, לפני כן שיר בצרפתית של ג'ו דסן, אם אינך קיימת.

0: בוקר טוב דרור משעני.
1: בוקר טוב אורן.
0: סופר, מורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. בימים אלה יצא לאור ספרך הזדמנות לפני האחרונה בהוצאת אחוזת בית. האם אפשר לומר שבספר הזה אתה עובר את הסוויץ' באופן מלא מדרור משעני סופר המתח לדרור משעני הסופר?
1: אני מקווה שאני נשאר גם סופר המתח. נכון שהזדמנות לפני האחרונה הוא לא רומן בלשי, והוא אפילו לא רק מותחן, אבל נדמה לי שיש בו איזה אלמנט של מתח. מבחינתי הוא גם מחווה לסופרות וסופרי מתח שאני מאוד אוהב. הגיבור של הסיפור הזה הוא מתרגם של ספרות מתח. אז אני מקווה שאני מצליח לרקוד על שתי החתונות.
0: הוא גיבור של זה, הוא סייל ספרות מתח, שהוא מתרגם ספרות מתח צרפתית, אבל זה עניין אחר. ההבדל בין השם בעברית ובאנגלית. בעברית, הזדמנות לפני האחרונה, באנגלית, don't, אותה מילת ציווי מפורסמת שאמר ג'ו ביידן מיד בתחילת מלחמת השבעה באוקטובר. למה לא תרגום אחד לאחד מאחת השפות לשנייה?
1: אתה צודק. האמת היא שבכל זמן הכתיבה, כשאני כותב בדרך כלל יש לי איזה שם לספר בראש, ולא כל זמן הכתיבה, לספר הזה קראו על, בראשי תיבות, כלומר א' ל', יש לזה כל מיני סיבות שמי שיקרא את הספר יבין, זה קשור לשמות של הגיבורים, וככה קראתי לו בראש שלי, על, בין השאר גם כי המספר של הסיפור הזה, שפונה לגיבורים שלו, בין השאר מבקש מהם מדי פעם כל מיני דברים לא לעשות. אז העל הזה היה שם הספר לאורך כל כתיבתו, אבל כשהוא הגיע למולית שלי בארץ, שרי גוטמן, היא אמרה לי, תשמע, העל הזה, אנשים אולי לא יבינו אותו, זה לא כמו הדונט באנגלית, כי מיד כמובן חשבתי גם על הדונט. העל הזה הוא עם ראשי תיבות, והוא לא בדיוק מילה, ו... בוא נמצא לספר שם של ספר מתח, כמו המחווה הזאת שאתה רוצה לעשות לספרות מתח, ומצאנו ביחד את ההזדמנות לפני האחרונה, ואז הסתפקתי בזה של החלק הראשון של הספר, קראתי על, אבל אני מאוד אוהב גם את הדונט באנגלית, שוב, בדיוק בגלל הפנייה הזאת של המספר אל הדמויות, איזה מין ניסיון לשדל אותם, להימנע ממשהו. זה חלק מאוד עמוק מהספר הזה מבחינתי.
0: מדוע הזדמנות לפני האחרונה ולא הזדמנות אחרונה?
1: כי תמיד יש עוד הזדמנות, לא אורן? זה חלק אולי מהניסיון שלי להיות אופטימי בספר הזה. אני לא יודע אם הצלחתי, אני מקבל הרבה מאוד תגובות על סוף הספר הזה, ויש אנשים שחושבים שהסוף שלו דווקא מאוד קודר, ויש כאלה שחושבים שהוא כן אופטימי. אני ניסיתי לכתוב מותחן שהוא גם סיפור אהבה, ושסופו, כן, אופטימי במידה מסוימת, ולכן הלכתי על ההזדמנות הלפני האחרונה, שתמיד, גם אם נחמיץ אותה, נבוא אחריה עוד אחת.
0: שזו אמירה אופטימית מאוד מאוד מאוד. לא יודע עד כמה קשורה למציאות, אבל אופטימית. ואגב, אותו מספר, כל יכול וכל יודע, אתה שובר פה את כל הקירות האפשריים. הוא מדבר אל הקיר הראשון ואל הקיר הרביעי, והוא נותן הערות לקוראים, מה לא?
1: נכון, האמת היא שהמספר הזה, איכשהו הופיע לי בחדר העבודה בלי שתכננתי אותו, והוא זה שאפשר את כתיבת הספר, כי הסיפור היה לי בראש כבר כמה שנים אפילו, ואף פעם לא הצלחתי לכתוב אותו. ניסיתי בגוף ראשון וניסיתי בגוף שלישי, ומשהו שם לא תפח. ופתאום לפני כמה חודשים, כשהתיישבתי בקיץ לכתוב את הסיפור הזה שוב, או לנסות לכתוב אותו שוב, הופיע המספר הזה שמפציר בגיבור שלו, בגיבורים שלו, לעשות משהו ולא לעשות משהו, שמדבר אל הקוראים שלו, כמו שאתה אומר, שהוא קצת, לפעמים חשבתי עליו קצת כמו המקהלה בטרגדיה היוונית, שמפרש עבור הגיבורים את הסיפור, והוא בעצם זה שמיד, ברגע שמצאתי את הנוסח הזה, יכולתי לכתוב את הסיפור במהירות רבה.
0: ואם אנחנו מדברים על הזדמנות אחרונה ועל הרמזים הדקים בספר, אז כמובן אשתו לשעבר של המחבר, המנוחה, נקראת אושרה, והכלב של בת הזוג החדשה, כלב מאוד חשוב, נקרא פליקס, שזה אושר. לא מקרי כמובן.
1: לא, לגמרי לא מקרי, ואני מאוד משמח אותי שראית את זה. אתה אחד הקוראים הראשונים שמדברים איתי על זה. אני חושב שהספר הזה, בהרבה מאוד מובנים, הוא ספר שעוסק בניסיון שלנו, ברדיפה שלנו אחרי האושר, ובחרדה שלנו שהאושר יובד לנו, אולי יובד לנו לתמיד. נדמה לי שזה מה שמפחיד, או אחד הדברים שמפחידים את גיבור הספר. והקרבה הזאת בשמות בין האישה שהוא איבד לבין הכלב שהוא מקווה לא לאבד, היא חלק מהשיחה הזאת.
0: כמו בחיים, הרבה מאוד דברים נשארים פתוחים. ממש לא מה שהתרגלנו אליו בספרות המתח, שגם אם הזיזו פמות באיזשהו ספר של אגתה קריסטי, מרחק 5 סנטימטר, זה יהיה קריטי לפתרון התעלומה. פה יש דברים, נניח היחסים הלא פתורים של הגיבור עם הבן שלו, נניח דברים אחרים, שאתה זורק אותם. אגב, אורחה, אנחנו מחכים, כי זה הרי החוזה בין הסופר לבין הקורא, שאתה תחזור לזה ותביא את הפתרון, ואתה לא חוזר לזה.
1: נכון. תראה, מי כמוך יודע, אורן, שאלף, בספרות הבלש של אגתה קריסטי, באמת כל תזוזה של פמות, כמו שאמרת, מקבלת הסבר, אבל שספרות בלש או ספרות מתח מאוחרת יותר, למשל פטרישה הייסמית, האהובה עליי כל כך, הדברים הם לפעמים עמומים יותר, וההסברים רחוקים מאיתנו, כמו בחיים, כי הרי יש דברים שהם חסומים בפנינו, שלא נצליח לדעת אותם עד הסוף, הרי אפילו את המניעים של עצמנו, אם אנחנו מבינים לגמרי עד הסוף. והספר הזה נוגע גם בשאלות האלה, ונדמה לי גם שהוא כן שם את הקוראות והקוראים שלו במקום שאני אוהב ומעדיף, וזה המקום שהקוראות והקוראים בעצמם צריכים להיות בלשים של הסיפור הזה. כלומר, אם הרקול פוארו פותר עבור הקוראות והקוראים שלו את כל התעלומות, בספר הזה יש חוקרת משטרה, והיא אפילו עוזרת לפתור חלק מהתעלומות, אבל היא לא פותרת הכל, וחלק מהתעלומות נשארות עבורנו, אמורות להישאר איתנו גם אחרי שהספר נגמר. ואני חושב שההפעלה הזאת של הקוראות והקוראים היא יותר משמעותית מבחינתי בתהליך הקריאה מאשר לגלות את הכל בסוף.
0: אחד הדברים האולי מוזרים, אבל מבחינתי ודאי ראויים, שלקראת שבוע הספר השנה יוצאים לאור ספרים של Oldies but Goldies. הזכרת את פטרישה הייסמית, יצא גם ספר של פי.די. ג'יימס, יצא ספר של ריימונד צ'נדלר, שזה ממש לא מחובר אל הספרות מתח המודרנית. זה הולך אל אבות המזון.
1: נכון. חשבתי על זה, אתה יודע, וחשבתי על החלק שיש לך וגם לי, אתה יודע, לא מעט אוהבי ספרות מתח ובלש, בזה שפתאום אנחנו, יש לגיטימציה לתרגום קלאסיקות בלשיות. אני עוד זוכר שנים שבהן מתרגמות ומתרגמים שתרגמו סיפורי בלש חתמו בשמות בדויים, כי זה לא היה נורא מכובד אפילו לא לתרגם סיפורי בלשים, או שספרי בלשים יצאו בהוצאות יותר קטנות ונידחות, והנה פתאום אנחנו מקבלים, כמו שאמרת, בשבוע אחד פטרישה הייסמית ופי.די. ג'יימס וריימונד צ'נדלר, ובהוצאות הכי טובות ועם המתרגמות והמתרגמים הכי טובים. אני אוהב את הרהביליטציה הזאת של הסיפור הבלשי, אבל נכון שבמקביל, כמו שאתה אומר, במקביל לזה שעכשיו אנחנו מגלים או מגלים מחדש את הקלאסיקות הגדולות האלה, כדאי גם שנקרא דברים חדשים, ויש עכשיו דברים חדשים מאוד מעניינים בספרות המתח, דווקא לא, אולי לא האנגלו-סקסית, בספרות המתח באמריקה הלטינית, בספרות המתח היפנית, אני מקווה שגם זה יגיע אלינו.
0: וגם בספרות המתח הישראלית. ובהקשר זה, מה הספר הבא?
1: הספר הבא יהיה אברהם אברהם. אברהם אברהם כבר לא עובד, לא מעט זמן, ואני מניח שזה קשור לאי הנוחות שלו במשטרה בשנים האחרונות, ומצד שני הגעתי למסקנה שהוא צריך להחזיר אותו מהחלט שהוא יצא אליו לכמה שנים, כדי שיחזור ללכת ברחובות שלנו ולהסתכל מה קרה לנו בשנים האחרונות, ובספר הזה אני עסוק עכשיו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, דרור משעני.
1: תודה, אורן.
0: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר. תודה רבה איתי תמרו ורונן דהן. אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
3: אחרי החדשות, אורן נהרי. חדשות ברשת ב'
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. לפני כחצי שעה נשמעה אזעקה במטולה ובמשגב עם באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. האזעקות הקודמות בצפון היו לפני כ-10 שעות. מצה"ל נמסר כי אותה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כמו כן, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, לא היו נפגעים. כך מסרו כתבנו חן ביאר ואיתי בלומנטל. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. מקור רשמי לבנוני אומר לערוץ אל-מיידין כי הסבב החמישי של השיחות יתקיים בוושינגטון בעוד 9 ימים. הוא הוסיף כי אל המשלחת הלבנונית יצטרפו אנשי צבא כדי לדון באזורי הניסוי שמהם יצא צהל באופן הדרגתי, בד בבד עם התפרסותו של צבא לבנון במקום ויישום הגבלת הנשק באזורים אלו. המקור ציין כי לאחר שישראל התנגדה שהעיר בינג'בל תהיה אזור הניסוי הראשון, הוסכם כי אזור הניסוי הראשון יהיה בעיר נבטיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. רשת NBC דיווחה אמש כי כל מה שנותר כעת הוא חתימה של המנהיג העליון של איראן, חמנאי, על הסכם העקרונות. גורם בכיר בממשל טראמפ אמר אמש כי ההסכם המתגבש משיג את המטרות שהנשיא האמריקני הציב וייאכף במשך שנים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי גורם בכיר אמר לרשת שכל מה שאיראן תקבל במסגרת ההסכם יהיה מותנה בפעולותיה. באיראן מציגים את ההסכם המתגבש עם ארצות הברית כניצחון בשדה הקרב. שר החוץ הרקצ'י אמר לטלוויזיה האיראנית כי ארצו לא תוציא את מלאי האורניום המורשר משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. בעניין מצר הורמוז אמר השר האיראני כי עתידו לא יהיה כבעבר וכי איראן ואומן יפרסמו בקרוב הצהרה בעניין. כך מוסר כתבנו יואב זהבי.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 27 מעלות, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'

0: בוקר טוב ושלום לכם המאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לשעה השנייה בתוכניתנו שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוויג, אני אורן נהרי, וכרגיל שנה בשעה אנחנו הופכים דף, אפילו הופכים פרק, ומתחילים את שנות ה-60, את ה-60s. וכאן אני רוצה להתחיל בכמה מילים. שאלו פעם את הברון רוטשילד, גדול המבינים ביין של דורו, מה היין הכי טוב שהוא שתה אי פעם. והוא הרהר בכובד ראש ואמר, הייתי בן 17, היא הייתה יפהפייה, יצאנו לפיקניק, יום נעים, יין זול בחמישה פרנק בעטיפת נייר חומה מהמקולת, אני בכלל לא זוכר את השם שלו, זה היין הכי טוב ששתיתי. מה אני בא לומר בכך? ה-60s הם מטאפורה. הן נוסטלגיה. למה דווקא הן? כי כל אחד כמעט מתגעגע לנעוריו, לתחושת הראשוניות, לסלו הראשון, לנשיקה הראשונה, ולדור הבייבי בומרס בעולם ובארץ, אלה ה-60s. שימו לב, תקופות אחרות אנחנו נותנים בהם סימנים. המשבר הגדול, המלחמה הגדולה, מלחמת העולם השנייה, אבל כשמדברים על ה-60s, העשור כביכול מדבר בעד עצמו, כביכול איננו זקוק להסבר על מה אנחנו מדברים, למרות שברור שחוויית ה-60s של ההיפים בוודסטוק, בתור דוגמה, שונה לחלוטין מחוויית ה-60s של מי שעבר את מהפכת התרבות בסין או גבה ברעב בביאפרה באותו זמן בדיוק. האם אפשר לסכם עשור בהרצאה, בספר, אפילו בכמה תוכניות רדיו? התשובה היא לא. ומהשם לבדו אנחנו מבינים שה-60s היו בעיקר תופעה אטלנטית, כלומר תופעה של ארצות הברית ובריטניה, אבל לא רק. וכמובן השינויים והקצב שלהם שונים ממקום למקום. ובעצם מתי מתחילים ה-60s? הרי שום תקופה לא מתחילה בדיוק שמודיעים לכל העולם, הנה התחילה התקופה. המאה ה-19 מתחילה אחרי מלחמות נפוליון. המאה ה-20 אולי עם מלחמת העולם הראשונה. וה-60s? במוזיקה הם מתחילים עם עליית הביטלס. בחלל זה מתחיל כבר ב-1957 עם שיגור הספוטניק. מדיניות בינלאומית, מה שתרצו, אבל כמובן על רצף בלתי נגמר, שרק בפרספקטיבה של זמן אפשר לראות את התהליכים, למשל במקום רחוק הנקרא וייטנאם. אגב, ל-60s הייתה הרבה פחות משמעות, הרבה פחות חשיבות, הרבה הרבה פחות השפעה לטווח ארוך משמקובל לחשוב. זכרו, בסוף הקיץ של האהבה, אחרי מהפכות מאי 68, העולם כולו למעשה נשלט בידי משטרים שמרניים מן הימין, למעט אלה שנשלטו בידי משטרים שמרניים קומוניסטיים, כמו סין, כמו ברית המועצות. בתום מרד הסטודנטים, הבורגנות הייתה חזקה מאי פעם. ואגב, עוד דבר אחד קטן, הדימוי הוא שה-60s היו פריצות דרך, חד משמעית, וזה נכון, ונדבר גם עליהן. אבל כדאי לזכור, זה שמגיע דבר חדש, זה לא אומר שהישן נמחק באותו רגע. זה שהגיעו הביטלס ובוב דילן ומוזיקת הנשמה וכל השאר, כדאי לזכור שפרנק סינטרה הקשיש באותו עשור היה לו את הלהיט הגדול ביותר שלו, My Way, בדרכי שלי. כדאי לזכור שאומנם כן, היה שיער חד משמעית, אבל היו גם צלילי המוזיקה ומרי פופינס וכל המחזות זמר העתיקים. ואחרי ההקדמה הארוכה הזאת על העשור כולו, בואו נתחיל בשנת 1960. ונתחיל בישראל. עליה מגיע אחרי שנחטף בארגנטינה הפושע הנאצי הגדול ביותר שלא נתן עד אז את הדין על פשעיו ושנמצא בחיים, אדולף אייכמן. שלום לפרופסור דינה פורט.
1: שלום לך אורן.
0: יועצת אקדמית של יד ושם. אם כן, נתחיל ונאמר שזה אירוע דרמטי לא רק בישראל, אלא בעולם כולו.
1: בהחלט, בהחלט. זה אירוע שההודעה של דוד בן גוריון, הודעה דרמטית שהוא נלכד והוא יובא ארצה למשפט, בהחלט הייתה לה משמעות בארץ, בעולם. צריך לזכור שאנחנו בשנת בת מצווה למדינה. 12 שנים, אתה מתחיל עכשיו את השידורים על 1960, המדינה בת 12. וכאן, לדרמה הזאת, נוספה ההדגשה שהמשפט יהיה במדינת ישראל, שופטים יהודים ישראלים, היא הזדמנות פז לומר שמדינת ישראל בעצם גם דרך המשפט הזה מייצגת את העם היהודי.
0: ישראל באותה עת חיים יותר ממיליון וחצי ניצולי שואה.
1: נכון. אני אשוב לזה מיד, לעניין המספר. קודם כל, מבחינת המשמעות של המשפט, גם הבינלאומית, הוא היווה תשובה, מעין תשובה למשפטי נירנברג, שבהם השואה לא נשפטה. היא לא הייתה נושא. היא כשלעצמו. היא נזכרה בכמה מן המשפטים ובכמה בפסקי הדין וכך הלאה, אבל כשלעצמה, כפשע מובהק בפני עצמו, איש לא נשפט עליה. וכאן הייתה אמירה חד משמעית, הנה השואה מובאת למרכזו של משפט. עניין שני מכריע הוא שמבחינת התשובה, שמשפטי נירנברג נסמכו מאוד על מסמכים, כמעט לא על עדויות, בכוונה, מראש ככה קבע התובע הכללי ג'קסון, ככה יהיה. ואילו למשפט אייכמן הוזמנו יותר, אבל נשמעו עדויותיהם של 110 עדים. והם נבחרו כך שהם יפרסו את כלל התמונה, את כל תמונת השואה מבחינה גיאוגרפית, מבחינת הניסיון השונה, הצורות השונות. ולכן הם פרסו את התמונה. צריך לומר, אתה אמרת בצדק, שצריך להדגיש שישראל לא רק היה בת 12, אלא שיש בה בקושי 1.5 מיליון תושבים. לא נכון לומר שרק תמונת השואה מגיעה רק עם משפט אייכמן. כי תראה, בשנות ה-50 כל ישראלי רביעי הוא ניצול. והיו פה פולמוסים של השילומים, ומשפטי קאפו, ומשפט קסנר, וחוק יד ושם, וחוק יום השואה, מה לא? אבל כלל התמונה שהיא נפרסה יום אחרי יום בעדויות שנשמעו בכל הארץ, אז היה רק טרנזיסטור. כולם שמו טרנזיסטור על השולחן והקשיבו. זאת הייתה דרמה של יום-יום שנכנסה לכל בית.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על המתעדת, אולי הידועה ביותר של המשפטים האלה, חנה ארנט, עיתונאית, פילוסופית, שהיא מגיעה לכאן, והיא תובעת את הביטוי הידוע, הבנליות של הרוע. היא רואה לנגד עיניה אדם בתא זכוכית, לבוש בחליפה גדולה ממידותיו, מקריח, ממושקף, נראה כמו פקיד זוטר, והיא חורצת, על פי המראה שלו, את העניין של הבנליות של הרוע, הנה אותו פקיד, מקבל פקודה מלמעלה, וחותם למטה בלי לחשוב על מה הוא עושה. עכשיו, בנליות של הרוע קיימת, חד משמעית, אבל אייכמן לא היה כזה.
1: לא בכלל, לא בכלל.
0: הוא אינטליגנטי להפלי, הוא ממוקד להפלי, הוא אכזרי
1: לא,
0: להפלי.
1: לא, מה זאת אומרת?
0: הוא אנטישמי להפלי.
1: אתה בוודאי זוכר, קודם כל אתה צודק לחלוטין. גבי בח, שהיה יד ימינו של התובע גדעון אוזנר במשפט, היו לו טענות רבות אל חנה ארנט, שהיא לא ממש נוכחה במשפט, שהציעו לה לתת לה את המסמכים בעברית, ביידיש מתורגמים, להעמיד לרשותה, היא לא רצתה. היא ראתה, היא כתבה מה שראו עיניה, כמו שאמרת, היא התבססה על צורתו. אבל אתה בוודאי זוכר את הקלטות העבודות של אייכמן, סרט של יריב מוזר, סרט מופת, שבו אייכמן נשמע בקולו הוא מתרברב לפני חבריו נאצים שברחו כמוהו לארגנטינה, לדרום אמריקה, מתרברב במה שהוא עשה, נשמע בביטויים אנטישמיים קשים, מצר על זה שהוא לא גמר את המלאכה. איפה זה ואיפה איזושהי בנליות פקידותית אפורה? זאת הייתה...
0: אגב, אם הזכרת סרט, נזכיר שהיה גם סרט נוסף, שהוא בעיניי מעשה נבלה, שעושה השוואה בין אייכמן לבין שופטיו, סרט שעשו ישראלים אגב.
1: כן, אני יודעת.
0: ומראה איך כולם בעצם כביכול באותו צד, אבל לא ניכנס לזה. אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא, כי הנושא הזה הוא בכל כך רחב ועצום, שלא נצליח לסיים אותו היום, לגבי הוויכוח, אם היה, האם להטיל עונש מוות.
1: במקרה הזה, תראה, אני אקדים ואומר, לפני התשובה אני אקדים ואומר, שמה שהביאו 110 העדים, היה לא רק תמונת השואה, אלא תחושה חדה מאוד, שהשתרשה בציבור מאז המשפט, והיא שיהדות אירופה נדחקה באכזריות, לפינה, לקרן זווית, שממנה היא לא יכלה להושיע לנפשה, ושמבחוץ כמעט ואי אפשר היה להגיע אליה ולהושיע אותה. כלומר, הטרגדיה הייתה כל כך גדולה, שהיא בוודאי השפיעה על מתן עונש המוות. תראה, נקמה לא הייתה כמעט אחרי המלחמה. הייתה פה ושם בריגדה, קבוצות, ניסיון, לא הייתה. לא הייתה, ורדיפה אחרי פושעים לא הייתה במרכז העדיפויות של המדינה הצעירה עם אלף הדברים שהיו לה, וגם היה לא מעט כך ותן בינה לבין גרמניה. גרמניה שהייתה מאוישת עדיין כולה במי שהיו במשטר קודם לכן. לא הייתה מעוניינת חלילה שיתפסו פושעים ושוב ושוב יעלו את השמטה. ואנחנו היינו צריכים אותה.
0: והאמת היא גם לא מדינות אירופה האחרות.
1: נכון.
0: שלא רצו שיעלה הנושא הרגיש הזה מבחינתם.
1: נכון, וזאת אחת הסיבות שבמשפטי נירנברג, כיוון שגם בעלות הברית ידיהן לא היו נקיות, הנושא לא עולה. עכשיו, אייכמן הוא כמו סמל לכל אותם שלא נתפסו. לא נתפסו. אפילו לא חיפשו אחריהם. רוני שטאובר הוציא ספר מצוין על יחסי ישראל גרמניה בשנות ה-50 ואומר, הוא לא מצא שמשרד החוץ בכלל פנה לגרמניה בעניין. יכול להיות שלא משרד החוץ, מישהו אחר פנה, מוסד, אבל אייכמן עצמו, זה לא המוסד הוא שהיה בשורש תחילתו של החיפוש ומציאתו, אלא פריץ באואר, תובע כללי בהסן בגרמניה, ואז בא המוסד. ולכן אייכמן הוא כאן כמו סמל לכל אלה שלא נתפסו ושלא רדפו אחריהם, ולכן הוא חייב מיטה, מפני שהוא מכסה סמלית את כולם. הוא הארכיטקט של הפרקטיקה, של האופן שבו זה קרה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דינה פורט.
1: תודה גם לך.
0: אחד השירים של 1960 היו לילות, יעקב אורלנד, מרדכי זעירה, אסתר אופרים.

0: ומכאן אנחנו לנושא אחר לחלוטין. שלום על פרופסור איתן גלבוע.
1: שלום אורן.
0: מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. אם כן, לארצות הברית יש תקלה טכנית, או אולי אי הערכה של יכולות הנונמם של ברית המועצות, וזה מתפתח לקטסטרופה תדמיתית ואסטרטגית.
1: כן, בדיוק. אנחנו מדברים על הראשון במאי 1960, כאשר מטוס U2 ממריא מפקיסטן ומנסה לעבור מעל 3,000 מייל של ברית המועצות, מסיביר עד נורווגיה, ובאזור הרי אורל נורו אליו שני טילים, זה נקרא SA-2. אחד מהם פגע פגיעת מרעום במטוס הזה, והוא נפגע, טייס פרנסיס גארי פאוורס צונח ונתפס. באותה הזדמנות, אחד הטילים פוגע במיג-19 והסובייטי והטייס נהרג. אז אתה צודק, כן, האמריקאים חשבו שיש להם ביד מטוס שהמקמים של ברית המועצות לא יכולים בכלל לגלות אותו, ואם יגלו אותו, אז אין להם שום טיל שיכול להוריד אותו. וזו הייתה תקרית, אחת הקשות במלחמה הקרה, מפני שהאמריקאים ניסו לטייח את כל הסיפור. האמריקאים לא ידעו שהטייס צנח והגיע בשלום לקרקע, והכינו את זה תוכנית מגירה למקרה שהוא לא יגיע למחוז חפצו בנורווגיה, ואז הם אמרו, זה בכלל לא מטוס ביון, זה מטוס מחקר של שחוקר מזג אוויר ושל נאסא.
0: אגב, הטייס היה אמור להשמיד את המטוס, שלא ייפול לידי הסובייטים, כי בכל זאת יש שם סודות מדעיים משמעותיים. הוא ניסה לעשות את זה, אבל לא הצליח ודי האשים אותו. עכשיו, הטיסות האלה היו טיסות די רגילות, מכיוון שמטוסי ה-U2 בעידן שלפני הלוויינים, הם באמת מצלמים את ברית המועצות לאורך ולרוחב. הבעיה פה הייתה העיתוי. כמו שנאמר על משהו אחר, התרש האסטרטגי, כי הטיסה הזאת הייתה ממש ערב פסגת ג'נבה, שאייזנהאואר תולה בתקוות אדירות שאולי הוא יצליח לעקר בטיפה את המלחמה הקרה. כמובן, הפלת מטוס ה-U2 שמה קץ לתקוות האלה.
1: כן, העיתו היה מאוד גרוע, גם מסיבה אחרת. הסיבה שציינת, ועידת פסגה בשנבה הייתה, זה נכון, אבל הראשון במאי זה יום חג בברית המועצות, מצעד גדול במוסקבה, וזה דילל את הטיסות, והיה קל יותר לעקוב אחרי המטוס הזה, אחרי U2 הזה, וזו הסיבה אחת. הסיבה השנייה, כן, אייזנהאואר וגם חוטשוב היו מעוניינים בפיוס ושיתוף פעולה, כי הם הרגישו שהמסע, מרוץ החימוש הגרעיני מגיע לממדים מאוד מסוכנים. בספטמבר 1959 חושוב מבקר בארצות הברית שבועיים שלמים במזרח, במערב, בסן פרנסיסקו. הוא נכנס לזה סופרמרקט, פתאום הוא ראה שיש שם גם מוצרים, וגם במערב התיכון, ודובר על כך שיהיה ביקור גומלין של אייזנהאואר ברוסיה, ועוד נושאים חשובים כמו המצב בגרמניה, מרוצי חימוש. ופתאום באה התקלה הזאת, וחושב לא ידע מה לעשות. אם הוא לא יעשה כלום, אז הוא מכיר ברעיון הזה של שמיים פתוחים, שזה היה הרעיון של אייזנהאואר, שכל מעצמה תוכל לבדוק בעצמה באמצעות מטוסים מה קורה בתחום הצבאי אצל המעצמה היריבה. כמובן שחושב מראש דחה את זה, זה לא עומד, לא עובד בדיקטטורות, אבל מה שעשה חושב כדי להציל את הוועידה הזאת, הוא דרש מאייזנהאואר להתנצל. ואז נאור סירב, הוא אמר, הטיסות יפסיקו, אבל לא היה מוכן להתנצל. חושוב פוצץ את הוועידה, חיכה עד שיבוא הנשיא הבא. ואתה יודע, הנשיא הבא זה היה קנדי, ועד שנה אחרי זה היה משבר הטילים בקובה, עוד יותר חמור.
0: עוד דבר, האם לדעתך הייתה פה באמת הזדמנות לסיים את המלחמה הקרה, או להגיע לאיזושהי הבנה?
1: לסיים בטח לא, אבל להגיע לאיזושהי הבנה בעיקר בתחום ההגבלות על מרוצי החימוש הגרעיניים. אני יכול להזכיר שב-1953 ברית המועצות פוצצה פצצת מימן יותר טובה מזו של ארצות הברית, והם עבדו בצורה משמעותית הרבה יותר טוב מארצות הברית על טילים בין יבשתיים, ב-1957 ספוטי מגיע לחלל, וזה זעזע לגמרי את ארצות הברית. הנה, הסובייטים משיגים אותם. והיה חשש שבסופו של דבר זה יגיע לאיזשהם חילופי מעלומות אסטרטגיים, וקראו לזה דטנט. דטנט זה אפשרה, זה בא הרבה יותר מאוחר. אז אני חושב שכן היה פה איזשהו סיכוי לדטנט. זאת אומרת, איזשהם הגבלות על היריבות הבין המעצמתית, באופן כזה שזה ימנע איזושהי התנגשות ישירה ביניהם, שאתה יכולה בסופו של דבר להתגלגל חילופי מהלומות גרעיניות.
0: כי אחד הדברים שקורים זה שאייזנהאואר הוא הנשיא האחרון שמדבר על הקומפלקס התעשייתי צבאי, שמדבר בגילוי לב כנגד ההשקעות האדירות בצבא וביטחון. אחריו יבואו קנדי וג'ונסון, שאסור להם לשיטתם להיראות רכים מול הקומוניזם, ואחר כך ניקסון, ואנחנו נהיה בעולם אחר לגמרי. אייזנהאואר היה הנשיא האמריקני האחרון שיש לו גם את המשקל בתור מנצח נורמנדי ומפקד ברית נאטו ורמטכ"ל ונשיא, לצאת גם כנגד האלמנטים האלה בלי שמישהו יוכל להגיד עליו שהוא לא פטריוט מספיק. והתקרית הזאת, התקרית הדי עלובה הזאת, גומרת את הכהונה שלו בטון שהוא לא רצה.
1: בדיוק. קודם כל, אתה יודע, המטוס הזה, U2, U זה utility, זה, אמריקאים ניסו להסוות בכלל את המטוס הזה. utility, פירושו של דבר, מטוס כללי, זה, הטעיה כאן הייתה שזה מדובר בכלל במטוס של נאסה לבדיקת מזג אוויר. החיל האוויר לא רצה אותו אמריקאי. ה-CIA כן רצה אותו, וזה היה טוב מאוד כדי להסוות את הפעילות הזאת. אבל אני חושב שמה שהיה מעניין עוד יותר זה, וזה נכון מאוד מה שאתה אומר לגבי הקומפלקס הזה התעשייתי צבאי, אייזנהאואר כל כך הובך על ידי זה שהאמריקאים סיפרו איזה סיפור שלא היה, תוכנית מגירה שלהם למצב שבו המטוס ייפול, וסיפרו איזה סיפור שהרוסים יכלו מיד להוכיח שזה שקר גמור, מפני שהם הביאו את הטייס, הראו את המצלמות של המטוס ואת העדויות שלו, ואז היה מוכן להתפטר. הוא כתב לאחד העוזרים שלו, התקלה הזאת כל כך מביכה אותי, שאני הייתי צריך להיות הרבה יותר ער לזה, ששבועיים לפני הוועידת הפסגה החשובה הזאת, המטוס הזה מבצע טיסה שאפשר היה לוותר עליה, מעל כל ברית המועצות, ובכל זאת זה קרה. הוא לא התפטר בסוף, אבל זה מראה באמת את ההחמצה אולי של שהתקלה הזאת גרמה לנשיאות של אייזנהאואר, באותו תחום שאתה הזכרת שהוא מאוד חשוב, של מרוצי החימוש והתעשייה הצבאית אמריקאית פלוס הפוליטיקה שלה.
0: ועוד דבר אחד, רק נאמר, זה יקרה בעתיד, כשנגיע לשנה הזו נדבר גם על כך, הסיום הסופי של הפרשה יהיה בחילופי מרגלים בגשר המרגלים הכו-איקוני, שבו יוחלף פרנסיס גרי פאוורס תמורת קולונל אבל, מרגל, בעצם מגייס מרגלים רוסי שנתפס בארצות הברית. תודה לך על הדברים האלה, פרופסור איתן גלבוע.
1: תודה רבה, אורן. שלום, שלום.
0: אחד השירים של 1960, Running Bear, ג'וני פרסטון.

0: ומכאן אנחנו לנושא אחר, אנחנו הולכים עדיין בארצות הברית, אבל למדע. שלום ליונתן ברקהיים.
1: שבת שלום לך ולמאזינים.
0: פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן, ב-1960 מומצא הלייזר. עכשיו, לכולנו יש איזשהו מושג מהו לייזר, אם מניתוחי עיניים ואם מיותר מדי סרטי מתח שראינו את הגנבים מתגנבים מעל לקרני הלייזר או מתחתיהן או מה שזה לא יהיה, אבל במדע, מהו בעצם לייזר?
1: זה לייזר ברמה היבשה של המילה, בעצם מדובר בראשי תיבות, עד כמה שזה מפתיע, של Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, שבעברית עממית זה אומר הגברת אור באמצעות פליטה מאולצת של קרינה. וכדי להסביר מהו לייזר, אנחנו בעצם נדרשים לשלוש אבני יסוד. אחת היא בעצם מה שנקרא התווך הפעיל, כלומר החומר שממנו בסוף נפלטות קרני הלייזר, נפלטת אלומת האור. במקרה של אותו לייזר ראשוני שהומצא על ידי תיאודור מיימן ב-1960, זה היה בעצם לייזר שמבוסס על גביש רובי, בעצם אבן עודר, שסונטזה בשיטה מלאכותית. זה התווך הפעיל, הוא בעצם מעניק ללייזר את הצבע שלו, בהנחה שמדובר על לייזר אור נראה כמובן. האלמנט השני הוא בעצם מקור האנרגיה. אותו תווך פעיל לא יכול לייצר אנרגיה יש מאין, לא יכול לייצר אור יש מאין, הוא צריך בעצם מה שנקרא בשפה המקצועית לשאוב בצורה אופטית אור ממקור אחר, ובעצם במקרה של הלייזר הראשוני דובר על איזושהי נורת מבזק שעשויה מקסנון, מגז קסנון, ובעצם המנורה הזו היא זו שמספקת פוטונים, מספקת חלקיקי אור שנספגים על ידי אותו תווך פעיל, ולאחר מכן קורית אותו תהליך של פליטה מאולצת. והרכיב השלישי הוא בעצם מהוד, או רזונטור,

0: לבן, דהיינו הוא נפלט בכל אורכי הגל שהעין שלנו יכולה לראות, ולעיתים גם אורכי גל שאנחנו לא יכולים לראות, למשל קרני UV. ולייזר לעומת זאת מאופיין בכך שהאלומה היא קוהרנטית, כלומר כל הפוטונים שנפלטים הם בעלי אותו אורך גל, כלומר בשפת האור נראה אותו צבע, ירוק או אדום וכולי, הם בעלי אותו מה שנקרא מופע או פאזה בלועזית, כלומר אפשר לומר שהשעון הפנימי של כל פוטון ופוטון מכוון, המחוגים מכוונים בדיוק על אותה שעה, למרות שקצת קשה לתת לזה ריאליזציה יותר טובה, וגם הם בעלי אותו כיוון, כלומר הכיתוב שלהם מה שנקרא הוא באותו כיוון, ככה שהדבר הזה בעצם מאפשר לנו לעשות דברים שבעזרת אור נראה ממש אי אפשר, בין אם זה שליטה בתהליכים כימיים, בתגובות כימיות, בין אם זה דברים פיזיקליים קצת יותר מורכבים שאולי נספיק לדבר עליהם. ובעצם כשמיימן המציא את הלייזר ב-1960, הוא פיתח אותו לראשונה, קראו לזה בלגלוג מופגן פתרון שמחפש בעיה. כלומר, הדבר הזה הומצא, ומה עושים עם זה עכשיו? כמו איזה מחבט שמחפש יתוש להקות בו.
1: אבל בסופו של דבר, כמובן, התברר שללייזר יש שימושים רבים ושונים שלא ראו אותם בהתחלה.
0: נכון מאוד. נכון. והיום אנחנו בעצם יודעים שבלי לייזר, בעצם 90% ויותר מכלל האופטיקה המודרנית ומתחומים של ספקטרוסקופיה, שהם תחומים במדע הטהור, לא היו מתקיימים. ומעבר כך, שלל יישומים רפואיים, חלק ניכר מהבדיקות שאנחנו מבצעים קשור ללייזר וכולי. זה דבר שעשה מהפכה שקשה להמעיט בערכה, והכל התחיל בעצם מאיזשהו ניסיון לענות בכלל על צורך אחר. כלומר, כשמיימן בנה את הלייזר הראשון בתנאים באמת שהיום קשה להאמין שהוא עשה את זה, כן? בתקציב זעום ממש, עם איזה טכנאי מעבדה אחד שייצר לו את הכבישים האלה, הוא בכלל ניסה להראות שניתן להוציא לפועל עיקרון אחר שנקרא מייזר, שהומצא כמה שנים קודם לכן ופותח על ידי מדענים אחרים, טאונס ושולוב, והוא הראשון שבעצם יישם את עיקרון המייזר עבור תווך כבישי. חשבו עד אז שמייזר יעבור מאוד טוב עבור תווך גזי, והוא יצליח לעשות את זה בעצם בתווך מוצק, באותו גביש רובי. בעצם יישום של עיקרון תיאורטי כמעט לחלוטין, למעט קצת יישומים אנקדוטליים לפני כן, ובעצם הוא עשה באמת רבולוציה גדולה, ומה שמדהים שהוא לא קיבל פרס נובל מעולם, ממש זה נחשב אחד מהעוולות הגדולים בעולם המדע.
1: בדיוק הלכתי להגיע לנקודה הזאת, איך הוא לא קיבל פרס נובל. עכשיו נכון, הרבה מאוד אנשים מאוד ראויים לא קיבלו פרסי נובל, אני שם בצד את הפרסים הפוליטיים לשלום ולספרות, אבל במדע מקובל לחשוב שאנשים מקבלים פרסי נובל upon merit, מה שנקרא, ואז ישנם אלה שלא קיבלו. כמובן, בראש ובראשונה נשים שלא קיבלו כי גברים היו צריכים לקבל גם ברגע שבו התרומה שלהם לפרס הספציפי הייתה הרבה פחות משל אותה אישה, אבל הוא היה אמור לקבל על פי כל קנה מידה.
0: נכון, ובעצם אני חושב שהסיפור שלו אולי שני רק לסטיבן הוקינג, שלא קיבל את הנובל בשעתו, מכיוון שטענו שתיאורטיקלית...
1: אוסוולד, הרשה לי להציע לך את אוסוולד אייברי, שהיו לו כמה תרומות אדירות לביולוגיה, וגם הוא לא קיבל. הוא היה אמור לקבל לפחות פעמיים.
0: אז יש באמת כמה וכמה מקרים כאלה, וזה תמיד כואב ברטרוספקטיבה היסטורית לחשוב על זה. ואני אגיד יותר מזה, במקרה של מיימן, שאגב יהודי בשולי הדברים, אך לא בשולי חשיבותם, שהוא שלח את המאמר המקורי שלו על הלייזר, שהמאמר די קצר, בתקופה היא בכלל, מאמרים בפיזיקה היו די קצרים, לעומת היום שסובלים מאינפלציה גם של אורך וגם של חוסר חשיבות לצערנו. שלחת המאמר שלו ל-Physical Review Letters, שזה אחד המקומות שעד היום נחשבים אחד הטובים, אני אומר מידע אישי, לפיזיקן לפרסם בהם, והערוכים דחו אותו, אמרו, זה עוד מאמר על מייזר. מייזר זה בעצם, זה כמו לייזר, רק עבור תדרי מיקרוגל, בעצם תדרים שהם לא נראים, והוא לא ויתר, והוא שלח את זה ל-Nature, היום

0: עכשיו באמת לפסגת המדע, וסליחה ניסיונים עדיין מסוגלים לפרסם בו גם היום, ובסוף באמת קיבלו אותו, וכאמור, ממש בקושי שני עמודים, ושני עשרה טכנולוגיה לנצח, וגם את פני המדע הבסיסי. כלומר, היום אנחנו הולכים לקראת עידן, וכבר היום, בעצם זה מצוי בפיתוח ובמחקר הענף כבר די הרבה שנים, עידן של יצירת הבזקי אור קצרים מאוד מאוד מאוד, כוונה מיליארדית, מיליארדית השנייה, זה משך הזמן האופייני שלהם, שיוכלו למעשה לצלם, במרכאות, זה המונח שאנחנו אומרים, לצלם תהליכים כימיים, תהליכים אלקטרונים, שזו סקלת הזמן האופיינית שלהם, ועל כך התקבל פרס נובל, הוענק פרס נובל ב-2023 לחוקרים מצרפת ומארצות הברית. לשם בהחלט המדע הולך, כלומר, ולולא הלייזר, הדבר הזה היה לא רק חלום רחוק, הוא היה ממש מדע בדיוני, אולי כמו פרויקט מלחמת הכוכבים של רייגן, או סרטי מלחמת הכוכבים של ג'ורג' לוקאס, לא היינו יכולים להגיע לדברים האלה, לולא היו מדענים גדולים כמו תיאודור מיימן.
1: שאני משוכנע שזה שאחרים קיבלו את הפרס ב-2023, לא בדיוק ניחם אותו. תודה רבה לך על הדברים האלה, יהונתן ברקהיים.
0: תודה רבה, אורן, תודה רבה.
1: עוד שיר מ-1960, Stuck on You. Elvis Presley.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm
1: stuck. ולסיום השעה ולסיום התוכנית, אחד הספרים והסרטים האהובים ביותר בארצות הברית, אל תיגע בזמיר. בוקר טוב לדוקטור מירם סיוון.
2: בוקר טוב, אורן.
1: סופרת, מרצה בחוג לספרות אנגלית באוניברסיטת חיפה. אם כן, למה הספר הזה כל כך אהוב?
2: שאלה מאוד חשובה, ואני אחכה לספר שהיא לא כל כך אהובה על כולם, לכולם, אבל לפי המספרים של הצופים וקוראים, וזה שזה יצא לאור ב-1960, ואנחנו מדברים על 66 שנה מאז, באמת ספר אהוב. וספר שמלמדים עדיין את הספר הזה בבתי ספר, בתיכון. אני חושבת שאוהבים את ה... אני אדבר אישי קודם. אני זוכרת פעם ראשונה, הספר יצא ב-1960, לא יכולתי לקרוא אז, הייתי ילדה קטנה בניו יורק, אבל שראיתי את הסרט בטלוויזיה בסוף ה-60, התאהבתי קשות עם הדמות של הילדה, סקאוט, זה השם חיבה שלה, name is ג'ין לואיס פינץ', הספר מהמבט של סקאוט, אוקיי? זה מאוד חשוב, רואים את ה... גם בסרט בעצם יש הרבה דגש על הסרט שרואים מהמבט של הילדים. ספר... זה סרט שמדבר על דברים מאוד קשים בחברה האמריקאית, על הגזענות.
1: אז בואי נפרק עוד זה רקע.
2: אוקיי.
1: את הספר כותבת הרפר לי, צאצאית של הגנרל לי, מפקד צבא הדרום, ועל כן כל אנשי הדרום שם, כולם אנשים טובים, כולם כוונות טובות, הם לא גזענים, אני מדבר על הלבנים, כן? שאלות יבנות. ואנחנו מדברים על הדרום הבאמת עמוק, שבו כולם כמעט, חוץ מנבל אחד או שניים, כולם אנשים טובים, גזענים, ישרים, וזה כמובן לא קשור בכלל למציאות באותן שנים.
2: נכון. והאמת, אתה שאלת, אני אחזור לשאלה שלך, למה הספר הזה כל כך חשוב ופופולרי בארצות הברית? אז הרפר לי הייתה מאוד פרטית, והיא המשיכה, היא גרה שם באלבמה כל החיים שלה, ופעם מישהו שאל אותה, למה את חושבת? הספר הזה מאוד פופולרי, והיא אמרה שבשבילה זה היה בגלל שהספר מדבר על אנשים טובים. מה היא אומרת? היא אומרת, it's a code of honor and conduct, Christian in its ethic, וזה... זה ההריטיג' של הדרום. עכשיו, הספר לא ככה, הספר מדבר על דברים מאוד קשים, אבל הדמות של סקאוט ושל האבא של העורך דין אדיקס, בשבילה זה הם הסמלים של הדרום הטוב, שכן קיים בניגוד לכל האלימות והגזענות האכזרי שם. אז,
1: הספר טיפה מבוסס על פרשת אמת טיל, הנערים מסקוטסבורו, יש הדים, רק שכמובן במציאות הפרשות האלה נגמרו רע מאוד, ובספר, כן, האדם השחור שנכנס לכלא על לא עוול בכפו, הוא מת כשהוא מנסה לברוח, אבל מקבלים את זה די בשוויון נפש. ככה זה אצלנו בדרום.
2: אין לי את המספרים מול העיניים שלי, אבל המספר גברים שעברו לינץ' בסיבה אחד או אחר, הסיבה שקרה לטום רובינסון וקרה לאמת טיל, זה שהגברים אמרו, הלבנים אמרו שהם התייחסו באומן מיני לאישה לבנה, you know, הפחד הכי גדול, they want our women, שזה לא רק בדרום הלבן, כמובן, הפחד הזה שבשימוש נגד מיעוט, אבל כן, אבל טום רובינסון כן מת בסוף, והעורך של העיתון, אחרי שהוא מת, אמר, חבל, סתם, a senseless death, למה, למה? אבל זה, תראה, ידענו שהוא הולך למות, כי היה אחד הקטעים המאוד חזקים בספר, זה שהוא עוצרים את טום, אחרי שהוא מושם על זה שהוא אנס הבחורה לבנה, שכמובן הוא לא אנס אותה, ההמון מגיע, ההמון, תודה, מגיע לכלב כי הם רוצים לעשות לינץ'. וזה קרה המון, שהנה נכנסים, לוקחים את הבן אדם ועושים דברים נוראים לגוף שלו. עכשיו, למה זה לא קרה אז? כי הדמות הראשי, בעצם סקאוט, הייתה שם, בתמימתה, היא מכירה אחד מהגברים בקהל. אפילו שהם כולם לובשים את היוניפורם של המסכות של הקלאן. והיא פשוט ילדה בת 6-7 בתמימות לב, כמו The Emperor's New Clothes, אני חושבת על זה. היא שואלת אותו, Mr. Cunningham, how are you doing? You know, משהו כזה, איך היה הילד שלך? הילד שלה בבית ספר איתו. והוא מתבייש, כי לא רק שפתאום מורים את השם שלו מול כולם, אבל היא מזכירה לו, הלו, אנחנו שכנים, אנחנו חלק ממשפחה. אז אז זה מאוד מאוד חזק, אבל כאילו את The Gun and the War ידענו, נכון? פעם הראשונה הם לא הצליחו להרוג את טאם, אבל פעם שנייה כן.
1: עכשיו, הספר הזה, במקור, הוא חלק מתוך ספר גדול יותר, שהרפר לי סרבה לפרסם אותו כל ימי חייה, התפרסם רק אחרי מותה. אני זוכר את הזעזוע שהיה לי, כשמתברר לי לפתע שבספר, בגרסה המלאה, אטיקוס פינץ' עצמו, גרגורי פק, האבא הכל כך אהוב, העורך דין הכל כך ישר, המתייצב למען הצדק, הוא עצמו חבר בארגונים האלה.
2: קודם כל, אני מסכימה איתך ש-Go Set a Watchman קוראים לזה, זה יצא ב-2015, יש אלה שאומרים, שהיא הייתה כבר מאוד מבוגרת ומול שם המון לחץ עליה, נכון? כי היא ידעה שזה יהיה בסלר, אבל זה לא, ספר שלא היה צריך לצאת בכלל, אבל, ויש כאלה שאומרים שזה היה ספר שהיא כתבה לפני To Kill a Mockingbird, ואז אחרי שהסוכן והמול לא רצו להוציא את זה, אז היא ישבה עוד פעם, כאילו first draft, היא כתבה To Kill a Mockingbird, ומה שמאוד מעניין, שם זה השינוי האדיר הזה, זה מתחיל שהיא בת 6, וזה נגמר שהיא בת 9, נכון? אז עדיין ילדה. ובגרסה של Go Set a Watchman, סקאוט ב-20ים שלה, גרה בניו יורק, חוזרת לאלבמה, זה מבט של בחורה כבר, ואז היא מבינה את כל זה על אבא שלה. עכשיו, הוא מורכב, כי בצד אחד, זה מבוסס על אבא שלה האמיתי של הרפר לי. הוא כן היה עורך דין וכן נלחם against racial injustice שהוא ראה, נגיד עם טום רובינסון. בצד שני, אני לא יודעת אם הוא היה חבר של הקלן, בקלן, אבל הוא כן היה מה שאנחנו קוראים segregationist. הוא כן אמין שהשחורים ולבנים צריכים לחיות בנפרד. הוא רוצה להזכיר לאנשים שהיה זה היה הימים של מה שאנחנו קוראים Jim Crow Laws, שזה היה אפרטייד, ממש חוקי בדרום, שהתחיל לכם מלחמת האזרחים, וזה המשיך עד ה-60ים אפילו, אוקיי? Jim Crow.
1: עד החקיקה של ג'ונסון, אחרי רצח קנדי, והאמת היא שיש כמה מקומות שבהם אפליה נמשכת עד היום, כמובן לא חוקית, ולא כמו שאנחנו ראינו את זה אז, מה הייתה ההשפעה, דוקטור סיוון, של הספר ושל הסרט על מאבקי זכויות האזרח בשנות ה-60?
2: אני חושבת שזה היה הספר הנכון והסרט הנכון בזמן הנכון, וכולם התחילו להבין שהלינצ'ים והסדרום זה לא מקרי פה ושם, שזה חלק מהחברה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור מרים סיוון.
2: תודה רבה לך.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם ממנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, למיכאל אולשוונג. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קטר נגד שוויץ. ב-1, ברסיל נגד מרוקו. מחר ב-4 בבוקר, הייתי נגד סקוטלנד. וב-7 בבוקר, אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע, תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם, אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם, עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
3: אחרי החדשות, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. הלחימה בצפון. לפני כשעה וחצי נשמעו אזעקות באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר כי הכלי יורט, אין נפגעים. בתוך כך דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, הוציא התרעת פינוי ל-20 כפרים בדרום לבנון לפני תקיפה של צהל. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון דיווחה על הרוג אחד בתקיפת כלי טיס בכפר מרק, סמוך לצור. אמש יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כמו כן, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל, לא היו נפגעים. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני ואיתי בלומנטל. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי הקו האדום שהובטח, לפיו שיגורים לעבר ישראל יענו בתקיפה בדחיה בבירות, הופר גם הלילה וגם הבוקר.
5: בלילה עוד 12 יירוטים, והבוקר קולות של הזקה, עוד כתבם שהופל מעל מטולה, לידיעת שופטי עבר, חצה ועוד דרך חצה. ככה זה שממשלת ישראל ועומד בראשה, אלופים בהבטחות, באמירות, באיומים, במעשים, אפס לצערי הרב. ככה זה ששופטי עבר הצבאים מיישרים קו עם הדרג המדיני, וכל פעם ממציאים לנו כן חצה, לא חצה. מספיק עם ההמצאות, אנחנו רוצים שקט, רוצים ביטחון.
4: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לכתבנו חן ביאר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. מקור רשמי לבנוני אומר לערוץ אל מיידין כי הסבב החמישי של השיחות יתקיים בוושינגטון בעוד 9 ימים. הוא הוסיף כי אל המשלחת הלבנונית יצטרפו אנשי צבא כדי לדון באזורי הניסוי שמהם יצא צהל באופן הדרגתי, בד בבד עם התפרסותו של צבא לבנון במקום ויישום הגבלת הנשק באזורים אלו. המקור ציין כי לאחר שישראל התנגדה שהעיר בינג'בל תהיה אזור הניסוי הראשון, הוסכם כי האזור הראשון יהיה בעיר נבטיה. אל המרכז הרפואי צפון הגיעו בשעות האחרונות 11 בני אדם שנפגעו מנשיכת תן, 3 מתוכם קטינים. 10 מהם טופלו ושוחררו. מנהלת חדר המיון, הדוקטור נועה שחם הדרי, אמרה לכתבנו כי בכל מקרה של נשיכה, סריטה או מגע קרוב עם חיית בר, יש לפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי וחיסון.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, היום רגיל בעונה. מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף. ביום שלישי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, אורי לוי. חדשות ברשת ב'

0: שלום, בוקר טוב, שבת שלום, אנחנו יומן השבוע עד לשעה 12. טוב, רצינו סוף שבוע שקט כדי ליהנות מהמונדיאל, אבל בצפון, כמו בצפון, הזקות לפני שעה קלה בכמה יישובים סמוכי גבול בגין כלי טייס עוין שחדר. אין נפגעים ואין נזק, מיד נעדכן. אומרים שיש הסכם קרוב לחתימה בין ארצות הברית לאיראן, אבל כבר אמרו את זה אין ספור פעמים. הפעם מדברים על הסכם מסגרת שיחתם כבר בימים הקרובים, אולי אפילו היום. המונדיאל כמובן ובהרחבה עם ניצחון גדול לארצות הברית ועם נקודה ראשונה בהיסטוריה של המונדיאל לקנדה. יואב בורוביץ' ילווה אותי היום במשדר ויחד איתו נרחיב בענייני האירוע שממקד את תשומת הלב של העולם כולו. שלום יואב.
1: בוקר טוב אורי, שבת שלום.
0: אבל נפתח עם הצפון. הזקות לפני כשעה וחצי במטולה ומשגב עם, שלום חן ביאר, עם עדכון.
2: כן, שלום אורי, שלום יואב. אז באמת אנחנו מדברים על הזקה שנשמעה ב8:30 בבוקר במטולה, כמה דקות לאחר מכן גם בקיבוץ משגב עם באצבע הגליל. מדובר על כתבם שיורט בשטח ישראל, חצה את הגבול מלבנון לישראל ויורט בשטחנו. היה אירוע דומה שהסתיים בפיצוץ של הכתבם אתמול בשעות הלילה בגזרה המערבית, ובכלל ראינו אתמול בערב גם כן הזקות גם באצבע הגליל, גם באזור הגליל המערבי. במהלך הלילה פעם אחר פעם יירוטים שאומנם לא הפעילו הזקה, אבל מיירטים ששוגרו מישראל לשטח לבנון, כנראה בעקבות שיגורים גם של כתבמים, גם של רקטות לעבר האזור שבו פועלים כוחות צהל, וכמובן שבעבור תושבי הצפון, גם במקרה שלא הופעלה הזקה, להעביר לילה עם 12 מיירטים שמשוגרים ומתפוצצים, זו שגרה קשה מאוד. בואו נשמע דברים שאומר הבוקר דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, ביקורת קשה שלו, הנה הדברים.
3: בשעה שאנחנו מתבשרים מהנשיא טראמפ על הסכם המתגבש מול איראן, אנו חווים פה בצפון 24 שעות של ירי כמעט ללא הפסקה. אתמול לפנות בוקר כלי טייס בלתי מאויש שמופל, במהלך היום אזעקות, בלילה עוד 12 יירוטים, והבוקר יום שבת קולות של אזעקה, פיצוץ עז שמחריד את שמי המושבה מטולה והגליל, עוד כתבם שהופל מעל מטולה, לידיעת שופטי עבר, חצה ועודר חצה. ככה זה שממשלת ישראל ועומד בראשה, אלופים בהבטחות, באמירות, באיומים, במעשים, אפס לצערי הרב. ככה זה ששופטי עבר הצבאים מיישרים קו עם הדרג המדיני, וכל פעם ממציאים לנו כן חצה, לא חצה, ירי שב, ירי לעבר כוחות צהל בתוך לבנון. מספיק עם ההמצאות, אנחנו רוצים שקט, רוצים ביטחון.
0: כן,
2: עכשיו תראו, משתמש,
0: כן,
2: אתם שומעים כמובן את הדימים העולמות שלכם, עולמות הכדורגל, אבל הוא נוגע כאן בנקודה שהיא מאוד מאוד מהותית והיא מאוד דומיננטית בשיח של תושבי הצפון, שהרי אנחנו נמצאים כאן באיזושהי משוואה שלפיה בכל ירי ומתקפה על היישובים הישראלים בגבול, אז צריכה לבוא תגובה, והדרג המדיני מדבר על כך שוב ושוב, תגובה אפילו בדמות תקיפה בדחיה, אבל לפי הכללים האלה, ירי לעבר כוחות צהל בשטח דרום לבנון הוא במרכאות כפולות ומכופלות, אני אומר, חלק מחוקי המשחק, ויש ככה כעס מאוד גדול שאנחנו שומעים, ומורת רוח מאוד גדולה שאנחנו שומעים מהתושבים, על כך שדובר צהל כל פעם עושה את ההפרדה, האם זה כתבם ששוגר לעבר כוחותינו, או משהו ששוגר לעבר היישובים, ואתה שומע אצל דוד אזולאי שאומר, תשמעו, כל הדבר הזה והניואנסים האלה הם לא משנים לנו, המציאות כאן היא מציאות בלתי אפשרית לחיות בה, וזו בעצם נקודה שחוזרת פעם אחר פעם, בעיקר מאז אירועי השבוע האחרון שאילצו אותנו שוב להבחין טוב טוב במשוואה הזאת שאיראן כפתה עלינו, בין מתקפה על יישובים לבין מתקפה על כוחות צהל בדרום לבנון.
0: כן, כן, אני רוצה פשוטך עוד עניין של נשיכות הטן שהיו הבוקר עם הזרה של משרד הבריאות, צריך לומר כלבת, זה דבר מאוד מסוכן, אז בוא נגיד כמה מילים על זה.
2: נכון, היו מקרים של נשיכת טן בכנרת במהלך הלילה, זה קרה באזור חוף דוגה, זה חוף באזור הצפון-מזרחי של הכנרת. אירוע יוצא דופן, יש 11 בני אדם שפונו במהלך הלילה ובשעות הבוקר לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי צפון בפוריה. הצעירה בהם ילדה בת 12 בסך הכל. ההנחה היא שאכן מדובר בטן שהוא נגוע בכלבת, ההבחנה שמדובר בטן היא לפי הדיווחים של האנשים שהיו שם בחוף עצמם, אני יודע שגם באיגוד ערים כנרת בוחנים את האירועים האלה, כולם הגיעו מחוף דוגה, יש עוד מטופלת אחת שהגיעה מחוף לא מוכרז, שגם הוא באותו אזור פחות או יותר. טען בדרך כלל חיה שלא תוקפת בני אדם, אפילו מפוחדת ונמנעת מקרבה לבני אדם. באמת בשני מקרים הדברים האלה קורים, או שיש הגנה על צאצאים, מה שלא היה במקרה הזה, או במידה והטן חולה כלבת, ולכן נקודת המוצא היא שאכן מדובר כאן בטן חולה כלבת, אז אותם אנשים התחסנו, גם משרד הבריאות מזכיר ומבקש מאנשים נוספים שאולי באו במגע חלילה עם טן, מזכיר שחייבים להגיע להתחסן, כי הדבר הזה עלול להיות מסוכן וצריכים לקבל את הטיפול באופן מהיר ביותר. אירוע יוצא דופן שהרשויות עדיין בוחנות, הסתיים אמנם בפגיעות יחסית קלות, אבל כמובן שזה דבר מאוד מאוד לא נעים, שגם עלול להיות מסוכן יותר.
0: תודה, תודה, חן ביאר, אני מודה לך על העדכונים האלה, ועכשיו אומר שלום ושבת שלום ליואב זהבי, שלום יואב.
4: שלום, אורי, בוקר טוב.
0: טוב, צפון אנחנו שומעים, מונדיאל אנחנו יודעים, אבל טראמפ עדיין בעניין של ההסכם, שעל פי כל הסימנים, קרוב מאוד.
4: כן, אז ארצות הברית ואיראן מתקרבות, כך נראה, לחתימה למזכר הבנות שיסלול את הדרך להפסקת הלחימה ולמסע ומתן רחב יותר, אולי לקראת הסכם קבע. לפי הדיווחים, החתימה עשויה להתקיים כבר מחר, זה יקרה מרחוק ובאופן דיגיטלי. גורם בכיר בממשל האמריקני שתדרך אתמול את העיתונאים, העריך את סיכויי החתימה ב-80%, אבל הדגיש כי הצדדים עדיין לא הגיעו לקו הסיום. לפי הגרסה של אותו גורם בבית הלבן, ההסכם כולל פתיחה מחדש של מצר הורמוז, טיפול במלאי האורניום המואשר של איראן, מנגנון פיקוח ארוך טווח על תוכנית הגרעין האיראנית, והקלה דרגתית בסנקציות רק לאחר שאיראן תעמוד בהתחייבויות שלה במסגרת הסכם המסגרת הזה. אבל בטהרן, אורי, מציגים תמונה שונה. שר החוץ האיראני, עבאס ערקצ'י, התראיין אמש לטלוויזיה האיראנית. הוא אמר כי מדובר בהסכם בין 14 סעיפים, תהליך דו-שלבי, תחילה יחתמו על מזכר הבנות, רק לאחר היישום שלו יחל מסע ומתן בין 60 ימים על סוגיית הגרעין והסרת הסנקציות, כך אומרים גם בארצות הברית. נגיד, הפער הבולט ביותר נוגע לאורניום המואשר. הממשל האמריקני טוען כי החומר יטופל באיראן ובהמשך יוצא מתוך המדינה. ערקצ'י לעומת זאת הצהיר כי איראן לא תוציא את המלאי משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. יש מחלוקת נוספת גם בנוגע למצר הורמוז. לפי רשת NBC, ההסכם אמור להביא לפתיחה מיידית של המצר ללא אגרות מעבר ולהחזיר את השייט למצב שקדם למלחמה בתוך כ-30 יום. ערקצ'י טוען מנגד כי המצר הוא כלי ההרתעה המרכזי של איראן. הוא אומר שאופן ניהולו ישתנה, כלומר הוא לא יחזור להיות כפי שהוא היה לפני המלחמה, וכי טהרן מתכוונת לגבות בתשלום בעבור השירותים בו, כלומר בשונה ממה שהיה לפני המלחמה. וגם הוא טען שבימים הקרובים נשמע הצהרה משותפת של איראן ואומן בנוגע לניהול השייט במצר הורמוז, כלומר זה בניגוד להצהרה האמריקנית. נגיד אורי שבמקביל להצהרות הללו ולמגעים המדיניים, המתיחות במפרץ הפרסי נמשכת. במהלך הלילה הרתו הכוחות האמריקנים כמה כטב"מים מתאבדים לטענתם ששוגעו מאיראן ועשו את דרכם לעבר מצר הורמוז. לטענת וושינגטון הם סיכנו כלי שיט מסחריים. ונגיד, וזה אולי העיקרי ביותר בכל מה שנוגע לנו, לישראל, כי גם בנושא של לבנון קיימים הבדלים שנראים די משמעותיים בין הצדדים. הממשל האמריקני הציג אמש את ההסכם כהסכם מסגרת אזורי רחב, אבל הדגיש כי ישראל לא תידרש לוותר על זכותה להגנה עצמית. ערקצ'י, בריאיון שלו לטלוויזיה האיראנית, טען גם כי סיום הלחימה כולל את כל החזיתות וגם את לבנון, ולאחר מכן הוא נשאל אם סיום הלחימה כולל גם נסיגה ישראלית מלבנון, והוא אמר שנסיגה כזאת חייבת להתבצע בתגובה לשאלה הזאת. כלומר, ערקצ'י אומר שכדי להגיע לאותו הסכם מסגרת, ישראל חייבת לסגת מלבנון. האמריקנים לא טענו את זה, צריך להגיד. האמריקנים אמרו שלישראל תהיה הזכות לפעול להגן על עצמה במקרה שהיא תאוים. בטהרן, נגיד, מנסים כל העת להציג את ההבנות הללו כניצחון במלחמה. ערקצ'י גם אמר שאיראן לא נכנעה, יצא מהמלחמה חזקה יותר. בוושינגטון, לעומת זאת, מציגים את ההסכם כהישג של הלחץ הצבאי והכלכלי. ונגיד שגם אם מזכר ההבנות הזה ייחתם בימים הקרובים, הסוגיות המרכזיות, האורניום, הסנקציות, מצר הורמוז, חיזבאללה, הסוגיות האלה עדיין צפויות לעמוד במרכז המסע ומתן שאמור להתחיל לאחר החתימה על מזכר ההבנות.
0: אוקיי.
4: כן, כלומר אנחנו קרובים, כך נראה, להסכם לסיום המלחמה, אבל ליבת העימות, בוא נגיד, וליבת המסע ומתן תתקיים לאחר חתימה על מזכר ההבנות הזה.
0: תודה, יואב, נחכה בסבלנות, כל מיני רשי יחתמו על מזכר ההבנות הזה, אחר כך נראה מה יש בו, תודה, תודה, אנחנו מאוד מודים לך על העדכון הזה. משפט קצר שלך, יואב, כאן, על כותרות המונדיאל הלילה, לפני שנדבר עם האלוף עמוס ידלין על כל העניינים הביטחוניים.
5: הכותרת הגדולה, ארצות הברית בהצגה, בקונצרט, בלוס אנג'לס, מנצחת 4-1 את פרגוואי, פשוט פתיחה מופלאה של האמריקאים. לקנדים זה קצת פחות מצליח בטורונטו, 1-1 דרמטי נגד בוסניה, אבל יש לנו יופי של מונדיאל.
0: כן, נקודה ראשונה צריך לומר של הקנדים בתולדות המונדיאל, נרחיב עוד מעט על כל הדברים האלה. נגיד שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים עמוס ידלין, שלום שלום אדוני. עוד מעט, עדיין לא איתנו, האלוף. שלום שלום האלוף ידלין, נמצא איתנו?
6: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב. בוא נדבר קצת על מזכר ההבנות, איך קוראים לזה, אומרים הסכם כזה, הסכם אחר. מה אתה מוציא מהשיח הקיים כרגע בעניין של החתימה בז'נבה?
6: תראה, החתימה פחות חשובה, מה שחשוב הוא מה כתוב באותו מסגרת הסכמות. אני אומר, זה לא הסכם, ובוודאי שזה לא הסכם נהדר, כמו שאומר נשיא ארצות הברית. ההסכם הזה, אם יהיה דומה למה שאמר שר החוץ האיראני, זה הסכם רע מאוד. אם זה יהיה הסכם על פי הפרמטרים המתוארים בוושינגטון, זה הסכם גרוע, אבל ייבחן בהמשך.
0: גם אם מדובר במין משהו בדרך, מין הסכם בדרך לשיחות ממש ל-60 יום ולא יותר?
6: תראה, מופעלת פה אותה טכניקה שהופעלה בעזה. אם אתה זוכר, הסכמות מאוד ברורות על 5 נקודות ראשונות של הפסקת מלחמה, הפסרת חטופים, קו צהוב, והדברים העיקריים כמו פירוק נשתו של החמאס, מי ישלוט בעזה, איך עזה תשוקם, כל הדברים האלה לכאורה היו צריכים להיות מסוכמים תוך 60 יום, והם לא סוכמו, אנחנו יותר מחצי שנה מאז האירוע. אותו דבר יכול לקרות פה. הנושאים שחשובים לטראמפ וחשובים לאיראני, פתיחת המצור הכפול, גם בהורמון וגם הסגר של האמריקאים על הנמלים האיראניים, זה ייפטר, ועכשיו יתחיל מסע ומתן, ואני מזכיר לכולנו, האיראנים לא ניצחו באף מלחמה, ולא הפסידו באף מסע ומתן.
0: כן, מה שאתה אומר זה סוג של שכחו אותי בבית עלינו, על ישראל.
6: לא שמעתי את השאלה.
0: אני אומר, מה שאתה אומר זה סוג של שכחו אותי בבית על ישראל ועל מטרות הלחימה של ישראל בסכסוך הזה.
6: אין ספק שישראל נשארה פה לבד. הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו שלחו יחד צהל וסנטקו שנלחמו יחד כתף אל כתף, נמצאים עכשיו בנקודות שונות באינטרסים שונים. אמר את זה סגן הנשיא האמריקאי, לנו יש אינטרסים אחרים משלכם, ולכן לא בטוח שתאהבו את הסכם הגרעין.
0: יש.
6: אני חושב שעדיין טראמפ לא יכול להרשות לעצמו להביא הסכם גרוע מההסכם של ה-JCPOA מ-2015, שהוא ונתניהו התנגדו לו מאוד, ופרשו ממנו ב-2018. אם הפרמטרים של הסכם הגרעין דומים למה שאומרים האיראנים, זה הסכם הרבה יותר גרוע מההסכם של אובמה. אם הפרמטרים הם דומים למה שאומרים בוושינגטון, זה הסכם דומה.
0: אני רוצה לדבר איתך רגע על לבנון, אז אנחנו רואים הבוקר את הקליטה איסויין, שבצורה כזאת או אחרת חדר איים על מטולה, איים על מסגב עם, זה סוג של אירוע שהיית אומר שהוא הפרה של ההסכמה ומאפשר תקיפה בדחיה?
6: תראה, אני לא יודע אם הוא נכנס באמת, אם הוא פגע, אני לא בפרטים הטקטיים של הסכמה, אני אומר לך אסטרטגי. מה שחשוב לישראל במסע ומתן ובאותה מסגרת הסכמות עם איראן, היא שינותק הקשר בין איראן לבין לבנון. אני חושב שגם פה נשמעים מוושינגטון דברים נכונים, לישראל הזכות להגן על עצמה, וצריך לנתק את לבנון מאיראן. לעומת זאת, הדברים באיראן הם הפוכים. ולכן אנחנו נהיה חייבים לראות את הניסוח הסופי של ההסכם, או של מסגרת ההסכמות הזאת. בכל מקרה, אם ישראל הולכת לתקוף בדאפיה, היא צריכה לתקוף משמעותית ולא סמלית, ואם האיראנים מגיבים, היא צריכה להגיב בדאחיה, כדי להראות שמי שמביא את האסון על הדאחיה זה איראן, mm-hmm. ולא ישראל.
0: זאת אומרת, להשתמש באותה משוואה שהאיראנים משתמשים בה, כן?
6: להפוך אותה עליהם, ועוד פעם, אם אנחנו עושים תחקיר לאותם 17 שעות של חילופי אש, ישראל לא הייתה מהירה מספיק ולא הייתה חזקה מספיק, לגבות מאיראן מחיר יותר כבד על זה שהיא ירתה לצפון ואחרי זה גם למרכז.
0: בוא נדבר רגע על מה שישראל עושה עכשיו בלבנון. כמה הטקטיקה, כן, לא אסטרטגיה, הטקטיקה של ההודעות לכפרים, אנחנו אומרים רשימות ארוכות ובלתי סופיות של כפרים שיש צהל מאיים, מודיע, ואחר כך כנראה גם תוקף אזור דרום לבנון. מה המשמעות של כל הדברים האלה במצטבר? כמה זה משפיע על החיזבאללה?
6: זה משפיע, אין ספק.
0: ההרס
6: של הכפרים
0: בלבנון
6: ובדרום לבנון משפיע על נזקף לזכותו של חיזבאללה, לחובתו של חיזבאללה בלבנון. והאסטרטגיה של ישראל בלבנון היא לא מורכבת ממהלך אחד. לא הודעה של דובר צה"ל ולא כיבוש כזה או אחר. היא מורכבת מחמישה אלמנטים שצריך בכולם להתקדם. אחד זה חיץ שמגן על הצפון מנונטט מרדואן. השני זה אותה הרתעה, התקיפות בדחיה, הפינוי של התושבים. הנושא השלישי זה הנושא המדיני, היחסים, אותו מסע ומתן שהתחדש סבב חמישי בוושינגטון, עם ממשלת לבנון שיש לה אותו אינטרס mm-hmm. כמו לנו להיפטר מחיזבאללה, זה פיתוח טכנולוגי ומבצעי של מענה לרחפני הנפץ שגבו מאיתנו מחיר כבד, ועזרה למיגון ושיקום וקידום היישובים בצפון. מי שלא עובד בכל חמשת הפקטורים האלה, לא יודע לנהל מערכה.
0: טוב אדוני, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, האלוף במילואים עמוס ידלין. אתה רואה מונדיאל דרך אגב?
6: לא. אבל אני קורא על התוצאות יותר מאוחר, כשכל כך הרבה מדינות התכנסו לרבע גמר וחצי גמר, אני מעריך שאני
0: אצפה בזה. אסטרטגיה מאוד מאוד נכונה, אדוני. אני מאוד מודה לך. האלוף במילואים עמוס ידלין, שבת שלום.
6: שבת שלום.
0: עכשיו נגיד שלום ללימור עציון, מהצפון, תושבת שלומי. שלום, שלום לימור.
7: שלום, בוקר טוב.
0: אוקיי, קודם כל, תני לי תמונת מצב. ספרי קצת, אני מבין שחוויתם במהלך הלילה, או אתמול בערב, סוג של התראות והזקות. ספרי לי קצת מה קורה בשעות האלה, בשעות האחרונות באזור שלכם, הגליל המערבי.
7: קודם כל, תמיד יש התראות. יש התראות שגם הן לא יוצאות דרך פיקוד העורף. זה אומר, רחפני נפץ, לא, זה לא משהו שנרשם תחת פיקוד העורף. אני רוצה רגע, התראיינתי בעשרות רעיונות וכל פעם שואלים אותי מה המצב, מה המצב. אני רוצה רגע להתמקד בילדים שלנו. דיברנו על ביטחון, דיברנו, אנחנו קצת, אני רוצה להסתכל קצת קדימה. הילדים שלנו, הילדה שלי לדוגמה בת 6.5 הקטנה, היא נולדה לתוך עולם של קורונה, אחרי פחות משלוש שנים זה חרבות ברזל, ועכשיו המערכה הזאת. היא בכיתה א', כמובן שהיא לא למדה את כל השנה. גם מהבחירה שלי, כי אני כאימא לא רציתי לשלוח אותה כשהיה סוג של הפסקת אש מדומיינת.
0: לגמרי מובן.
7: לבית ספר, וזה גם נתן איזשהו פער. ופנו אליי מבית ספר שאני צריכה בעצם להשיג להוראה מתקנת במשך שבועיים וחצי שלוש. אני סליחה שאני מלאה אתכם, אני רק מחפשת הוראה מתקנת פה ביישוב. אז זה אני רוצה להתמקד, לא ממקום של מסכנות, ממקום של אחריות שלנו כהורים. אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מרימים את הילדים האלה.
0: אבל מה היית רוצה שיקרה? זה, מה היית רוצה לשמוע? מה היית רוצה? איזה דרך פעולה את מציעה?
7: אני הייתי מצפה. אנחנו במצב הזה עברנו כבר את כל הסיפור שהפסקת אש ומתעלמים ולא שקופים איתנו, אבל יש פה טיפול עמוק עמוק עמוק שהילדים שלנו צריכים, אם זה בפן הרגשי, אם זה בפן הלימודי. ואני מצפה גם מהרשויות שלנו, גם מהממשלה, תביאו לפה את אנשי מקצוע, שאני לא אצטרך לחכות שנה קדימה מול מערכת הבריאות, שאני לא אצטרך להוציא עוד את הכספים שכבר אין לנו לטיפולים פרטיים, שזה יהיה נגיש, שזה יהיה טיפולים בחיות, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו וקדימה, כי מדברים על הפסקות אש והכל, ומובן, אנחנו לא אנשי ביטחון, אני לא יודעת מה יש בתוך לבנון, אני רק יכולה להתפלל עבור ההורים שהילדים שלהם נמצאים שם, ולומר תודה, ושנזכה להיות ראויים עבור כל אדם שמקריב את עצמו למען תושבי הצפון.
0: מכל מה שאמרת עד עכשיו, אתם לא מקבלים שום דבר? זאת אומרת, אתם קמים לבוקר של יום שיש בו אזעקות או אין בו אזעקות, שיש בו אירועים או אין בו אירועים, שהולכים למקלט או לא הולכים למקלט, ובעצם לא מקבלים שום תמיכה, לא מהרשות המקומית, לא מהמדינה, לא ממשרד החינוך, לא ממשרד הבריאות?
7: לא. פתחו, כשאנחנו חזרנו מהפינוי, פתחו, אני יכולה לדבר איתך על שלום ספציפית, פתחו איזשהו מרכז חוסן, אבל שוב, אנחנו 10,000 אנשים, יש פה המון ילדים בטווח גילאים מאוד נרחב, שפשוט צריך להתאים להם את הדבר הזה. לא כל בן אדם יכול לשבת ופתאום לשפוך את הלב שלו, אנשים פה בחרדות, גם המבוגרים, אנשים פה בחרדות, עובר, נסגרת דלת, אנחנו קופצים. הילדה רואה משהו בטיק טוק, פתאום יש איזה צליל שהוא כביכול כמו משהו של התחלה, אנחנו קופצים. הכל פה בדריכות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו נוסעים למקולת, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, איפה אנחנו יכולים מהמקום הכי טוב של להשתתח, ואנחנו כל היום דרוכים. כל היום. אם אני הולכת למקולת, אז את מי אני משאירה בבית כדי לא לסכן את כולם? והראש שלנו חושב על סיטואציות שהן מאוד קשות. לא, זה לא שגרה, לא חיים בצורה נכון. כזאת.
0: זה כל העניין שגם לא ברור מה קורה. זאת אומרת, אין לכם איזה אופק מובן, ברור, ידוע, שאפשר להגיד, אוקיי, נחכה שבוע, שבועיים ומשהו ישתפר. גם זה לא קורה.
7: אני לא יודעת מה יהיה עוד שעה.
0: נכון.
7: אני לא יודעת. אני יכולה לומר לך, אני אישית יש לי בית פרטי, הרכבתי לילדה איזושהי בריכה, והיה סיטואציות שפשוט הייתי צריכה לשלוף אותה משם, והסכנה בלרוץ לממד, אני אישית נפלתי בהזקה, המדינה לא שמה איתנו. המדינה לא שמה איתנו, הם לא בסיטואציה. כולם, ביטוח לאומי, כולם. עכשיו שוב, אני לא מדברת מתוך מסכנות, אני מדברת מתוך אחריות. תתעוררו. עוד מתחיל הקיץ. פותחים את הבריכה. פיקוד העורף אישר לפתוח את הבריכה. שאף אחד לא יתבלבל. מנסים לנרמל פה איזושהי מציאות. אז אני שאלתי, איך אפשר לפתוח בריכה כשיהיו ילדים בתוך הבריכה? שמנו 6 מיגוניות סביב הבריכה. איך ניתן לחיות בצורה כזאת?
0: לימור.
7: אז אני באמת פונה לכל מי ששומע, כל מי שיכול להתאים את עצמו לסיטואציה הזאת, שיביאו טיפולים לילדים, שיביאו סדנאות, לא רק לילדים, למבוגרים פה, להורים. אנחנו במין סיטואציה כזאת שהיא בלתי אפשרית והיא נמשכת, ואני לא יודעת מה קורה עוד שעה. אפילו לתכנן יום הולדת לילדים שלנו אנחנו לא יכולים.
0: לימור עציון, תושבת שלומי, אתם נלחמים על הצפון, אני רוצה להגיד לך תודה, אנחנו איתכם, תהיו חזקים, תודה רבה על הדברים האלה.
7: תודה על ההזדמנות לדבר, תודה.
0: ובמעבר חד, מונדיאל.
8: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: אז הנה המונדיאל, בוא יואב בורוביץ' כאן איתי, בוא נרחיב בכל הנושאים. לפני זה בוא נשמע את השערים של ארצות הברית נגד פרגוואי. נדב יעקבי הוא השדר, הנה החגיגה האמריקנית.
8: שלום וברוכים הבאים ללוס אנג'לס. מונדיאל 2026, בית ד', ארצות הברית, אחת משלוש המארחות, נגד פרגוואי. יואו, תראה את זה. זה יכול להיות הראשון, 1-0! 1-0 ארצות הברית, משער עצמי של דמיאן בובדיג'ה. איזה כדור, איזו מסירה. זה יכול להיות השני, זה יהיה השני! האם השלישי בדרך? האם השלישי בדרך? בא לגול! אולי ריינה. וואו! מה תגידו על זה? בשנייה האחרונה! ג'יו ריינה! ארצות הברית 4! פרגוואי 1!
0: כן, אז הנה אנחנו באולפן יואב, ושני השערים האלה של בלוגו, הנה יש לנו כבר מועמד למלך השערים, אחרי מה, ארבעה משחקים, נכון?
5: כן, יש לנו גיבור חדש במונדיאל, פלורין בלוגון, סיפור יוצא דופן של החלוץ האמריקאי הזה, הרי מה הסיפור שלו? הוא בכלל בן להורים ניגרים שחיו בעוני בלונדון, אמא שלו חיפשה עבודה בארצות הברית, טסה כשהיא בהיריון לאמריקה לפני 24 שנים, ואז היא באה להמריא חזרה לאנגליה, אבל היא בחודש שמיני, אז לא מאשרים לה לעלות על המטוס, היא נאלצת להישאר בארצות הברית, והבן של הפלורין נולד בברוקלין, ואז כשהוא בן חודש היא לוקחת אותו על המטוס בחזרה לאנגליה. הילד גדל באנגליה, אומנם בתנאי עוני, אבל כישרון הכדורגל שלו יוצא דופן, הוא מצטיין במחלקות הנוער של הארסנל, משחק בכל הנבחרות הצעירות של אנגליה, כי הוא אנגלי לכל דבר ועניין. אבל כשהוא מגיע לגיל 20 ככה, קצת אחרי, פתאום כל מיני חובי כדורגל אמריקאים אומרים לו, תקשיב, אתה נולדת בארצות הברית, יש לך אזרחות אמריקאית, בוא אלינו, באנגליה אלך יותר קשה להתקבל לנבחרת. ואז בלוגון מחליט להצטרף לנבחרת ארצות הברית, והנה הוא עכשיו פשוט כובש שני שערים נפלאים במשחק הפתיחה של המונדיאל בארצות הברית.
0: שזה לא פשוט נגד פרגוואי.
5: לא, לא, ממש לא, והם נתנו קונצרט 4-1, ניצחון מאוד משכנע מול 70 אלף צופים.
0: שזה גם אמירה, 70 אלף צופים, כן? אנחנו שומעים קולות כאלה ואחרים במשחקים מסוימים שיש פחות קהל, אבל הנה.
5: לא רק 70 אלף צופים, 70 אלף ששילמו מחירי עתק עבור כרטיסים, מחירים של מאות ואלפי דולרים לכרטיס, ועדיין הביקושים היו כל כך גבוהים, והיום בבוקר פלורין בלוגון הוא בגדר גיבור לאומי בארצות הברית. תראה איזה יופי הכדורגל, איך הוא יכול לשנות חיים של אנשים מהקצה לקצה. אין הרבה דברים בעולם שיכולים לעשות זאת.
0: כן, תכף נדבר גם על קנדה, אבל אני רוצה לפנות עכשיו לרועי קייס. שלום רועי.
9: שלום, שלום חברים.
0: מה שלומך?
9: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: אני יש לי מן הרגשה שאתה בציפייה, מה שנקרא דרוכה, לקראת קטר בערב ובעיקר מרוקו, יותר מאוחר בלילה. בוא נתחיל עם קטר, כן, ספר קצת.
9: כן, אז קטר למעשה תהיה הנבחרת הערבית הראשונה שנכנסת לסבב המשחקים, תשחק מול שוויץ כמדומני בקליפורניה. נזכיר, קטר זה מונדיאל שני בעבורה, אחרי שהמונדיאל הראשון היה ב-2022, אותו היא ערכה, מונדיאל שהיא לא נזקקה לעשות יותר מדי כדי לעלות אליו, אבל אתה אוטומטית, הפעם היא כן עברה את הדרך המפרכת, נגיד שהיא עלתה בשלב הפלייאוף, ניצחה את איחוד האמירויות כמדומני, ועלתה באמת למונדיאל הזה. על פניו, קטר היא נבחרת שנמצאת בשנים האחרונות במגמת עלייה, על אף שיש ביקורות על, על כך שבאמת היא בעיקר קונה את,
0: זה העניין שכסף לא חסר בסיפור הזה,
9: כן? בדיוק. גם דיברנו על זה אצלכם, על הסיפור של האזרוח של כל מיני זרים. בהקשר הזה, באמת השחקן הבולט של קטר גם השנה הוא מואז אלי, שהוא בכלל בעל אזרחות סודנית, משחק שם בליגה המקומית, הוא מלך השערים שלה בשלב של המוקדמות, ויש ציביות גדולות ממנו. יש גם את אקרם אפיף הקשר, שגם הוא כדי ותיק, שגם הוא מאוד מרכזי. ויש גם אגב מאמן ספרדי, יולן לסטגי, שהיה למעשה גם מאמן נבחרת ספרד לפני כמה שנים טובות. אז יש טיפיות שקטר תעשה יותר. קטר, נזכיר, במונדיאל הקודם הפסידה את כל המשחקים שלה.
0: מחפשת נקודה ראשונה.
9: כן, ועל פניו, ועל פניו בבית הנוכחי, כמובן, היא מתחילה מול שוויץ החזקה, זאת אומרת, בהשוואה לבית שלה, אם אנחנו מסתכלים על זה, אבל יש לה סיכוי וגם בשיטה הנוכחית אולי לעשות משהו.
0: כן, שנייה רגע, רואי, בואו מילה אחת על שוויץ, שזה נבחרת מאוד מאוד מנוסה, בואו נגיד ככה.
5: כן, שוויץ כבר עושה הרבה מאוד מונדיאלים ברציפות, זה מדינה, אתה יודע, מבחינת אוכלוסייה כמו ישראל, אבל באמת מצליחה מאוד בתחום הכדורגל, היא באמת, כמו שרואי אומר, פייבוריטית מול קטר הערב. רק בואו נזכיר בהקשר של קטר, קטר היא למעשה אלופת אירופה החדשה, היא מחזיקה בפריס סן ז'רמן, שזכתה בגביע בליגת האלופות, וזה מבחינת קטר כבוד עצום. עכשיו היא רוצה עוד יותר כבוד עם הצלחה במונדיאל. כפי שרואי אמר, במונדיאל שאותו עירכה היא רק הפסידה ולא שיחקה טוב.
0: אתה יודע, בלילה, בוא אני חוזר רגע לרועי, בלילה זה סוג של משחק שהוא, אומרים הנה המונדיאל מתחיל, מרוקו מול ברזיל.
9: כן, משחק גדול.
0: אחת בלילה.
9: אני לא אופתע אם יהיו הפתעות פה. תשמע, מרוקו היא נבחרת, כבר דיברנו על זה, היא נבחרת מאוד חזקה. היא גם ממשיכה את ההתקדמות שלה. כלומר, זה לא נבחרת שנעצרה באותו חצי גמר היסטורי בקטר. נבחרת מאוד מרשימה. נזכיר, היא אלופת אפריקה, ניצחה את סנגל, את כל הסאגה הזאת שם, אתם זוכרים, עם ההתנהלות.

0: הכדורגל הפלסטינית, הוא נמצא במקסיקו, הוא היה במשחק הפתיחה של המונדיאל, אבל עכשיו יש כותרות בעולם שארצות הברית לא נותנת לו ויזה, לא נותנת לו להיכנס. רואי, רק נקשיב לרעיון שג'יבריל רג'וב נתן לאנדולו, בוא נקשיב לדברים ואתה תתרגם לנו.
1: هذا عدم احترام لا للفيفا ولا حتى للرسالة الرياضية اللي هي بتوحد وبتبني جسور وهذا حدث عالمي يعني مش حدث
2: كان هذا جبريل رجوب يشوف وش تاخذ الكدوغل الفلسطيني شو ما زي كبود يكبود لفيفا يكبود للشليخوت السبورتيفيت ده هو عالمي متخس لده شيء بمعنى الامريكان ما نسنوا له اشاره تكنيسه عشان تخلى اصبر السيפורو شجبريل رجوب وامنام يشوف وش تاخذ الكدوغل הפלסטינית, אבל הוא גם עכשיו בכיר ברשות הפלסטינית, ובחודשים האחרונים האמריקנים מאוד הקשיחו את התנאים בהקשר של כניסה של מחירים פלסטינים, מחירים ברשות הפלסטינית, ונראה שגם ג'יבריל רג'וב סובל מהדבר הזה, לא בכדי הוא נמצא במקסיקו. אגב, נזכיר חברים, יש עוד לא מעט פונקציונרים שלא הצליחו להיכנס לארצות הברית, במשלחת האיראנית, כאלה שנחשדו בקשרים משמרות
0: המהפכה. שופט סומלי מאוד בכיר.
2: בדיוק, כן, אז ג'יבריל רג'וב לא לבד, אני מניח שזה יעשה אבל הרבה מאוד כותרות.
0: כן, והסיפור, אגב, סיפור קצת אחר, אבל בקנדה, תומאס פארטי, כוכב נבחרת גאנה, לא מאושר כניסה בגלל שיש נגדו חשדות על 7 מקרים של אונס באנגליה. הוא כוכב גדול של כדורגל, אבל גאנה תיאלץ לשחק בלעדיו, כי קנדה לא מסבירה את הסיבה, אבל לא נותנת לו להיכנס. אנחנו רואים הרבה מאוד סיפורי ויזות במונדיאל הזה.
2: אני מציע, הלוואי שנתרכז בכדורגל.
3: בדיוק. טוב, רועי, אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת הזאת. לך לראות כדורגל, תחכה, יש עוד הרבה שעות, יהיה בסדר. תודה רבה רבה. עכשיו נגיד שלום למור שפירה, כדי לדבר קצת על אסלאם ומונדיאל. שלום שלום מור.
4: שלום
3: מורי. טוב, תגידי, בוא נתחיל עם איך זה שם בעולם המוסלמי. אנחנו יודעים שכדורגל זה חזק, לאן שלא תסתכל בעולם הזה, נכון?
4: נכון. תלוי לאיזה בעולם הזה. אם אנחנו כבר חוזרים רגע ל-2022, קטר, שאירחה את המונדיאל, ניסתה מה שנקרא להשקיע, מה שנקרא במיצוב בינלאומי, וכמו שאנחנו קראנו לזה באקדמיה, עוצמה רכה. soft power, זאת אומרת לגרום לתעמולה הדתית לתפוס מקום אסטרטגי. במיוחד כמובן באירועים גדולים שצופים בהם מיליארדים, ומדינות האלה שפונות לקהל המוסלמי והמערבי כאחד. אז מה שהיה לנו ב-2022 בקטר באמת הציב איזשהו תקדים היסטורי, כדי מה שנקרא לספק דעווה, זאת אומרת תעמולה. קטר לא נסתם, נקרא לזה, רק לחבס את התדמית שלה, אלא להשתמש בטורניר הזה כדי להציג את מה שאנחנו קוראים לו מוצמה רכה איסלאמית. זאת אומרת, יזמו פעוליות הסברה דתיות נרחבות, הציבו שלטים עם ציטוטים של הנביא מוחמד שמתורגמים לאנגלית, חילקו לאוהדים חומרי הסברה על האסלאם, הביאו אנשי דת מפורסמים וניסו להמיר אוהדים זרים לאסלאם וכדומה. אז היום אנחנו רואים את זה טיפה אחרת. העולם הערבי היום מסתכל אחרת מהרגע שהחגיגה, נקרא לזה חגיגת הכדורגל שככה הם הגדירו אותה, עברה ממדינה מוסלמית ושמרנית כמו קטר, עברה עכשיו ללב התרבות המערבית, לצפון אמריקה, קנדה ומקסיקו. ואנחנו רואים שברשתות המוסלמיות יש כבר כאלה שקבעו שזה מונדיאל שהוא כפירה מוחלטת, במיוחד בחוג הזרמים הסלפים באסלאם.
3: כן, ממש קריאה להתעלם מהמונדיאל, כי אנחנו יודעים שההמון האסלאמי הוא אוהב כדורגל, כמו כולנו.
4: בוודאי. הם לא יכולים לבוא ולהגיד להם תתעלמו. יש 50 shades of gray, מה שנקרא, 50 גוונים של אפור. אז כל אחד לוקח את מה שמתאים לו. יש את השמרנים, הזרם הסלפי, ויש את המתונים יותר. ואנחנו רואים גם וגם, כי אנחנו מבינים שהאסלאם המודרני מבין את הכוח היום שיש למרחב הגלובלי במובן של המונדיאל, והוא מנסה, מה שנקרא, לאמץ את זה כדי לנצח אותו במגרש שלו. אז הם מאפשרים לצפות בכדורגל, אבל הם תמיד באים ואומרים, שימו לב אבל לתנאים הבאים. זאת אומרת, אם זמני התפילה יוצאים על הזמנים של שידורי משחקים, אז אנחנו לא מאפשרים, זאת אומרת, מי שכמובן דבק בחוקים האלה. הם באים ואומרים, בכלל, למה אתם בכלל מסתכלים על כדורגל? זה תועבה, זה עבודת אלילים. אפילו הגביע שלהם, זה גביע שיש עליו סממן פגני מהמיתולוגיה היוונית, אטלס.
0: מור, רציתי לשאול אותך, בגלל שיש במונדיאל הזה באמת 10 נבחרות ערביות ומוסלמיות, ובאמת, זה משהו, 8 עם עוד 3, וזה באמת דבר חסר תקדים.

0: וגם אני הייתי במונדיאל בקטר, סיקרתי שם לפני 3.5 שנים, והתופעה שהייתה מאוד מאוד פופולרית במונדיאל בקטר, וזה קרה עוד לפני השבעה באוקטובר, זה שכל משחק כדורגל שהיית הולכת אליו, היית רואה המוני דגלים פלסטינים, וזאת למרות שפלסטין לא הייתה במונדיאל, אבל באמת כל המוצרים, המרצ'נדייז של פלסטין עלה הכי יקר ברחובות, והייתה אובססיה סביב פלסטין. אנחנו הישראלים היינו מאוד מאוד מופתעים מהדבר הזה, אבל האם את חושבת שגם במונדיאל הקרוב נראה איזושהי מגמה כזו של לדחוף את הקייס הפלסטיני במונדיאל כמו שהיה בקטר עוד לפני השבעה באוקטובר?
1: דרך אגב, כבר אתמול הבוסנים הניפו דגלים פלסטיניים.
2: נכון, בוסניה זו מדינה שהרוב הוא, היא לא מדינה דרך אגב מוסלמית, היא לא מוגדרת כמדינה מוסלמית, אבל היא מדינה שהרוב, שהדת הגדולה ביותר בה היא הדת האסלאם. אבל כן, לשאלתך, בוודאי, בוודאי שאנשים ירצו להשתמש בפלטפורמה הזאת כדי להביע דעות פוליטיות, בוודאי, פלסטין זה עניין עכשיו נורא סקסי, ורוצים נורא לבוא ולהגיד, במיוחד שיש לך מיליארדים שצופים בך, אז אני מאוד מופתע.
1: אני בטוח זה יקרה עוד בלא מעט פיקרים במונדיאל הזה.
0: לא מבינים בארץ שעוד לפני השבעה באוקטובר, לפני המלחמה, אנחנו היינו המומים בקטר, בנובמבר, דצמבר 2022, אתה בא למשחק כדורגל, וכמעט כל הדגלים זה פלסטין, ואין קשר בכלל בין פלסטין לאירוע.
2: יפה כן מאוד. אז בוא אני אגיד לך משהו מעבר. זה כבר לא העניין אם יש קשר או אין. תסתכל על משחקים של נבחרת איראן, לא במונדיאל, אפילו באליפות אסיה. אוקיי? אתה תראה שהרבה אנשים מתוך האוהדים שלה, מתוך הקהל שלה, מניפים דגלים שכתוב עליהם לבייקה יחסן, שזה דגלי השיעה. אוקיי? שבאים וצועקים, אנחנו איתך יחסן, אנחנו אנשיך יחסן, אוקיי? אנחנו הולכים איתך באש ובמים, וזה כסמל לקרב קרבלה ב-680 לספירה, שהם באים ואומרים, אנחנו הזכרנו אותך בזה הקרב, ובגללנו אתה מת, ועכשיו אנחנו, אתה יודע, מקים את עצמנו עד זוב דם כל חודש מוחרם, שזה החודש הראשון בלוח השנה המוסלמי. עכשיו אני אגיד לך משהו מעבר, תסתכל על הדגלים אפילו שכותבים שם, The Persian Gulf is forever, אוקיי? הם באים ואומרים, הנה אנחנו מכניסים לערבים, זה כבר לא עניין של אסלאם לא אסלאם.
1: כן.
2: אנחנו מכניסים לערבים ואנחנו אומרים להם, אל תשכחו שהמפרץ הפרסי הוא פרסי ולא ערבי.
1: מור.
2: אז, כמובן שיש שם פלטפורמות להשפעה כזו או אחרת, כן. או להביע כאלה...
1: חכי חכי מור, זה עוד ילך והתפתח במונדיאל הזה, יש לנו את הסיפור של איראן ועוד חבילה כן. שלמה של אירועים, כן, הפוליטיקה לא תיעלם מתוך המשחקים.
0: אי אפשר להפריד כדורגל מפוליטיקה.
1: משפט, לא יותר, כי אנחנו צריכים להמשיך, כן.
2: להבדיל ממה שראינו בקטר ב-2022, חשוב לי להבהיר שדווקא המודל הסעודי הוא זה שמעניין, כי סעודיה משקיעה הרי מיליארדים בדעווה, בתעמולה, הסלפית והבית, ולהבדיל מקטר, זאת מדינה שעוברת, נקרא לזה, מהפכה תרבותית מלמעלה, היא משקיעה בכדורגל, היא רוכשת את ניוקאסל, מביאה כוכבים כמו רונלדו, כדי להציג את סעודיה כמדינה מודרנית, חילונית, ולא כמו קטר שבא ואמרה, הנה, אנשים שלנו עשו סוג'וד רקיעה, כן, השתחוו באמצע זה, באמצע המגרש. אנחנו לא רואים את זה כמו קטר, אנחנו לא מחזקים את האסלאם, להפך, אנחנו רוצים לפתוח את עצמנו יותר למערב, ולהראות שהנה, כן. אנחנו מדברים באותה שפה, כדי שהדור הצעיר גם כן יוכל לראות בנו דוגמה לחיקוי.
1: מור שפירה, תודה על שיחה מאוד מעניינת, מרצה במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
1: תודה, תודה. עכשיו נגיד שלום ליקי דיין, שלום יקי.
3: בוקר טוב אורי.
1: טוב, תראה, כמובן שרצינו לדבר איתך על איראן, ההסכם, ארצות הברית, טראמפ, כל מה שאתה רוצה, אבל אי אפשר שלא לדבר גם על המונדיאל בימים האלה, ארצות הברית, הנה ארצות הברית בנצחת בלילה, איך אתה, כמה אתה מחובר לאירועים האלה?
3: מה זאת אומרת? 4-1 לארצות הברית, מפגן כדורגל יוצא דופן, לעיניו של שר החוץ והמזכיר המזכיר לביטחון לאומי, מרקו רוביו, שיושב שם עם נשיא פרגוואי, מסתכל על המשחק, ברור, זה מונדיאל אמריקאי, ומי שחשב שזה לא יהיה חשוב לאמריקאים, כי זה אולי לא הספורט המספר אחד שלהם, האמריקאים מאוד מאוד מתחברים לזה, ובטח כל הגלים ההיספנים הגדולים שהגיעו לארצות הברית בשנים האחרונות, שהם כמעט, הם 17% כמעט מאוכלוסיית ארצות הברית, אז אין ספק שהמונדיאל הזה הוא משמעותי גם לארצות הברית וגם לטראמפ.
1: יקי, אני רוצה לשאול לך, אתה יודע, כשטראמפ הודיע, כן, ממש רגע לפני שהמונדיאל יצא לדרך, על מה שנקרא, על הסכם, או איך נקרא לו, הסכם הבנות, או משהו מהסוג הזה בדרך, כולם העלו את השאלה הזאת, האם זה המונדיאל שהשפיע עליו, או לא המונדיאל בסיטואציה הזאת?
3: אני חושב שזה גם, הכל נכנס שם. תראה, אורי, זה מחירי הנפט, זה העובדה שטראמפ איבד את התיאבון לחזור למלחמה, זה בחירות האמצע, זה המונדיאל. זה חגיגות ה-250, הוא מבין שהמלחמה הזאת לא פופולרית בארצות הברית, והוא הבין שבשביל להמשיך ולהשיג תוצאות יותר משמעותיות מבחינה צבאית, הוא צריך לסכן הרבה יותר מה שיהיה עוד פחות פופולרי בארצות הברית, והסיכונים הם הרבה יותר משמעותיים, וטראמפ הוא גם פוליטיקאי בסופו של דבר, ולכן כשכל זה עמד על לשון המוזניים מול עוד הישגים בשטח הצבאי, אז הוא בחר הוא בחר בהסכם. די היה ברור שבהתחלה האינטרסים של ארצות הברית וישראל היו משותפים, אבל בנושא האיראני וגם בנושא הלבנוני, אם אנחנו נדבר עליו, הם לא. כי כן. בעוד אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לראות את נפילת המשטר, כי כל עוד המשטר הרצחני הזה נשאר על כנו, אז המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תסתיים. האמריקאים אמרו, אנחנו רוצים הסכם טוב וחזק, ומבחינתנו זה יספק אותנו.
1: אבל זה סוג של מה שנקרא הסכם לקראת הסכם, נכון?
3: נכון.
1: זה לא, אנחנו יושבים, נשב בז'נבה, זה אמור להיחתם מרחוק בז'נבה, כל מיני פטנטים כאלה, אבל זה לא ההסכם הזה שיגידו, יש הסכם, נגמר העניין. נכון, בדרך לשיחות נוספות.
3: אז בוא ניתן שתי הערות עזרה, כמו שאתה אומר. אחד, אתה יודע, טראמפ אמר כבר 40 פעם, אנחנו עוד יומיים בהסכם. ועד שזה לא נסגר, זה לא נסגר, למרות שהפעם זה באמת נראה הרבה הרבה יותר רציני מבעבר. ומעבר לזה אתה צודק, מדובר פה על הסכם מסגרת, לא על הסכם, וזה מאוד חשוב, כי השלב הראשון מדבר על פתיחת מיצרי הורמוז, תמורת הצהרת המצור האמריקאי, יש עוד שורה של דברים שלא ברורים לנו מההסכם. האם יופשרו כספים, לא יופשרו כספים, אם יופשרו כספים, איך יופשרו כספים. יש עוד הרבה נעלמים בשלב הראשון. והשלב השני מדבר על עוד 60 יום, שב-60 היום האלה, שזה זמן יחסית מאוד קצר לסגור הסכם גרעין, ידברו על איך זה עובד עם הגרעין, כשאנחנו שומעים ידיעות סותרות מהצד האמריקאי והאיראני, בעוד האיראנים בכלל מדברים על דילול, האמריקאים מדברים על הוצאת האורניום המואשר, האיראנים מדברים על איזושהי השערה חלקית, כמו שהיה בהסכם של אובמה.
1: אבל אני אגיד לך משהו, הפערים האלה בין איראן וארצות הברית בהכרזות, הם תמיד קיימים, זה לא אומר שזה המצב בשיחות עצמן.
3: מסכים איתך לחלוטין, ולכן אני אומר שאנחנו צריכים לחכות להסכם כדי להבין בדיוק מה יש בהסכם, אבל מדברים פה על הסכם מסגרת, ואני חושב שהחשש הגדול בישראל, מעבר לזה שהמשטר הנורא הזה נשאר על כנו, ואז המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תיעלם, אז מעבר לזה, אני חושב שיש שורה של שאלות שעולות בישראל. אחת הראשונה, זה האם אנחנו פה מדברים על מין הסכם מסגרת כמו שהיה בהסכם הסכם החטופים, כן. שאומנם החטופים שוחררו, אבל עדיין לא הגענו לפירוק החמאס שמדבר על פירוק החמאס, והאם 60 יום כשהאמריקאים מורידים את המנופים הכי משמעותיים שיש להם, שזה אותו מצור ימי ואולי יזיזו גם קצת כוחות, ובטח אז לחזור למלחמה יהיה שבעה
1: דם. וגם יחששו מלחזור בחזרה למצב של... נכון. זה די ברור.
3: נכון,
1: כן?
3: והאיראנים ישקמו חלק מהמערכים שלהם וכדומה, אז האם באמת אז יגיעו לאיזשהו הסכם גרעין שהוא הסכם גרעין משמעותי. Yeah. והנושא השני, כמובן, ששמענו אותו בהודעת ראש הממשלה מיד אחרי השיחה שלו עם הנשיא טראמפ, שהתקשר אליו בחמישי בערב להודיע לו שיש הסכם, זה שורה של נושאים שאנחנו כרגע לא שומעים ולא רואים אותם בהסכם, כמו הטילים הבליסטיים, שבואו נזכיר שזו הסיבה הראשונית שישראל רצתה לצאת למערכה נוספת כנגד האיראנים, שבסופו של דבר זה איום, אולי לא איום קיומי מיידי, אבל זה כן איום ממשי על מדינת ישראל, וכל התמיכה של איראן בפרוקסיז. כי בסופו של דבר, וזו השאלה הגדולה ביותר, האם האמריקאים מסתכלים עלינו פה כמו איזה שהם שכירי חרב, שהם היו, רצו לצאת למלחמה באיראן, אז לקחו אותנו, אבל בהסכם ובפרטים על ההסכם, אנחנו מנותקים לחלוטין, ואנחנו צריכים לזרום, ואורי, עוד לא דיברנו על לבנון, שזה נושא מאוד מאוד מאוד משמעותי, האם זה ייכלל בהסכם, לא ייכלל בהסכם.
1: נדבר על זה, יקי, אני מבטיח לך פעם אחרת, פשוט כרגיל, באירועי תקשורת מהסוג הזה, הזמן נגמר, אתה יודע, כאלה. אז אני אגיד לך תודה רבה, תהנה הרבה הרבה מהמונדיאל, כמו כולנו.
3: לחלוטין מתכוון, תודה.
1: גם אני מתמכר, זהו, סופית.
3: שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום. עכשיו נגיד שלום לרוני רימון ונחמה דואק, שלום שלום.
4: בוקר טוב, אורי, בוקר טוב לך.
1: לפני שנדבר אתכם על המונדיאל, אני רוצה בכל זאת מילה אחת על ההשפעה הפוליטית שיש להסכם לא הסכם בסיפור הזה. נחמה, נתחיל איתך.
5: אם יש השפעה להסכם הזה, אני מניחה שזה לא משחק לידיים של נתניהו. אחרי כל המילים על הניצחון המוחלט, על הוצאת, על השגנו אותם עשרות שנים אחורה, הרסנו את מתקני הגרעין, אנחנו רואים שלא כך. אם בסוף, אבל נסייג, אני אסייג את עצמי ואני אומר שאם במקרה באמת איראן תסכים או להוצאת האורניום המאושר לרמה של 60% משטחה לארץ אירופית או לכל מקום אחר, או לחילופין תשמיד ותוכיח שהשמידה אותו, ניצחון יפה מאוד גם לטראמפ וגם לנתניהו.
1: כן, השאלה מתי זה יקרה כמובן. היא שאלת השאלות. טוב, רוני, בוא נשמע אותך בעניין הזה.
4: אני חושב שזה באמת תלוי בתוצאה בקטע הזה. באמת, אם באמת תהיה איזושהי הצלחה בהסכם, ואם באמת האורניום יצא, ואיראן לא תוכל יותר לפתח נשק גרעיני וכל הדברים החשובים האלה, זה בהחלט יהיה לטובת מדינת ישראל קודם כל, וגם לראש ממשלת ישראל. ונושא נוסף זה הקטע הלבנוני, האם תהיה איזשהו חיבור בהסכם בין איראן לבין לבנון, או שישאר לנו חופש הפעולה. יתרה מזאת, האם צהל יוכל להישאר במקומות שהוא נמצא בהם עכשיו בלבנון? כי אם צהל יידרש לסגת, אם מדינת ישראל תידרש להשיג את כוחותיה מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים בלבנון, זאת תהיה מכה גם למדינת ישראל וגם לראש הממשלה.
1: אז נחמה,
5: אני רוצה רגע לספר לכם, במקרה עשיתי סדר בעיתון, מצאתי פתאום עיתון של ידיעות אחרונות מ-2015, והכותרת היא, איראן תזנק לפצצה בתום הסכם הגרעין, אומר אובמה. כלומר, כולם ידעו, הכתובת הייתה על הקיר, שלא יבלבלו במוח שהם נלחמו והכל.
1: כן. נחמה, אני רוצה לשאול אותך, אין שום ספק, נכון, שהדמות הפוליטית, איך נקרא לזה, הלהיט הפוליטי הנוכחי זה אייזנקוט, נכון? ואני רוצה לשאול אותך אם זה לא מוקדם מדי, יחסית לבחירות שאין להם עדיין מועד?
5: לא, הבחירות באוקטובר.
1: כן, אוקטובר אנחנו נראים, אין מועד מדויק, בסדר, אני מסכים.
5: זה לא משנה אם זה ב-20 או 27, זה בסך הכל, יש לומר על על הממשלה הזאת או קואליציה הזאת, שלפי דבריו של יו"ר ועדת חוקה הייתה קדנציה נפלאה, בכל מקרה היא משלימה את כל הארבע פלוס שנותיה, כלומר לזכותה יאמר.
1: שזה חריג, צריך להגיד.
5: בדיוק, נכון, זה לא קרה הרבה פעמים, זה היה פעם לשמיר ופעם לדעתי בגין, מעטים השלימו קדנציה מלאה, תמיד הקדימו, אבל בכל מקרה זה באוקטובר.
1: כן, אבל בכל זאת אני שואל אם זה לא מוקדם, אוקיי, אז אייזנקוט מתעצם, אפשר להרגיש את התחושה היא כזאת, השאלה אם זה לא מוקדם מדי.
5: סביר להניח שזה טיפה מוקדם מדי, אבל זה מאוד טוב לליכוד, כי ברגע שהוא מתעצם הם יוכלו לעבור מבנט אליו, והם יתקפו אותו. והשאלה בסוף,
1: למרות שזה יותר קשה, אין להם את הסיפור של ראש ממשלה לטווח קצר עם שישה מנדטים וכל הסיפור הזה.
5: לא רק זה, שפרצו לו לטלפון ושעשו לו ככה ושעשו לו אחרת. במקרה זה, על אייזנקוט אי אפשר להגיד הרבה דברים, חוץ מלהגיד הוא שמאלן, הוא קפלניסט או השד יודע מה. אבל זאת לא הבעיה, אורי, זה לא הבעיה. הבעיה היא שבאופוזיציה רבים, הם נלחמים בתוך הטנק. מילא לא רוצים בחורות בתוך הטנק. למה אתם רבים בתוך הטנק? מה עובר עליכם? למה אתם לא יכולים לשבת ביחד ולקבל את ההחלטה, כמו שהציע אייזנקוט או ליברמן? מי שיקבל הכי הרבה מנדטים, ובאיזה סקר יגידו שהוא מביא את הניצחון המוחלט, אותו ניצחון בלתי מושג כרגע,
1: תלכו אחריו,
5: מה אתם רבים?
1: נכון, נכון. עכשיו אני רוצה לחזור אליך, רוני, כן. לא בעניין של אייזנקוט, אלא בעניין של גדעון סער, וההסכם הזה, בהסכם החבירה לליכוד, זה נראה לך שזה יקרה? זאת אומרת שגדעון סער יישאר בחוץ, ולבד לרוץ, אין לו מה לחפש.
4: לא, אני חושב שבסיכומו של דבר גדעון סער יישאר. אני חושב שהליכוד...
1: עם כל החבילה? עם כל החבילה?
5: יש לו הסכם חתום.
1: הסכם חתום, נו.
5: נחתת
1: אותי, כן.
4: החבילה שלו היא מתומצמת בסך הכל מבחינה מהותית. יש לו שריון אחד ואפשרות לאדם נוסף, אלקין נניח לצורך עניין, לרוץ בפריימריז של הליכוד. אני חושב שעם כל הקולות שמושמעים ונשמעים וזה, א', אני חושב שגדעון סער אולי לא יכול לקבל מנדטים באופן נפרד, אבל אני חושב שהוא כן אדם שיכול לתרום לליכוד. אבל מעבר לכל, אני לא חושב שנתניהו יסתכן בשבירת ההסכם הזה. הוא יכבד להערכתי את ההסכם עם גדעון סער, וככה הם יקדמו בקטע הזה, הוא יהיה חלק מרשימת הליכוד.
1: ונחמה, פריימריז, כן או לא, זה שאלה אמיתית? בליכוד כמובן, כן?
5: כן, כן, ברור, הוא הפריח בלון ניסוי. סביר להניח שהוא מאוד רוצה לשנות. הוא סוף סוף הבין שיש לו רשימה בעייתית. מה קרה כל הקדנציה, איפה הוא היה? לא יודעת. כרגע הוא הבין שיש לו רשימה בעייתית. הוא רוצה לשנות, הוא מפריח ולא ניסוי. עובדה שהוא בשום רגע, כפי שהוא לא אמר דברים אחרים בקולו, גם את זה הוא לא אומר בקולו. הוא נותן לאחרים לומר את זה. הדלפות על גבי הדלפות. הוא היה רוצה שזה יקרה. השאלה לאן זה יוביל? מה הוא רוצה לעשות? מה הוא רוצה לבוא ולהגיד שצריכים רשימה אחרת? כלומר, מה שהרכבת עד עכשיו לא היית, הוא יפגע במתפקדים. המתפקדים לטעמי ולדעתי לא יעברו על זה בשקט. תהיה תסיסה. איך הוא יטפל בתסיסה הזאת? לא ברור עדיין. יש לי הערכות שמה יקרה, אבל תהיה תסיסה.
1: הנה, אנחנו מתחילים לשמוע ברקע, ברקע.
5: רגע, אבל דיברנו על המונדיאל.
1: זה בדיוק, אז תראה, אנחנו שומעים...
5: אבל המשחק הכי חשוב היום זה ה-NBA.
1: כן, בלילה, נכון. איזה לילה מחכה לנו.
4: נכון.
1: איזה לילה מחכה לנו, חבר.
5: בוא נחזיר את הגביע לניו יורק אחרי 1973.
1: כן.
4: ורק מילה אחת, בכל אופן, בקטע הפוליטי, אני חושב שבסיכומו של דבר תהיה פשרה, נתניהו יקבל איזה שבעה, שישה, שבעה מקומות שריונים, והוא יטייב את הרשימה, וככה זה יתקדם.
5: זה בתנאי שהוא לא יפרוש. אני עדיין לא חותמת שהוא לא פורש, אבל נתקדם ונראה.
1: תודה לשניכם, תנו.
4: זה לא באופי שלא לפרוש דרך אגב.
1: רוני ונחמה, תודה, תודה. מודים לכם על השיחה הזאת. תנו מהמונדיאל. הנה אנחנו לקראת סיום. עורכת תפרד וייס, הפקה חגית אל חייני, אביגל בשור, טכנאית השידור, גלית תמירה, אני אורי לוי, כאן בשעה השנייה איתכם מיד לאחר החדשות, יהיה הרבה מונדיאל ועוד, להתראות בינתיים.
6: אנחנו כאן.
7: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
8: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע הפאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע, תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם, אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם, עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה,
6: ומכוון לעולם העסקים.
9: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
10: אחרי החדשות, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. הלחימה בצפון. הבוקר נשמעו אזעקות באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר כי הכלי יורט. אין נפגעים. בתוך כך דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, הוציא התרעת פינוי ל-20 כפרים בדרום לבנון לפני תקיפה של צהל. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפת כתבם נגד רכב שנסע באזור אחד הכפרים שהוזהרו. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי או שכל אזרחי המדינה יתאחדו סביב מדינה ריבונית שתקבל את השליטה על הנשק ויונהג בה שלטון חוק, או שהמדינה תמשיך להיות בת ערובה בידי ההיגיון של המיליציות ותרבות ההתנגדויות. בהודעה כתובה לציון יום השנה להתנגשות בה הפוליטיקאי סולימאן פרנג'יה, שנרצח עם כמה מבני משפחתו במלחמת האזרחים הראשונה של לבנון, אמר אהון כי אחדות לאומית היום היא צורך קיומי. מדברי נשיא לבנון הביא כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, מקור ביטחוני בלבנון יחיש לעיתון הלבנוני על עכבר המזוהה עם ציר ההתנגדות את הדיווחים על כך שהממשלה בבירות החליטה למנוע או להגביל ייבוא של סיבים על רקע השימוש בהם של חיזבאללה לטובת הפעלת רחפני נפץ. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי הקו האדום שהובטח לפיו שיגורים לעבר ישראל יענו בתקיפה בדחיה בבירות הופר גם הלילה וגם הבוקר.
13: בלילה עוד 12 יירוטים והבוקר קולות של אזעקה, עוד כתבם שהופל מעל מטולה לידיעת שופטי עבר, חצה ועוד דרך חצה. ככה זה שממשלת ישראל ועומד בראשה אלופים בהבטחות, באמירות, באיומים, במעשים, אפס לצערי הרב. ככה זה ששופטי עבר הצבאים מיישרים קו עם הדרג המדיני וכל פעם ממציאים לנו כן חצה, לא חצה. מספיק עם ההמצאות, אנחנו רוצים שקט, רוצים ביטחון.
12: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לכתבנו חן ביאר. ראש אמ"ן לשעבר, אלוף במילואים עמוס ידלין, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל חייבת לנתק בין שתי הזירות, הלבנונית והאיראנית.
14: מה שחשוב לישראל במסע ומתן עם איראן, היא שינותק הקשר בין איראן לבין לבנון. נשמעים מוושינגטון דברים נכונים, לישראל הזכות להגן על עצמה, וכל מקרה, אם ישראל הולכת לתקוף בדווקא, היא צריכה לתקוף משמעותית ולא סמלית, ואם האיראנים מגיבים, היא צריכה להגיב בדחיה, כדי להראות שמי שמביא את האסון על הדחיה זה איראן ולא ישראל.
12: עמוס ידלין אמר את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע. סמוך ליוקנעם אותר מיירט ובו חומר נפץ שנפל ביום שני השבוע במהלך העימות עם איראן. במקום יעשה פיצוץ מבוקר של הטיל. מונדיאל 2026. יושב ראש התאחדות הכדורגל הפלסטינית ג'יבריל רג'וב מאשר כי ארצות הברית מסרבת להכניסו לתחומה למשחקים. בריאיון לסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו אמר רג'וב כי עד רגע זה הוא לא קיבל ויזה. בהתנהגות זו, האמריקנים מפשיטים עצמם מהזכות המוסרית לארח אירוע בינלאומי בסדר גודל שכזה, אמר רג'וב. מדבריו הביא כתבנו יואב בורוביץ'.
15: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף. ביום שלישי, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב ושלום לכם, שוב שבת שלום. שעה לפנינו שלל נושאים, גם לא מעט מונדיאל, אבל אי אפשר שלא להתחיל עם הצפון. שוב קליטה איסויין, שוב יישובים סמוכי גבול. זה נגמר ללא נפגעים, אבל אין שם רגעים של מנוחה ממש. ואני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב ושבת שלום למרים הוד, בעלת מלון בוטיק מטולה בבית שלום. שלום שלום מרים.
1: בוקר טוב.
0: ספרי קודם כל מה היה הבוקר.
1: נתחיל טיפה לברשותך לפני, שהיה לילה מאוד מאוד קשוח.
0: כן, ספרי.
1: גם ירי, ארטילריה שלנו, קרבות בפנים ששומעים קרוב, וכמובן כתבאמים, אבל בבוקר בסביבות 8:30, אולי קצת אחרי, הייתה אזעקה, ו... מישהו הצליח פה לצלם אפילו, יש לי סרטון של הכתבם בתוך שטח ישראל, שצהל תמיד, לא תמיד, אבל מדי פעם אומר שזה לא חדר לשטח ישראל, חדר פנימה מעל מטולה, וראינו את היירוט וזה מצולם.
0: אז בוא נגיד קודם כל, נפגעים אין נזק אין, נכון?
1: תודה לאל,
0: תודה
1: כן.
0: לאל, בדיוק, באירוע הזה. כמה אתם באמת מרגישים את האיום הזה של הכתבמים? אתם, ואיך זה משנה לכם את היום-יום? אתם יוצאים, אתם מסתובבים, מה קורה ביום-יום?
1: אין שגרה, כמובן. כן. כל הזמן מתוחים ומחכים לבא בתור. וזה לא פעם, פעמיים ביום, זה כל הזמן באופן רציף, כל היום. יש הפסקות לפעמים לכמה שעות, אבל זה כל הזמן, זה לא מפסיק.
0: תגידי, תושבים חזרו למטולה? כמה, או שחלק מהתושבים חזרו למטולה? מה מתרחש בעניין הזה?
1: תראה, חזרו בערך חצי. א', בגלל שזה כמובן גם משפחות עם ילדים, משתי סיבות. אחת, שהבית ספר ייפתח רק בראשון לספטמבר הקרוב, ונשארו בגלל חינוך. ואני גם בטוחה שהם לא חוזרים בגלל המצב הביטחוני, כי זה פשוט בלתי אפשרי לגדל ילדים במצב ביטחוני כזה של ירי כל הזמן עלינו, וסביבנו כמובן.
0: תגידי, יש אנשים שבאים לבקר, המלון למשל פתוח?
1: ממש לא. אנחנו היינו מפונים שנה וחצי, הגענו, שאמרו שהכל בסדר ושהחיזבאללה מובס ושהכל תקין במרץ שנה שעברה, מרץ 25, מה שמצאנו, כי לא היינו שנה וחצי בבית, והגענו, מצאנו פה הרס גדול מאוד מהטילים במתחם, בבית ובעסק. ואנחנו אומרים, שינסנו מותניים, שיפצנו את המקום בערך שנה. המקום מהמם, מדהים. ופתחנו לשבועיים ושוב התחילה מלחמה. זאת אומרת שכרגע כמעט 3 שנים שאנחנו לא עובדים. תגיד, בעיה.
0: תגידי, ואתם מקבלים איזושהי עזרה שאתם יודעים עליה, איזשהו פיצוי על התקופה הבלתי נגמרת הזאת?
1: קיבלנו ממס רכוש פחות מחצי, ממה ששמי אישר, אבל כמובן יש להם את המחירון דקל שלהם, כן. והם לא ייתנו משהו שזה לא, הם לא נותנים כמו שצריך בכל מקרה. מה שיכולנו עשינו, העסק הכל נפגע, דרך אגב אנחנו גם חקלאים, עם 150 דונם נשירים, וכיוון שלא היינו פה שנה וחצי, אז הכל התייבש באמת. אז איבדנו את החקלאות לגמרי.
0: זאת אומרת, המטעים שלכם ניזוקו ברמה שאי אפשר... לא. כן.
1: ממש כן. אז גם נתנו לנו הרבה פחות. אספנו את משני הצדדים, כמובן את מס רכוש מהעסק ומהחקלאות, ועם הכסף שהיה לנו שימרנו ושיפצנו את המלון, ולא עובדים. אי אפשר להתחיל לעבוד.
0: תגידי, מה היית מצפה שיקרה עכשיו? אם את יכולה לדבר לנתניהו, לממשלה, לצבא, מה היית מצפה שיקרה?
1: תראה, אנחנו חומרים בידיים של טראמפ, כמו שכולם יודעים. אבל אני אומרת, אני פה מ-71, עברתי את כל המלחמות. בעלי הוא דור רביעי במטולה, 130 שנה. החתונה הראשונה במטולה הייתה של הסבא והסבתא של בעלי. מוישה חיים פיין, יוכבת אייסברג, מיסוד המעלה. מה שאני מצפה שהיית שרוצה שיעשו היום, לא רק היום, היו צריך לעשות את זה אתמול ולא מחר. זה להיכנס בהם כי אין ברירה בכל הכוח שאפשר. להשמיד אני לא מאמינה שאפשר, אבל להחליש לגמרי, ולחזור לחיים שלנו. אנחנו רוצים את החיים שלנו בחזרה. אין לנו שגרה, אין לנו חיים. בשבועות, עם כל הטקס המופלא שלנו, לא יכולתי להגיד לילדים שלי, אם הנכדים להגיע ממרכז הארץ, לתהלוכה המפוארת שלנו בחג, עם החגיגות. כי לא רציתי לסכן אותם. אתה לא יודע מה קורה עוד רגע.
0: נכון. וכל העניין הוא שבאמת, שום דבר לא ברור, אין אופק ברור.
1: אין אופק. היו צריכים להיכנס בהם מזמן, ולגמור אותם, להחליש אותם, ואז היינו מכריחים אותם, איך אומרים, על הברכיים, לעשות איזשהו הסכם שיתאים לנו להתחיל.
0: העניין מרים שזה לא פשוט, זאת אומרת, יש שם אויב קשה, ויש שם את החיילים שלנו עושים מאמץ אדיר, בניסיון לעשות את זה, וכן, יש מגבלות מדיניות, זה כל זה קיים בסיטואציה הזאת, ואתם התושבים משלמים את המחיר.
1: אנחנו פה, את לא מדברת על החיילים היקרים שלנו, שזה הילדים של כולנו בעצם, וכל פעם שאני שומעת מותר לפרסום, זה עוצר לי את הלב.
0: כן, נורא.
1: ואני אומרת, זה ילדים של כולנו, הם מגינים עלינו, אבל הם גם כמו ברווזים במטבח, הם עושים את הכל, אני יודעת, אבל עם ידיים קשורות זה לא עובד. זה לא משהו, מעולם אני לא זוכרת מצב כזה. כן. אני גם לא זוכרת מעולם תקופה כזו ארוכה שהיינו, לא עזבנו את מטולה מעולם. אף פעם לא עזבנו את מטולה, בשום מצב. והפינוי מהרגע הזה, זה הרג אותנו פה, זה פשוט
0: מרים,
1: הרג אותנו.
0: אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, תהיו חזקים, אנחנו איתכם.
1: תודה.
0: בוא נקווה שיהיה מלון פתוח ויבואו אנשים ונחזור לשגרה לפחות מסוימת.
1: אם היית רואה את מה שאני רואה כרגע, כן. אני יושבת פה בגינה המעממת שלנו, ממש, ואנחנו כמו בשוויץ.
0: אני יודע, אני מכיר.
1: במזג האוויר שלנו.
0: אני מכיר את המקום היטב.
1: כן, והמלון המאמן.
0: נכון.
1: שהוא גם משולב עם הבתים העתיקים שלנו. אז זהו, רק רוצים שקט, שלווה ואת החיים בחזרה, ולהתחיל להתפרנס בכבוד.
0: הלוואי, מירים, תודה רבה. תודה, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: תודה, תודה. ביי ביי.
0: ועכשיו לשיחה הבאה שלנו, ועוד לפני, הנה דברים שאמר נתניהו פעם.
2: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות. גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: טוב, בוא נגיד שלום לרובי חן, אביו של איתי חן, זיכרונו לברכה. שלום שלום רובי.
3: שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: כן, זה דברים שאמר נתניהו מזמן, צריך לומר, וכשאתה מסתכל על זה היום, ועדת חקירה כבר לא משנה מאיזה סוג, רק הולכת ומתרחקת.
3: כן, אנחנו אוטוטו יום האלף, אורי. יום האלף ליום הארור הזה. ואחרי אלף ימים, אני חושב שבהחלט הגיע הזמן שהמשפחות השכולות, הפצועים, והפגועים בנפש, סוף כל סוף יקבלו תשובות איך הגענו למצב שביום אחד, יום אחד נרצחו 1,200 אזרחים ישראלים.
0: איך אתה מסביר את זה, שזה נדחק בצורה כל כך ברורה מסדר היום העניין של ועדת החקירה, ואני יודע שיש מאמץ על של הרבה מאוד אנשים להשאיר את זה על סדר היום.
3: כן, אני חושב שזה חלק מאותו מגמה שלהפוך את הנושא הזה למשהו שנמצא במחלוקת פוליטית. צר לי, אבל אני חושב שגם אותם משפחות, אני מבין שיש להם גם כאב, וגם הם מרגישים שהנושא הזה של ועדת חקירה לאומית הוא יותר נכון, אבל בינתיים, בעזרת זה שהפוליטיקאים שמים משפחות שכולות אחד נגד השני, בינתיים מי שבעיקר מפסיד זה רק המשפחות, כי אין ועדת חקירה לא כזאת ולא כזאת. ואני חושב ש... חלק מהרצון של ראש הממשלה להשאיר את הנושא הזה של בית המשפט כמשהו שבמחלוקת, גם הנושא שלנו נשאר בתוך המחלוקת הזאת, וסך הכל זה טוב לו כדי לדרבן את המצביעים שלו לקראת הבחירות הקרובות.
0: רובי, מה אתה פעיל בתקופה הזאת? מה אתה עושה?
3: אני חלק מקבוצה שמתעקשת על כך שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. לא יכול להיות שלצהל היו את התוכנית יריחו, חומות יריחו, שלוש פעמים הם קיבלו אותם. ראש אמן שמסתובב לו עכשיו באמריקה ומבסוט מהחיים שלו, לא צריך לענות לשאלות. לא יכול להיות שביום הזה לקראת 6:30 בבוקר, איפה המסקרים, איפה היה צהל, למה הבן שלי והצוות שלו, צוות פרץ, בראשות דניאל פרץ, תומר לברוביץ' ומתן אנגרס נלחמו בטנק לבד מספר שעות, איפה המסקרים, איפה החיילים שצריכים לבוא ולתמוך בהם, ואיך יכול להיות שבמהלך השנה שקדם לתקיפה הזאת, הרי אנחנו יודעים שקטר הביאה משהו כמו $1.5 מיליארד, תקשיב תבורי, $1.5 מיליארד לחמאס, שבה הם לא בנו בתי ספר, הם לא בנו בתי חולים, הם בנו מכונת מלחמה.
0: כן.
3: איפה הפוליטיקאים? איפה המבוגר אחרי? איפה שר הביטחון? איפה ראש הממשלה שנתן לקטר להעביר את הכסף הזה? זה חלק מהשיקום שלנו. לא יכול להיות שאתה נוהג באוטו וברשלנות אתה הורג בן אדם. אתה מגיע לבית סוהר. איך יכול להיות 1,200 איש?
0: כן.
3: זה רשלנות. עכשיו, מי אחראי על הרשלנות הזאת? ולא נותנים לנו את האפשרות לחקור את האמת. לא בשבילנו, לא בשביל עם ישראל, ולא בשביל העתיד.
0: רובי, אתה מרגיש שהציבור מקשיב לכם כשאתם אומרים את הדברים האלה, או מקשיב פחות, פחות ופחות?
3: אני חושב שהוא, יש פה איזושהי מלחמת התשה די גדולה. באתי עכשיו מסיבוב קטן בים, תורי אנשים בים, אומרים לי, רובי, יעזוב אותי, כי אני איתכם וזה, אבל כבר אין לנו כוח, תן לנו לחזור הביתה, אני רוצה את נטפליקס. ואנחנו כבר לא יכולים להתמודד עם כל הפוליטיקה הזאת, כבר שיגעו אותנו. כבר 5 שנים אנחנו חיים במין שגעת כזאת של רפורמה משפטית וכל הדברים האלו. אנשים פשוט מיואשים ורוצים פשוט להתנתק. ואני חושב שבמלחמת התשה הזאת, מי שנהנה, זה הפוליטיקאים, שלא צריכים לתת תשובות, ואין צורך בשבילם לתת דין וחשבון לאזרחים.
0: כמה אתה מקווה שהבחירות ישנו את זה?
3: אבל אורי, אני חושב שהנושא, יש נושאים שהם לא קשורים לבחירות. אני חושב ש...
0: אני מסכים איתך. אבל בסוף...
3: זה חוטא את כל המגדרים וכל הסוגי אוכלוסין שיש במדינת ישראל. זה לא משהו פוליטי. ואני חושב שעצם הטעות שאנחנו מקבים, ולצערי גם אנשי תקשורת, שמים את הנושא הזה כנושא פוליטי, שבו אוקיי, יהיו בחירות, נפתור את זה. גם בית המשפט, לצערי. שהיינו בבית המשפט לערער על כך שלא קמה ועדת חקירה ממלכתית, בעצם אמרה, עוד שנייה יש בחירות שהעם יבחר בנושא הזה. אבל זה לא התפקיד של בית המשפט. התפקיד שלו הוא להחליט ולפסוק.
0: כן,
3: שזה לא תקין.
0: אתה צודק שזה לא צריך להיות נושא פוליטי, אבל די ברור שבמצב הנוכחי צריך שינוי פוליטי כדי לשנות גם את העניין הזה, כי אחרת זה יישאר כמו שזה נשאר.
3: זה מאוד מצליח. אני הצעתי כמה הצעות. יש הנושא של מעל 2,200 משפחות שיקולות. אני מציע לראש הממשלה דבר מאוד פשוט. אתה אומר שזה במחלוקת. בוא, תן לכל משפחה, כל אחד. תן שתי אפשרויות. ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה לאומית, או שלא תקרא לזה. תן לנו להחליט מה הדבר הנכון. לא חושב שיש משהו יותר צודק מאנו שנפגענו הכי הרבה נחליט. ואני מבטיח לך, אורי, לא ב-99%, ב-1,200%. מה היא התוצאה של מה רוב המשפחות רוצות? ואם אי אפשר לעשות את זה פה בארץ, אז בוא, ראש הממשלה אוהב לייבא פתרונות מאמריקה, גם בבית המשפט העליון, העורך דין שלו, שנהיה עכשיו מבקר המדינה, רבה לו, אמר, הנה, תראו באמריקה, איזה יפי זה עובד, יש שם הוועדה של הקונגרס. אמרתי, עד רבה, בוא, ניתן לה, כמו שאנחנו פה, לא מקבלים החלטות בעצמנו, ראש הממשלה מקבל הנחיות מהבית.
0: בוא נייבא את השיטה, אתה אומר. כן, זה מעניין, זה עוד לא שמעתי.
3: בוא ניתן לקונגרס האמריקאי, ש... אי אפשר להגיד שהם היו צעד, שהם יש להם איזשהו אינטרס. בוא ניתן חברי קונגרס, דבור, נזמין את השרים השונים. אני שמעתי שרים בליכוד מאוד אוהבים לנסוע לאמריקה. הנה, בוא ניתן להם עוד סיבה. חליבה מסתובב שם באמריקה. יצאו בוושינגטון, שיהיה ועדה של הקונגרס.
0: רובי...
3: רובי שאל, מה קרה? למה זה קרה?
0: רובי שאל...
3: שבדרך נהרגו גם 46 אזרחים אמריקאים, שזה מספר מאוד מאוד גדול, שגם לקונגרס האמריקאי יש עניין בנושא הזה.
4: שלום רובי, יואב בורוביץ', מה שלומך? רובי?
3: כן, שומע.
4: כן, כן, רציתי לשאול אותך, רובי, אתם לא חוששים המשפחות שכבר מדובר עוד מעט בקרוב לשלוש שנים מהמקרה, האם לא פספסנו כבר את הרכבת עם ועדת החקירה? זה היה צריך לקרות הרי כבר מזמן, מזמן. יעשו ועדת חקירה שנים לאחר האירוע, אנשים כבר לא זוכרים מספיק טוב, אנשים לא יודעים מספיק טוב, לא פספסנו את הרכבת כבר?
3: אני ממש לא מסכים את חייה, ואני חושב שבתוך ספרי הימים של ההיסטוריה של העם המפואר הזה, גם ההיסטוריה הזאת של הכישלון שהיה, צריך להיות כתוב וצריך להיות ברור מה היה ומי התרשל בתפקידו ומי הצטיין בתפקידו, כמו אותו נגדת שבאה והבינה מה זה חומת יריחו והדליק את הנורה, והבעיה של הנורה הזאת לא הגיעה לאיפה שאתה צריכה להגיע. אני חושב שגם אחרי אלף ימים של המשפחות שיכולו להתחיל...
4: הזמן משחק תפקיד אבל, וזה כל כך חבל, כל כך חבל שפספסנו.
3: יואב, זה בדיוק מה שהצד שלא רוצה שנחקור, בדיוק רוצה. זה בדיוק מה שהפוליטיקאים רוצים, זה גם מה שלצערי, אלופי צה"ל, שכבר פשטו אותם מדהים. אדון חליב החי מאוד יפה מפנסיה תקציבית שיש לו היום.
0: רובי.
3: הלוואי עליי ועליך פנסיה תקציבית כזאת.
0: אני רוצה
3: לסיים. בינתיים היחידה שהורידו לדרגות זאת הפצרית. איך יכול להיות שהיא זאת שהיחידה שלא, שפגעו לה בפנסיה תקציבית ולא שאר אלופי צהל ותתי אלופים, שהתחשלו בתפקידם ונרצחו 1,200 אזרחים ביום אחד. זה לא התרשלות, יואב?
0: רובי, אני
4: לא
0: רוצה...
4: זו לא השאלה, שאלה מדוע זה לוקח יואב. כל כך הרבה זמן להגיע להחלטות פה במדינה.
3: אני חושב שכולנו מבינים, יואב, למה זה לוקח כן. הרבה זמן.
0: רובי, אני רוצה לשיר זמן בשיחה הזאת לכמה מילים על איתי. זיכרונו לברכה, אמרת חלק מצוות פרץ, ואני מניח שאתם עכשיו במה שנקרא פעולות הנצחה לאיתי הגיבור. אספר קצת על זה.
3: כן, תראה, אנחנו מאוד התעקשנו לא לעשות בפעולות הנצחה, כל עוד שאיתי לא חזר. גם אני מזכיר לך, הודיעו לנו במרץ 24 שאיתי כנראה לא בין החיים. אמרו לנו שאתם יכולים לשבת שבעה, והחלטנו בהחלטה מודעת לא לשבת שבעה, כדי להגיד לצבא, לא סיימתם את העסק איתנו. ואנחנו ממתינים שאתם תסיימו את המשימה וזה להחזיר אותו חזרה. וגם בתוך העיר שלנו, העיר נתניה, גברת מרים פיירברג, זכרונה לברכה, מאוד מאוד ביקשה שנתחיל בהנצחה והיא תעזור לנו. ובצער רב היא נפטרה. המקום האחרון שהייתה בו, באופן ציבורי, זה היה בשבעה של איתי, וכמה ימים אחרי זה נפטרה. ועכשיו אנחנו מנסים... נתחיל בהנצחה, אשתי חגית כתבה איזשהי ספר ילדים, שהוא בעצם מספר על ילד בגיל 10 שאופה הרוגות עם האמא שלו, ושם איזשהו סיפור של ערכים שאיתי אהב, וגם איתי מאוד מאוד אהב כדורסל, הוא שיחק מקצועי, מאוד חסר לי היום בימי NBA, שהם באמצע הלילה, אנחנו עדיין קמים בתור אני אוהד ניקס, קם לראות, ואיתי חסר לי איתי, הוא ילד הסנדוויץ', לא יודע אתה, אורי, אם אתה ילד הסנדוויץ' שלו, אבל ילד
0: לא, אני הבכור.
3: אז הבכור תמיד הולך בתלם של ההורים פחות יותר, אז הבכור שלי הוא אוהד ניקס. איתי, כדי להטריס, מה הופך להיות? אוהד של הבוסטון סלטיקס.
0: זה מה שנקרא מכה בפנים. כן,
3: כן, אז זה כמו אוהד הפועל במכבי, זו הכי זה בכיוון השני.
0: תגיד, אתה רואה מונדיאל?
3: אנחנו, איכשהו אני אספר לך סוד, אני הייתי במונדיאל הקודם בקטר.
0: אוקיי.
3: ולא ציפיתי שאני אבקר בקטר כל כך הרבה פעמים אחרי שהייתי במונדיאל. את אותו בחור שארגן השעות הישראלי, במקרה פגשתי אותו, הוא אומר, תשמע, את הפרצוף שלך... לא קיוויתי לראות פה, ולין, אתה רואה?
0: כן.
3: הגעתי לשם. אני חושב שאנחנו כולנו, כל המשפחות, די משובשות בעניין הזה, ודברים שעניינו אותנו בעבר, פחות מעניינים אותנו.
0: אני אפשר להבין את זה כמובן. אפשר.
3: כן.
0: טוב, רובי.
3: אני רק אסיים, רואה, כאילו, אז אנחנו מנסים היום, יש את המגרש כדורסל שאיתי הזיע, שיחק הרבה, וזה גם המגרש שהוא פעם ראשונה כיסח את אבא שלו בגיל 15 בכדורסל, שזה היה מאוד עצוב, ואנחנו מתעדים להפוך את המגרש הזה למגרש כדורסל על השם של איתי, נעשה איזשהו שיפוץ של המגרש פה בעיר שלנו, בנתניה, בספורטק שידר ימים, עם עזרה של חברת צים, שבה אני עובד, שנותנת את המימון הדבר הזה, ונעשה איזשהו טורניר עוד חודש, שבה נעשה איזשהו משחקי כדורסל, וככה לפחות ניצור איזשהו טורניר.
0: איזה יופי.
3: למען איתי כל שנה.
0: איזה יופי. תודה רובי, תודה. אנחנו מודים לך, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה ורק זה, לא נפסיק לדבר על ועדת החקירה, אני שומע אותך יואב מה שאתה אומר, זה שזה עבר הרבה זמן, זה לא אומר שצריך לעבור את הדף, צריך להמשיך ולהתעקש עד שיוקום אותו ועדת חקירה.
0: תודה, תודה רובי, תודה על הדברים האלה. עכשיו נגיד שלום לנתי טוביאן, כדי לדבר טיפה על איראן, אפרופו הסכם לא הסכם, שלום נתי.
5: שבת שלום,
0: אורי. שבת שלום. טוב, תראה, מה, הסכם או בדרך להסכם, או הסכם מסגרת בדרך להסכם ממשי, איראן אומרת בצורה די ברורה כל הזמן, מה שהאמריקאים אומרים לכם, תשכחו מזה, יש עולם אחר. מה אנחנו צריכים להבין מכל העניין הזה?
5: זה בדיוק מה שהאמריקאים אומרים.
0: נכון.
5: שבת שהם יתרסמו. תראי, כנראה שנדע אך ורק כאשר יפורסם התוכן המלא של הסכם המסגרת. יש כל כך הרבה דברים. האיראנים, לפחות בדרסות יום שישי האחרון שלהם, הרי אתה יודע, כל דרשן יום שישי הוא גם השופר של המשטר, והוא מתמנה ישירות על ידי נציג של המנהיג. פותח סוגריים, אין לי מושג באיזה מצב צבירה נמצא מושטבח המנהי, אם הוא חי או מת, או לפחות אנשים בשמו הם אלה שמנהלים את המטה, למעשה המטה לדרשני יום שישי, שהוא מהווה באמת אחד האינדיקטורים הגדולים ביותר למה שהמשטר חושב לפחות, האם הוא עושה או לא עושה, זה כבר נראה לכם. והדרשנים האלה אומרים חד וחלק, אסור לסגת במילימטר, וצריך לעמוד על הדרישות המקסימליות של איראן, שזה כולל תשלום פיצויים, והשגת הכוחות האמריקאים, והשגת הכוחות הישראלים ללבנון, הכל, הכל, הכל, ואני באמת תוהה, אם מה שהאיראנים אומרים נכון, מה הביא את דונלד טראמפ להסכים לדברים האלה, ואולי קיימת עוד אפשרות שהוא כנראה ממשיך לקנות שקט, הוא ימשיך לעבוד כוחות, עובדה שהוא ממשיך לעבוד כוחות באזור, ולא מוריד למעשה את המצור הימי, נכון לעכשיו, מעל איראן, ומחכה לשעת הכושר כדי להקות באיראן, יכול להיות אולי, אולי, אולי, אחרי המונדיאל, אחרי חגיגות ה-80, אחרי הרביעי ביולי, כל אחד והתירוצים שלו.
0: כן, זו שאלה מאוד מעניינת, מה טראמפ מתכוון, כן, בצורה שבה הוא מתנהל, אבל אנחנו רוצים לדבר על איראן, שבוא נגיד ככה, מרגישה מאוד מאוד חזקה, ומיום ליום אפילו מתחזקת על פי ההצהרות שלה, והשאלה אם יש, אם ייתכן, שכמו שקורה בלא מעט מקרים, יש הצורה שאתה מדבר לציבור שלך, לעם שלך, ויש מה שכתוב בהסכמים, ואולי כתוב במקומות שאנחנו לא רואים.
5: תראה, אם ניקח את הדוגמה של הסכם הגרעין שנחתם, הרי הוא נתן יתרונות לא מעטים לאיראן, אבל כנראה שאחרי שההסכם הזה פורסם, עלי חמינאי, כדי להוריד מעצמו את הביקורת, אם בכלל אפשר למתוח עליו ביקורת, פתאום אמר, אמרתי לכם, אל תוותרו על זה, אל תוותרו על זה, תעשו כך, תקשו, כאשר כולם ידעו, וגם בזמנו, גם ג'אווד זריף שר החוץ וגם חסן רוחני אמרו בפירוש שכל פיפס שאנחנו חותמים על ההסכם, משניקה עובר במסרקות ברזל תחת הביקורת של לשכת המנהיג ומאושר על ידי המנהיג. ולכן, נכון לעכשיו הם אומרים, יופי, אנחנו על הגל, זה כמובן עומד בניגוד גמור למצב הכלכלי באיראן. אני עכשיו לפני הרעיון איתך, הייתי עסוק בלקרוא דיווח ענק של אתר איראן אינטרנשנל על תוכנית הטילים של הרפובליקה האסלאמית, וכנראה שכל הכסף הלך לשם, כי כנראה האיראנים ידעו שזה מה שמבטיח להם נכון לעכשיו שרידות. מדובר בכ-30 קומפלקסים בסיסיים, תקרא לזה ערי טילים, שכל כלכלת איראן במשך כמעט 40 שנה שועבדה, כולל משאבי הטבע, כולל ייבוש נהרות איתנים.
0: אבל השאלה אם מתייחסים בצורה כזאת או אחרת, לכמה מהמקומות האלה נפגעו במהלך האירועים האחרונים.
5: הדיווח מתייחס לזה, אומר שבאמת כל הדברים האלה, הדיווח הזה מתייחס כמובן, אני לא יודע אם יש לו גישה לחומרים מסווגים, אבל הדיווח הזה מסתמך לא מעט על דיווחי ה-INSS שלנו, וכמובן מרכז אלמה. ואומר שבאמת הרבה מהדברים האלה נפגעו. כמובן אי אפשר לפגוע בקומפלקסים שנמצאים 500 מטר מתחת לפני קרקע.
0: אין שום ספק שהיכולת הטילית הבליסטית של האיראנים לא נפגעה בצורה אנושה, כזאת שתמנע המשך פעולה, ראינו את זה רק באירוע הקצר האחרון, שדרך אגב, אני משוכנע שהם יכולו לשגר הרבה יותר, וגם הם שיחקו כאן על בוא לא נגזים כדי שהכל לא יתעורר ממש מחדש.
5: אני חושב ש... תראה, ראיתי אתמול גם עוד דיווח של רעיון שערכו עם אנשים בבור, אנשים שהיו אחראים על אותה מלחמת 17 השעות. וקצינים, גם בחיל האוויר וגם בבור, אנשים שבאמת מרכזים את מדור המבצעים, מודים בפה מלא שמדובר באויב שהוא מאוד מתוחכם.
0: נכון.
5: אויב שלומד תוך כדי תנועה, ומנצל כמובן את השטח האדיר של איראן כדי להפעיל את את היכולות שלו. אורי, לא לשכוח, מדובר במדינה בשטח של כ-1,648,000 קילומטר רבוע. 80 כמעט מגודלה של מדינת ישראל, עם דברים שאתה יודע, אתה תרצה להפוך אותם לגן עדן, איראן תהפוך לגן עדן עלי אדמות, אני בטוח.
0: כן.
5: ב-100% שאם המשטר הזה ילך, ההכנסה העיקרית של איראן תהיה מתיירות ולא מנפט. יש שם כל כך הרבה זכיות חמדה שאפשר לבקר בהם.
0: מעניין מה שאתה אומר.
5: אבל מה לעשות שמדובר בחבורה של אנשים...
0: את זה טראמפ אוהב לשמוע, אתה יודע, כמו שהוא דיבר על עזה ואמר, נעשה כאן, אתה יודע, גן עדן וככה וככה, אז גם הנה, גם איראן עוד בממדים כמובן הרבה הרבה הרבה יותר גדולים. תגיד, מה אנחנו יודעים על היכולת הגרעינית שלהם?
5: שאלה מצוינת. אני צריך באמת לראות כשההסכם המסגרת יתפרסם, איזו התייחסות תהיה לגרעין. לפי ההדלפות שהיו, מדובר בשלושה אתרים מרכזיים, שאחד מהם התגלו במהלך המלחמה. אתר שגם כן עמוק, חפור עמוק מתחת לפני האדמה. לא מדובר בנתן, פורדו ואספהאן, מדובר בעוד קומפלקס שחפור מתחת לאדמה. הרבה אומרים שחלק מהצנטריפוגות המתקדמות נמצאות שם. אני לא אגיד את השם שלו, השם שלו שובר שיניים, ולא אגיד כלום למאזינים, אבל אפילו תראה, אם יש מנוף אולי, אולי, אולי, שיכול להביש את ריחה של הרפובליקה האסלאמית, אולי, אולי הדוח האחרון של מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאני מאוד מקווה שאם האיראנים לא יתגמשו, מה שנקרא, יחזיר את התיק האיראני למועצת הביטחון, ואולי יכניס אותו תחת סעיף 7.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה המצב האמיתי במצרי הורמוז? מה בדיוק קורה שם? גם כאן יש מה שנקרא גרסאות כאלה, מין רשומון כזה. אומרים האיראנים ככה, אומרים האמריקנים ככה. הספינות עוברות, לא עוברות, פגענו, לא פגענו. נורא קשה להבין מה באמת קורה שם.
5: זה אחד הדברים שמעלים את החשש שיכול להיות שהאמריקאים, לפחות לטווח הקצר, מבטרים. הרי טראמפ התגאה בראש חוצות על זה שהצליחו להבריח כ-100 מיליון חביות נפט, כשהאיראנים אמרו שהם הצליחו לסגור את מצרי הורמוז ולפגוע במחליות ולשבש את התנועה. מדובר בערך ב-7 מיליון חביות נפט ביום, מעט שהאיראנים הכריזו שהם סוגרים את מצרי הורמוז. אם יש יכולת כזאת, למה מופיע לפחות בהדלפה של ההסכם על זה שאיראן לא תהווה יותר איום על מצרי הורמוז? והרבה באמת מעלים את החשש שאמריקה משלמת במזומן ומקבלת הבטחות או דברים שלמעשה כבר אין טעם שיתקשו. אבל אתה יודע, אני במשך כל השנים האלה שמתעסק בחקר התקשורת ובעיתונות, למדתי שהיום, למרבה הצער, יותר מתמיד, אל תחפש אמת בתקשורת, אלא כל דיווח שאתה קורא, השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול היא מה המניע שהביא לפרסום, או למעשה, מה כאב לכתב או לאותו עיתונאי לפרסם את הדיווח שהוא מפרסם.
0: כן, זו שאלה מעניינת, התקשורת וכל הסיפור הזה. בכל מקרה, אנחנו, מה שנקרא, אפופים בסימני שאלה בכל מה שקשור להסכם הזה, האם זה הסכם מסגרת, האם זה הסכם מלא, האם 60 יום יספיקו. יש כאן חבילה ענקית של שאלות, ועם האיראנים, כמו שאתה אומר, לא קל, נכון?
5: חד וחלק, חד וחלק. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שישראל לא תעלה כקורבן על מזבח הסכם מסגרת הזה, כי לפחות לפי הדיווחים, אני מאוד מקווה שמדובר בדיווחים מגמתיים, ישראל נדרשת לסגת מכל שטח לבנון. וצריך לראות אם באמת יש אמת בדיווח הזה או לא.
0: אני לא חושב שישראל יכולה לקבל מין אמירה כזאת, אבל נחכה ונראה, כמו שאתה אומר. נתי, אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה.
5: העונג הוא לא שלי.
0: תודה רבה. תודה. שבת שלום.
6: פינת המונדיאל בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זעירים.
7: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: אז כן, הנה חזרנו לדבר יואב על המונדיאל. בואו נחזור ככה מילה או שתיים.

0: הרבה מאוד זמן, ממש לקראת סוף המשחק, קייל ארין, החלוץ שלה שמשחק בסאות'המפטון, החלוץ המחליף יש לומר, שמשחק לצידו של דניאל פרץ, השוער נבחרת ישראל באנגליה, דווקא הוא קבע שצער השוויון היה שער יוצא מן הכלל, הקהל מאוד מאוד התלהב, הקהל דחף לניצחון, למהפך, אבל זה לא קרה, הסתיים אחת אחת.
1: אבל היסטוריה יש פה, נקודה ראשונה
0: לאחר שבעה משחקים במונדיאלים, באמת קנדה עושה היסטוריה. מהצד השני של יבשת צפון אמריקה, אנחנו עכשיו הולכים מערבה לכיוון אינגלווד, פרוור לוס אנג'לס, שם היו 70 אלף איש שראו את ארצות הברית בפרמיירה שלה נגד נבחרת פרגוואי. כולם חשבו שהולך להיות משחק צמוד, כי פרגוואי היא לא נבחרת של פריירים, נבחרת חזקה. ארצות הברית לא נחשבת לאיזו אימפריה יוצא דופן בכדורגל, אבל ארצות הברית נתנה קונצרט אדיר תחת המאמן שלה מאוריסיו פוצ'טינו, ו הכוכב הגדול שדיברנו עליו בשעה הקודמת, פלורין בלוגון, החלוץ כבש צמד שערים, היה עוד שער עצמי, היה עוד שער בתוספת הזמן של ג'ובאני ריינה, 4-1, פשוט וקל, פשוט קונצרט של כדורגל, הקהל מאוד התלהב, ואנחנו יודעים מה קורה במקרים כאלה, מה קורה בכדורגל, כאשר עושים איזו תוצאה מאוד טובה, פתאום הציפיות... מרקיעות שחקים, ועכשיו פתאום מדברים על ארצות הברית, וואלה, אולי יש סיכוי שהיא תלך ממש רחוק במונדיאל הזה.
1: כן, אני אגיד לך משהו שהיינו נוהגים לומר, כן, כשעשינו מונדיאלים עוד בערוץ הראשון, תמיד רצינו שהנבחרת המערכת תצליח, כי זה נותן המון המון צבע למונדיאל. פה יש לנו שלוש נבחרות מאחות, אז מקסיקו הצליחה, ארצות הברית הצליחה,
0: הצלחה חלקית,
1: אבל היא שם,
0: פתיח טוב לנבחרות המאחות, כפי שאתה אומר, זה מאוד חשוב לאנרגיה, לאווירה, ברחובות, במדינה המארחת. ובואו נקשיב עכשיו לדיווח שמעבירה הכתבת שלנו בטורונטו במשחק הפתיחה החגיגי של קנדה, אנה פינס.
2: אחרי פתיחה במקסיקו, אתמול החגיגה עברה רשמית לצפון אמריקה עם משחק הפתיחה של נבחרת קנדה ובוסניה הרצגובינה שהסתיים בתיקו 1-1. רגע לפני שריקת הפתיחה, הקנדים הביאו טקס רשמי באדום לבן, עם זיקוקים רקדנים, וגם הזמרת אלניס מוריסט ששרה את ההמנון. בשעה 15:00, 22:00 בארץ, המשחק מתחיל. שתי הנבחרות הגיעו רעבות, הקנדים מעולם לא זכו אפילו בנקודה אחת במונדיאל.
3: קנדה באדום, בוסניה בכחול ובלבן. קנדה, מונדיאל שלישי ללא ניצחון, אפילו ללא טייקו. כאן בבית הם מצפים לביצוע אחר.
2: האווירה באצטדיון הייתה מחשמלת. האוהדים הבוסניים, שאומנם היו מעטים יותר ביחס למארחים, השמיעו היטב את קולם, הפגינו בצעדה פרו-פלסטינית. במחצית הראשונה, גול ראשון לבוסנים. כך זה נשמע בשידורי כאן 11 בקולו של השדרן יונתן כהן.
3: עוד הקפצה, אולוואסי, הרחקה לא טובה. נכונת שערים כמו די, וננגח פנימה.
2: כבר היה נראה שהבוסנים יחזרו כמנצחים, אבל 12 דקות לפני סיום ואחרי חילוף מוצלח, גול ראשון גם לקנדה.
3: קנדה שוב מחפשת פרצה. הנה לארי!
2: האוהדים הקנדים יצאו די מרוצים אחרי שעשו היסטוריה במונדיאל הראשון שירחו על אדמתם עם נקודה ראשונה במשחקים. הנבחרת תשוב בחמישי ותתמודד מול קטר, ואולי תצליח להפיל לראשונה מעבר לשלב הבתים.
1: תודה לאנה פינס מקנדה, ועכשיו אנחנו מצרפים לשידור את ניר לוין. שלום שלום ניר.
4: שלום, שבת שלום.
1: כמה חוויות מונדיאל עברנו ביחד, ניר.
4: כן, לגמרי.
1: טוב, בואו ככה, בואו קודם כל נסתכל על, על אתמול, או בסך הכל על, על ארבעת המשחקים שכבר התקיימו. אנחנו ממוצע של שלושה שערים למשחק, הרבה בזכות ארצות הברית עם הרביעייה שלה. איך אתה רואה את היומיים, או שלושה, לא, זה יומיים, שלושה, יומיים והיום היום השלישי.
4: יומיים הראשונים, חושים, כן.
1: נכון, של המונדיאל, כן.

0: מעניין, קודם כל מונדיאל מאוד צבעוני, העובדה שהוא נערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, נותנת לו איזה נפח גדול ממונדיאלים קודמים שנערכים בלוקיישן אחד, וכמובן העובדה ש48 נבחרות משתתפות פעם ראשונה, אז הרבה מאוד עניין מכל העולם, וגם כדורגל וכדורגל נטו, בגלל החוקים החדשים, משחקים קצת יותר כדורגל.
1: כן, החוקים שנועדו למנוע בזבוז זמן, כן?
0: נכון, כן, החוקים שנועדו למנוע בזבוז זמן, בעיקר. ובסך הכל עד עכשיו, בדרך כלל משחקי הסיבוב הראשון זה למשחקי התנאה, מה שנקרא. בוחנים את
1: אבל, אבל אני אגיד לך משהו, ניר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אנחנו נהגנו לומר שאנחנו נורא רוצים תמיד, רצינו לראות את הנבחרות המערכות מצליחות כדי לייצר את אווירת המונדיאל. הנה זה קורה, גם ארצות הברית, גם קנדה.
0: 2-3.
1: נכון, לא, 2.5, בוא, גם קנדה לקחה נקודה ראשונה.
0: כן, נכון.
1: בוא נתחיל אותם אחת אחת, אתה מזהה במקסיקו פוטנציאל ללכת רחוק?
0: תראה, מקסיקו באופן מסורתי מגיעים ככה עד השמינית גמר ואז מפסידים. אני מאמין
1: כמעט נצחים, כן.
0: כן, אני מאמין שהפעם הם יצליחו לעשות יותר. צריך לזכור, בגלל הפורמט שהוא שונה, גם הקבוצות במקום השלישי בבית, 8 מתוך ה-12, יעלו לשלב הבא. ויש לנו בעצם עוד לפני שמינית הגמר משחקים שאותם צריך לעבור. אז הדרך היא קצת יותר ארוכה, עם קצת יותר נבחרות. אבל אני חושב שמקסיקו יש לה הזדמנות הפעם להגיע גם עד לרבע גמר. יש לה הגרלה בסך הכל די נוחה. בית שיכולה לעבור מאחד משני המקומות הראשונים. ויש לה גם נבחרת טובה ומאמן מנוסה שמלווה אותם כבר כמה קמפיינים.
1: טוב, בוא נדבר וגם על ארצות הברית.
0: ארצות הברית, כן. ארצות הברית זה החגיגה גדולה, כי משחקי ההכנה שלהם לא נראו מי יודע מה, ופתאום בדיוק במאני טיים, משחק פתיחה בלוס אנג'לס, לעיני הקהל שלהם, אחרי ברכה של טראמפ, הם מתפוצצים עם 4-1 נהדר, ומשחק טוב, בעיקר במחצית הראשונה, מהלכים יפים, אנחנו רואים שיש להם איכות, פתאום מגלים את השחקנים שלהם, את שחקני החלק הקדמי, פולישיט, יש שחקנים שהם שחקנים של נבחרות, ויש שחקנים שהם שחקנים של קבוצות, אז פולישיט, כמה שנים ככה לא ברמה שהיינו רגילים לראות אותו, ופתאום אולי זה המונדיאל שלו, והוא ועוד כמה שחקנים שמבינים שזאת הזדמנות להטביע חותם על הקריירה שלהם, אז הוא היה האיש המרכזי בניצחון הזה, בלוגונים, סיפור מדהים שכבש צמד, וארצות הברית שבאמת חשוב מאוד מבחינת המונדיאל הזה שתהיה טובה, ותמשיך לרוץ כפי שראינו אותה הלילה, או הבוקר, או אני יודע מתי זה היה.
2: היי ניר, יואב, מה שלומך? אני רצינו לשאול אותך, כמי שגם היה חלוץ נבחרת ישראל בעבר, וגם מנהל מקצועי של הפועל פתח תקווה, ומכיר את הכדורגל הישראלי והבינלאומי, כבר עשורים רבים. אנחנו מגיעים למונדיאל, שהיום רבע מהעולם כבר במונדיאל. זה האירוע הבינלאומי הכי גדול בעולם. איך יכול להיות שמדינת ישראל, מקיפות אותנו פה מדינות בלי סוף, שכולן, או לא כולן, אבל מרביתן מעפילות למונדיאל. איך יכול להיות שאנחנו כושלים פעם אחר פעם אחר פעם להפיל למונדיאל? מה צריך לקרות, ניר, כדי שגם אנחנו נהיה חלק מהחגיגה?
1: לא לשחק באירופה.
0: בדיוק. אנחנו
2: זו הסיבה היחידה, אתם חושבים?
0: אחת הסיבות העיקריות, בוודאי, כשאתה מקבל בהגרלה את איטליה ונורווגיה, וצריך להתמודד איתם, אז אתה לא יכול לעלות.
2: היום גם מאסיה אנחנו לא עולים לצערי.
0: מאסיה היינו עולים. מאסיה היינו עולים בוודאות. בוודאות. מאסיה אתה...
2: אבל ניר, באמת אם מסתכלים לעומק. כי גם באירופה יש מדינות קטנטנות, כמו בוסניה ועניות שמעפילות, מדינות עם הרבה פחות תושבים מאיתנו. ניר, מה צריך לקרות שאנחנו נעלה? בלי תירוצים.
1: ועוד משהו אני אגיד לך, יש היום המון קבוצות במונדיאל הזה שאנחנו יותר טובים מהן, שיכולנו לנצח אותה, ואנחנו יודעים את זה. זה עניין של האזור.
0: נכון, האזור והגרלה והקצבה למדינות מרכז אמריקה ודרום אמריקה ואסיה ואפריקה. אין ספק שיש היום במונדיאל למעלה מ5 נבחרות שישראל יותר טובה מהם, ואם הייתה מסרקת מולם היא הייתה עולה, אבל מה לעשות, זאת ההגרלה. ולעניין הכדורגל הישראלי, אם היו יותר שחקנים ישראלים, ואם היו יותר ליגיונרים, והנבחרת שלנו הייתה טובה וחזקה יותר, אז היה סיכוי גם לעלות, אבל גם זה יגיע יום אחד.
2: נקווה.
1: כן, בוא נסתכל רגע ברשותך ניר קדימה, לקראת המשחקים שצפויים, ואי אפשר שלא להתחיל עם הלילה הזה, ברזיל, כן, ברזיל דרך נגד מרוקו.
0: מרוקו, כן.
1: שזה חתיכת משחק לשלב הראשון.
0: כן, חתיכת משחק ומשחק מעניין, וברזיל... באמת פייבוריטית, אבל מרוקו יריבה קשה מאוד, וכולם מחכים לראות כמובן את ברזיל, מה היא תעשה, איך היא תהיה, ויהיה בהחלט משחק מעניין. בדרך כלל משחקי הסיבוב הראשון הם משחקים פחות אטרקטיביים, זה דווקא אחד המשחקים האטרקטיביים שיש לנו, ומרוקו באמת הקבוצה הכי טובה באפריקה, עם כמה שחקנים שמשחקים באירופה, ואשרף חכימי מעל כולם, אבל אני מאמין שברזיל טובה יותר.
2: ומה שקורה באמת, באמת אתם מדברים על ברזיל מרוקו, למשחק הכי גדול בשלב המוקדם, וברזיל באמת זה אומת כדורגל, אבל יצא לי לסקר את העלייה של מרוקו לפני 4 שנים לחצי גמר המונדיאל בקטר, זה ההישג הכי גדול שלה בכל הזמנים, ואני רוצה להגיד לכם שהאובססיה שיש סביב המונדיאל וסביב כדורגל בכלל במרוקו, ולראות איך מדינה גדולה כזו כולה הופכת לצבעי הנבחרת, ואיזו היסטריה זה מביא, ואיזו שמחה לעם, ובאמת אפשר רק להתקנה שרואים באמת את ההצלחה המרוקאית הזו, שהם עושים אותה אגב עם הרבה מאוד שחקנים שבכלל לא נולדו וגדלו במרוקו, רק ההורים שלהם מרוקאים. אבל זה סיפור יוצא דופן, אבל מול ברזיל, כמו שניר אומר, הולך להיות מאוד מעניין לראות איזו ברזיל יש לנו.
1: נכון.
2: כי גדלנו כולנו על ברזיל הכי טובה בעולם, זה כבר לא המקרה, והיא לא זכתה במונדיאל כבר 24 שנים, אבל תמיד יש את החלום הזה, הברזילאי, לחזור לגדולה.
0: ואתה יודע מה, דווקא בגלל זה אולי, אתה יודע, כשנבחרת כמו ברזיל הייתה עם שמות נוצצים, ודיברו על הכוכבים הגדולים, והם משכו את הפוקוס, וגם הקבוצות היריבות התמקדו בהם, אז דווקא אולי כשאין הרבה ציפיות מברזיל, ואפילו מעט מאוד מזכירים אותם
2: כפייבוריטים לזכייה,
0: כפייבוריטים לזכייה, דווקא אז אתה יכול לראות אולי נבחרת קבוצתית, אנצ'לוטי שמאמן אותם, פחות דגש על הכוכבים, ועדיין אפשר לוקח את השחקנים שיש להם, אז יש להם את אליסון בשאר, את מרקיניוס מפס'ג' כבלם, וגבריאל מארסנל,
2: ויניסיוס וקוניה,
0: קסמירו,
2: בהחלט.
0: ברונו גימריש.
1: זה נבחרת חזקה מאוד, איך שלא תעשה את זה.
0: כן, נבחרת חזקה מאוד, ויכול להיות שיש גם עניין של מומנטום, אנחנו מדברים על תחילת המונדיאל, ועל שמות, ואיך הייתה עונה של זה. יש עניין של מומנטום, תראה איזה מומנטום צברו האמריקאים עם ההצגה שהייתה להם עכשיו, ואלה דברים שזה כמו כדור שלג, זה יכול להיות חיובי, זה יכול להיות שלילי, עם התפתחות המונדיאל, ואולי לברזיל.
1: למרות שאם אתה לוקח את אלופת העולם ארגנטינה, היא הפסידה בסיבוב הראשון לערב הסעודית במונדיאל הקודם, ולקחה בסוף את התואר.
0: כן, אבל גם ב-2010 ספרד הפסידה במשחק הפתיחה לשווייץ, ובסוף ניצחה את המונדיאל.
1: ניצחה את הולנד.
0: נכון, בגמר ניצחה את הולנד עם השאר המפורסם של איניאסטה. גם כאן הרבה פעמים נבחרות שהן פייבוריטיות פתאום מקבלות איזה כפה בפתיחה, מתעוררות ואז רצות עד הסוף.
1: משפט אחד על המשחק של היום ב-10 בערב, וכמובן בכל הפלטפורמות של כאן 11, כאן בוקס וכאן גם רשת ב', שווייץ נגד קטר.
0: נכון, סליחה, הולנד יפן זה ב-11.
1: כולנו מתבלבלים מזמנים.
2: שווייץ קטר ב-10, ברזיל.
1: תקשיב, כל אחד קיבל אישור לאיזה 10 טעויות בדרך.
2: המון משחקים במונדיאל הזה.
0: תראה, גם צריך, תתכוננו למחר. מחר יש 5 משחקים ביום, זה משהו מטורף. נכון. לגבי שווייץ, אני חושב, יש סיכוי ששווייץ יהיו דווקא איזשהו סוס שחור בטורניר הזה.
1: נבחרת מאוד מנוסה.
0: נבחרת מנוסה, כמה שחקנים מצוינים, וגם שם יש מאמן נבחרת שמלווה אותם עם הרבה מאוד ניסיון. אז שווייץ כמובן פייבוריטית מול קטר, וגם להמשיך הלאה.
1: טוב, ניר, היה תענוג לדבר איתך, זה כמו שאתה אומר, מחכה לנו 24 שעות עמוסות בכדורגל, לא לשכוח, כן, יש שם באמצע איזה מין משחק בניו יורק, כדורסל, כן,
2: הניקס נגד סן-אנטוניו. משחק על אליפות, כן, כן, בסן אנטוניו.
1: זה לא בניו יורק, זה בסן אנטוניו, נכון.
2: עבור האמריקאים זה אירוע יותר גדול מהמונדיאל אפילו.
0: יש מולו את האיטי נגד סקוטלנד.
1: וואו, וואו.
0: יש סיכוי שנצטה לכדורסל, אבל לא נגיד את זה פה בערוץ הזה.
1: נכון. תודה, תודה, ניר. שבת שלום, תודה על השיחה הזאת. טוב, בוא, אתה רוצה לעשות את זה?
3: פינת המונדיאל בחסות.
4: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: כן, עוד משפט אחד, יואב, אמרנו.
2: אני חושב שסיכמנו הכל, באמת, לילה מרתק של כדורגל, נדבר, נמשיך בהמשך השבוע ומחר, דבר כדורגל.
1: נכון, היה כיף גדול, תודה, תודה. עכשיו שוב סוג של מעבר אחד, אולי לא, לא יודע, תכף נראה. פרופסור יניב פורה, לדבר טיפה על פרשת השבוע, יש דרך לקשור את זה למונדיאל?
7: אני אשתדל.
1: יאללה, בוא נראה אותך, זה אתגר.
7: הדבר ראשון, שבת שלום לך ולמאזינים.
1: שבת שלום.
7: היום נדבר על פרשת קורח, ואני מקווה שאולי נצליח גם להזכיר למאזינים שחודש תמוז מתחיל ביום שלישי הקרוב. קדימה לפרשה, הפרשת קורח, הפרשה החמישית בספר במדבר. הפרשה מתחילה בפרק ט"ז ומסתיימת בסופו של פרק י"ח. פרשת קורח רובה ככולה עניינה בניסיון לשינוי שיטת השלטון, שהיוזמים שלה הם קורח ושותפיו, שיוצאים כנגד ההנהגה של משה ואהרון. אשר לקורח הוא רוצה רבה שיטת שלטון אחרת, לשיטתו הוגנת יותר. אלוהים מבהיר בפרשה כי אין מקום לשינוי בצורת השלטון, אפילו והיא נראית לקורא מבחוץ כלא הוגנת. בהמשך, אלוהים הוכיח לעם שאהרון הוא מי שנבחר לשמש ככהן הגדול. הפרשה מסתיימת כאשר אנחנו למדים לאלו תרומות ומתנות זכאים הכהנים והלווים. בואו נצלול לסיפור של קורח. אז מי הוא קורח? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. זאת אומרת, למשה ולקורח יש סבא משותף, קהת. והנה אני אחבר לך את זה למונדיאל. אם היה המונדיאל היום, אולי הם היו יושבים ביחד ורואים את המונדיאל. הם מכירים אחד את השני, הם נפגשים בארוחות משפחתיות. קורח כמו משה, גם הוא בן שבט לוי. ולקורח יש עוד שלושה שותפים, דתן, אבירם ואון בן פלט. שלושתם משבט ראובן. ולהזכירנו, ראובן הוא הבן הבכור של יעקב. זאת אומרת, מדובר כאן בקבוצת אנשים שמרגישים שגם להם מגיע קצת מהשררה. הם מרגישים מספיק חשובים ומקופחים כדי לקנא במשה ואהרון. קורח, למרות שהוא מודע לכוחו של משה, למרות שהוא קרוב משפחה, מתיח בו ואהרון רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם האלוהים. ואחר כך הוא מוסיף, ומדוע תתנסו על קהל אדוני? מה אומר קורח? בהתחלה הוא טוען, מכיוון שכל עם ישראל נכח במעמד סיני, אנחנו כולנו קדושים. והטיעון השני, איך אתה ואהרון, הוא פונה למשה, מתנסים על קהל קדוש כזה? ומה תגובתו של משה? וישמע משה, ויפול על פניו. מדוע משה, שאנחנו יודעים שהוא יודע להתווכח עם האלוהים, מדוע משה שיודע לנהל מסע ומתן עם האלוהים נופל על פניו? הוא כנראה מבין שעומד להיות עונש חמור, ושהוא לא יוכל להניע את האלוהים מלחזור בו. משה מבין שהטיעון כי כולם קדושים הוא קריאה למהפכה. הטיעון הזה יכעיס מאוד את האלוהים. קריאת התורה מעבירה לקורא. אינך קדוש ולא נולדת קדוש. אתה תמיד שואף להיות קדוש. במידה ואנו כולנו קדושים, אין בכלל צורך בעשרת הדיברות. הרעיון שכולנו קדושים מנוגד לרעיון שאותו אלוהים מנסה להנחיל. במידה וכולם קדושים, לכולם מותר לעשות הכל. זה מתכון לאנרכיה. וכדי לשלוט, אנחנו צריכים היררכיה.
1: ולסיום אולי, למה תמוז?
7: אז אני אגיד, תמוז, החודש העשירי, אם אנחנו מתחילים בתשרי כמובן, קרוי על שמו של אל הפריון במיתולוגיה המסופוטמית. תמוז. מוזר איך החודש הזה לא גויר כהלכה. ביקשתי מילדים לגלות יצירתיות, והרעיון היצירתי והטוב שבהם היה, תחזיקו מעמד ובסוף זה יקרה, ננצח במונדיאל, תוסיפו מה שאתם רוצים. לא מושלם אבל נחמד. אבל בסופו של דבר, אל פריון במיתולוגיה שעוד לא הצלחנו לגייר אותו. ניפגש בפרשת חורקת.
1: יופי, יניב, פרופסור יניב פוריה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על על הפינה הזאת, כמו שאתה אומר, שבוע הבא, שבוע חדש ועוד פינה. תודה רבה רבה.
7: אז שבת של שלום.
1: יאללה. אז הנה אנחנו לקראת סיום שעתיים של יומן השבוע. למי שעוד לא יודע, נזכיר, זה ערב של כדורגל, 22:00, קטר נגד שווייץ, ואחר כך ב-1 לפנות בוקר, ברזיל נגד מרוקו, זה המונדיאל כאן, בכל הפלטפורמות של כאן 11, צריך לומר כאן 11, כאן בוקס, כמובן רשת בית, הכל בשידורים ישירים, איזה תענוג של מונדיאל. טוב, בזה אנחנו מסיימים, עורכת המשדר אפרת וייס, הפקה חגית אל חייני ואביגל בסור, טכנאית השידור שלנו היא גלית אמירה, יואב בורוביץ' הייתי, תודה גם ליואב, ואני אורי לוי אומר לכם, תמשיכו ליהנות, שיהיה שקט, שיהיה מונדיאל, ושיהיה שקט בצפון סוף סוף. תודה ולהתראות.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קטר נגד שווייץ. ב-1, ברזיל נגד מרוקו. מחר ב-4 בבוקר, הייתי נגד סקוטלנד. וב-7 בבוקר, אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם, אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
3: קול ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. הלחימה בצפון. הבוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין, הכלי יורט, אין נפגעים. מרים הוד, בעלת מלון במטולה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לתושבי המקום שגרה.
4: כל הזמן מתוחים ומחכים לבא בתור. לא פעם, פעמיים ביום, זה כל הזמן באופן רציף. היינו מפונים שנה וחצי, הגענו שאמרו שהכל בסדר ושהחיזבאללה מובס. הגענו, מצאנו פה הרס גדול מאוד מהטילים. שיפצנו את המקום בערך שנה, פתחנו לשבועיים ושוב התחילה מלחמה. זאת אומרת שכרגע כמעט 3 שנים שאנחנו לא עובדים. מה שאני מצפה שהייתי רוצה שיעשו היום, זה להיכנס בהם כי אין ברירה בכל הכוח שאפשר, ולחזור לחיים שלנו.
3: מרים הוד אמרה את הדברים לאורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע. ראש אמן לשעבר, אלוף במילואים עמוס ידלין, אמר במשדר כי ישראל חייבת לנתק בין שתי הזירות, הלבנונית והאיראנית.
5: מה שחשוב לישראל במסע ומתן עם איראן, היא שינותק הקשר בין איראן לבין לבנון. נשמעים מוושינגטון דברים נכונים, לישראל הזכות להגן על עצמה. בכל מקרה, אם ישראל הולכת לתקוף בדאפיה, היא צריכה לתקוף משמעותית ולא סמלית, ואם האיראנים מגיבים, היא צריכה להגיב בדאחיה, כדי להראות שמי שמביא את האסון על הדאחיה זה איראן ולא ישראל.
3: גורם בכיר בממשל בוושינגטון אומר כי לישראל הזכות להגן על עצמה וכי בהסכם עם איראן הדבר יהיה תלוי בהפסקת הפעולות העוינות של חיזבאללה וטהרן בגבול הצפון. בדברים שאמר לעיתון נידה אל וואטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, אמר הגורם כי אם ארגון הטרור ישגר רקטות לעבר ישראל ואיראן תממן את השיגורים הללו, הרי מדובר באי עמידה בהסכם. לדבריו, איראן תידרש להפסיק לממן טרור באזור, כולל בלבנון, ותידרש לכבד את ריבונות שכנותיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. 5 מקורות המעורים במודיעין האמריקני אומרים ל-CNN כי טהרן הגבירה בשבועות האחרונים את המאמצים להסתיר ולאבטח את מאגר האורניום המועשר שלה. לדבריהם, טהרן גרמה במתכוון לקריסת מנהרות והתמינה מוקשים בכניסות עליהן. בעקבות כך, הגישה לאורניום המועשר הפכה מסוכנת, מורכבת וממושכת הרבה יותר. בתוך כך, העיתון האיראני השמרני חורסן, המזוהה בדרך כלל עם הקו הביטחוני של המשטר, מעריך כי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון רק ידחה את העימות בין הצדדים ולא יביא לפתרונו. במאמר המערכת של העיתון נכתב כי יש לראות בהסכם מנגנון להפסקת הלחימה הנוכחית בלבד ולא מענה למחלוקות היסוד. עוד נכתב כי העימות עם ארצות הברית ובייחוד עם ישראל הוא מאבק קיומי שיוכרע רק בניצחון של אחד הצדדים, וכי הסכם מדיני יהיה לכל היותר הפוגה זמנית לפני העימות הסופי. כך מוסר כתבנו יואב זהבי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון עד כאן מחדר החדשות
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
6: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
7: אצל פרנס בשבת.

פסוקו הפותח של התוכנית עוסק בחברות. אני חבר של כולם, אמר החבר לחברו בגאווה. חבר של כולם, ענה לו חברו. חבר של כולם הוא חבר של אף אחד. אני חבר של כולם, אמר החבר לחברו. חבר של כולם, ענה לו החבר, הוא חבר של אף אחד. אתם אצל פרנס בשבת וכאן רשת ב', אתם בכתובת הנכונה והתדר פתוח, ואנחנו כאן עד השעה 2 עם השירים והסיפורים והעונג השבתי. אצל פרנס בשבת, כאן ואיתכם שמעון פרנס, יצאנו לדרך. זוהי גרסת שנות 2000. הייתה לי הזכות לתת לדלרס את השיר הזה ב-87, כשהגיע לכאן לארץ בפעם הראשונה על קסטה, גם בגרסה של הפרברים וגם בגרסה של יורם גאון, והוא שמר את הקסטה הזאת שנים ארוכות. אחר כך כשהגיע להופעה עם הפילהרמונית הישראלית בסוף שנות ה-90, הוא זכר את השיר וביצע את זה עם הפילהרמונית. לפני כשנתיים, שנתיים וחצי, הוא החליט להקליט את השיר הזה שוב, הפעם יחד עם הגיטריסט היווני הידוע קוסטס מסיגס, והנה, פתחי לי את דלתך, אבה טו פוארטה סרדה, הבלדה היפהפייה הזאת, רק עם גיטרה, דלרס וקוסטס מסיגס, הנה.

לארס והגיטריסט קוסטס מציגס בגרסה שלהם לארטו פוארטה סרדה, הסרנדה הזו בלדינו, משנת, זה הוקלט רק לפני שנתיים, משנת 2023. טסקטה, כך נקרא הפרויקט הזה של המוסיקאי היווני, המלחין והזמר סוקרטס מלמס. טסקטה, אם אתה רוצה לתרגם את זה מילולית, זה כאילו על יבש, על נקי. רוצה לומר שירים עירומים. בפרויקט הזה לוקח סוקרטס מלמס שירים יוונים ישנים מכל צבעי הקשת והסגנונות, מרבטיקו ועד מוסיקה בת ימינו, שירים שחוצים מלחינים הגדולים של יוון במאה ה-20 ומתחילת השנות 2000, הוא מפשיט את השירים הללו עירום ועירייה ומבצע אותם רק עם גיטרה או עם בוזוקי וגיטרה, מבצע אותם בעצמו, או שהוא מביא לצידו זמרים או זמרות צעירות או מבוגרים, ידועים פחות, אבל כאלו שיש להם קולות מבורכים. וכאן הוא לשם, למשל, נותן לזמרת הוותיקה מרתה פרינג'ילה לשיר את הבלדה של אורי, שהלחין מנוס חג'ידאקיס. הנה, סוקרטס מלמס ומרתה פרינג'ילה, הבלדה על אורי.

0: מרתה פרנג'ילה וסוקרטס מלמס עם גיטרה ובוזוקי בלבד מבצעים את היפה הזה של מנוס חג'ידאקיס, הבלדה על אורי מתוך פרויקט של מלמס שנקרא תסקטה, אם תרצו על יבש או פשוט פשוט, לוקח שירים יוונים ישנים ומבצע אותם הכי פשוט שיכול להיות, עירום ועריה.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מס ערך מוסף, שיר אחד ושני ביצועים, והפעם היפה הזה והקלאסי של קט סטיבנס שכתב והלחין. החתך הראשון הוא גם העמוק ביותר. אחד מלהיטיו הראשונים של קט סטיבנס. לימים השיר הזה זכה לביצוע להיטי וגדול לא פחות משל סטיבנס, אם לא יותר, מיד נשמע אותו בצמוד. הנה, החתך העמוק הוא גם הראשון, הוא גם העמוק ביותר. קט סטיבנס, 1964.

0: בחרתי בגרסת ההופעה החיה, כי אני אוהב הופעות. גרסת הערך המוסף.
1: Now you can't start without me. Hold on.

0: במקור של קט סטיבנס, שמענו את גרסת המקור. זו הגרסה בהופעה של רוד סטיוארט, שמעט את הקצב והופך את השיר הזה לבלדת אהבה. ומנסר, או אם תרצו משייף, או שמה, מלטף את השיר הזה בקולו הצרוד והמחוספס. ואפשר לומר שהוא עושה לשיר את מה שעושה חבית עץ יין משובחת ליין טוב, ואין ספק שרוד סטיוארט הצליח להפוך את השיר הזה ללהיט משלו.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: לימים זה נשכח כאיננו, אבל כשהערב עורב, אומר לך, כך, בינינו, פחות, אבל עוד כואב, כואב. על מה שנפצע בי, נפצע והגליד, כמעט ואינני חושב. לומדים לחיות עם זה ככה, את יודעת. פחות, אבל זה עוד כואב. את יודעת, עם כוס ורקיק אפשר להמתיק, אין קץ לבריחות. לא, זה לא נעלם. רק רחוק או נרדם. וכואב, אבל פחות. לא נעלם. רק רחוק. כואב. אבל פחות. זה בא והולך, את יודעת, זה כואב. זה כואב כשאני בך נוגע. זה עוד יותר כואב כשאת, את נוגעת. פחות ועדיין פוגע. זה בא והולך, את יודעת, כואב כשאני, כואב לי כשאת. זה כואב כשאת, את נוגעת. לימים זה נשכח ממני כאיננו. אבל כשהערב עורב, אומר לך כך, בינינו, פחות. אבל עוד כואב, עוד כואב. לא עד כדי הנחות. לא. ואם רע לי, אני כותב. כואב. אבל פחות, אבל זה עוד כואב. מילים יהונתן גפן, לחן יהודה פוליקר.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שלום לך, ומה בפיך היום?
1: הזיקוק שאני מעלה היום הוא מתייחס לחברות. הכותרת שלו זה חברים בחשיכה.
2: טוב.
1: חברות, אני לא יודע, אני מניח שאתה מכיר אותי טיפה, חברות היא עבורי ערך בעל משמעות מאוד רבה.
0: יודע ומכיר את הצד הזה שבך.
1: כן, יש לו, אתה יודע, אני אפתיע אותך, יש לו מקום של כבוד אצלי, אולי כמעט כמו משפחה. ומצאתי את עצמי דווקא בגילי המתקדם, אני מפנה יותר ויותר מקום לחברויות ישנות ותתפלא גם לחברויות חדשות. כי אתה יודע, הילדים גדלים, עסוקים בענייניהם, ואתה ראוי שתמלא את זמנך בחברויות, כך אני חושב. הרבה זמן אני מחכה לסיפור על חברות כדי להציף את הערך הזה, לשוחח עליו. והנה, שלח אליי קרוב משפחה צעיר, בחור בשם יובל אדלמן, את הסיפור הבא שהתגלגל לידיו. אז הנה הסיפור בתרגום חופשי שלי לאנגלית. ארתור וסנפורד, סנפורד גרינברג שמו המלא, התיידדו והפכו לחברים קרובים מאוד כשלמדו יחד באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. ובמהלך שנת הלימודים הראשונה נחתה על סנפורד גרינברג עובדת איוב ששינתה את חייו. הבהירו לו שהוא הולך לאבד את הראייה כתוצאה מגלאוקומה שלא טופלה נכון אצלו. כתוצאה מזה הוא החליט שהוא בדרך לנטוש את הלימודים. אבל ארתור, החבר שלו, לא כל כך הסכים. ובהשראתו, הוא הבטיח לו להיות לצידו כל הזמן, לסייע ולתמוך, לעזור לו בעיוורון, וסנפורד השתכנע והחליט להישאר ולהמשיך בלימודים. במעין מחוות החווה או הזדמנות, ארתור הוסיף לעצמו את כינוי החיבה חשיכה. כך הוא קרא לעצמו. למה חשיכה? אז מספר גרינברג, אומר, הנה, הוא היה אומר לי, עכשיו חשיכה יקריא לך את הפרק מספר הלימוד. וכך הוא היה מרמז לו שקולו יגיע אליו מהחשיכה. יום אחד הם היו ביחד בתחנת הרכבת הגרנד סנטרל בניו יורק. נזכר פתאום ארתור שהוא חייב לעזוב לאיזו משימה שהייתה לו. אז בצער הוא השאיר את סנפורד גרינברג להסתדר לבדו, עיוור. גרינברג נותר לבדו בתחנת אומת האדם, מפוחד. לא יודע בדיוק כיצד הוא ימצא את דרכו בנבחי הרכבת התחתית. ואז בדרך לא דרך, כשאדם מושטות קדימה, הוא הצליח לפלס דרכו ולהגיע בחזרה לאוניברסיטה, שהוא כל הזמן נתקל בעמודים, דוחף אנשים, ספסלים ועצים בדרכו. גרינברג אגב סיפר אחר כך שאלה היו השעתיים הכי גרועות בחיים שלו. אבל אז כשהוא היה כבר קרוב לכניסה לאוניברסיטה, פתאום הוא נתקל בחדות במישהו. המישהו הזה מיד התנצל בפניו. הקול של האיש היה לו מוכר. הוא זיהה אותו מיד. זה היה ארתור, החבר שלו, חשיכה. החבר שרק לפני שעתיים עזב אותו בתחנה לאיזו משימה לא ברורה. מה מתברר? שארתור למעשה לא עזב אותו לרגע אחד. לרגע אחד הוא לא מש מצידו של גרינברג חברו. הוא שיקר לו כשהוא המצא איזה משימה שהייתה לו. בעצם הוא עקב אחריו והלך לצידו בשקט כל הדרך חזרה לאוניברסיטה.
0: שמר עליו.
1: אגב, ארתור האמין, אולי רצה להאמין, שהחבר שלו יכיר בעובדה שהוא יוכל להיות עצמאי רק אם באמת ייקח אחריות על החיים שלו, למרות העיוורון. עד כמה שזה מעניין, זה עבד. מאז אותו אירוע מכונן, כך מגדיר זאת סנפורד גרינברג מעצמו, הוא החל לבטוח בעצמו. ואז שני החברים הטובים הללו סיימו את הלימודים, את האוניברסיטה, ודרכיהם נפרדו. חולפות כמה שנים. יום אחד, גרינברג מקבל טלפון מארתור. ארתור, חשיכה, חבר שלו, מתקופת הלימודים. תגיד, גרינברג, אולי תוכל להלוות לי $400?

0: אבל מתוך האלבום הזה, מתוך האלבום הזה, הכושל, צץ לו שיר אחד ועולה לגדולה, ותוך שנה הוא מזנק למקום הראשון. בשמו של השיר, The Sound of Silence. ארתור וארט גרפונקל, והשותף שלו הוא פול סיימון. להזכירכם, המילים הראשונות של השיר, Hello darkness, my old friend. Hello חשיכה, חברי הוותיק. אני מניח שאתה מכיר היטב את השיר, שמעון.
1: בוודאי, אחד האהובים עליי.
0: אתה יודע שמילות השיר הן אמנם של פול סיימון, אבל הן מלאות כל כך בחמלה ובחברות של ארט גרפונקל, שכינה את עצמו אגב חשיכה, דארקנס, וכל כך הזדהה עם גרינברג החבר שלו, והפך לבן לוויה שלו בעזבונו בזמן הלימודי. ושוב, כל כך קל לראות את זה ממילות הפתיחה של השיר.
1: אז, הוא סיפר את הסיפור הזה לפול סיימון, ופול סיימון החליט להפוך את זה לשיר שהוא כתב ילחין.
0: כן, ממש כך. כמו שאמרתי, מילות הפתיחה של השיר זה הלו חשיכה, חברי הוותיק, באתי לשוחח איתך שוב. ואני מניח שכבר אתה יודע לזמזם את השיר וגם את המילים שלו.
1: תשמע, אתה לא מותר לי ברירה, אנחנו נסיים את הסיפור הזה עם צלילי השקט.
0: עכשיו, אני רק רוצה עוד מילה אחת על זה.
1: כן.
0: אתה יודע, הקריירה ששמנו זה גרפונקל שנסקה בהמשך, אנחנו לא צריכים להרחיב, כולנו מכירים. מה שמעניין זה שסנפורד גרינברג, שהוא אינו מוכר, אותו בחור עיוור, הוא הפך לאיש עסקים מאוד מצליח, ותרם מיליוני דולרים כדי לעודד מציאת פתרון רפואי לעיוורון. ועוד משפט אחד על הנושא של המילים של השיר או מילות השיר. מי שרוצה להתעמק, המילים מתייחסים לחברה האמריקאית המנוכרת והשטחית. כי השיר מצייר תמונה של אנשים שמתקשרים עם מעט מאוד תכנים.
1: כן.
0: איך אומרים בשיר? מדברים אך לא משוחחים, שומעים אך לא מקשיבים. זה מתייחס כמובן לשיחות החולים, כל הסמולטוק, במפגשים חסרי משמעות בין אנשים. זה מביא אותי לתחילת השיחה שלנו על חברות. כי בחברות, כשאנחנו מוצאים עצמנו בקשר עם מישהו שיש לנו איתו שיחה עמוקה ומשמעותית, אז אנחנו מתמוגגים, סומכים, דבר שכמעט ואינו מתרחש. בשיחות, אתה יודע, החולים של יום-יום של שגרה.
1: כן, כן.
0: זה הסיפור, שלח אליי, כמו שאמרתי, יובל אדלמן, פשפשתי קצת באינטרנט במקורות אמריקאים שונים.
1: ואימטת.
0: מה? אימטתי, בוודאי, זה סיפור אמיתי לחלוטין. אגב, אותו גרינברג הוציא ספר, שנקרא Hello Darkness. ואני רוצה להגיד מילה לסיום, שמעון, אתה יודע, אני כל כך מתחבר לספר של הדברים, של הרצוע של החברים, כי אתה יודע, גם בפינה שלנו, הקטנה הזאת, אני משתדל תמיד לכוון שנעסוק בדברים של משמעות,
1: כן.
0: ולא בדברי חולים, כי גם אני מודה ומתוודה כל כך אוהב, כל כך מתמלא, כל כך מואשר, משיחות בעלות משמעות עם חברים, עם ידידים, עם משפחה, עם מי בעצם לא.
1: אז תשמע, לא נותר לנו אלה לסיים עם צלילי השקט, ולומר לך... תודה על הסיפור. שוק הדינור.
0: בכיף, שמעון.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום גם לך, שמעון.
1: אז הנה, כמו שאתם יודעים, אני אוהב הופעות חיות. הנה הגרסה של צלילי השקט בהופעה של סיימון וגרפינקל, גרסת האיחוד הראשונה מ-1981 בסנטרל פארק בניו יורק, מול קרוב ל-100,000 איש.

0: אצל פרנס בשבת. כאן רשת בית.
1: אנחנו ביוון עם אחד משיריו היפים והאהובים עליי, במיוחד של הזמר היווני המנוח דימיטריס מיטרופנוס. השיר הזה נקרא ביוונית פנדה ילסטי, מחויכים לתמיד. את האנשים שחיים את הלילה, את חיי הלילה, כדרך חיים, מכנים ביוונית בשירי הבוזוקי אי אמרטוליטיס ניכטס, שפירושו הוא חוטאי הלילה או חוטאים של הלילה. ואלה אותם אנשים שאפשר לומר עליהם שהם הטועים בדרכי החיים, אותם אנשי מועקות ובדידות שהמשקה, הסיגריה וכל מה שיש ללילה להציע על אפליליותו הוא דרך חייהם. אז השיר היווני הזה נכתב אודות האנשים הללו, והוא מאיר אותם מזווית אחרת, קצת סלחנית אפשר לומר, קצת מוארת יותר מאפלת הלילה. השיר אומר עליהם שהם חוטאי הלילה, הם אנשים שאינם הולכים בתלם, אלא אנשים שחולמים חלומות מטורפים ומוטרפים, ושהם בניגוד לתדמית העצובה שלהם, כן, הם תמיד מחייכים עם סיגריה בזווית הפה, תמיד מחויכים, אבל גם מרומים. מרומים כי הם שמרמים את עצמם, או שמה החיים והלילות מרמים אותם, מולכים אותם שולל, ולמרות ועל אף הם פנדה ילסטי, תמיד מחויכים. השיר הזה הולחן על ידי המלחין תאנוס מיקרוציקוס, אחד המלחינים היוונים המאורחים ביותר ביוון ב-40 השנים האחרונות. הוא הלך לעולמו לפני כמה שנים, והוא היה גם שר התרבות היווני בשנות ה-90. והמילים הם של המשורר היווני המוערך אלקיס אלקיוס. השיר כתוב מולחן במקצב הזה בקיקו הכבד, שהוא מקצב שמביע מועקה, כאב ועצב, ושכרות וסוטול וכובד, כובד מהחיים. ומאידך הוא גם מצמיח כנפיים של בריחה מהמציאות. ואז בקיקו הוא תמיד תמצית הווייתם של חוטאי הלילה, הם שמחבבים את מקצב הזה בקיקו ואת הריקוד. אז הנה דימיטריס מיטרופנוס עם פנדה ילסטי. פנדה ילסטי.

0: פסוקו החותם של השעה הראשונה מצוטט מפיו של סיריל קונולי, שאמר פעם כך אודות אנשים עם קסם אישי: כל האנשים המקסימים יש להם מה להסתיר, בדרך כלל את תלותם בערכתם של אחרים. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים שעה ראשונה.
1: תודה לשמעון דוקרקר,
0: רמי פליקס ואנוכי, קוס קפה, חדשות, וחוזרים.

0: אותך מן הבניין אשר בנו אז מול ביתך.
1: אנחנו כאן
2: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע, תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בבית החולים יחילוב נפטר פעוט בן 3 מחיידק אלים. הפעוט הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב של שוק זיהומי וחשד קליני למניגוקוקסמיה, ולמרות ניסיונות ההחייה, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. מבית החולים נמסר כי קיים חיסון נגד מניגוקוק בי, אשר מומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים, והציבור נקרא לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים. בכביש 6, סמוך למחלף בקג'אט, נפצע במהלך רכיבה רוכב אופנוע כבן 50. צוות מדע שהגיע למקום עשה בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. הלחימה בחיזבאללה. גורם בכיר בממשל בוושינגטון אומר כי לישראל הזכות להגן על עצמה, וכי בהסכם עם איראן הדבר יהיה תלוי בהפסקת הפעולות העוינות של ארגון הטרור וטהרן בגבול הצפון. בדברים שאמר לעיתון נידה אל-וטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, אמר הגורם כי אם ארגון הטרור ישגר רקטות לעבר ישראל ואיראן תממן את השיגורים הללו, הרי מדובר באי עמידה בהסכם. לדבריו, איראן תידרש להפסיק לממן טרור באזור, כולל בלבנון, ותידרש לכבד את ריבונות שכנותיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. חמישה מקורות המאורים במודיעין האמריקני אומרים ל-CNN כי טהרן הגבירה בשבועות האחרונים את המאמצים להסתיר ולאבטח את מאגר האורניום המועשר שלה. לדבריהם, טהרן גרמה במתכוון לקריסת מנהרות והתמינה מוקשים בכניסות עליהן. בעקבות כך, הגישה לאורניום המועשר הפכה מסוכנת, מורכבת וממושכת הרבה יותר. בתוך כך, העיתון האיראני השמרני חורסן, המזוהה בדרך כלל עם הקו הביטחוני של המשטר, מעריך כי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון רק ידחה את האימות בין הצדדים ולא יביא לפתרונו. במאמר המערכת של העיתון נכתב כי יש לראות בהסכם מנגנון להפסקת הלחימה הנוכחית בלבד ולא מענה למחלוקות היסוד. עוד נכתב כי האימות עם ארצות הברית ובייחוד עם ישראל הוא מאבק קיומי שיוכרע רק בניצחון של אחד הצדדים, וכי הסכם מדיני יהיה לכל היותר הפוגה זמנית לפני האימות הסופי. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. אירוע חריג באילת. בשעה האחרונה ירה כלי שיט של חיל הים מול חופי העיר וגרם לבהלה בקרב הרוחצים. מדובר בירי שגרתי של כלי שיט שתואם מראש במסגרת בדיקת אמצעי לחימה. בצהל אומרים כי ייתכן שמזג האוויר ותנאי הים הובילו לכך שהירי נשמע חזק יותר. כך מסר כתבנו איתי בלומנטל.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן
4: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני ייתכנו טפטופים גם לאורך החוף, וביום שלישי התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
2: אצל פרנס בשבת.

פסוקו הפותח של השעה השנייה עוסק ביחסי האדם עם הזמן, וכך הוא אומר: בני אדם חושבים שהזמן עובר, אבל הזמן יודע שבני האדם עוברים. בני האדם חושבים שהזמן עובר, אבל הזמן יודע שבני האדם עוברים. אצל פרנס בשבת, סיבוב שני, אתם מוזמנים.

0: בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות, ועל במה אחת עכשיו, ארבע בנות מובחרות, מאוד מובחרות. מרי סטריפ, שחקנית הקולנוע. גולדי און, גם היא שחקנית קולנוע. בט מידלר, הזמרת. אוליביה ניוטון ג'ון, הזמרת. שר, הזמרת. וכולם משתתפות באיזשהו קונצרט צדקה, או קרה, או למען, משהו כמו שימור איכות הסביבה, או שימור, אתם יודעים, משהו שעושה כנראה במשבר האקלים, כי ביוטיוב לא מצוין בדיוק לא השנה, לא המקום, ולא תכניו של המופע הזה. אבל כל הבנות הללו חברו בסיום המופע הזה לשיר כהדרן את איזה עולם נפלא של לואי ארמסטרונג. והנה, רשות הדיבור למריל סטריפ.
1: The evening is, celebration is almost over, but before we go home, we have one more thing we'd like to do, and that's sing a song. It's an old song. It's been around for a long time, but we're going to sing it tonight, me and my girlfriends, as an anthem of hope for our beautiful, beautiful planet.
0: למי שפותחת בסולו, היא דווקא מריל סטריפ, שהיא לא זמרת. אבל שימו לב איך היא שרה.
1: I see trees of green.

0: and evening with.
1: אנחנו ביוון, באתונה, על הבמה. המלחין והזמר דיוניסיס צקניס, ויחד איתו לבנדריס מחריצס. השיר הזה נקרא תוטרגוזיטון איפטון, שירו של הצועני. את השיר הזה הלחין דיוניסיס צקניס בעצמו, רוקיסט במהותו, לא אומן בוזוקי. וזו הופעה שבה הוא חובר אל רוקיסט יווני גדול אחר שנקרא לבנדריס מחריצס, שהלך לעולמו לפני כ-3 שנים. ושניהם מבצעים בשפה הרוקית את שירו של הצועני, שבמקור נכתב כשיר מאוד מאוד בטעם ובאווירה צוענית. וזה כל כך שונה וכל כך אחר ומיוחד, כי במקום הכינור והכלים העממיים האחרים מככב את הגיטרה החשמלית כסולו. רבים מכירים ומזהים את השיר הזה עם הביצוע המופלא והמושלם, יש לומר, של אלני ויטלי. אז הנה הגרסה הרוקית שבה משתתף גם מי שהלחין את השיר. אז הנה דיוניסיס צקניס שהלחין יחד עם לבנדריס מחריצס, שהוא הסולן בשיר הזה, צקניס איתו בגיטרה. שירו של הצועני, הגרסה הרוקית. הופעה באתונה. אמצע שנות ה-80.

0: זאפה תל אביב 2013.
1: שתגדלי ותהי מגברת עם ניסיון שרחשת בחיים.
0: געגוענו לויגאל בשן.
1: אותי את זוכרת

לשמוע את איגל ולהתגעגע. זאפה, תל אביב 2013. לא שומעים מחיאות כפיים, אבל זה בהופעה. השיר הזה נקרא Crow on a Cradle, כך באנגלית, אורב עלי עריסה. זהו שיר עם ישן נושן, שיר אנטי מלחמתי, שבראשית שנות ה-60 שוכתב ונכתב ועודכן הפעם כתוצאה מהמלחמה הקרה בין ארצות הברית לברית המועצות ומהסכנה להתפרצות מלחמה גרעינית בין המעצמות, ועודכן בידי המשורר והפזמונאי סידני קארטר. השיר זכה לכמה וכמה גרסאות בשנות ה-80, ומי שנתן עליו למעשה פיקוד והוביל אותו הוא הזמר והיוצר האמריקאי ג'קסון ברא, שהפך אותו כמעט לשיר שמזוהה איתו, ואין הופעה כמעט שהוא לא שר את השיר הזה. השיר הזה, אומר ג'קסון בראון, היה עדכני אז, בוודאי ובוודאי בשנות ה-60, והיה ונותר עדכני בשנות ה-80 וה-90, ועוד יותר עכשיו בשנות 2000. ומילות השיר אומרות כך, אני אתרגם את השיר באוזניכם. עדר הכבשים רובץ לו במראה, עדר הפרות מלחך בשדות התירס, וזה הזמן שבו תינוק חדש בא לעולם. הוא יגלגל את צחוקו התינוקי לירח, והוא יבכה לשמש, ואם התינוק הוא בן, הוא גם עתיד מתישהו לשאת נשק. כך, כך זימר העורב עלי הריסה. ואם התינוק הזה הוא בת, עם טבעות על אצבעותיה ופעמונים על בעונות רגליה, מטוס טעון פצצות ירחף תמיד מעל ראשה. כך, כך זימר בקולו הערב, העורב עלי הריסה. העורב עלי הריסה, זה משחור וזה השחור וזה הלבן. תינוק של מישהו שזה אתה בא לעולם, נולד למלחמה. העורב עלי הריסה, זה הלבן וזה השחור משחור. תינוק שזה אתה ייוולד, יצא למלחמה ושוב לא יחזור. כך שר לו העורב על שפת ההריסה. אביך ואמך יעבדו בזעת הפעם ויחסכו מטבע למטבע כדי לבנות לך ארון מתים ולחפור את קברך. תינוק קטן שלי, אל תבכה חמוד, כי יש לנו עבורך צעצוע שירדים אותך. כך שר לו העורב עלי הריסה. הביאו לי את הרובה שלי כדי שאוכל לראות בציפור הזו למוות. זה מה שאמרו אביך ואמך, עורב עלי הריסה. אז אמור לנו, אמור לנו, מה נעשה? ועונה העורב ואומר, אני משאיר את זה בידכם, זה בידכם שלכם. כך שר העורב עלי הריסה. A Crow on a Cradle, הנה מההתחלה. ג'קסון בראון בהופעה, על הכינור מלווה אותו דיוויד לינלי.

וזה מתוך קונצרט שכולו מוקדש ל... אי שימוש בנשק הגרעיני.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום.
1: שבת שלום שמעון. עוד שבוע, עוד שבוע, נכון? איך אתה מרגיש?
0: סטנדרטי.
1: קצת מתעודד, קצת משהו.
0: הבנת?
1: הבנתי. אני רוצה להגיד לך שאני, כשאני קם בבוקר, קודם כל אני מבסוט בכלל שהתעוררתי. אתה יודע, נכון. זה לא, דברים לא פשוטים.
0: תראה, זה ביני לבינו. אני תמיד אומר לו תודה. אבל לגבי כן. מה שקורה פה, מה שאין לי שליטה, אין לי שליטה עליו.
1: שמעון, תזכור, אמרתי לך את זה כבר כמה פעמים, כל רגע שחולף מקרב אותנו אל היום שאחרי. תמיד ככה. תזכור את זה, לא לשכוח את זה.
0: אחרי השקיעה באה הזריחה, אתה אומר.
1: תמיד.
0: אחרי הגאות, אחרי השפל באה הגאות.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. ואנחנו בני האדם, ואנחנו בכלל...
0: שאלה מה המחיר, מה המחיר שנשלם עד אז, אתה מבין?
1: תשמע, כל חיינו של העם היהודי ב-2000 שנה האחרונות רדופים, זאת אומרת, רצופים ברדיפות ואסונות ומכות, ולמרות הכל, אנחנו שורדים ומתחזקים וחיים, וככה ימשיך ויהיה. בוא עוד 100 שנה, תשמע, התוכנית שלך תמשיך לפחות עוד 90 שנה. בוא 90 שנה בשידור שלנו, נדבר על זה, נראה מי צדק או לא.
0: ובעדיין סיפור.
1: תשמע, הסיפור לא שלי. מדריך חבר בשם חיים מרטוב סיפר לי סיפור שקרה לו בטיול בארצות הברית.
0: טוב.
1: אז חיים יצא לטיול של 3 שבועות בארצות הברית, ובתוך הקבוצה היה זוג שהביא אותם קופסאות טונה כדי לאכול במהלך הטיול. אתה יודע, במלונות...
0: שומרי כשרות? שומרי כשרות או לא קשור?
1: אני גם שאלתי את חיים, אומר לי, לא, הם לא שומרי כשרות, אבל הם היו בטוחים, הם לא שלטו באנגלית, אז הם היו, כדי להימנע מזה שיעבדו עליהם במסעדות, הם העדיפו להביא טונה מהבית.
0: טוב, כמה טונה אפשר לאכול במשך 3 שבועות?
1: תעבור שבועיים, מזל להם הטונה, בדיוק, תבין. שבועיים אוכלים בוקר, שבועיים ערב, טונה נגמר. אז באו לחיים ושאלו אם איפה אפשר שנגמר להם אתונה, איפה אפשר לקנות.
0: סופר, מה הסיפור? מה צריך לשאול?
1: נכון, אז חיים אמר להם בעיירה סמוכה שלשם הם יגיעו, שהם יכולים לקנות שם באחד המרקולים. שאלה אותו האישה אם יש שם שימורי טונה כשרה. אז חיים אמר להם, אומר לי, תשמע, ריחתי בפנים, אמר להם, הסיכוי קלוש, ארצות הברית, כן? לא.
0: כן.
1: הגיעו לעיירה, חיים נתן לאנשים זמן חופשי, ולאחר מכן נפגש עם אנשים ככה, עולים לאוטובוס, האישה באה אליו ואומרת לו, תשמע, יש לי שאלה אליך. אומר לחיים, מה? אומרת לו, שהוא שואל אותו, תגיד לי, למה בישראל כל קופסאות הטונה עגולות, ואילו פה בארצות הברית הקופסאות מלבניות כמו קופסאות של סרדינים?
0: כן.
1: הוא אמר לה שהוא לא יודע, למיטב ידיעתו גם בארצות הברית שימורי הטונה הם עגולות, הוא לא יודע. ואז הוא שאל אותה אם היא מצא, אם הם מצאו שימורי טונה כשרים, היא אמרה לו, כן, ועוד איך שמצאנו, היא אמרה לו. אתה לא סומך עליי, היא אומרת לו, לא רק שמצאנו, אלא גם שמסתבר שהמחיר שלהם פה בארצות הברית, פחות משליש מהמחיר שלהם בארץ.
0: אופה, טוב.
1: היא אמרה לו, אתה רוצה לבוא לראות את הקופסאות? בוא תראה ככה, היא אמרה לו, אתה בתנועה בנימה של ניצחון, שהיא גם טונה כשרה, גם הקופסאות האלה המרובעות, וגם זולה. בשליש מחיר, כן.
0: טוב.
1: חיים אומר לי, טוב, הוא הלך איתם לאוטובוס, איפה שהם ישבו,
0: לבריאות.
1: כן, הוא אומר, היא פתחה תיק של רוחסן, כזה צ'ימידן גדול, היה מלא בעשרות קופסאות, עשרות הם קנו. היא אומרת לו, תשמע, במקרה הזה שמצאנו, קנינו שיהיה לנו גם בישראל. יוצאת אחת הקופסאות והראתה לחיים. חיים מסתכל על הקופסה, על עטיפת הקרטון היה ציור של דג וחתול. חיים שואל אותה, תגידי לי, זה הטונה שקני? אומרת לו, כן, מה, למה, יש בעיה? חיים לא, אומר לי, לא ידעתי לפי מה היא אמרה לי שזה טונה כשרה. הוא אומר לה, שואלת, תגידי, לפי מה את יודעת שזה כשר? היא אמרה לו, הנה, פה כתוב כשר, והראתה לו בצד, היה כתוב באנגלית קאט, אתה יודע, חתול.
0: כן, אז
1: כן, זה שלוש אותיות, C-A-T. עכשיו, היא לא שלטה באנגלית, ושניהם לא שלטו, והיא חשבה שה-C זה כמו החף שלנו, ואיתי, זה בטח קשר באנגלית. חיים מסתכל עליהם, מסתכל על הגוסה, ואז הוא אומר, להסברתי להם שהם קנו אוכל לחתולים.
0: כן.
1: הם לא קנו שימורי טונה. ההיא עוד לא ירד לה הסימון. אז היא אומרת, חיים אומר לי, היא אומרת לו, תגיד לי, אז מה אם מוכרים את זה פה לחתולים? אני רוצה להגיד לך, היא אומרת לו, שאני ובעלי אכלנו 3 קופסאות כאלה, והטונה לחתולים בארצות הברית הרבה יותר טעימה מהטונה שמוכרים לנו בארץ.
0: טוב, תאכלו, תהנו.
1: בדיוק, לך תסביר לה שלא מדובר בשימורי טונה, אלא באוכל של חתולים. תשמע, אני תמיד נזכר במשפט, במשפט האיטלקי שאני אוהב הרבה פעמים להשתמש בו, למדרה דלה אידיוטי סמפרין צ'ינטה, אמא של הטיפשים, כל הזמן בהיריון, כל הזמן. זה לא נגמר הדבר הזה.
0: חיים קוזניץ, שבת שלום.
1: שבת שלום, יקירי.

רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, רוצים להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים שלכם לספר לו עם חוויות שלכם מחול, כתבו לו, כתבו לו בפייסבוק, חפשו בפייסבוק חיים קוזניץ מדריך טיולים. חיים קוזניץ ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן

0: אצל פרנס בשבת.
1: קוראים לה בטי מסיאגו, זמרת פרואנית שאת רוב הקריירה שלה ואת רוב חייה עשתה בספרד, והיא שרה את הקלאסיקה הלטינית הזאת שנקראת

בטי מסיאגו מספרד. תעודת זהות ישראלית נשלפת עכשיו לשיר הטורקי היפה הזה. שאותו הלחין ושר הזמר, המלחין, המוסיקאי, הבמאי, המפיק, זולפולי ונלי. שירו של המאגר, גרסת המקור,

דורית פרקש, שירו של המאגר, בצמוד שמענו את המקור של זולפולי ונילי מטורקיה. ועכשיו למשהו חדש, שמענו את דורית פרקש מהצמד שוקי ודורית, וביתם, ביתם המשותפת של שוקי ודורית, שמה תמר. שם המשפחה המקורי הוא שאוקי, והמשפחה מלבנון, ותמר, תמר היא זמרת מוסיקאית, יוצרת פסנתרנית, ממוצא יהודיה, ממוצא לבנוני, בוגרת האקדמיה למוזיקה בירושלים, במחלקה למוזיקה מזרחית, ערבית, יוצרת בעברית, בערבית, באנגלית, מחברת בין עולם ישן לחדש, בין קלאסי לאלקטרוני. סבא, הסבא והסבתא שלה יותר נכון, היו הצמד המוזיקלי הידוע בלבנון, אמיל וסלים שאוקי. הם היו כוכבים לא רק בלבנון, גם בעולם הערבי כולו, בשנות ה-50 וה-60. תמר ספגה בבית מסורת מוזיקלית רב תרבותית ועשירה ורבת שנים, שאותה היא מחדשת לצד שירה המקורים. אלבום הבכורה שלה, מגינת ליבי, או עתיד לצאת בקרוב, תוכו היא משחררת את השיר שנקרא רחוק. חדש של תמר שאוקי, ביתה של דורית פרקש ששמענו בשיר הקודם.

اسمع عيني وين ترצו בעברית אשר נקרא רחוק, חדש של תמר שאוקי.

0: פסוקו החותם של התוכנית אומר כך: לעולם אין נשמת אדם כה חזקה ואיתנה כמו בשעה שהיא מתגברת על רצון הנקם ומעיזה לסלוח על הפגיעה. אצל פרנס ושבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לרמי פליקס,
1: שמעון דוקרקר,
0: ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך האזנה נעימה.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 קטר נגד שוויץ, ב-1 ברזיל נגד מרוקו, מחר ב-4 בבוקר הייתי נגד סקוטלנד, וב-7 בבוקר אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע, תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם עומר אדם אימפריה, זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונס יהיה לשעה 2. בחווה באזור בנימין נורה ונפצע פלסטיני שניסה לפגוע בתושב המקום. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי הבעלים של החווה סיפר שהפלסטיני הגיע למקום, החל להשתולל וניסה לתקוף תושב באבן גדולה. האזרח חש סכנה לחייו, ירה בנשקו האישי ופצע את התוקף פצעים בינוניים. נסיבות האירוע נחקרות. הלחימה בחיזבאללה. לפני זמן קצר קרא דובר צהל בערבית לתושבי ארבעה כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם לפני תקיפה של צהל. הבוקר הוצאה התראה דומה ל-20 כפרים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף אופנוע בעיר נבטיה. עוד דווח כי חייל בצבא לבנון נהרג בתקיפה בכפר רומן הסמוך. בתקיפה בכפר רחן סמוך לנבטיה נהרג מוכתר הכפר. קודם לכן אמר גורם בכיר בממשל בוושינגטון כי לישראל הזכות להגן על עצמה וכי בהסכם עם איראן הדבר יהיה תלוי בהפסקת הפעולות העוינות של ארגון הטרור ושל טהרן בגבול הצפון. בדברים שאמר לעיתון נידה אל וואטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, אמר הגורם כי איראן תידרש להפסיק לממן טרור באזור, כולל בלבנון, ולכבד את ריבונות שכנותיה. כך מסרו כתבנו לירן אהרוני וקשבנו גיא מעיין. בבית החולים איכילוב מת פעוט בן 3 מחיידק טורף. הפעוט הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב אנוש, ולמרות ניסיונות החייאה, נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו. מבית החולים נמסר כי קיים חיסון נגד מנינגוקוק B, שמומלץ על ידי איגוד רופאי הילדים, והציבור נקרא לחסן תינוקות ופעוטות ולהציל חיים. סמוך לחוף דלילה באשקלון טבע ילד בן 4, מצבו אנוש. צוות מדע טיפל בו ופינה אותו תוך פעולות החייאה לבית החולים ברזילי בעיר. באירוע אלימות ברחוב הרצל ברמלה נפצע גבר בן 22 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. האיחוד האירופי יחל ככל הנראה מחורתיים במסע ומתן לצרף אליו את אוקראינה ואת מולדובה. כך הודיעה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין. כתבנו דוב גילר מוסר כי 27 מדינות החברות באיחוד הצביעו אמש בעד פתיחת שיחות בעניין. כתבנו מציין כי אוקראינה ומולדובה התמודדו עם תוקפנות צבאית רוסית מאז קריסת ברית המועצות ורואות בצירופן לאיחוד נקודת מפנה מכרעת.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת ב'.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום ידידותיי, שבת שלום ידידיי. ב-13 ביוני 1962 הקליט ריקי נלסון את It's Up To You.

ריק נלסון. השיר ונוס הוא על אדם השוטח תחינתו באוזני ונוס, אילת האהבה והיופי הרומית, שתשלח אליו נערה שיאהב אותה והיא תשיב אהבה אל חיקו. השיר ונוס הובא לפרנקי אבלון על ידי מחבר השירים אד מרשל. הוא בא לביתי ושאל אם אני מוכן להאזין לשיר. הוא התיישב ליד הפסנתר והתחיל לנגן את ונוס. הקשבתי לזה ובפעם הראשונה זה פשוט תפס אותי מיד. אמרתי לו, נגן זאת שוב. והוא שב ונגן את השיר, ואני שאלתי אותו, האם מישהו שמע את השיר? הוא אמר, אל מרטינו, אוהב את זה מאוד, אבל חושב שזה שיר טוב לאלבום. פרנקי טלפן אל בוב מרקוצ'י מחברת התקליטים צ'אנסלור, וביקש ממנו שיגיע מיד. 3 ימים אחר כך, פרנקי היה באולפן בניו יורק, ובו הקליט את השיר ב9 טייקים. הוא חיכה עד 4 לפנות בוקר, כדי לקבל את העתק ההקלטה לידיו, ושב לפילדלפיה. הוא נשאר ער כל היום, והשמיע לעצמו את השיר. ימים ספורים אחר כך, בעת רעיון טלפוני בשידור ישיר עם קלארק, בבימת התזמורת האמריקנית, פרנקי אמר שעתה זה הקליט להיט פגז. שבוע אחר כך, השיר יצא בחברת צ'אנסלור, וארבעה שבועות אחרי שהוא נכנס אל בן 100 הגדולים, למקום ה-99, הוא עשה את כל הדרך למספר 1.

פרנקי אבלון. אני אוהב את קורינה ומספר על כך לעולם. אני אוהב את קורינה, אמרו זאת לכולם. אני מתפלל בכל לילה שגם היא תאהב אותי. קורין קורינה, אני כל כך אוהב אותך. קורין קורינה הוא שיר קאנטרי בלוז אמריקני קלאסי, שהוקלט לראשונה בשנת 1928 על ידי בו קארטר, אבל ריי פיטרסון, בגרסת הרוק שלו מ-1960 בהפקת פיל ספקטור לחברת התקליטים דיונס, עשה מזה להיט גדול, מקום תשיעי בבילבורד, וכך הכיר אותו לקהל מאזינים חדש. זה שיר החותם של ריי פיטרסון. בצד אמרו ללורה שאני אוהב אותה. אומנים רבים הקליטו את קורין קורינה בסגנונות שונים. מהאומנים האלה נזכיר את ביג ג'ו טרנר, ג'רי לי לואיס, סטפן וולף, זאב הערבה, להקת הרוק האמריקנית משנות ה-60, ורוד סטיוארט. הנה איפה ריי פיטרסון.

הזכרנו את להיטו של ריי פיטרסון, אמרו ללורה שאני אוהב אותה. אז הנה גרסתו של ריקי ורנס, והגרסה הזאת היא הגרסה הבריטית של השיר. אמרו ללורה שאהבתיה, טרגדיה של גיל העשרה, שכתבו ג'ף ברי ובן ראלי. באנגליה חברת התקליטים דקה החליטה לא להוציא את גרסתו של ריי פיטרסון מ-1960, בטענה שהיא שרת טעם וולגרית המונית, והשמידה כ-20 אלף עותקים של התקליט שכבר הודפסו. 13 בספטמבר 1960 הוא היום שבו החלה בבריטניה הפעילות לאיסור השמעת השיר אמרו ללורה שאהבתיה, כדי שלא לעודד את בני הנוער להסתכן במרוצי מכוניות. בכל זאת, גרסת כיסוי של ריקי ולנס שיצאה בחברת EMI, ה-BBC הסכים עם דקה והיא הגיעה למקום הראשון במצעד הבריטי ושהתה בו במשך 3 שבועות. המצעד אז לא התבסס על השמעות, אלא על מחירות.

אציינות ששש שנים מלאו מאז מותו של ריקי ולנס ב-12 ביוני 2020. סיפורו של רוי אורביסון הוא סיפור איוב המודרני. בשנת 1966 רכבו אורביסון ואשתו קלודט על שני אופנועים ונקלעו לתאונה. רוי נפצע, קלודט נהרגה. אורביסון הפסיק לכתוב ונעלם לזמן מה כדי לטפל בשלושת ילדיו. עברו שנתיים ושריפה פרצה בביתו בנשוויל, ושני ילדיו הגדולים, רוי ג'וניור וטוני, נספו בדליקה. אורביסון שקע עמוק יותר. ב-1969 שב והתחתן, הפעם עם ברברה. מה הפלא שאחד מלהיטיו הגדולים היה קריינג, בוכה. בונו, מלהקת U2, אמר עליו, הוא היה זמר הפופ הלבן הטוב ביותר בעולם. לכתוב שיר בעבורו זה כמו לכתוב בעבור אלוויס פרסלי, הכישרון הקולי היחיד שמשתווה לו. ואילו אלוויס נהג לומר לפני כל הופעה, אני מקווה שאוכל להגיע לטון הזה. אולי תביאו לי את אורביסון?

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: ורדים אדומים לגברת עצובה הוא שיר פופ רומנטי קלאסי משנת 1948 שנכתב בידי סיד טפר ורויסי בנט. המספר מכה על החטא, מתחרט על יחסו לאהובתו שאותה חותיר עצובה, והוא מבקש ממוכר פרחים לשלוח אליה פרחים שיעודדו אותה וינחמו אותה, וכך תשכח את הוויכוח הטיפשי שהיה ביניהם. השיר נעשה מיד ללהיט בשנת 1949, והוא חודש בגרסאות רבות בשנת 1965. ההצלחה המסחרית הגדולה הראשונה הייתה של וון מונרו בשנת 1949, ויצא בחברת RCA ויקטור, מקום רביעי בבילבורד האמריקני. הגרסה הקולית המצליחה ביותר, ואותה נשמע עוד מעט, היא חידושו של ויק דנה בשנת 1965, גרסת פופ קלילה שהגיעה למקום העשירי במצעד 100 הלהיטים החמים של הבילבורד. גרסה שזכתה להשמעות רבות מאוד ברדיו היא הגרסה הקהילית, התזמורתית, של ברט קמפרט ב-1965. ויש גם סוף טוב, מתוק ומלא תקווה. בקשת הסליחה הפשוטה בעזרת פרחים אדומים לבלו ליידי, משחק מילים בין אדום לכחול, שזה גם עצוב. עומדת להצליח במשימתה, המשימה הזאת, והמספר מבטיח לשוב אל מוכר הפרחים ולקנות אורחידיה לבנה, סחלב לבן, שתתאים לסמלת הקלה של אהובתו הסלחנית.

ויק דנה. ב-21 ביוני 1962, בובי וינטון הופיע עם השיר אדומות השושנים בטלוויזיית ABC בתוכנית בימת התזמורת האמריקנית. באותה העת, השיר היה במקום ה-16 במצעד 100 הלהיטים הלוחתים של הבילבורד. כשבועיים אחר כך, ב-8 ביולי, הגיע למקום הראשון ובו נותר במשך 4 שבועות. ואגב, כך נציין שב-16 בנובמבר 1974 ביצע וינטון את Melody of Love, נעימת האהבה, בבימת התזמורת האמריקנית של טלוויזיית ABC. באותה העת היה השיר בשבוע הראשון שלו מבין שבועיים במקום השלישי בין 100 הלהיטים החמים, וזה גם היה דירוג השיא שלו במצעד הזה. זה היה השיר האחרון מבין 9 שיריו שדורגו בין 10 הראשונים במצעד. עוד שיר שהחמיץ את 10 הגדולים בשלב אחד זה השיר חייל השב הביתה שדורג בשנת 1967 במקום ה-11. בובי וינטון, אדומות השושנים.

בובי וינטון. השנה 1961, Spanish Harlem, הרלם הספרדית, בני איקינג, מי שהיה הסולן של הדריפטרס. יש שושנה בהרלם הספרדית, פרח אדום צומח בהרלם הספרדית, היא מיוחדת במינה, מעולם לא ראתה את אור השמש. היא נפקחת רק לאור הירח וכשהכוכבים מבהיקים. היא צומחת ברחוב ובוקעת דרך הבטון, אך היא רכה ומתוקה וחולמנית. עיניה שחורות כפחם וחודרות לנשמתי ומציטות בה להבה. ואז אני מאבד את השליטה בעצמי. עליי לבקש את סליחתכם. אני עומד לקטוף שושנה זו ולשתול אותה בגני. אני רוצה לקחת אותה ולראות ולהתבונן כיצד היא צומחת בגני.

בני קינג. 54 שנים מלאו למותו של קלייד מקפארל, מייסד הדריפטרס, בן 83 במותו, ב-13 ביוני 1972. קלייד מקפארל עם הדריפטרס, Such a Night.

עוסקת בגברים. לימים נטען בביוגרפיה של צמד הכותבים שבכינוי אייבי הרעילה הם התכוונו לרמוז שהיא גם נושאת מחלת מין מדבקת. בשיר משווים אותה לחצבת, חזרת, עבעבועות רוח, הצטננות ושעלת, אבל נראה שזה גרוע יותר. כי פויזן אבי תעשה אותך מגורה, וכאן זה משחק מילים, לא רק תעורר בך תשוקה, אלא גם תגרום לך גרדת. השיר מזכיר גם צמחים אחרים, כגון ורד ומרגנית. יש החושבים שאינה צמח כלל, ולא על כך השיר, אלא על מה צעירה שיש לה מחלה חברתית. היא מופיעה כשושנה, אך כל אחד יודע שהיא תדקור אותך. אתה יכול להסתכל, אך מוטב שלא תיגע. פויזן אייבי, כסוס מורעל, מאוחר בלילה, כשאתה ישן. פויזן אבי מגיעה, זוחלת סביבך. היא יפה כמרגנית. אך היזהר, גבר, היא מטורפת.

יקתי יק של הקוסטרס מ-1958 הוא שיר קומי בעל קטע מהחיים, שיר רוקנרול שמציג בצורה הומוריסטית את המתח בין הדורות במשפחה בשנות ה-50. בני העשרה אל מול הוריהם. כתבו והפיקו ג'רי לייבר ומייק סטולר. קטע אייקוני בשיר הוא נגינת סקסופון סולו של קינג קרטיס. השיר בנוי כמחזה מניאטורי. הוא מפרט שורה ארוכה של מטלות הבית הבסיסיות, כמו סילוק הזבל, ניקוי החדר הפרטי של הנער, עשיית כביסה. ההורים דורשים מבין העשרה לעשות את המטלות האלה. בכל פעם שהנער מתלונן ומערער על העבודה הנדרשת ממנו, הוא נענה בחדות, אל תענה לי. כותרת השיר יק את יק מתייחסת לדוסיה חסר התכלית של תלונה ותשובה חדלה. כשבן העשרה מסרב למלא את דרישת אמו, היא מענישה אותו בעונש החזק ביותר והמשפיע ביותר על הנוער בשנות ה-50. לא תוכל עוד לצאת למסיבת הריקודים לרוקנרול. 7 שבועות צעד השיר במקום הראשון במצעד הריתם אנד בלוז, ובמצעד 100 השירים החמים של הבילבורד הגיע למקום השני. השיר יצא בחברת עדכו והתקבל לאחד

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: הנה חזרנו. לא עשיתי סקר, אבל נדמה לי שהיום גברים אינם מרבים להביא פרחים לאהובותיהם, אלא מתנות קטנות אחרות. אולי אני טועה, אבל זו תחושתי. בכל אופן, כדאי לומר ולזכור כמו ז'ילבר בקו, החשובה היא השושנה.

Gilles ברבקו. מרסל מולג'י היה זמר, שחקן וסופר צרפתי. בן 72 היה במותו, לפני 32 שנים, ב-14 ביוני 1994.

0: עוד שעה מחכה לנו אחרי החדשות של מתוק מאז, התוכנית שעורכת אופרה הלפמן עם הטכנאים גבי כהן ושמורי קלדרמן ואיתי דן קנרו.
1: C'est une rue

0: tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. Dédé Lacroix, bébé d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert.
1: אנחנו כאן.
2: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע, תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם, אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם, עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיעה לשעה 3. בדרום לבנון זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. אין נפגעים, כך מסר דובר צה"ל. בעקבות השיגור הופעלה התראה על חדירת כתב"ם באזור מרגליות שבאצבע הגליל. לפני כשעה קרא דובר צה"ל בערבית לתושבי ארבעה כפרים בדרום לבנון להתפנות מבתיהם לפני תקיפה של צה"ל. הבוקר פורסמה התראה דומה ל-20 כפרים במרחב החוף בלבנון וברמת נבטיה. ראש ממשלת פקיסטן שריף אומר כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם וכי השלמתו צפויה ביממה הקרובה. ברשומה ברשת אקס כתב שריף כי הצדדים נערכים לחתימה אלקטרונית על ההסכם. כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין מוסרים כי גם ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח הלילה שמעמד החתימה על מזכר ההבנות יהיה מחר בז'נבה, אך הצדדים יחתמו על המסמך מרחוק באופן דיגיטלי. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על אף ההסכם הקרוב, סוכנות הסחר הימי הבריטית מדווחת כי מחלית נפגעה מירי סמוך לחופי עומן. על פי הדיווח, אנשי הצוות לא נפגעו והמחלית ממשיכה ליעד הבא. הלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי, תחל בטהרן ב-4 ביולי ותימשך 5 ימים עד להבאתו לקבורה במסגד בעיר משהד שבצפון מזרח המדינה ב-9 ביולי. כך דיווחה התקשורת הממלכתית באיראן. מסע הלוויה יעבור גם בעיר קום המקודשת לשיעים. בחווה באזור בנימין נורה ונפצע פלסטיני שניסה לפגוע בתושב המקום. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי הבעלים של החווה, ליד דומה, סיפר שהפלסטיני הגיע למקום, החל להשתולל וניסה לתקוף תושב באבן גדולה. האזרח חש סכנה לחייו, ירה בנשקו האישי ופצע את התוקף פצעים בינוניים. נסיבות האירוע נחקרות. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי 4 פלסטינים יפצעו, אחד מהם קשה, בעימותים עם מתנחלים אמש בכפר דר אבו משעל מצפון מערב לרמאללה. על פי הדיווח, מתנחלים תקפו פלסטינים באבנים, בעלות ובחפצים חדים. בידיעה נאמר כי חיילי צה"ל פיזרו את העימותים בירי גז מדמיע.
2: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: בתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. עורכת החדשות קרין גורדן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת ב'.
5: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שעה שנייה, שבת שלום. מזל טוב לרוד ארג'נט ליום הולדתו ה-81. הוא נולד ב-14 ביוני 1945. רוד ארג'נט, מהזומביס.

ב-12 ביוני 1964, לפני 62 שנים, הקליטו הזומביס את "היא אינה שם". זה היה סינגל הבכורה של להקת הרוק הבריטית הזאת. קלידן הלהקה, רוד ארג'נט, כתב אותו, וזה נעשה מיד להיט בינלאומי. השיר נודע במבנהו הג'אזי, בריף פסנתר הונר האלקטרוני של רוד ארג'נט, ובקול המתנשם והמדוכדך משהו של קולין בלנסטון. הלהקה הקליטה את השיר לאחר שזכתה בתחרות כישרונות בריטית של להקות קצב. היא מימנה את ההקלטה שנעשתה בחברת דקה בכספי הפרס, 250 לירות סטרלינג. רוד ארג'נט קיבל השראה לכתיבת שירו משירו של ג'ון לי הוקר, "איש לא אמר לי", וזה נתן לו הרעיון לשורה הראשונה של השיר. במקור נקרא השיר "מוטל מסוחרר ועירום". זה השתנה לסטיופיד, טיפש, ולבסוף, להיא אינה שם. זה היה אחד הלהיטים הראשונים שבבריטניה, שפסנתר חשמלי היה בו כלי מוביל.

הזומביז. עייף מלחכות לך, שירם של הקינקס מ-1965 סימן את מעברה מהצליל התוקפני המוקדם שלהם לסגנון מופנם יותר ומלודי. ריי דייוויס כתב את המוסיקה כבר כשהיה בן 15, אבל את כתיבת המילים סיים ברכבת התחתית בלונדון שבה נסע בדרכו לאולפן. מקום ראשון בבריטניה והמקום השישי במצעד 100 הלהיטים החמים של הבילבורד. למרות האווירה הרכה יותר המלנכולית של השיר, המפיק של טלמי ודייב דייוויס התעקשו על הוספת צליל החותם שלהם בגיטרה, פרוע וחריף, נוקב. ריי דייוויס אמר שהשיר היה בעצם תשובה בוטה לגנדרן אחד שהלעיג על מכנסיו של הזמר.

הקינקס. ב-14 ביוני 2002 קיבל מיק ג'אגר תואר אבירות מן המלכה אליזבת השנייה. כשהדמעות זולגות שירם של הרולינג סטונס, שכתבו מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס, מי שהקליטה אותו ראשונה הייתה מריאן פייתפול ב-1964. האבנים המתגלגלות הקליטו את השיר שנה אחר כך, והגיעו למקום השישי במצעד 100 הלעיתים החמים של הבילבורד. ג'אגר וריצ'רדס כתבו את כשהדמעות זולגות לאחר שהמרגנה של להקתם, אנדרו לוג אולדהם, נעל אותם במטבח, ודרש מהם שיכתבו שיר מקורי. במקור, אולדהם קרא לשיר כחלוף הזמן, As Time Goes By, כשם השיר בסרט קזבלנקה, אך לבסוף שונה השם ל-As Tears Go By. אשר למריאן פייתפול, אולדהם גילה אותה במסיבה, היא הייתה אז בת 17. הקלטתה מ-1964 הפכה להצלחה גדולה, והייתה נקודת התחלה לג'אגר ולריצ'רדס כחותבי שירים. מיק ג'אגר אמר שלמרבה ההפתעה כתב שיר כה בשל לגבי בחור בן 21, הכותב מטאפורה על אדם זקן המתבונן בילדים משחקים ומהרהר בשנות תאוריו ובתמימות שחלפו לבלי שוב. קית' ריצ'רד אמר שהשיר קיצ'י ומגובב בשטויות.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: מזל טוב לאסתר אופרים, ליום הולדתה 85. אופרים נולדה ב-13 ביוני 1941. לעולם לא אזדקן. שיר בפי צמד הפולק הישראלי הידוע לנו, אבל גם בעולם. אסתר ואבי אופרים. השיר יצא ב-1968, כתבו אותו מלאדן פנקו ועדי סמל. עדי סמל ניהל אומנותית בלונדון את צמד האופרים. זו בלדת פופ חלומית, שובת לב, שצברה פופולריות ברחבי אירופה, והונצחה ככלית וידאו שצולם בגרמניה בשנת 1969. המילים עוסקות באהבה עיוורת, בהתעלות רוחנית, ובכפיעה במצב מושלם בלא רבב. שורות הפתיחה יוצרות תמונה של יופי נצחי. הסתכל בי. אני הופכת לזהב. אני סיפור שמעולם לא סופר. ראה אותי, אני זוהרת, ואני יודעת שלעולם לא אזדקן.

לנרד כהן כתב את ציפור על טייל כשהתגורר באי היווני הכפרי הידרה בשנת 1968. הוא היה מדוכא בשל פלישת המודרניות לאי ובשל הצבת עמודי חשמל ותקשורת במקום שבו ציפה למצוא מרגוע. כהן קיבל את השראתו מציפור שישבה על חוט טלפון. המוזה והשותפה של כהן, מריאן אירן, דרבנה אותו לכתוב והושיטה לו את הגיטרה שלו. את השיר כתב כמעין תפילה, המכירה הן בשאיפה הכלל עולמית של האדם לחופש, הן בחולשה הבלתי נמנעת של הגזע האנושי. בשנות ה-60 לא היה חשמל באי הידרה, עד שהממשלה פרסה קווי טלפון ברחבי האי. כהן ראה ציפור על טייל טלפון, ומריאן אמרה לו, אם ציפור יכולה להתרגל לקווי התאי, לנרד, גם אתה יכול להתרגל עליהם. וכך ניצת הרעיון. כהן התייחס לשיר כאל שיר קאנטרי פשוט, אבל העמיק את משמעותו הרוחנית במשך עשרות שנים של ביצועים פומביים. השיר פותח במילים המפורסמות כציפור על תיל, כשיקור במקהלת אמצע הליל, ניסיתי לפלס את דרכי לעבר החופש. אגב, קריס קריסטופרסון ביקש שהשורות הראשונות של ציפור על תיל יחרטו על מצבתו. ואחרי כל מה שאמרתי, מעניין יהיה לשמוע את גרסתה של אסתר אופרים.

אסתר אופרים. ועכשיו לנעד כהן. אהוב, אהוב, אהוב, לבר, לבר, לבר, הוא דיאלוג רוחני, ספיריטואלי, שובה לב, מאלבומו של לנרד כהן, משנת 1974, New Skin for Old Ceremony. הוא עוסק בנושאים של צמיחה אישית, התחדשות, גאולה ומצב האדם, האנושות. כהן כתב את השיר במדבר סיני בשנת 1973, בעת מלחמת יום הכיפורים, וביצע אותו בפני גדודי חיילים. כהן טען שכתב זאת למען חיילים משני הצדדים של קווי הקרבות. בתי השיר הם דיאלוג בין הזמר לבין האב, כלומר, האלוהים. הזמר קובל על כך שהוא אפוף פחד זוהמה, מורך לב ובושה, ומבקש לקבל שם חדש ונפש רגועה. האל עונה שהגוף הוא סוג של ניסיון, trial, שיכול לשמש נשק או לגרום עושר, והוא מזכיר למספר שאלה מהווים את חומות הרגשות שלו. השיר יצא ב-11 באוגוסט 1974.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: ביג בד ג'ון היה אדם שהגן על רעיו הקורים בעת התמוטטות מכרה במחיר חייו שלו. מיד אחרי ג'ימי דין נשמע את פיל מקלין שר על טיפוס אחר, בזוי, שפל, פחדן, הבורח ממקום אסון במקום לעזור לאחרים שנותרו במעלית מתרסקת.
2: ביג ג'ון, ביג ג'ון. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: נציין 32 שנים למותו של הנרי מנצ'יני, זה היה ב-14 ביוני 1994. את מון ריבר הלחין הנרי מנצ'יני וכתב ג'וני מרסר, פרס אוסקר, לשיר מהסרט משנת 1961, ארוחת בוקר בטיפני. במקור השיר נכתב במיוחד למנעד קולה של אודרי הפברן, אף כי מי שהעניק לשיר חיי נצח הוא אנדי וויליאמס. עוד נקודת פרסום לשיר הייתה השורה מתוכו My Huckleberry Friend. כותב המילים ג'וני מרסר גדל בסוואנה, ג'ורג'ה, וביתו נשקף אל הנהר האחורי, Back River, של האי ברנסייד. הנהר שזרם מאחורי בית הקיץ של משפחתו באי. אחרי הצלחת השיר שונה שמו של...

שרייד, חידון בחרוזים, הוא שיר קלאסי משנת 1963 שהלחין הנרי מנצ'יני וכתב ג'וני מרסר לסרט בשם הזה. הוא היה מעומד לפרס אוסקר. זה היה ולס פריזאי של עצב ובדידות שמשקף במדויק את אופייה הפגיע של אודרי הפברון בסרט בדמותה של הולי גולייטלי. מנצ'יני קיבל השראה לנעימתו לאחר שראה סצנה מהסרט, ובה דמותה של גולייטלי, אודרי הפברון, חוזרת לדירתה בפריז, ומוצאת שזו רוקנה לגמרי מתחולתה, התחולה שהייתה שייכת לה. הוא הלחין את הנעימה בפחות משעה, ואחר כך הביא את ג'וני מרסר שיכתוב את המילים. מרסר השתמש במטאפורה, בהשאלה ממשחק החברה, שרייד, כדי לתאר יחסים שנידונו לכישלון והעמדת פנים של אהבה.

0: ג'לילה צ'ינקואטי, ורדים בחושך. הבטחתי שלושה שירים על ורדים או על שושנים. השניים שלפנינו הם מפי אורייטה ברטי, אני, אתה והורדים, ומפי טוני דל מונקו, הקוץ והשושנה. אבל לפני כן, אני מבקש להיפרד מכם בשמי דן כנר ובשם חבריי כאן באולפן, הטכנאים גבי כהן ושמולי קלטרמן, ובשמה כמובן של עורכת התוכנית מתוק מאז, אופרה הלפמן. שידור חוזר של התוכנית כל יום ראשון מ-3 עד 5 לפנות בוקר, ושידור חדש בעוד שבוע, מתוק מאז, כאן רשת ב' בין 2 ל-4 אחר הצהריים, צהרי שבת. המשיכו להזין בנעימים.
1: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קטר נגד שווייץ. ב-1, ברזיל נגד מרוקו. מחר ב-4 בבוקר, הייתי נגד סקוטלנד. וב-7 בבוקר, אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם, אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם, עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 4. בדרום לבנון זו הייתה לפני יותר משעה נפילה של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל. אין נפגעים, כך מסר דובר צה"ל. בעקבות השיגור הופעלה התראה על חדירת כתב"ם באזור מרגליות שבאצבע הגליל. ביממה האחרונה תקף צה"ל יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי חוסלו מחבלים והותקפו משגרים ומבנים ששימשו לקידום מתווי טרור. ראש ממשלת פקיסטן שריף אומר כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם וכי השלמתו צפויה ביממה הקרובה. ברשומה ברשת אקס כתב שריף כי הצדדים נערכים לחתימה אלקטרונית על ההסכם. כתבנו לירן אהרוני וקשבנו גיא מעיין מוסרים כי גם ערוץ אל ערבי הסעודי דיווח הלילה שמעמד החתימה על מזכר הבנות יהיה מחר בז'נבה, אך הצדדים יחתמו על המסמך מרחוק באופן דיגיטלי. באיראן אומרים כי מזכר ההבנות הנוכחי מתמקד בסיום המלחמה וכי בשלב זה הוחלט שלא לדון בסוגיית הגרעין. את הדברים אמר דובר משרד החוץ בטהרן בקאי. הוא העריך כי החתימה להסכם לא תהיה מחר. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כתבנו יואב זהבי מוסיף כי על אף ההסכם הקרוב, סוכנות הסחר הימי הבריטית מדווחת כי מחלית נפגעה מירי סמוך לחופי אומן. על פי הדיווח, אנשי הצוות לא נפגעו והמחלית ממשיכה ליעד הבא. הלווייתו של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי, תחל בטהרן ב-4 ביולי ותימשך 5 ימים, עד להבאתו לקבורה במסגד בעיר משהד שבצפון מזרח המדינה ב-9 ביולי. כך דיווחה התקשורת הממלכתית באיראן. מסע הלוויה יעבור גם בעיר קום המקודשת לשיעים.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה, וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורכת החדשות קרין גרודן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. נעבור לבנייני האומה בירושלים ונתענג על פסטיבל שירי דיכאון שיביאו לנו הגשש החיוור.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב, זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש, לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
2: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי. אני לא ידע אותי שהמיקרופון פתוח. איי.
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אימא, אימא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום.
1: שלום,
0: יעקב. יעקב. יצחק. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה, בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאל.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאן.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי.

ולקונצרט אחר, הפעם עם התזמורת הפילהרמונית. ונצטרף לשלומו ניצן, המתעקש לספר לנו כיצד מפריעים לשמיעת הקונצרט. המשתעלים שלומו ניצן.

0: אף פעם לא קיבלתי כאלה מחיאות כפיים עוד לפני שבכלל פתחתי את הפה. כי בשבוע שעבר למשל יצא לי להופיע באיזשהו מקום בלי התזמורת, תזמורת הייתה עסוקה באיזשהו קונצרט, ולא רק לפני שפתחתי את הפה, אלא אפילו אחרי שסגרתי כבר סוף סוף את הפה, לא הייתה התלהבות כזאת כמו כאן, ככה שבאמת, תודה רבה. אדוני המנחה, מאסטרו מטה, חברי התזמורת הפילרמונית, קהל נכבד. לא לבדי אני ניצב כאן היום לפניכם. מלפניי, מאחוריי, מצדדיי, מעליי, יושבות שורות ארוכות של קהל, גברים ונשים, צעירים וזקנים, שמי שלא שמע אותם משתעל בקונצרטים של התזמורת הפילרמונית, לא שמע קונצרט של מוסיקה ישראלית מימיו. ונראה לי שאין יום כיום העצמאות המתאים להעלות על נס ולדבר באותם יחידים וקבוצות שעושים במשך כל עונת הקונצרטים עבודה קשה ואפורה, הרחק מאור הזרקורים, שלא על מנת לקפל פרס. להפך, הם עוד משלמים בשביל זה. גבירותיי ורבותיי, סטטיסטיקאים וסוציולוגים נוהגים לחלק את הקהל הישראלי של התזמורת הפילרמונית לשתי קבוצות ברורות. קבוצה אחת, אלה שאוהבים מוסיקה, באים לשמוע מוסיקה. קבוצה שנייה, אלה שבאים להפריע לאלה שבאים לשמוע מוסיקה. הקבוצה הזאת של אלה שבאים להפריע לאלה שבאים לשמוע מוסיקה מורכבת מארבע קבוצות משנה. קבוצה ראשונה, המאחרים. בין המאחרים מבחינים בשני סוגים. המאחר המצוי, זה שמאחר מפריע, אבל הוא מרים רק את השורה שלו. והמאחר האקסיביציוניסט. זה שמאחר, והוא לא רוצה להפריע. אבל מה? הוא רוצה שכולם יראו איך הוא לא מפריע. לכן, המאחר האקסיביציוניסט, הוא מגיע לרוב 3, 4, 5, 6 דקות לאחר תחילת הקונצרט, והוא משתדל לעבור בין התזמורת והמנצח ובין השורה הראשונה. עכשיו, הוא לא יכול לעבור ככה, אם הוא יעבור ככה הוא יסתיר, הוא מפריע. לכן המאחר האקסיביציוניסט, הוא מוריד קצת את הראש, אם יש לו תוכניה הוא מסתיר את הראש, ועובר בצעדים גמלוניים בשביל לא להפריע, שאף אחד לא יראה אותו, הכל בשביל לא להפריע. אגב, אם המאחר האקסיביציוניסט רואה שלא מספיק אנשים ראו כמה הוא לא הפריע, יש לו הזדמנות לחזור על הריקוד הזה לאחר ההפסקה. והוא עושה את זה, אגב. קבוצה שנייה, המשתעלים. אלה שבאים להשתעל, אוהבים להשתעל. גם בין המשתעלים מבחינים בשתי קבוצות. סולנים ומקהלה. מתי משתעלים? מהו סדר השיעול? לא חוטפים. מתחילים כשהתזמורת מכוונת את הכלים. זה הסימן לסולנים להשתעל, לחמם את הגרון. לנקות את הגרון, שהגרון יהיה מוכן לשיעול הבא. כמו שהכנר מכוון את הכינור שלו כי עוד מעט הוא יצטרך לנגן, ככה הסולן משתעל כי עוד מעט הוא יצטרך להשתעל. כשהמנצח נכנס לבימה, משתעלים שיעולים אחרונים, חימום אחרון, וכשהוא מניף את השרביט, מפסיקים לגמרי את השיעולים, לא משתעלים ולא מנגנים. דממה. זה אגב הרגע היחיד בקונצרט שבו לא מנגנים ולא משתעלים, כי תמיד או מנגנים או משתעלים, או משתעלים וגם מנגנים, או מנגנים וגם משתעלים. כארבע דקות לאחר שהתזמורת התחילה לנגן את הפרק הראשון, לפי שעון חורף כדקה לאחר שהתזמורת התחילה לנגן את הפרק הראשון, זה הסימן לסולנים להתחיל כל אחד להשתעל בזמנו החופשי. כמי שעוקב אחר התופעה הזאת כבר הרבה שנים, אני יכול לגלות לכם שישנם סולנים שעל ידי אימונים מפרחים שעשו תוך כדי הקונצרטים, פיתחו סגנון אישי מובהק כל כך, עד כדי כך שישנם מבקרים שיכולים לפי השיעול לזהות איזה יצירה התזמורת מנגנת היום. נגיד שיעול עמוק, יצירה ישראלית. תמיד. עם סיום הצליל האחרון של הפרק הראשון, נכנסת המקהלה. כולם משתעלים, כולם. זהו רגע של אחדות באולם. גם אלה שבאים לשמוע מוזיקה משתעלים לאות הזדהות עם אלה שבאים להשתעל. כמו שאלה שבאים להשתעל לא משתעלים כל הזמן, לפעמים גם מקשיבים למוזיקה לאות הזדהות עם אלה שבאים לשמוע מוזיקה. קבוצה שלישית, אלו שעושים ש' לאלה שמשתעלים. ויש גם תת קבוצה, אלה שעושים ש' לאלה שעושים ש'. קבוצה רביעית, אלה שבאים עם ביפר, או שעון מצפצף. אנשים באים עם ביפר מהפחד שמה הם ירדמו וישכחו להשתעל. לכן הביפר יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד זה להעיר את האדון, ותפקיד שני להזכיר לו שהוא צריך להשתעל. אני מכיר איש ציבור אחד, אישיות ציבורית, שבזמן שהתזמורת עוברת מפרק לפרק, הוא מסוגל בהצלחה לעבור ממצב של נחירה לשיעול וחזרה למצב של נחירה, ולא להתעורר עד ש-2,700 איש עומדים על הרגליים וצועקים לו בראבו. אלה הם פחות או יותר ארבעת הקבוצות. אלא שבזמן האחרון הולכת ומתגבשת קבוצה חמישית. הנהלת התזמורת ראתה שהקבוצה של המשתלים הולכת ומשתלטת על כל הקבוצות והתזמורת גם יחד. לכן, החליטו להילחם במשתלים. איך נלחמים? בכניסה לפני הקונצרט מחלקים סוכריות. אז יש כאלה שלא נופלים בפח, הם זורקים את הסוכריה לתיק וממשיכים להשתעל. אבל יש כאלה שמתפתים והם מוצצים את הסוכריה והם לא יכולים להשתעל. וביפר גם אין להם. אז כשמגיע הרגע של הסולו שלהם, לאט, לאט, לאט, בשקט, בשקט, הם מוציאים מהכיס את הצלופן של הסוכריה ומוללים לך את הראש לחתיכות קטנטנות. אני מוכרח להגיד לכם שהפטנט הזה עובד בצורה יוצאת מן הכלל, כל המשתעלים כבר על הפנים. מה שאני לא מבין זה, למה צריך לתת להם סוכריות עם צלופן? תנו להם רק צלופן. זה גם חסכוני וגם אפקטיבי.
1: שלמה ניצן, המשתעלים. ומעולם הקונצרטים לבית, לשמיעת רדיו, אבל לא סתם רדיו, אלא הרדיו של אלי ומריאנו.
2: מאה ושלוש, ארץ חלבת עשייה, עוד יהיה אמש, יסתם משהו.
3: וואו, אכבר, תנמו סירי תחאו. בונו, בונו.
2: נעבור לתוכנית המאופקת, התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצבני עם נתן זהבי.
4: בוקר טוב לכל המאזינים, כן אוקיי, עוד שני מאזינים ועוברים לפרסומות, בסדר, מי נמצא כרגע על הקו, בוקר טוב לך, שלום.
5: הלו, זהבי?
4: כן.
5: זהבי?
4: כן, זה אני.
5: לא, לא, אני אומר זהבי.
4: מה זהבי?
5: אני, זהבי.
4: אתה יודע מה? לך קיבני מה, את מה באת פה לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים החתכת תינופי בגלל קקות כמוך, המדינה שלו נראית כמו שהיא נראית. תוריד אותו מכה, תלו לי את הבא בתוך.
6: הלו, זהבי.
4: בוקר טוב לך, אדוני.
6: חתכת תינופי.
4: מה אתה אומר?
6: חתכת חרא משנות לך למדינה הזאת, חתכת אפס. לך קיבני מה, אתה וכל מי שבנה לך, חתכת חרא, חתכת אפס, לא סובלים אותך, לעזאזלך.
4: אבא, מה העניינים?
6: בסדר, מה נשמע?
4: עשר משהו במקרר?
6: שום דבר, תבוא.
4: ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
7: בוקר טוב אולי לחיה, כי בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
4: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם למטה בכבישים, תודה.
7: כי יש כאן פקק איום ונורא, אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן פשוט תקוף פנוע.
4: גידי, הקו קצת משובש, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מומלץ לנסוע, תודה.
7: אין בעיה, אך ורק דרך און ולצאת דרך החידש ממש ממש פנויה. אגב, לקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד הדרך.
4: גידי, עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מומלץ לנסוע, תודה.
7: פשוט מאוד.
4: אוקיי.
7: שער ישר, אתם מגיעים לתי, בשום...
4: לאן? לאן?
7: ארוך ארוך של מסעיות.
4: איפה זה?
7: לכן ברק...
4: באיזה כביש אבל?
7: מסעיות... ישר ישר הרגע הנוכחי הזה...
4: הנה
7: המים, לא פעם אחת, פעמיים. הבנת מה אני אומר?
4: אני מבין, רק מאיפה, איפה הפקק מתחיל? אוקיי,
7: רק מ... עוד מיליון.
4: תודה רבה לגידי במסעות הקל. ונעבור
8: ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
2: יש לנו כרגע מאזין, הישר מאזור הדרום, אזור הקרוונים, הלו!
9: הלו, מי זה מדבר?
2: שלום ושלום לך, אדוני, אתה איתנו בשידור, מה רצונך?
9: רגע, אני ברדיו?
2: כן, כן, אתה ברדיו, שלום לך.
9: אני קצת מתרגש.
2: על הכיפה.
9: אני רוצה למסור דש חמה.
2: כן, למה דרישת שלום?
9: לא דרישת שלום, דש, אני רוצה למסור דש.
2: כן, זה בסדר, זה אותו דבר, זה פשוט ראשי תיבות.
9: בסדר, אני רוצה למסור דש חמה לאח שלי, אברהם.
2: כן.
9: ולאחותי, שאני אוהב אותה, אברהם, גם קודם לא. כי כשגענו לא היה הרבה שמות, נתנו לכל אחד אברהם ואברהם. ודרך אגב, אני רוצה לפרגן לכם, אתם תחנת רדיו, מספר אחת בארץ, עם השירים והשדרנים הכי טובים.
2: תודה רבה.
9: כל הכבוד לכם, בראבו, מחיאות כפיים ל-100 FM, 100 FM, רדיו מספר אחת.
2: אנחנו 99 FM.
9: אתם לא 100 FM?
2: לא, לא, ממש לא.
9: אתה יכול להעביר אותי ל-100 FM?
2: אתה חצוף, אתה יודע?
9: אבל זה רק קילומטר, 99, 100,
2: אתה... סליחה רגע, אתה חצוף, אני מבקש לך, בוא נסיים את השידור הזה, אתה רוצה בבקשה למסור דש, אני רק רוצה...
9: בסדר, מסעתי דש כבר.
2: ברשותך את השם שלך בשביל הפרוטוקול, מה השם שלך?
9: השם שלי האורגינל מאתיופיה?
2: כן, כן, מה השם?
9: השם שלי זה גשנדרל לגנדר הזנדרל? מה שאני גדיש נדרל? גדיש. תעש יום.
2: אתה מוכן לנסות אולי לאיית לי אותו בבקשה?
9: כן, בבקשה. זה מתחיל באלף, דרלד, דרש, דלמד, דרדגש בסוף.
2: אתה יכול לחזור עליו שוב פשוט?
9: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכר גם כן כל האותיות, זה שם ארוך מאוד, וזה בלאגן.
2: אני פשוט ארשום אברהם, תודה רבה.
9: לא, אברהם זה שם של אחותי, אני
2: מבקש. לא חשוב, תוריד אותו עכשיו, די.
9: תודה רבה. הלו?
2: הלו? בוא נעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום, שלום לכולם, יש לנו מאזינה על הקו, הלו!
10: שלום רזיה, יש לי בעיה.
2: כן, לכולם יש בעיות, בואי ספרי כבר, הלו, שלום.
10: כן, הבעיה שלי שאני לא גומרת.
2: נו, זו בעיה של המון המון נשים, אבל דברי כבר, הלו!
10: לא, אני לא מתכוונת שאני לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים. וזהו, זאת הבעיה.
2: את פשוט טיפשה ומטומטמת, ואני מביא אותך כבלימת הקו הזה.
10: מודה לך מאוד, שלום.
2: מה זה? יש לנו מאזינה נוספת על הקו. הלו!
11: הלו, שלום.
2: כן?
11: אני מעוניינת לשער בלום שם.
2: בסדר גמור.
11: שמי לדמילה. אני התקשרתי כי יש כל מיני בעיות.
2: כן, מה את עושה בחיים אגב, לדמילה?
11: אני עובדת בחברה.
2: יפה, מה את עושה שם?
11: אני חשבת.
2: יפה, חשבת בחברה זה יפה.
11: לא, רגע, אני חושבת מה אני באמת עושה שם.
2: זה לא באמת משנה.
11: אני עובדת בניקיון.
2: זה לא באמת משנה. כן, גברתי, מה הבעיה?
11: אבא היה רופא הרבה שנים, אבל זה לא קשור לשיחה שלנו.
2: לא, אני לא שאלתי מה הבעיה, אני שאלתי מה הבעיה.
11: אני אמרתי, אבא היה רופא, זה
2: לא... לא, לא, גברתי.
10: אני מבינה עברי, אני הייתי באולפן
2: עברית. אני לא שאלתי, פשוט אמרת שיש לך בעיה, אז אני שאלתי מה הבעיה, לא מה אבא
11: שלי. אה, אני התקשרת, התבלבלי אותי.
2: למה התקשרת?
11: אני התקשרת, יש לי בעיה, הבת שלי.
2: כן.
11: היא פרזיטית גדולה,
2: כן.
11: שום דבר היא לא עוזרת בבית, שום, לא בניקיון, לא באוכל, בכלום, שום דבר, ואפילו היא לא מדברת, וזה כואב לי, זה חורה לי.
2: היא חוצפנית, ואת צודקת, עוד כמה היא אגב?
11: היא בת 3 חודשים.
2: את צוחקת עליי, גברתי?
11: אני לא... זה בדיוק מה שאמרו לי בפנימייה הצבאית. אני רציתי
2: לדעת... מה רצית בפנימייה הצבאית?
11: לשים אותה במסגרת, כמו שצריך.
2: גברתי, הבת שלך היא ב3 חודשים, אלוהים לשמוע, את מבינה מה זה אומר?
11: אני מבינה שהיא לא עוזרת, לא מדברת איתי, אפילו שום... אין, אני לא רוצה, אני...
2: אלוהים לשמוע, מה בעלך אומר בעניין הזה?
11: בעלי עזב את הבית לפני חודש.
2: אני לא מתפלאת.
11: בטח שלא, עם ילדה כזאת, איך אפשר?
2: את צודקת לגמרי, תעיפו אותם אגב, יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו!
12: שלום רזיה, יש לי בעיה שאני גומר מהר.
2: בוא תפרט.
12: תודה להתראות.
2: שלום, שלום.
13: ונעבור לתוכנית הפופולרית והאהובה ביותר בכל הזמנים בהנחיית דן כנר.
14: ספיחית בדבש. שרים ישנים גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם הזמר ניל סדאקה בשירו הגדול ביותר המתחיל במילים הללו.
15: Oh, Carol.
14: Oh, רחל.
15: I'm but a fool.
14: אני מת על פול.
15: Darling, I love you.
14: מאמי, אני גנוב עלייך.
15: Please don't treat me cruel.
14: אולי תזמיני אותי לפול.
15: You've hurt me.
14: את ביעזת אותי.
15: And you made me cry.
14: וגרמתי להזיל דמעות.
15: But if you leave me.
14: אבל אם תעזרי אותי.
15: I would surely die.
14: אני אלך עם שירלי ודי. למה? כי שירלי על כפר, מוכרה נהדרת, לא כמוך, חתיכת זבל. שנה מאוחד יותר, פורץ לזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
15: Lonely.
14: בודד.
15: I'm still lonely.
14: אני אדון, בודד.
15: I have nobody.
14: אין לי גוף.
15: To call on my own.
14: להתקשר לעצמי.
15: Why I'm a soldier.
14: וואו, אני חייל.
15: A lonely soldier.
14: חייל בודד.
15: Away from home.
14: לא קיבלתי קלאב.
15: לא, לא, לא, לא, לא. Lonely, I'm Mr. Lonely. La la la la la la la la la la la la
14: la la la la la.
1: אלי פיניש ומריאנו אידלמן, רדיו. הנה הוא גדי יגיל מתוך תוכנית מספר 3, פלייבוי מזדקן, שכתבה זיווה יריב.
16: זהו, זה ילדה. כאן אני גר. זה ראובן, זה תומרקין, וזה זוג יפני עושה אהבה. 115. פנטסטי, לא? איך שהטכניקה לא השתנתה. לפחות לא אצלי. שבי ילדה, למה את עומדת? לא, לא על הכיסא, שבי על הספה. הילקס. אני לא סקס מניאק. אני לא פרי אדם. פה על השולחן זה ספר פוזיציות סיני. מה שהסינים האלה לא עושים, אני אומר לה הכל. מילה של פרופסיונל. כמובן הם לא מגיעים לקרסוליים שלי. אני, כמו שאומרת עליי ז'וליאט גרקו, פרי אדם. סובייש. את ספר הפוזיציות הזה שלח לי ארי לפני 4 שנים. הנה, תקרי כתוב, למקס השובב מארי. מה זאת אומרת, איזה ארי? כמה אונסיס את מכירה? כן, התיידבנו לפני כמה שנים באורגיה בסן מוריץ. פגשתי אותו בדיוק אחרי שקלס אמרה לו חלס. היה לו ברקדאון נורא. הוצאתי אותו קצת מזה, הכרתי לו את כל ההיי סוסייטי של הג'ט סט, כל ההוז אנד הוז. בעצם אני גם הכרתי לו את זאת, הקלפת משמע, ז'קלין קנדי. היה לי איתה איזה אפרה קטנה. היינו יחד כמה ימים, מאוד סנסואלית, אבל חושנית מדי. שהתחילה לנדנד לי על חתונה, שמתי אותה בספשייל ושלחתי אותה לארי. אמרתי, זה חבר טוב שלי, תני לו גוד טיים, הוא לא בררן. רילקס ילדה, רילקס, תהי חופשייה, תרגישי כמו פאפאי. תחלצין עליי, מקסוני פורמליות. רק בזהירות על הריפוד, כן? יקר מאוד, אימפורט הודי. קיבלתי סובניר מנזירה טיבטית. פגשתי אותה בקזינו בגואדלחרה. אל תשאלי, דבש לא לקחתי שם. תרגישי נוח, מיידלה, תתפשטי, אם את רוצה, רילקס. את כבר לא תקנוקת, בייבי. היי, זה מוטה. יש לך פאה יפה מאוד. זה טבעי? מותק, נאכל משהו עכשיו או אחר כך? מה את אוהבת לארוחת בוקר? שאני קם, אני מכין לי רגלי חפרפרות בשמן קיק. זה מאוד שיק, קיק, קי, שיק. אולי נשתה קודם משהו, אלור. שיבס, מרטל? או, אני יודע מה. אני יודע. שפריץ על הז'וז'ו. וואלה, צ'ירס. ידעתי שזה ימצא חן בעינייך. זה המוד האחרונה בצ'לסי. אני שם לזה קצת קורבואזיה, קצת אפטר שייב אקספורט, ומערבב עם הטלף טחון. כן, פלדר מאוף. את הרצפט הזה לימד אותי דגול, שר, שר, בטח שמעת עליו, מדיני גדול, היינו ידידים טובים, ורקד איתי ביחד בלהקת קרמון. נו, ומה שהשפריץ הזה עשה לג'ין פונדה? צ'או, וואו, וואו, וואו. אישה אמיתית, שהיא רוצה גבר אמיתי, היא פשוט אומרת, מקס תיקח אותי. היא נעברת, בלי שום פויל אשתי. פעם פגשתי אותה בפארטי גדולה באמבסי בפריז, היא לא הכירה אותי ברגע הראשון, הייתי בבגדים. רגע, רגע, ילדה, אל תזוזי, אל תשארי ככה. או, מונדיה, האור הזה על, או, נהדר. את יודעת את מי את מזכירה לי? תחזיקי רגע את הגרבון הזה ביד. זהו, גרבו האלוהי. כך היא נראית, רק שהכרתי אותה לפני 50 שנה. הייתי אז בן 35, כמו עכשיו. איזה אישה, גזיר. איך שהיא הייתה נושכת, סופיה לורן כלב על ידה. היא הייתה משוגעת אחרי גרבו, רצתה להתגייר אפילו בגללי. לא נתתי לה, לא רציתי להכיב לה. תראי מה קרה למרלין מונרו בגללי. עכשיו מה נשים ילדה על הפטיפון? ג'ורג' הריסון, ללו שיפרין או שדות ירוקים? זה הולך עם צבע השיניים שלה. תקשיבי, נהדר, לא תקשיבי, נהדר. לא, אל תקומי, אין צורך. רוצה לרקוד? לידי לא כמה שרוצה לרקוד. תצמדי על המזרון ונרקוד. יופי, רילקס. רילקס, תפסיק להיות מתוחה כל כך. רוצה מסאז'? לא, לא צריך. זה לא מה שאת חושבת, ילדה. זה לא חסר לי. תשתי, תשתי. בזהירות! שפכת את כל הכוס עליי. זה לא את, הגברת. זה מקרדן. נעליים אני קונה אצל דיור. תחתונים שהרנס. את מוכרחה לבוא איתי לסלמורי, תנסה חיים לא נורמליים. טרודו, מקנדה, אחיו של שטרודו. נותן לי את המפתח לשעתו שלו. אני אכיר לך את קינג חסן מלך מרוקו. הוא יעד תמציא לכם בנב, הוא משתגע אחרי מרוקאיות. מון, יש, שכחתי. אני צריך לטלפן להודו. רק רגע. הלו? יש, הודו? May I speak with Indira Gandhi? She's not at home. Oh, tell her please that Max called and tell her to call me back tonight, yes? Very urgent. Relax, relax, my darling. תפסיקי להיות מתוחה. עוד שפריץ? תשתי, תשחרר אותה. רק רגע, טלפון. הלו? מהודו. מי זה יכול לבלבל את המוח באמצע הלילה מהודו? הלו? שלום, אינדירה, ציפת. ממש, העם משתולל צרות בפקיסטן, אני ידעתי. למה מטלפנת באמצע הלילה? אה, כן, טלפנתי לך קודם, נכון. לא, סתם להגיד לא, מה אני עושה בוויקנד? לא, אני עסוק. ייתכן אני קופץ לפריז. אם אחזור בזמן, אולי אתן לך צלצול, אוקיי? אינדירה, דארלינג. אני מוכרח להפסיק. מישהי כאן מתפוצצת מכינה. לא, לא, רציני. סתם נודניקית. אוי, אני אוהב אותך. צ'או, איצ'י קידנה. סקס, רק סקס, כל היום סקס. רק פקיסטן. אבל אני שומר על פלאסה, היא מטורפת אחריי. כן, כן, ודאי שהיא יודעת עברית, הלוא היא ראש ממשלת הודו. בואי, בואי, בובלה, תשחררי את הליבידו שלי, את זקוקה לזה יותר ממני. תאמיני לי איזה מזל יש לך שפגשת אותי. אך, איזה פולקס יש לך. בואי תלעק הפולקס. אני יכול לקחת גם לניס. נשתה קוויאר, נאכל שמפניה, נאכל לעשות הכל, נעשה אהבה כל היום, במים, באמבטיית נפט, לא להביא גפרורים. המות האחרונה, נורא שיק, מידן, מה שתרצי, אני אקל לך את קינג חסן, את קוסיגין, את ברז'נב. תזבי, מה את עושה? הלו, מה את עושה? לעזור, מה את רוצה, מה אני בא? תזבי, אני לא רוצה להתפשט, לא רוצה, סקס לא חסר לי, מידן, לא רוצה, לא יוריד בגדים, לא רוצה. מי יש בחורות בשביל מיטה יש כמו זבל. רק קודם היו אצלי 8 בחורות, עשינו המון סקס. לא, לא נוריד, הלו, את נורא אינטליגנטית, פשוט נעים לי לשוחח איתה. תחזירי את הגופייה, הלו, קיסטה, אני כאן למשטרה, קיסטה, היא מלא, מדה, היא מלא, תחזירי את הגופייה. הלכה הביתה, עם הגופייה. טוב, היא לא יכולה להגיד שהיא לא קיבלה ממני משהו.
1: מונולוג של פלייבוי מזדקן, גדי יגיל. בטבריה מזמן לא היינו. בואו לבקר עם שלישיית הגשש החיוור, בטבריה תחתית.
17: קר, קר. קר, אמרתי.
18: היר קר.
17: קר, באנגליה.
18: באנגליה?
17: לא, בטבריה.
18: ממזיר אנגלי.
17: האנגלי הוא לקח את הקררות מכל העולם.
18: אולה, לא נשאר. רוטל אחד, אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
17: הגוף נדבק לזיעה.

0: يسلم لها ففر
1: سيكون بقلالة متسامة بتحنك
0: ايه من الخمار
1: امانيه وخيل ملففون ليش بتخون
0: وما شيخ ملففون بتخون
1: شيخ تكاح بتغاد دقمات مش ديان شو يوم احد ساغة ملففون ويوم احد ساغة بتخون
0: دين اخو هذي يش لخاي زي ملففون سبير
1: نحن مدبغيم على بتحون بيتاما شي يش لخا بغوش زي ملففون
0: متى ما انت بسمخ
1: متى ململ
0: يعني ململتي ولا يش لخايز من لففون باوفن بتخني
1: لما تالو بيته
0: بيتي بانينو سخونو لبغاخا
1: بغوخ ديان من لففون يعني
0: سلام
2: يوسف
0: سلام خير طب تدعى بو تستغيف إلينا
2: هم يشوين بخوم دا
0: ما يجل عصود بتريريا
2: كنت نمتعو إزي بيسات سين
0: إنسين إنسين
2: إنسين
0: يوسف تميش
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי
1: הכל תפוס
0: זה יבוא פנימי
2: אין אחד ליצוא ידידותי
1: אין סובסידיום
2: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
0: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
0: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב שמלפפון?
0: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
1: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
1: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
1: ויש לו בכיס גויאבה.
0: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
0: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
0: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
1: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
0: המן הרשע.
1: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
0: אין, חס ושלום.
2: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
0: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
1: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
0: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
1: אתה רוצה להתחלף?
0: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
1: בטחון.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
0: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
0: מה? מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
1: שיפוץ, אתה יודע?
0: כן, זה אני יודע.
1: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
0: לא. אבל תלך, תלך הלאה, תלך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
1: בא מומחה?
2: שלשום.
1: יופי.
2: מומחה סוג בלתי רגיל.
0: וואו.
2: מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי?
2: אומרים, כן.
1: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
0: אמר לי, הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
0: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
0: אז נמוך.
2: גבוה.
0: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
0: אז גבוה.
1: ומה מציע המומחה?
2: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
0: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
2: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני...

0: يا متاخت لمشعار
1: ايه ده غير مش كركب بتوخى مالي
0: ايه لماتا لماتا
1: ايما بوغي بيا سلمان
0: ايما كربيوني باكون
1: مرمت لماتا لماتا
0: بتخطيط بتخطيط
1: ايما بويل تبيريا
0: ايما بويل تبيريا תיקח איזה מלפפון?
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
2: מה זה מתחיל?
0: מי צוחק?
2: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה אמר?
0: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
2: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי! מלחמה!
0: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה על המלחמה.
1: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
0: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
2: אני יכול להמשיך בדבריי?
0: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
2: טוב, על מה דיברתי?
0: אתה לא זוכר?
2: תתן לי רמז.
0: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
0: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
2: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
0: מצטמצמות,
1: תמשיך.
2: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
0: על הירח?
2: אתה שמעת שעלו על הירח.
0: כן, עם האפללו 11.
2: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי... הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
0: יש, כל מיני.
2: כלום.
0: כלום, שום דבר.
2: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
1: זבובים.
0: קשים, שום דבר.
2: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
1: זה כמו בראש פינה.
0: כן.
2: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
0: למה?
2: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
2: אפילו אם תתעקש.
0: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
2: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
2: חל שינוי.
1: חל שינוי.
2: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: בדיוק.
0: זה יפה.
2: זה ביטחון?
0: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
2: נכון.
0: אנגלי חכם.
2: כן. עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
0: קריר בכנרת?
2: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
0: זה מידו תחמוצת החרמון.
2: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
0: שום דבר.
1: שום דבר.
2: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
0: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי ירד.
0: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
2: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
0: פייס יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתב הכרטיסים, לא?
2: תעשי אותם פלסטיק.
0: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את אל מליח.
2: זה רשום.
0: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
1: מי?
2: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
0: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
2: גם אתה לא מכיר אותו, ואני לא מכיר אותו, והוא ירד.
0: נכון.
2: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר לבד?
0: ישעמם לו. אז תרשום גם את זה, יש לנו כבר 2.
2: זה IBM הכל.
0: וזה מה שמו? על קוצר? על קוצר ירד.
2: הוא ירד.
1: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
0: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
2: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
0: מה?
1: אין.
2: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
2: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
0: זה נכון.
1: אני לא, אני לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני יושב אחר? מה, אני מנורא, לא פחדתי.
2: נכון.
1: לא היה...
0: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
0: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור.
0: אבל אתה לא מפחד.
1: מה אם זה מפחד?
0: אז תיקח את המזוודות ותראה.
2: לאן?
0: לכנרת.
2: איך?
0: עם...
2: עם מעלית.
0: כן.
1: ומה, מה, ומה עם חמצן?
0: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
0: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה וחמצן.
2: יצחק טני.
1: מה, מה?
0: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
2: היי הדג.
1: מה הדג? מה מה?
2: הדג. איך הוא נושם?
0: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להגיד? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
0: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
2: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
0: מה קרה?
2: באמסטרדם.
0: מה זה?
1: מה זה?
2: באמסטרדם, זה בלונדון.
0: לונדון.
2: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
2: תהיה בריאה.
0: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה.
1: כן, כן.
0: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
2: באפולה.
1: מה, הם יסכימו באפולה?
0: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? הם לא יסכימו שייסעו לירח.
2: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
0: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: רחמו היה חייל פשוט בשלישות. איפה? זה פה בפתק נרשם.
1: אי שם.
0: רחמו היה חייל שזכר את הכלל הבדוק מימים ימימה. הבט בשקט קדימה. אם זה מתנועע, תצדיע לו. אם זה לא מתנועע, סייד אותו. וכעת רחמו הולך ומסייד. היום יום לא קל, היום ביקור הרמטכ"ל. מן הבוקר כולם רצים, מתרוצצים, מסיידים את העצים, מנקים את האוזניים, מברשים את השבילים במברשת נעליים. כי כך אמר הרס"ר. כולם מצוחצחים, אפילו הטבחים. וגם רחמו מסייד את העצים במדים מגוהצים. כל כפל מתוח כמו סכין גילוח. כל כפתור, כפתור ופרח. הצווארון משוריין, חצי קילו המילה. הוא מסייד כל עץ וכל גזע בחורש. ולפעמים גם את השורש. הוא מסייד ונזכר בסרט הגבורה הספרדית אל סיד. ופתאום, כמו רעם ביום חורף, משהו מוזר על העורף, מין דבר משונה כזה, גרדת, מין תחושה מוזרה שעולה ויורדת כמו קוצים קטנטנים שיורדים ועולים ויורדים ועולים. אז הוא הלך לאן? כמובן למסדר חולים. הרופא בדק ואמר בקיצור, אינפקציום, פרויקציום, אורום מרדום, לא מגרדום. ולחובשת שרה אמר, תרשימי, חררה. זה מן המילה של הצווארון. אתה מזיע בן אדם ואתה שוכח תרופה ידועה. זיה חוסך את דם, אבל טלק חוסך זיה. כבר בתנך נאמר, הרי בגלבוע על טלק ועל מטרק. צריך להברר לו את החררה. תפתחי לו את הכפתור, שרה. לא את זה, את זה. רחמו יוצא מן המרפאה. הכפתור פתוח ומצב הרוח נהדר.

0: Arasa, Atasham, Buena, בני. גמרת בית ספר המורי? יפה. היו לך ציונים טובים? יפה. זאת אומרת שאתה יודע לקרוא בלי נקודות? יפה. אז למה עוד פעם לא חברת בסגור! את הכפתור!
1: אזרח מושגה? יש ברירה? הרסה. אבל הזיה על העורף ניגרה... ניגרה. אתם יודעים, אינפקציום פרויקציום, מורום ברדום, לא לגרדום, אתם יודעים, חררה.
0: ואז שוב הרופא.
2: בואי, נפציינט, אתה רוצה ניתוח? אני רוצה לראות את הכפתור. פתוח! מלא, מה שפתוח, פתוח.
0: עוד לא גמר, הנה שוב, הרסר. אתה שם, בוא הנה, בני. בן בלי מזל. אני רואה שעליך אמרו חזל, אם אין אני לי, דבילי. ככה, לוחץ לך בצבא. אסור לך לסגור את הכפ... לסגור! את הפה ואת הכפתור!
1: ואז שוב הרופא.
2: רחמו, זה לא יפה. מה אתה כל כך פורמלי, אתה נורמלי? תסתכל קצת על העורף שלך. עם כזה העורף, איך תהיה חזית? תפתח, פרזית.
1: וכך כל היום נרחמו הסייר בין הרסר ג'קל והדוקטור היי. זה חטף, זה פתח, זה פתח, זה צרח, זה צרח, זה פתח, זה פתח, זה חטף, פתח.
0: סוף סוף נשמע הקול המיוחד. הרמטכ"ל!

0: קשרים, ערבים מורמים מובלטים הסנטרים, הם קריבים לחן צעדם איתן, לרסר עיניים של שטן, הם קריבים חישקל ובראשם הרמטה.
1: אנחנו כאן.
2: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם עומר אדם אימפריה, זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: אחרי החדשות, ליאת רגב. חדשות ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 5. איראן אומרת כי החתימה על מזכר ההבנות עם ארצות הברית אינה צפויה מחר. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אמר כי יש להמתין ולראות מה יהיה המועד המדויק לחתימה על המסמך. לדבריו, אין לשלול את האפשרות שמזכר ההבנות ייחתם בימים הקרובים, אחרי שלנקוט משנה זהירות בכל הצהרה על מועד החתימה, בשל היסוסו של הצד השני. בקאי הוסיף כי ההסכם מתמקד בסיום המלחמה, וכי בשלב זה הוחלט שלא לדון בסוגיית הגרעין. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. קודם לכן אמר ראש ממשלת פקיסטן שריף, כי ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שלום יותר מאי פעם, וכי השלמתו צפויה ביממה הקרובה. הנשיא טראמפ שיתף לפני זמן קצר את הודעת שריף. אתר חדשות לבנוני מדווח כי למיליציות הפרו-איראניות בעיראק הוא עבר מסר שיקבלו הטבות אם יתנתקו מתמיכת איראן, וכי ארצות הברית תפגע בהן צבאית וכלכלית אם יסרבו לעשות זאת. על פי הדיווח באתר אלמודון, הנסמך על גורם בכיר בעיראק, המסר הוא עבר בחשאי לבחירים במיליציות בידי ראש ממשלה עיראקי לשעבר, שמו לא נמסר. כתבנו לאיראן אהרוני מוסר כי בדיווח נאמר של המיליציות הוצאה חבילה של פיתויים אזוריים אם יסייעו לכוונת ממשל טראמפ להוביל להפרדה מלאה בין עיראק לאיראן. בבית החולים ברזילאי באשקלון נקבע מותו של הילד שטבע בצהריים סמוך לחוף דלילה בעיר ונפגע אנושות. הילד בן 4.5 הוא תושב רהט. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. תקרית חריגה בשמי אירופה. מטוסי קרב של חיל האוויר ההונגרי הוזנקו שלשום אל מטוס נוסעים ישראלי לאחר שלא הגיב בקשר למערך פיקוח הטיסה בהונגריה. המטוס היה בדרכו מתל אביב לפראג. ראש ממשלת הונגריה, פיטר מאג'יאר, אמר כי הופעל נועל חירום של ברית נאטו ושני מטוסי קרב הוזנקו כדי ליצור קשר חזותי עם הטייסים הישראלים. לאחר זמן קצר חודש קשר רדיו ומטוסי הקרב ליוו את המטוס האזרחי עד לצאתו מהמרחב האווירי של הונגריה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בהוראת הממשל האמריקני, חברת אנטרופיק חסמה גישה למודלים החדשים והמתקדמים שלה של בינה מלאכותית, Fable 5 ו-Mythos 5, ימים ספורים לאחר שהופצו לציבור. הצעד ננקט לאחר שהממשל בוושינגטון הורה שלא לאפשר לאזרחים זרים גישה למודלים האלה בשל חשש לפגיעה בביטחון הלאומי. בהודעת החברה נאמר כי בממשל סבורים שאפשר לפרוץ את מנגנוני ההגנה של המודלים המתקדמים. באנטרופיק מדגישים כי אינם מסכימים עם מסקנת הממשל. בד בבד, החברה הכריזה על חסימת הגישה לכלל המשתמשים ולא רק למשתמשים שאינם אמריקנים.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, ליאת רגב. חדשות.

0: שלום לכם, שבת שלום. מעבירים לראשון בסיומה של שבת שבה הסכם אולי קרוב עם איראן, אבל בצפון עדיין נשמעות אזעקות. לפני שנה במבצע עם כלבי אמר לי מנשה אמיר, שהיה עשרות שנים מנהל כל ישראל בפרסית, שהוא כבר מחכה לרגע שכל יוצאי איראן יעלו על מטוס וינחתו בטהרן. איך הוא מרגיש עם תוצאות הלחימה מול איראן עכשיו? הלילה נפצעו 11 אנשים בתקיפה של להקת תנים על חוף הכינרת, בהם גם אליס בת ה-12. סבתה מירה מספרת לנו על התן שבשיניו נשך וקרא את יריות האוהל ונכנס, על הנשיכה הקשה בפניה של נכדתה ועל הטראומה. איך נראה סוף השבוע הפוליטי הזה? האם להסכם המתגבש מול איראן יש השפעה על התמיכה בראש הממשלה? מה חושבים במרכז הליכוד על הרצון של נתניהו לשנות את הפריימריז בליכוד, ועל הקרב ההולך ומתהדק בין בנט לאיזנקוט על רשות האופוזיציה? אנחנו נדבר על כך עם פרשנינו, נהיה עם אלוף משנה במילואים חנוך דאובי, יושב ראש פורום חרבות ברזל, עם סגן ראש המל"ל לשעבר ערן עציון, עם חבר מרכז הליכוד עורך הדין בן ארי, וכמובן כל הדיווחים מהמונדיאל. איראן מודיעה בשעות האחרונות כי החתימה על מזכר ההבנות בינה לבין ארצות הברית לא תהיה מחר. מיד נשמע דיווח נרחב, אבל קודם אנחנו קרובים אלינו ואנחנו איתכם תושבי הצפון, שם עדיין נשמעות אזעקות. ועם הדיווחים פרשניתנו לצבא וביטחון כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
1: שלום רב. גם היום ב8:30 בבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שירותה ב-2:20 התראות במרגליות, בהמשך להתראות שהופעלו על חדירת כלי טייס עוין במרגליות. זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. במהלך היממה האחרונה צהל תוקף יותר מ-70 תשתיות של החיזבאללה בדרום לבנון, פועל נגדם. המטרות משגרים, מבנים ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל, חוסלו המחבלים שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. צהל חשף אתמול פגיעה בשרשרת הפיקוד של החיזבאללה, חוסלו יותר מ10 מפקדי שטח בהם מחליפים שמונו לאחר חיסול קודמיהם. מכניסת הפסקת האש אומרים בצהל חוסלו יותר מ-1,300 מחבלי חיזבאללה בכמה מרחבים בלבנון, שזה מספר משמעותי, ובצהל מדגישים כי הם ימשיכו לפגוע במפקדי ארגון הטרור שמהווים אחראים ישירים להכוונת האש לעבר אזרחי מדינת ישראל. בצהל מדגישים, הפעילות מבחינתנו עדיין נמשכת, מגן שגם אם ההישגים הצבאיים הושגו, המבחן האמיתי יהיה מדיני, האם ישראל תצליח לתרגם את הלחץ שהופעל בלבנון להסדר שייצור מציאות ביטחונית יציבה יותר בצפון. לא פעם אומרים גורמי ביטחון, צבא יכול ליצור תנאים ויצר את התנאים. עכשיו בעצם צהל הגיע ליעדים שהציב לו הדרג המדיני, אך במהלך מדיני יכול לקבע אותם לאורך זמן. ובשטחים, כמו בכל שבת, אנחנו שומעים על פעילות, על אלימות, מתנחלים באיוש, מקורות פלסטינים מפרסמים בסרטון שמתעד לטענתם עימות בין חקלאים תושבי הכפר כוסרה שבעזרת שכם לבין מתנחלים בשעת סיור שערכו אנשי סוכנות המזון של האום, ומקורות פלסטינים מאשימים מתנחלים בהצתת שריפה ליד כביש טול כרם שכם.
0: כרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: שלום לאלוף משנה במילואים חנוך דאובה.
2: היי, עוד מעט מוצא שבת טוב.
0: נכון, לגמרי. יושב ראש פורום חרבות ברזל, לשעבר מפקד חטיבה. בעצם אפשר להגיד את תושבי הצפון, חכו עוד רגע, עוד קצת, זה תקיפות אחרונות לפני שיחתם ההסכם, ואז יהיה שקט?
2: לא, אני מקווה מאוד שזה מה שיהיה, אבל אני מאוד מאוד סקפטי לגבי הדבר. אנחנו נמצאים בנקודה פחות טובה ממה שנכנסנו אליה במהלך המלחמה, ואני חושב שבאיזשהו מקום מדינת ישראל ותושבי הצפון בעיקר נמצאים תחת בני ערובה של איראן ושל החיזבאללה במאבק שלהם מול ארצות הברית על ההתארגנות מחדש של ההסכם. חיזבאללה הכניס את, למרות שישראל עושה הסכם עם ישיר מול ממשלת לבנון, חיזבאללה ואיראן בעצם הוציאו את עצמה מההסכם הזה, ואיראן סגרה לעצמה את חיזבאללה, או בעצם השוותה את חיזבאללה אל עצמה, ואנחנו בעצם עובדים במקביל ומנציחים את כל ציר ההתנגדות, שזה אירוע מאוד מאוד חמור. מרחב הצמצום שלנו מאוד מאוד קטן, ואנחנו מאוד כפופים לשגיונותיו של טראמפ, שכמו שזה נראה כרגע, הסכם נראה לא טוב.
0: אני רוצה להבין משהו, חנוך, אתה אומר שהיום אנחנו נמצאים במצב יותר גרוע מהמצב שהיינו בו לפני שהגעת הארי. יכול להיות שלא היה צריך לתקוף עוד פעם באיראן, שהיה צריך להישאר עם התוצאות של עם כלבי, שאז היה לצהל חופש פעולה בלבנון, נכון?
2: זה שאלת מהינו, היא שאלה שהיא מאוד בעתית, כי גם אין לנו כרגע את כל הנתונים, ולא היה לנו גם בזמן ההחלטה. אני רוצה להאמין שההחלטה לצאת לעם כלבי הייתה באמת החלטה עניינית של קבינט המלחמה וראש הממשלה.
0: עם כלבי או שהגעת הארי?
2: המבצע השני.
0: השגת הארי, כן.
2: כן. אני רוצה להאמין שזה, קרה בסום שכל ובמחשבה. אבל צריך רגע להסתכל רגע על בכלל על כל המערכת האזורית שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכה. שאנחנו רואים פה בכל החזיתות, וגם כל החזיתות הן קשורות. אנחנו רואים עכשיו שהחיזבאללה ואיראן קשורים, ושהחמאס מזהה את בעצם את ההתחזקות של האיראנים, אז הוא גם מקשה עכשיו עמדות בתוך עזה. ובעצם כל קבוצת ההתנגדות הזאת, והחותים שהתחילו לראות, כל קבוצת ההתנגדות הזאת היא מתחזקת מחדש. וכשאנחנו מסתכלים רגע בזום אאוט על איראן, איראן נמצאת מבחינה אסטרטגית, היא אומנם נפגעה מאוד קשה ברמת יכולות וברמת דברים שהיא נפגעה, אבל ברמה אסטרטגית, ברמה האזורית, היא נמצאת במצב הרבה יותר טוב ממה שהיא נכנסה אליו, גם למלחמה עצמה ובטח לעם כלבי.
0: אחרי כל המכות שהיא חטפה?
2: כן, בואי נסתכל על זה. אחד, היא הרבה יותר חסינה, עכשיו היא לא צריכה גרעין. היא חסינה פי כמה מכל מדינה אחרת בעולם, כי היא נלחמה נגד האמריקאים והישראלים והיא שרדה. זה יותר חזק מפצצת אטום, זה יותר שריד מפצצת אטום. היא הצליחה לרסק את להחיות חזרה את הסולידריות בתוך ציר ההתנגדות. בעצם חיזבאללה הוקם כדי שאיראן, כדי להגן על איראן, כדי להיות שלוחה קדמית, ועכשיו בפועל היא מגינה על שלוחיה. החות הם חזרו לעבוד, הוא הרוויח את מפרץ הורמוז, שעד עכשיו לא היה חלק מההסכם. הוואן, לפי מה שאנחנו מבינים, יישאר במרחב שמה.
0: כרגע. יחזור אליהם,
2: תדעת, יחזור אליהם הרבה כסף. ובסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על זה ברגע במקרו ולא במיקרו, איראן נמצאת היום במצב שהיא מבחינת האזור ומבחינת העולם, היא נמצאת במקום יותר חזק ממה שהיא הייתה בו. אם גם נסתכל על ההשלכות של הנטישה האמריקאית את המדינות, את מדינות הסכמי אברהם, זה גם אומר שבעתיד הסולידריות או הפתיחות של המדינות האלה, בדגש על סעודיה, לעשות איתנו הסדרה או ללכת צעד לקראתנו, כבר צריכה להיות בעתיד, כי כל ההסדר הזה נסב על ברית משותפת עם האמריקאים, שכרגע הם מזהים שהאמריקאים יש גבול גם ללקוח שלהם וגם לסבלנות שלהם, ואי אפשר לסמוך עליהם, וזה יחזיר אותם לעבוד אחד מול השני. עכשיו, כשמסתכלים על כל החבילה הזאת, עליה מלבישים גם את המשאבים שהוצאנו, ובעיקר, וזה משהו שאנחנו לא מבינים אותו לעומק, בטח לא אזרחים, אבל גם אנשים יותר מנוסים, כמות הכסף והמשאבים ושעות האדם והיכולות והטכנולוגיה שהושקעו בכל הדברים היפים האלה שראינו מתפוצצים, בין אם זה הביפרים ובין אם זה כל מיני דברים שבאיראן שהובילו לזה שיש לנו עליונות ושאנחנו יכולים לזהות 40 אנשים בתוך 12 דקות במלא מלא מקומות, הדבר הזה כרגע כדי להשיג אותו ייקח עוד המון זמן, ואנחנו בעצם שפכנו את כל מה שיש לנו באיראן, גם מבחינת אמצעי לחימה, גם מבחינת כל הסודיות שהייתה וגם מבחינת מטרות. ולבנות הדבר הזה עכשיו לכמה וכמה שנים טובות, שבהם לישראל אין כרגע מענה שהוא מענה מלא, האמריקאים כרגע לא נמצאים באזור, זה אומר שאנחנו כרגע עם משוואות פתוחות מול האיראנים, שבגדול יכולים לטפטף לפה טיל בכמה זמן, ואנחנו לא באמת נוכל להחזיק את הדבר הזה לבד.
0: חנוך, וזה אומר שאתה מאוד סקפטי לגבי האפשרות, הרי חלק מהעניין הזה שעכשיו ייפתחו עוד 60 יום של מסע ומתן על הגרעין, אנחנו מקבלים כבר דיווחים מאיראן שבאיראן מנסים להסתיר את האורניום המאושר, אתה סקפטי לגבי היכולת של האמריקאים להוציא את האורניום המאושר, כי זה ישנה את כל התמונה.
2: אני חייב להגיד שאני באירועי כפירה לנושא הזה, כי אני חושב שהאורניום המאושר מסנזר אותנו, האורניום, לא אורניום מאושר, אבל האורניום בהשערה גבוהה מסנזר אותנו קצת מהדברים של דעתים יותר משמעותיים.
0: כמו הטילים הבליסטיים.
2: כמו הטילים הבליסטיים, כמו הכלכלה, כמו מפרץ הורמוז, כמו הסולידריות הערבית שאנחנו מפספסים אותה. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שממתנים. האיראנים מעולם לא באמת, מעולם לא החליטו שהם רוצים לפרוץ לפצצה. גם כשביבי הודיע שהוא תוקף שמה, לא הייתה באמת הוכחה שהם פורצים. היה ידעו שזה שיש את היכולת, אבל זה בגלל שטראמפ בזמנו פרש מסכני אברהם. ולכן,
0: אז כל המדיניות הזו, כל המדיניות הזו מול איראן, שאתה מסתכל שנים אחורה, היו בה המון טעויות.
2: זה חוכמה שבדיעבד.
0: לא, מהיציאה מהסכם הגרעין, שאז הם היו רחוקים הרבה יותר מפצצה, כי לא היה להם בכלל אורניום מאושר, וזה היה יכול להיות ככה עד שנת 2030, ואז אפשר היה אולי להמשיך את ההסכם הזה, או לנהל מגעים, או במידת הצורך, אם אז היו רואים שהם פורצים על הפצצה, היה אפשר לתקוף אז.
2: בניגוד לכל המלצת ראשי מערכת הביטחון, נתניהו, אחרי שהוא ביחד עם כל ראשי מערכת הביטחון, ונעשתה במקרה, הייתי חלק מהזמן שם, בתפקיד בכיר, בתפקיד משמעותי, התבצעה עבודת מטה מאוד רצינית, והופעלה חשיבה מאוד מאוד רצינית, של כל ראשי ארגונים והנהלה של כל הארגונים, שהסתיימה בסוף בשיח עם ראש הממשלה, שבסופו הוחלט להיכנס להסכם הזה, אבל זה התבסס על שכל, על השקעה של משאבים, על אסטרטגיה, על מדיניות. ואנחנו רואים שנתניהו בסופו של דבר, חוץ מלדבר הרבה על הדברים, הוא לא באמת יצר פה משוואה. ואנחנו נמצאים פה עכשיו שאנחנו די נגררים ודי מושפעים, ודי מתנהלים ומגיבים לכל מה שקורה ברמה האסטרטגית. הדוגמה הכי טובה היא לבנון בעצם, שיש לנו עכשיו חיילים שאנחנו נורא מתרגשים שהם עוד שנייה מגיעים כבר לפעתן הבטיח. האפקטיביות של זה היא מאוד מאוד נמוכה, וזה גם מאוד מתסכל. ככל שאנחנו נגיע יותר לעומק, הבעיות גדלות והאתגרים גדלים, והפתרונות לא גדלים. כי החיזבאללה מקבל חסינות מהסיטואציה עם האיראנים והאמריקאים. Okay. כי הוא מתחמש, כן. כי הוא מתחזק, וכי אנחנו, אנחנו גם קשורים וגם הגענו בכל הגזרות, בעזה, ביהודה ושומרון, וכמובן בלבנון ובאיראן, הגענו לאיזשהו קצה של יכולת, של הפעלת כוח, שעכשיו צריך למקסם את זה בעזרת משהו אחר. המשהו אחר הזה זה איזשהו הסדר מדיני, שכל יום שעובר, וזה מה שצריך להבין, כל יום שעובר, אנחנו, בטח, כל יום שעובר, אנחנו מפסידים יותר ויותר מהיכולת שלנו להשפיע על התוצאות של המסע ומתן, כי כרגע זה הכל בטראמפ, וטראמפ בתחילת הדרך שלו היה איתנו, עכשיו הוא מקזז הפסדים, ואנחנו ניפגע.
0: כן. גם בעזה ההסכם בסוף היה הסכם אמריקאי, והם החליטו עליו. אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, חנוך.
2: תודה רבה.
0: אז כמו ששמענו, יש דיווחים שאיראן מנסה להסתיר את האורניום המואשר. הם גם אומרים שמזכר ההבנות לא יחתם מחר. יואב זהבי כתב חדשות החוץ עם הפרטים. שלום.
3: שלום ליאת, כן, אז אנחנו יכולים להגיד שאנחנו כנראה קרובים מאי פעם, לפחות מהתחילת המלחמה, לאיזשהו הסכם מסגרת בין איראן לארצות הברית, אבל הגרסאות שמציגים הצדדים בשעות האחרונות נראים שונים למדי, יש ביניהם הבדלים מהותיים. רק נגיד שבדקות האחרונות מרטווט הנשיא טראמפ את הדברים או את הציוץ של ראש ממשלת פקיסטן, שעבאס שריף, פקיסטן הזכיר, היא המתווכת הראשית בין הצדדים, ובציוץ הזה אומר ראש ממשלת פקיסטן שבתוך, הוא צופה שבתוך 24 שעות יגיעו הצדדים להבנות, לאחר מכן לדבריו יחתם ההסכם דיגיטלית, כלומר מרחוק. אז נגיד ככה, אתמול אנחנו שומעים גורם בכיר בממשל האמריקני בתדרוך לעיתונאים, מעריך את סיכויי החתימה ב-80%, ולפי הגרסה האמריקנית ההסכם הזה כולל פתיחה מחדש של מצר הורמוז, טיפול במלאי האורניום המועשר של איראן, מנגנון פיקוח ארוך טווח על תוכנית הגרעין, והקלה הדרגתית בסנקציות. כל אלה יקרו חוץ מעניין של מצר הורמוז, כל השאר יקרה רק אחרי שאיראן תעמוד בהתחייבות שלה במסגרת הסכם המסגרת. בטהרן מציגים תמונה שונה. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י מתראיין אתמול ראיון מאוד ארוך לטלוויזיה האיראנית. הוא אומר שמדובר בהסכם בין 14 סעיפים, ובנוגע לאורניום המואשר, טוענים בממשל האמריקני כי החומר יטופל באיראן, כלומר ידולל באיראן ובהמשך יוצא ממנה. ערקצ'י לעומת זאת הוא הציג כי איראן לא תוציא את המלאי משטחה וכי הוא ידולל בתוך המדינה. יש גם מחלוקות בנוגע למצר הורמוז. לפי דיווח ברשת NBC, ההסכם אמור להביא לפתיחה מיידית של המצר ללא אגרות, כלומר להחזיר את המצב למה שהוא היה לפני המלחמה. הרקצ'י אומר מנגד, מצר הורמוז הוא כלי הנשק המרכזי שלנו, כלי ההרתעה שלנו. אופן ניהולו, הוא אומר, השתנה. טהרן מתכוונת לגבות תשלום בעבור השירותים שהיא נותנת לאוניות שעובדות במצר הורמוז, כלומר מבחינת האיראנים כללי המשחק במצר השתנו. עכשיו נגיד שמה שנוגע לנו זה הסוגיה הלבנונית, וגם בנושא הזה קיימים הבדלים שנשמעים לפי שעה די מהותיים. בעוד הממשל האמריקני מציג את ההסכם הזה כמסגרת אזורית רחבה, כלומר הסכם שכולל גם הפסקת אש בלבנון, הוא מדגיש כי ישראל לא תידרש לוותר על זכותה להגנה עצמית. הרקצ'י מנגד אומר דברים אחרים, או לא דברים אחרים, הוא מדבר על הסכם חריף יותר בכל מה שנוגע לישראל. בוא נשמע את הדברים שלו בראיון לטלוויזיה האיראנית.
4: ولی بحث اول چون توی پیشرفت های اصلا مطرح شده بود که توقف جنگ در همه جبهه به ویژه لبنان، خب الان رژیم صهیونیستی اعلام کرده که از مناطق اشغالی در لبنان خارج نخواهد شد. آیا این هم جز مواردی است که راجع به توافق خواهیم کرد؟
5: ببینید وقتی که ما میگیم که خاتمه جنگ اعلام میشه،
3: ارکشی لمعسه لیات نشال على يد المجيش بالتلفزيون الايراني تائم عظم السيطره של הפסקת אש בלבנון ידרוש גם נסיגה ישראלית מהשטחים שהיא כבשה בלבנון. ארקשי אומר כן, נסיגה ישראלית משם חייבת להתבצע במסגרת ההסכם, דברים שסותרים את מה ששמענו משר הביטחון ישראל כץ מוקדם יותר השבוע, שאמר שישראל לא תיסוג מהשטחים שכבשה בארץ הארזים. בטהרן צריך להגיד לאורך כל הזמן מנסים להציג את ההבנות האלה כניצחון. הרקצ'י טוען כי איראן לא נכנעה, כי יצא מהמלחמה חזקה יותר. בוושינגטון מנסים להציג את ההסכם כהצג של הלחץ הצבאי והכלכלי, כמסגרת שבה איראן תקבל הטבות רק לאחר שתבצע את ההתחייבויות שלה. ישראל בשלב הזה נראית פחות או יותר בין הכיסאות, אנחנו נצטרך לראות את הנוסח הסופי של ההסכם הזה. בכל מקרה, לפי הדיווחים האחרונים, ייתכן מאוד שבתוך 24 שעות אנחנו כבר נראה חתימה, לא פנים אל מול פנים, אלא חתימה מרחוק, חתימה דיגיטלית על ההסכם הזה.
0: תודה רבה. תודה רבה, יואב. אתה תעדכן אותנו כמובן אם יהיו התפתחויות, אנחנו כאן עד 8.
3: בהחלט.
0: שלום מנשה אמיר.
6: שלום לך ושבת שלום.
0: מומחה לאיראן, יליד איראן, עשרות שנים מנהל כל ישראל בפרסית. היום לפני שנה פרץ מבצע עם כלבי, ב-13 ביוני 2025. מנשה, אני זוכרת שיחה שלנו כאן, ברשת ב', ואתה אומר לי שאתה חולם שכל יוצאי איראן יזכרו מטוס ויטוסו לטהרן. אני זוכרת את התקווה הזו שלך אחרי מבצע עם כלבי. איך אתה היום עם התקווה הזו?
6: אני עדיין מקווה, זאת אומרת שלדעתי יש כל היסודות שמראים ומוליכים אותנו למסקנה שהמשטר באיראן יתפורר. כי בכל נושא ונקודה שאת שמה את האצבע, אתה רואה סימנים של התפוררות. אבל יש דבר אחד באסלאם, בעיקר אסלאם השיעי, שכדאי שכל המאזינים וכל הישראלים ידעו את זה. וזה האמונה שאתה נולדת כדי להילחם. ואם אתה לוחם וסופק תבוסה, אתה קם מחדש ועוד ממשיך במלחמה, ופעם שלישית ופעם רביעית עד שעת הניצחון. אם לא ניצחת ונהרגת, הגן עדן מחכה לך. זו אמונה שאתה רואה שגם המשטר הדתי באיראן וגם חמאס, שהיא תנועה דתית, מיישמים את זה למעשה באימות נגד מדינת ישראל.
0: אז למה אתה אופטימי? אם הם קמים על הרגליים, אינה שאחרי שהם חטפו כאלה מכות מישראל וארצות הברית וחונקים אותם כלכלית כבר שנים, ובסוף במידה רבה הם השיגו, תכף נדבר על ההסכם, אבל זה נשמע כמו הסכם מאוד נוח מבחינתם, איך אתה עדיין אופטימי שהמשטר הזה ייפול? טוב, על מה אתה מסתמך?
6: כן, קודם אני בלשון של המשטר באיראן, אנחנו ניצחנו בכך שעמדנו איתן נגד כל ההתקפות של ישראל וארצות הברית, ועדיין לא נפלנו. זה נקרא ניצחון ביניהם.
0: צומוד, אבל... זה צומוד. פשוט נצמדים וזהו, למרות הכל.
6: כן, אבל אני באמונה אפילו, לא רק בדעה, באמונה, שהמשטר הזה לא יחזיק ימים, לא יחזיק זמן. לא רוצה, לא יכול לומר חודשים או שנים, אבל הוא יתפורר כמו שכל המשטרים הדיקטטוריים נופלים, ואין לנו זמן לתאר ולפרט למה אני מגיע לאמונה ולמסקנה הזאת. אבל המצב של המשטר באיראן בחירה. אנחנו כל הזמן מדברים על מצר הורמוז. המשטר באיראן איבד כמעט את כל נכסיו באזור. מה שנשאר זה העמידה כדי לפתח נשק גרעיני, העמידה כדי לחזק ולהרבות בייצור טילים, וסגירת מצר הורמוז. ואלה נכסים שבקלות אפשר להוציא מידיהם אם ארצות הברית תסכים ותאפשר למדינת ישראל, לצהל, להמשיך בפעולה. יש לנו עוד כמה נקודות ותוכניות שלא יישמנו אותם עד הסוף באיראן.
0: אבל מנשה, זה נראה לך סביר שארצות הברית עכשיו תחתום הסכם עם איראן, וביד השנייה תתיר למדינת ישראל להמשיך לתקוף שם? זה יותר רגעני שהיא לא תתיר למדינת ישראל לתקוף שם, לא?
6: תתני לי להסביר שזה לא הסכם, זה לא חוזה, זה לא התחייבות, זה הסכם להבנות.
0: מסכם הבנות הם קוראים לזה, כן.
6: כן. שום דבר מעשי ושום החלטה ושום התחייבות אנחנו עדיין לא רואים באופק. המשטר באיראן זקוק לכסף דחוף ביותר, והמשטר באיראן רוצה למשוך זמן, והמשטר באיראן סומך על כושר עמידתו וכישלונם או חולשתם של ישראל וארצות הברית, שלא יוכלו לעמוד זמן ארוך. הם, לפי האמונה הדתית שלהם, אתה נלחם גם עם קיבה ריקה, וגם עם... הלכו לחומני ואמרו, אדוני, בוא נפסיק את מלחמת... 8 שנים עם עיראק, אין לנו נשק להילחם בהם. אז הוא ענה, אני לוחם בנשק האימון והאמונה.
0: אבל זה עוד יותר מציב סימני שאלה על האופטימיות הזו שלך.
6: רק להזכיר לך שאיראן נחלה תבוסה גמורה במלחמה של 8 שנים נגד עיראק, ובסוף חומני הכריז שהוא שותה את כוס התרעלה.
0: מנשה, חלק אתה מאמין שבאמת האמריקאים לא ישחררו להם את הכספים? כי הנושא הזה של שחרור הכספים הוא דרמטי, נכון?
6: בוודאי, זה מפתח לכל הדברים. אני לא יכול להתחייב בשם ארצות הברית, אבל טראמפ חוזר ואומר כל הזמן שלא נשחרר, לא נשחרר, ובצד השני את שומעת שהאמירויות גם מכחישות, אבל יש ידיעות שאמירויות התחייבו להעביר לאיראן 10 מיליארד דולר וכבר שילמו להם 3 מיליארד.
0: נו, אבל כי האמירויות מאוימות על ידי איראן, וברגע שהכסף יתחיל לזרום לשם, המשטר מתחזק מחדש.
6: בכל אופן, אני מזהיר שכל הבעיות, כל הסכסוכים, כל התסבוכות, כל ההרס, כל ההרס במזרח התיכון, זה בגלל המשטר הדתי הקיצוני באיראן, עם שליחות משיחית, שאנחנו צריכים קודם להשתלט על המזרח התיכון ואחר כך על העולם האסלאמי כולו, וצריך להתאחד, וכמו שלחמו נגד דאש
0: ואל-קאידה,
6: צריך לתת יד אחת. אני אומר את זה גם מופנה לאירופה, שלהפיל את המשטר באיראן, זה יהיה הרבה יותר חיסכוני מכל המלחמות. ברגע שהמשטר באיראן ייפול, כל הסכסוך, כל שפיכות דמים, כל ההרג והרס ומלחמה ייגמרו.
0: מנשה, ממה שאתה שומע, יש אכזבה בקרב האיראנים? העם האיראני יצאו לרחובות, נרצחו שם עשרות אלפים, ההוצאות להורג נמשכו גם בזמן המלחמה, גם בזמן שתי המערכות, באמת, צעירים שיצאו להילחם בלי נשק והוצאו להורג בצורה כל כך אכזרית, וטראמפ מבטיח להם, אני מגיע, אני מגיע, אני מגיע, ובסוף יש הסכם כזה. יש אכזבה? או שיש עדיין תקווה?
6: אני עדיין מאמין, אין הסכם. יש מזכר הבנה, ועד ההסכם הדרך היא ארוכה מאוד. וגם אחרי שיהיה הסכם, אין לי שום ביטחון שאיראנים יעמדו בהתחייבויות שלהם. הם רוצים את הכסף ורוצים להמשיך בשיטות שונות ובתירוצים שונים להמשיך בדרכם. הנה את שומעת ההבדל הגישה והבדל ההתייחסות להבנות שהושגו בין איראן לארצות הברית, זה המרחק הוא בין כדור הארץ לשמיים.
0: מנשה, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום. יש דיווחים שהאיראנים עושים הכל כדי להסתיר את האורניום המאושר. אנחנו יודעים איך הם עושים את זה? אני מניחה שהם פיזרו אותו בהמון מקומות, את אותם 440 קילו.
6: אני לא יכול להשאיר את הידיעה הזאת. אני לא חושב שהידיעה היא נכונה.
0: שהם לא פיזרו או שהם לא מסתירים?
6: לא, הם מסתירים, אבל לא פיזרו. זה עדיין נמצא במקום שהיה קודם. יכול להיות שזה לא מרוכז במקום אחד, אבל מההתחלה זה היה... החזיקו בחלקים שונים במקומות שונים.
0: וזה קבור עמוק מתחת לאדמה, וזה מכוסה על ידי הרבה מאוד שאריות של בטון וחומרים חזקים יותר שנפלו על ידי הפצצות האמריקאיות. הערכה שלך ממה שאתה שומע, יש לאיראנים יכולת להוציא מהאדמה את האורניום המועשר הזה?
6: אני מניח שכן, להוציא. בוודאי שיש, כן, אבל ארצות הברית וישראל צריכות להיות איראניות מאוד, שאם יקרה דבר כזה, שהם לא יפעילו מחדש את הצנטריפוגות. אני דורש מארצות הברית שבסדר, אתם אומרים שאפס השארת אורניום באיראן, אבל כדי שתגיעו למסקנה, אתם צריכים לדרוש פירוק כל הצנטריפוגות, כל עוד שיש צנטריפוגות.
0: תראה, אני מנשה, סליחה שאני קוטעת אותך, אני רק אביא דברים שאומר גם יואב זהבי, כתבנו, טהרן, לפי דיווחים שמתפרסמים ב-CNN, טהרן גרמה במתכוון לקריסת המנהרות, מנהרות שהובילו לאורניום המועשר, והטמינה מוקשים בכניסות אליה, כנראה חששה מכניסה קרקעית, כלומר, היא עושה הכל כדי למנוע הגעה לאורניום. מנשה, אני מצטרפת לאופטימיות.
6: אבל מה שאני מנסה לומר, לא חשוב אם יש להם אורניום מועשר ב-60%, צריך לפרק להם את הצנטריפוגות, ואז כל המאמץ המלחמתי להשיג את הפצצה ייגמר.
0: אני מאוד מודה לך, מנשה אמיר, מומחה לאיראן. אני שמחה לאופטימיות שלך. אנחנו רוצים להצטרף אליה. קח אותנו איתך במטוס. תודה רבה לך, מנשה יקר. תודה רבה. שבת שלום. שלום, ערן עציון.
7: שלום, שלום.
0: לשעבר סגן ראש המל"ל, אתה היום מתמודד ברשימת הדמוקרטים, ואתה משתתף עכשיו בוועידת פריז, שעוסקת בסוגיה הישראלית-פלסטינית. מי נמצא שם? מי עוסק היום בנושא הישראלי-פלסטיני?
7: כן, התמיהה שלך מהדהדת הרבה תמיהות ששומעים מפוליטיקאים ישראלים, שלצערים מצביעות על ניתוק מסוכן ומדאיג בין הזירה הישראלית לזירה הבינלאומית והאזורית. אולי אפשר להבין את זה על רקע זה שאנחנו מאוד מרוכזים בעצמנו, אבל בזירה האזורית והבינלאומית התובנה היא כזאת. קודם כל, אנחנו במשבר הכי חמור מאז מלחמת העולם השנייה, גם בהיבט של האנרגיה, גם בהיבט של שרשראות ההספקה, וגם בהיבטים ביטחוניים, מכיוון שהמלחמה משפיעה בסופו של דבר על מאזן הכוחות הגלובלי, אפילו בין ארצות הברית לסין, מדללת את המלאים של האמריקאים וכו'. וכאן הנקודה המהותית. מה המסקנה של, הייתי אומר, כמעט כל מדינה בעולם, או כל ראש מדינה בעולם? איך הגענו למצב הזה? הגענו למצב הזה בגלל השיבה באוקטובר. ואיך הגענו לשיבה באוקטובר? בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ולכן המיקוד העולמי בסכסוך הישראלי-פלסטיני, לא רק שהוא לא קטן, הוא הולך וגדל.
0: למה, יש שם נוכחות מהרבה מדינות?
7: כן, יש פה עשרות שרי חוץ. קודם כל, רק לדייק, זה הסתיים אתמול, כן? אבל היו פה עשרות שרי חוץ וסגני ותתי שרי חוץ מרוב מדינות ה-G7, שעומדות להתכנס פה בצרפת בעוד יומיים. מדינות כמו קנדה, ברזיל, והרבה מדינות אירופאיות, וגם מדינות מהאזור. היו סגני שרי חוץ, או מספרי שתיים במשרד החוץ בלבל הפוליטי, גם מהאמירויות וגם מקטר. וגם מטורקיה וגם ממצרים.
0: ואין נציג כן. רשמי של ממשלת ישראל בוועידה הזו?
7: לא, כי ממשלת ישראל היא, איך נאמר את זה בדיפלומטיות, לא מעוניינת לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והמכנה המשותף של המדינות האלה הוא הרצון לפתור וההכרה בכך שחייבים לפתור.
0: אבל אני מנסה להבין... בעקבות
7: השבעה באוקטובר וכל מה שקורה.
0: אני מנסה להבין כן. איך אפשר לפתור את הנושא הזה. אני לא שומעת שארצות הברית נמצאת שם למשל, והיא גורם דרמטי.
7: נכון.
0: היא עכשיו במידה רבה...
7: בלטו...
0: כן.
7: כן. מה שנקרא בלטו בהיעדרן ארצות הברית וישראל.
0: נכון.
7: וזה נכון כבר לאורך הרבה זמן. אבל אם היינו ככה בודקים אחורה את השתלשלות העניינים בהקשר של הוועידה הזאת ומה שהביא אליה, זאת אומרת, זה אירוע שהוא חוליה בשרשרת ארוכה של מה שנקרא יוזמה סעודית-צרפתית, יוזמה שמקרון ו-MBS, יורש העצר הסעודי, התחילו לגלגל מספר חודשים אחרי השבעה באוקטובר, והזמינו בהתחלה גם את ישראל וארצות הברית, ושתי המדינות סרבו, ואחרי, ביולי 25, זה הפך להחלטה של עצרת האום, ש-151 מדינות, כולל כל החברות הקבועות מועצת הביטחון, חוץ מארצות הברית, הצביעו בעדה, ומה שנוצר כתוצאה מזה, במידה רבה, זה מה שנקרא היום תוכנית טראמפ. זאת אומרת, הקהילה הבינלאומית, חוץ מארצות הברית וישראל, הניחו יוזמה מדינית על השולחן, ואז הייתה תגובה, שארצות הברית הובילה בשיתוף פעולה מסוים עם ישראל, שהיא אותה תוכנית 20 הנקודות של טראמפ.
0: בעצם תקועה ועומדת במקום, היא לא זזה כרגע לשום מקום.
7: נכון, זה היה אחד ממוקדי הדיונים, כי כרגע מה שנדרש זה באמת לתת פוש מאוד רציני לתוכנית הזאת, שכרגע תקועה בגלל שני דברים קטנים, האחד נקרא נתניהו וממשלת ישראל, והשני נקרא חמאס, האחד מסרב למלא את חלקו בהסכם, והשני מסרב להתפרק מנשקו.
0: אבל לרן, אני...
7: ויש מאמצים...
0: כן, יש מאמצים? כן. לא ספר.
7: יש מאמצים מאוד גדולים, שהוועידה הזאת היא חלק מהם, אבל גם האמריקאים מצידם עושים הרבה מאוד מאמצים. גם לפרק את חמאס מנשקו, וגם באמת להביא ליישום ההסכם. מה שקורה במידה רבה, ופה אני חושב שיהיה איזשהו עשוי להיות, אני אומר בזהירות, ואני מתחבר גם לרעיון הקודם שלך, אם באמת הולכת להיות הפסקת אש, שאני מקווה כמובן שתהיה יציבה וארוכת טווח במפרץ, תשומת הלב לדעתי תחזור יותר לעזה וגם למה שקורה באיוש, וכיוון שאומנם טראמפ וארצות הברית לא נמצאים פה, אבל הם מזוהים עם תוכנית טראמפ כמובן ועם הניסיון ליישם אותה בעזה, אני מזכיר שהתוכנית הזאת הייתה אמורה להיות לפרק זמן של שנתיים, ואנחנו כבר אחרי 9 חודשים, וכמו שאמרת בצדק היא תקועה. ולהבדיל מדברים אחרים שטראמפ מטפל בהם, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מזוהה איתו. אז אני חושב, בזהירות, שייתכן ותהיה חזרה של ארצות הברית להתמקדות בעזה
0: אבל אירן, אני מנסה להבין, לאן זה הולך, כי אתה מדבר מתוך ועידה שמדברת ברמה ההסכמית ורוצה לפתור את הדבר הזה בצורה הסכמית, גם טראמפ כרגע רוצה לפתור את הדבר הזה בצורה הסכמית, אבל בישראל מדברים על חזרה ללחימה, אף אחד לא מדבר פה על הסכמי. אומרים אי אפשר לפרז את חמאס מנשקו, ואנחנו בסוף נצטרך להיכנס ולהילחם גם באותם 40% שנמצאים כרגע בידי חמאס.
7: כן, אז עם זה התחלנו, ואת צודקת שאת מצביעה על הפער המאוד מדאיג ומטריד הזה, בין איפה שנמצא השיח הישראלי, וודאי הממשלה הנוכחית, אבל גם חלק מראשי מפלגות האופוזיציה, לבין איפה שנמצא העולם. לא רק אירופה, אלא גם ארצות הברית, וכל מדינות ערב.
0: אתה רואה את זה?
7: מבחינתם?
0: כן.
7: כן, מבחינתם חזרה למלחמה בעזה, לא רק שזה לא דבר רצוי, זה דבר שאני אומר בזהירות, הם יעשו הרבה מאוד בשביל שהוא לא יקרה. ומה שיש בתוכנית טראמפ זה לא רק, זאת אומרת יש שם שני מסלולים, תוכנית שאפשר להגיד עליה הרבה דברים, היא לא התוכנית הכי נקרא לזה, מלוטשת בעולם. אבל יש שם את המאמץ הנוכחי, שהוא לפרק את חמאס מנשקו, ואז יש שם פלן בי, מה קורה אם לא מצליחים.
0: בדיוק, שזה מה שלא מצליחים. אז מה קורה בפלן בי, באמת?
7: כן, ואז פלן בי אומרת, אנחנו נתחיל לעשות, כמו שלא מזמן ישראל ולבנון דווקא, סיכמו ביניהם, או מנסות לסכם משהו דומה לגבי לבנון. אזורי פיילוט. יהיה אזור פיילוט ראשון ברפיח, שהוא יהיה פיילוט של שיקום. הוא כבר נקי מחמאס, ישראל שולטת, וישראל מחקה שם את רפיח לחלוטין. והתוכנית אומרת שתהיה הזרמה של כסף, איחוד האמירויות כבר שם 100 מיליון דולר לצורך זה, יצטרכו הרבה יותר, כן, אבל זה סכום לא מבוטל.

0: יון לשעבר סגן ראש המל"ל, מתמודד ברשימת הדמוקרטים, תודה רבה לך ערן.
1: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו חוזרים אלינו ואל מתקפת להקת התנים הלילה על שפת הכינרת. חן ביאר, שלום.
2: שלום ליאת, דבר מבהיל.
0: מאוד מבהיל. ותכף אנחנו נשמע גם עדות של סבתה של אחת הנפצעות, כן.
2: כן, זה קרה מעט אחרי 2 בלילה, אנחנו מדברים על חוף דוגה, שזה חוף מוכר באזור הצפון-מזרחי של הכינרת, יש שם מתחם גלמפינג שפועל, ולשם הגיעו ככל הנראה להקת תנים, עוד מעט נגיד למה ככל הנראה, פשוט נכנסו פנימה, לאוהלים, רוב האנשים כבר ישנים מטבע הדברים בשעה הזאת, כנראה בחיפוש אחר מזון, אבל נשכו שם חלק מהנופשים, מהמבקרים בכינרת, 10 בני אדם מתוך המתחם הזה פונו לקבלת טיפול רפואי, רובה עם פגיעות ברגליים, אבל גם של צעירת הנפגעות בת 12 בסך הכל שננשכה ממש בפניה. עוד אישה שהייתה בחוף לא מוכרז גם כן באותו האזור נפגעה גם היא פונתה לטיפול רפואי. בסך הכל אנחנו מדברים על פגיעות קלות ואנשים שהתחסנו ושוחררו לאחר מכן לביתם, אבל קודם כל משרד הבריאות מזכיר שזה דבר שעלול להיות מאוד מסוכן אם לא מגיעים לקבל טיפול, ולכן אם יש אנשים נוספים שבאו במגע עם אותם תנים, חייבים להגיע ולהתחסן, כי אחרת זו סכנת מוות של ממש. והשאלה הגדולה היא, מה זה אומר על שוטטות של תנים באזור? הזיהוי שמדובר בתנים היה גם על ידי המבקרים עצמם, גם על ידי הנהלת האתר. ברשות הטבע והגנים דווקא מעט מסתייגים, אומרים שתן זו בדרך כלל חיה שמפחדת מבני אדם, אלא אם כן היא חולה בכלבת, אבל כמה תנים חולים שמסתובבים בלהקה אחת זה דבר יחסית נדיר, ולכן אולי פחות סביר. הם העלו אפשרות שאולי מדובר בכלבים משוטטים, זהו דבר שיהיה צריך להמשיך ולבדוק אותו, עליו שזה קשה, אבל אנחנו כן רואים שהכלבת השנה קודם כל היא קשה יותר, וכן רואים גם יותר להקות של תנים שמסתובבות בקרבת בני אדם, והאירוע הזה הוא ללא ספק מבהיל, וגם עלול להיות מסוכן, כאן זה יסתיים יחסית בטוב, אבל בוודאי לא עם חוויה טובה לאותם אנשים מהחופש הזה.
0: חן, תודה רבה לך. ומוקדם יותר, שוחחתי כאמור עם סבתה של אחת הנפצעות, הנה הרעיון. שלום למירה גנין.
3: שלום.
0: הנכדה שלך בת ה-12 הותקפה.
3: כן.
0: אליס.
3: אליס, כן. קרה היום, בלילה.
0: ואנחנו מדברים איתכם ממש שאתם בדרך הביתה. קודם כל, מה שלומה עכשיו?
3: היא מאוד מתושכלת ומאוד חרדתית ומאוד כאובה מכל מה שקרה לנו. רק עכשיו היא קצת מנמנמת ברכב וזה טוב. היא לשתיים בלילה שזה קרה, ומאז היא עם אדרנלין ועם חוסר שקט.
0: ספרי לנו מה קרה, אמירה.
3: אז קרה ככה, בשתיים בלילה, היא ישנה על ידי. אנחנו היינו באוהל 5 אנשים. אמא שלה, אבא שלה, אני סבתא, סבא והיא. ישנה על ידי, 2 בלילה, פתאום צעקה צרחה. כולם התעוררנו. וראינו שצל כזה שיצא מהאוהל, פתחנו את האור, היא כולה בדם, כל הפנים שלה בדם. וכששטפנו את הפנים שלה, ראינו שזה נשיכה, של התברר שזה תן.
0: נשיכה בפנים?
3: נשיכה בפנים.
0: מתחת לעין, הבנתי.
3: גם בעין, גם באף, גם בשפה עליונה.
0: כמה נשיכות?
3: זה כנראה הפה שלו, כל השיניים. סביב, באף שריטה עמוקה, ובצד השמאל של אף, שריטות כאלה היו עמוקות שתפרו לה בבית חולים. היא עברה מסכנה את התפירה. וגם עשו לה את החיסוני כלבת, שזה גם לא פשוט, זה לא זריקה בזרוע, זה גם בתוך הפצע, וזה כאילו לא פשוט.
0: כואב.
3: כואב מאוד. אבל היא שמפריע לה שאיך היא תראה עד 12, עוד חודש יש לה בת מצווה. אז היא פשוט מתוסכלת, וזה כואב לה. כואב לנו שככה נגמר החופש, וזה מפחיד. זה מפחיד. זה נופש. שחיכינו לחופש הזה.

0: ופתאום משום כלום חיית בר נכנס לך לאוהל בלילה.
1: מה אליס סיפרה לכם על מה שקרה?
0: מה אליס סיפרה, זה מעניין מה שהיא מספרת. היא אמרה שיש להם כלב בבית, אז היא הרגישה כאילו פרווה עליה ביד, היא הרגישה את זה. וזהו, ופתאום כאב כזה שהיא צעקה.
1: והכל כשהיא ישנה כבר?
0: בכל שישנה, כן, 2 בלילה, 2 ו-5.
1: כלומר, היא הרגישה פרווה על היד והיא לא נבהלה?
0: היא לא נבהלה, באותו רגע לא.
1: ואז פתאום נשיכה בפנים.
0: נשיכה בפנים. הרגישה כיף, אז היא צעשה.
1: היא ראתה משהו?
0: לא ראתה, זה היה חושך.
1: כלומר,
0: אנחנו ראינו ש... כשהיא צעקה, אז כולם התעוררנו וראינו את הצלק, שמשהו יצא מהאוהל.
1: את הבנת שזה חיה? הבנת שזה טל?
0: לא, חשבנו אולי חתול, אולי שרעת אותה חתול, נפקידה מי נכנס לך באוהל.
1: כן, כן.
0: זה יכול להיות, אבל לא חשבתי שזה יכול להיות חיית בר. לא חשבתי על דבר כזה.
1: אני מבינה שיש לה בת מצווה עוד חודש וגם טקס סיום בית ספר עוד כמה ימים.
0: זה, היא אומרת זהו, יותר אני לא הולך לבית ספר, כן? עוד שבועיים זה סיום בית ספר, תעודות, ובשביעי לשביעי יש לה בת מצווה.
1: אתם פגשתם עוד אנשים שננשכו על ידי תנים?
0: כן, כן, פגשנו שם באותו שחיכינו לאמבולנס, בזמן הזה, בשתיים בלילה, אנחנו שומעים צעקות מכל מיני מקומות. זאת אומרת, התנים, זה, הייתה להקה של תנים, זה לא אחד, שהם היו נכנסים לאוהלים ונשכים אנשים, והיו כמה. אנחנו פנינו, התפנו באמבולנס שהיו 4, ועוד 2 אמבולנסים יצאו.
1: 4? זאת אומרת, 3 כולל אליס באמבולנס 1, ועוד אנשים באמבולנס...
0: ועוד אנשים.
1: ראית את המצב של האנשים אחרים?
0: ראיתי אחד שהוא שם עובד, עובד איזשהו בחור רודי, תאילנדי, לא יודעת מה שהוא לא מדבר עברית, שהוא גם הותקף בפנים, כאילו אף שלו, כל הפנים היה עם שריטות עמוקות, וראיתי גבר שהוא ננשך ברגל, 2 גברים ברגל, ועוד אישה, זה מה שאני ראיתי, גם ברגל.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: וראיתי בעצמי, כן.
1: נשמע לי אירוע שמאוד קשה להקל דבר כזה, שחיה מתנפלת ככה.
0: אי אפשר להקל את זה. פשוט אי אפשר להקל. אנחנו חושבים על זה, ואנחנו לא מאמינים שזה קרה לנו. שזה קורה בכלל לבן אדם.
1: זה היה אוהל עם סגירה? אוהל סגור?
0: אוהל סגור עם ריצ'רצ'ים כאלה.
1: אז איך הוא נכנס?
0: אוהל ממוזג.
1: איך הוא נכנס?
0: הוא פתח שם עם השיניים שלו. היה לנו שם גלגל מים, הוא פתח לנו עם שיניים את הגלגל מים, ממש הוציא את החתיכות. הוא עשה שם חגיגה.
1: בתוך האוהל?
0: לא בתוך האוהל, זה היה על יד האוהל.
1: ליד האוהל, הוא פשוט...
0: שבבוקר כבר ראינו את הגלגל הפרוץ עם שיניים שלו.
1: מה אמרו לכם לגבי המשך טיפול? את אומרת שהיא קיבלה זריקה נגד כלבת, עכשיו היא תצטרך לקבל זריקות נוספות?
0: עכשיו כבר הזמינו אותה למשרד הבריאות, והיא תמשיך את סדרת הזריקות.
1: את הפיקוח הזה.
0: וגם, לא יודעת, אם תצטרך פלסטיקה, לא יודעת.
1: יכול להיות שזה ברמה כזו?
0: יכול להיות, כן. הם שמו לה תפרים, ואמרו, הכל התנפח לה, הפנים התנפחו, אז אמרו, בדיקת האפוזן גרון, להמשיך בדיקות בבית.
1: מירה, מתי בפעם הבאה תצאו לנופש?
0: אני לא יודעת עכשיו.
1: בטבע?
0: את יודעת שאנחנו לא פעם ראשונה באותו מקום. לפני כמה שנים היינו שם, והיינו חושבים שזה סדרה, שאנחנו מאוד אוהבים את הכנרת, ואנחנו מאוד אוהבים את הטבע. עכשיו אני אמרתי כנראה איזה פעם אחרונה.
1: אני מקווה שאתם
0: תוכלו... שסגנון כזה, אנחנו לא.
1: כן.
0: לא.
1: זה טראומה קשה. כן, אני מקווה.
0: טראומה? וואו.
1: מירה גנין, מראשון לציון, סבתא של אליס, שנפצעה מנשיכת תנים, אנחנו מאחלים לה שהיא תחלים, והיא תחזור לעצמה, בחורה צעירה, בת 12, שחס וחלילה גם לא תישאר לה טראומה. ואני מודה לך ששיתפת אותנו, תודה רבה מירה.
0: כן, תודה.
1: החלמה מהירה לאליס. יולי חומצ'נקו מארגון Early Starters International, אשת חינוך שהקימה והפעילה מרחבים בטוחים לילדים באזורי מלחמה, אסון ומשבר, ממעבר הגבול במולדובה עם פליטי אוקראינה, דרך קייב המופגזת, מפוני העוטף והצפון בישראל, ועד פעילות בינלאומית של הארגון עבור ילדים שנפגעו מאסונות טבע. הוריקן מליסה בג'מייקה, שריפות בלוס אנג'לס ומשפחות מהגרים בניו יורק המצויות בסכנת גירוש. לרגל שבוע הספר יוצא ספרה החדש שנקרא כאן זה בטוח, מרחבים בטוחים לגיל הרך בזמן משבר. שלום יולי.
2: שלום ליאת.
1: לפני שנדבר על השיטה, קחי אותנו לרגע אחד במפגש עם ילדים, לסיפור אחד מהסיפורים שמופיעים בספר.
2: תראי, קודם כל מאוד קשה לבחור רגע אחד. אנחנו אחד הדברים השמחים בתוך העבודה שלנו זה באמת המפגש עם ילדים, והוא תמיד מרחיב לב. אבל ככה פתאום מה שעולה לי זה המפגש עם ילדים שהיה לנו אחרי האסון במג'דל שמס, כשקמנו מרחב שם במג'דל, מרחב שעדיין פועל, והדבר הראשון ששמענו מילדים שהגיעו למרחב זה איזה מזל עכשיו אפשר שוב לשחק. כי מה שקרה שם זה שבאמת אחרי האסון המרחב ההורים החליפו...
1: יולי, את נעלמת לנו, אנחנו לא שומעים טוב.
2: את שומעת אותי עכשיו?
1: כן.
2: אז אני אומרת שאחרי האסון הנורא, ההורים לא רצו לתת לילדים לשחק, לא בחוץ ולא בכלל, והמרחב בעצם נתן להם הזדמנות לחזור ולשחק שוב ולהיות ילדים.
1: כשאת אומרת מרחב בטוח, ונזכיר, את מדברת אחרי ניסיון עם הילדים בקייב המופצצת, וילדים שחוו את הזוועות באוקראינה, וילדים שחוו אסונות טבע, ואצלנו ילדי מפונים, וילדים שעברו את השבעה באוקטובר, מה צריך ילד כזה כדי לחזור ולהתחיל שיקום?
2: הכי הוא צריך את המבוגר המשמעותי שלו. וזה קודם כל ההורה שלו, אבל לפעמים אם ההורה באותו רגע לא פנוי, לא פרקטית ולא נפשית, אז יש מישהו שהוא ככה משמש עבורו מבוגר משמעותי זמני. זה יכול להיות איש חינוך או מתנדב או מישהו שנמצא שם מידו, ורגע עוזר לו להרגיש שהוא לא לבד.
1: ואיך אתם תורמים לסיטואציה כזו?
2: אז אנחנו בעצם מנסים לייצר ברגע הראשון, כן, ברגע החירום והאסון, את המיכל המחזיק. כן, את המקום שבו הורים וילדים יכולים, נגיד, להיות ביחד ולנשום. כן, לנשום, להירגע, להרגיש חזרה את תחושת הביטחון, ואז גם כאילו לרקום מחדש את הקשר ולחזק אותו, ולחזק את החוסן של עצמם המבוגרים ושל עצמם הילדים ואת מה שקורה ביניהם.
1: תני לנו דוגמה למקום מסוים שעשיתם את זה, לסיטואציה כזו. נאמר באוקראינה, את יכולה לקחת אותנו לסיפור מאוקראינה?
2: אני יכולה לקחת אותנו לסיפור שהוא בגבול אוקראינה-מולדובה, בתחילת מרץ 2022, פחות משבועיים אחרי תחילת המלחמה, כאשר בעצם המונים של פליטים, מגיעים דרך הגבול מאוקראינה, אנשים שנכנסו למכוניות, לקחו את הילדים שלהם, בעיקר נשים, כי הגברים מאיזשהו שלב נאסר עליהם לצאת. ילדים, כלבים, חתולים, חפצים מקריים, והם עוברים את הגבול וקר ושלג, ויש שטח פתוח שבתוכו ארגונים הומניטריים מתחילים להקים איזה שהם מועלים או איזה שהם מבנים ארעיים כדי לתת לאנשים מקום חסה רגע לפני שממשיכים הלאה ומצליחים להחליט לאן הם ממשיכים. אז שם למשל, יחד עם ארגון ישראל, הקמנו אוהל שבתוכו אמהות וילדים קטנים יכלו רגע להתיישב, רגע לשחק. ובתוך זה גם, אחד הדברים המדהימים בילדים זה שברגע שהם מזהים משהו שיכול להיות משחק, פתאום הלחץ והסטרס וחוסר הוודאות יכול לרגע להישכח. ונגיד אם במקום יש לגו שאפשר לשחק בו, אם יש צבעים ודפים שאפשר לצייר איתם, אז זה מה שילדים יעשו.
1: ומה את יכולה לומר לגבי הורים במצבי מצוקה כאלה? איך צריך לגשת להורים, אמהות במצב בלתי אפשרי, הבעל מגויס, זה גם קורה כאן, ושם באוקראינה הם פשוט נזרקו לשדה, נזרקו מהבית, מה צריך לזכור שמגיעים להורים במצב כזה?
2: אני חושבת שכל מה שאנושי הוא כלי. כלומר, היכולת של אנשים לחייך, להציע כוס שתייה חמה, להציע לשבת, להציע לנוח. אני זוכרת, חקוקה לי בראש תמונה מאוקראינה באמת, כשקמנו שם מרחב של אמא שהביאה את הילד שלה ועמדה בפתח. ובמשך 10 דקות היא עמדה בפתח עם המעיל, עם החפצים, כי היא לקח לה זמן להבין שגם היא מוזמנת, שגם היא יכולה לקבל תמיכה, שגם היא יכולה לקבל עידוד, שגם היא יכולה לקבל איזה שהם כלים בסיסיים של איך להתנהל עכשיו בתוך החיים האלה, בתוך הסיטואציה החדשה שנוצרה, וזה מה שאנחנו מציעים.
1: ובעצם הספר הזה בא ללמד איך מייצרים רוגע ושגרה בתוך כאוס, איך מדברים עם ילדים על פחדים, אובדן ומלחמה, מה התפקיד של מבוגרים, ולהגיד שגם המבוגרים האלה, ההורים, צריכים כתף בסיטואציה כזו.
2: ברור. יש פה באמת איזו הזנה הדדית בין ההורה לילד, שכשהיא מתקיימת היטב, אז זה בעצם המקום שאליו אנחנו שואפים בכל העשייה שלנו, עם כל הצוות שלנו שפרוס בכל הזירות.
1: כאן זה בטוח, מרחבים בטוחים לגיל הרך בזמן משבר, למי שירצה להרחיב עוד, זה יוצא לאור ממש כעת בהוצאת יצירה עברית. יולי חומצ'נקו, תמשיכו בעבודה כל כך חשובה הזו שלכם, תודה רבה לך.
2: תודה ליאת.
1: תודה רבה.

עמית שניידר, עורכת המשדר בהפקה עמית כהן, טלי קליפי מסייעת להפקת המשדר, טכנאי השידור חיים זקן, אחרי חדשות השעה 6 נרחיב. נסכם את השבוע עם הפנים קדימה, עם הפאנל שלנו הפוליטי, יואב קרקובסקי, חנן קריסטל, ועם עורך הדין ערן בן ארי, חבר מרכז הליכוד, מוטי גילת, על כל ההתפתחויות המשפטיות של השבוע. נהיה גם עם עורך הדין אדב העצני על השאלה מה ישראל צריכה לעשות עכשיו כשמתרקם הסכם. שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 6.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קטר נגד שווייץ. ב-1, ברסיל נגד מרוקו. מחר ב-4 בבוקר, הייתי נגד סקוטלנד. וב-7 בבוקר, אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב-7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב-8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע, תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם, אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם, עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
3: אחרי החדשות, ליאת רגב. חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, לשעה 6. הנשיא טראמפ שיתף את הצהרתו של ראש ממשלת פקיסטן, כי הוא מעריך שהסכם השלום בין ארצות הברית לאיראן יושלם ביממה הקרובה. ערוץ אל-חדס הסעודי מדווח כי משלחת איראנית בהשתתפות שר החוץ הרקצ'י תבוא מחר לפקיסטן כדי לפקח על השיחות הטכניות הקשורות להסכם. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, אמר אחר הצהריים כי החתימה על מזכר הבנות עם ארצות הברית אינה צפויה מחר, אך אין לשלול את האפשרות שהמסמך ייחתם בימים הקרובים. בכיר בממשל האמריקני אמר בתדרוך לעיתונאים, אנחנו חושבים שיש לנו עסקה עם איראן, זו עסקה חזקה. הוא ציין כי הנשיא טראמפ ייפגש עם מנהיגים ממדינות במזרח התיכון, בהן איחוד האמירויות וקטר, במסגרת פסגת מדינות G7 שתתקיים בשבוע הקרוב. ראש הממשלה נתניהו לא ישתתף במפגשים האלה. עוד אמר הבכיר האמריקני כי אפשר שמדינות ה-G7 יסייעו לפינוי המוקשים ממצר רומוז לאחר פתיחתו. את הדברים העביר קשבנו יחזקאל קורנברג. תקרית חריגה בשמי אירופה, מטוסי קרב של חיל האוויר ההונגרי הוזנקו שלשום אל מטוס נוסעים של חברת ארקיה לאחר שלא הגיב בקשר למערך הבקרה האווירית בהונגריה. המטוס היה בדרכו מתל אביב לפראג. ראש ממשלת הונגריה, פיטר מאג'יאר, אמר כי הופעל נוהל חירום של ברית נאטו וכי שני מטוסי קרב הוזנקו כדי ליצור קשר חזותי עם הטייסים הישראלים. לאחר זמן קצר חודש קשר הרדיו ומטוסי הקרב ליוו את המטוס האזרחי עד לצאתו מן המרחב האווירי של הונגריה. מארקיה נמסר בתגובה כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה ונסיבותיו ייבחנו גם מול הרשויות בהונגריה. בארקיה מציינים כי גם צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה מאושרת ובנתיבי הטיסה שנקבעו מראש. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. 11 בני אדם נפגעו הלילה מנשיכת תנים בכינרת, בהם הנערה אליס בת 12. מירה גנין, סבתה של אליס, ישנה לצידה באוהל סגור בשעת התקיפה. היא סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הנערה נזקקה לתפרים וקיבלה חיסון ראשון מפני כלבת.
5: 2 בלילה, פתאום צעקה צרחה, כולם התעוררנו וראינו שצל כזה שיצא מהאוהל. פתחנו את האור, היא כולה בדם, כל הפנים שלה בדם. כששטפנו את הפנים שלה, ראינו שזה נשיכה, ברור שזה תן. נשיכה בפנים, גם בעין, גם באף, גם בשפה עליונה.
4: ברעיון לאליית רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון, אמרה גנין כי אליס מודאגת מחגיגת בת המצווה שלה בעוד חודש בשל הנזק שנגרם לפניה. בהוראת הממשל האמריקני, חברת אנטרופיק חסמה גישה למודלים החדשים והמתקדמים שלה של בינה מלאכותית, פייבל 5 ומיתוס 5, ימים ספורים לאחר שהופצו לציבור. הצעד ננקט לאחר שהממשל בוושינגטון הורה שלא לאפשר לאזרחים זרים גישה למודלים האלה בשל חשש לפגיעה בביטחון הלאומי. בהודעת החברה נאמר כי בממשל סבורים שאפשר לפרוץ את מנגנוני ההגנה של המודלים המתקדמים. באנטרופיק מדגישים כי אינם מסכימים ממסקנת הממשל. בד בבד החברה הכריזה על חסימת הגישה לכלל המשתמשים, ולא רק למשתמשים שאינם אמריקנים.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: ועת החזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכת החדשות, קרין גרודן ברור. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

שוב שלום לכם, עכשיו 6:05, עדיין שבת שלום. בשעה הקרובה נדבר על ההשלכות הפוליטיות, גם של ההסכם, גם של כל ההתפתחויות האחרונות כאן. מה ישראל עוד יכולה לעשות

0: בהקשר של ההסכם שמתרקם עם ארצות הברית, על המוטיבציה של נתניהו לשנות את אופן בחירת הרשימה לכנסת, וגם על המאבק שממשיך בתוך מפלגות האופוזיציה. אבל אנחנו פותחים בטרגדיה הקשה הזו. פעוט בן 3 מת היום לאחר שככל הנראה נדבק בחיידק אלים. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות עם הפרטים.
1: בית החולים איכילוב הודיע היום על מקרה מוות טרגי של ילד בן 3 שהגיע היום אל בית החולים במצב אקוטי של שוק זיהומי, למעשה קריסת מערכות. למרות ניסיונות החייאה מאומצים, הצוות הרפואי בבית החולים נאלץ לקבוע את מותו. החשד שעלה הוא שאותו ילד נדבק בחיידק מנינגוקוק, שמכונה בדרך כלל החיידק האלים. זה חיידק שגורם כאן בממוצע לעשרות מקרי תחלואה וגם למקרי תמותה בודדים מדי שנה. רק השבוע דווח על מקרה חשוד נוסף של פעוט שנפטר בבית החולים סורוקה, גם כן עם חשד שנדבק בחיידק המנינגוקוק. הזן שנפוץ בישראל בדרך כלל הוא זן B, שגם קיים חיסון שמגן מפניו, חיסון שנקרא בקסרו, ניתן לקבל אותו החל מגיל חודשיים. החיסון הזה מומלץ מאוד על ידי האיגוד לרפואת ילדים, אבל למרות המאבקים שלהם בשנים האחרונות, הוא אינו כלול בסל התרופות, והעלות שלו היא כמה מאות שקלים למנה. החיידק הזה נמצא בחלל האף והלוע של כ-25% מהילדים ובני הנוער ו-10% מהמבוגרים. הוא מועבר על ידי הפרשות מדרכי הנשימה, ולרוב הוא לא גורם למחלה כלשהי, אבל במקרים נדירים יחסית הוא גורם לזיהומים שיכולים גם להיות חמורים מאוד, עד כדי דלקת קרום המוח. כשזה קורה, המחלה היא פעמים רבות מהירה מאוד ואלימה מאוד, ובמצבים הללו נדרש טיפול אנטיביוטי דחוף שבלעדיו עלולים להיגרם נזקים קשים ואפילו מוות. תסמיני המחלה שגורם החיידק מתחילים בדרך כלל בחום וכוללים מכאות, ישנוניות, כאבי שרירים, הרגשה כללית רעה. אלה כולם תסמינים די כלליים, אבל יכולה להופיע גם פריחה שאופיינית מאוד לחיידק הזה, פריחה שנראית כמו שטפי דם קטנים על האור. כאשר יש הצטברות של סימפטומים, צריך כמובן לפנות בהקדם לטיפול רפואי.
0: תודה רבה, נוב. תודה רבה. שלום יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי.
2: שלום ליאת.
0: ושלום חנן קריסטל, פרשננו.
3: ערב טוב.
0: חנן, אני רוצה להתחיל איתך ולשאול אותך, הנשיא טראמפ הודיע השבוע שלא בטוח שנתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. זה מחשבה שטראמפ ימציא בראשו? או שיכול להיות שנתניהו אמר לו משהו דומה לזה?
3: שאלה נהדרת. שאנחנו יודעים שנתניהו פייטר ומתכונן לרוץ. עכשיו, אנחנו יודעים שהנשיא טראמפ מערבב בין מציאות לבין רצונות שלו. פשוט שהוא ניצח בבחירות את ביידן וכדומה. ואז עולה השאלה, האם היה לו מידע? מידע של האזנה מה-CIA? מידע בריאותי? או בעצם הוא רמז מה שהוא רוצה. ומה הוא רוצה? זה כבר ברור. הוא רצה את נתניהו כשותף למלחמות איראן הראשונה והשנייה, כולל הורדת הנשיא האיראני, שהחוק האמריקני אוסר להוריד קודקודים, וכעת, זאת המסקנה, להסדרים הוא לא רוצה את נתניהו, ולכן הוא גם נוזב בו בפומבי, בברוטליות וכדומה.
0: וואו, חנן, אתה אומר פה משהו דרמטי.
3: אני אומר זאת הפרשנות שלי. שהוא נוזב הוא לא, הרי יש לו בחירות.
0: הוא מבין שנתניהו לא מתאים לתוכניות העתידיות שלו?
3: בדיוק, לקראת 3 בנובמבר, לקראת הבחירות לקונגרס שיקבעו את השנתיים האחרונות שלו. בדיוק, זה הרמז שבעצם הוא לא, הוא מעביר, ככה ניפול משנתניהו רץ.
0: כן, וכשיואב שאנחנו מסתכלים על ההתנהלות של ראש הממשלה אצלנו, הוא מדבר בהחלט כאילו שהוא רץ, והוא אפילו רוצה עכשיו לשנות את הרשימה לליכוד.
2: אז קודם כל, במילה אחת על השאלה של התמודדות כן או לא, גורמים בתוך האופוזיציה, לא אחד, לא שניים ולא חמישה, אמרו לי בתקופה האחרונה, שים לב להתנהלות של נתניהו, בסוף הוא לא יתמודד. ואני בתור מי ששבוי בקונספציה שנתניהו הוא כמו שחנן אמר קודם לוחם ולא מוותר, לא רואה את נתניהו מוותר. באמת גיא לוי דובר הליכוד הוציא הודעת הבהרה אחרי מה שטראמפ אמר, נתניהו מתמודד וירוץ עד הסוף.
0: ויחד עם זאת לא ראינו את נתניהו מוציא סרטון ואומר את זה בקולו.
2: לא ראינו את נתניהו כבר מדבר הרבה מאוד זמן באופן כללי עם הציבור.
0: לא, אבל הוא דיבר על איראן למשל, דיבר על זה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא יהיה גרעין.
2: גם זאת הייתה הודעה מוקלטת לציבור. בנימין נתניהו לא דיבר במסיבת עיתונאים פתוחה לציבור, בוודאי שלא ראיונות בכלי תקשורת שאינם כלי תקשורת מטעם. כבר הוא לא דיבר הרבה מאוד זמן, למעשה מאז קריסתה, פחות או יותר של הפסקת האש הזאת, שגורמת לתושבי הצפון להיכנס ולצאת כל הזמן ממרחבים מוגנים, ולא בדיוק, אין בדיוק איזושהי תמונת הצלחה בתקופה האחרונה. שאלת על עניין הפריימריז, זו ההחלטה שבנימין נתניהו רוצה להוביל, לבטל או להקטין את היקף הפריימריז בליכוד, זאת החלטה מצוינת. אני מאוד מקווה שבאמת בנימין נתניהו יעמוד מאחוריה, יעמוד מול חברי מרכז הליכוד, מול חברי סיעת הליכוד. אני סיכרתי פעמים, את יודעת מה, אני אקח אותך לאירוע שחנן בוודאי זוכר, הוא היה שם, אני הייתי שם פיזית, ביטן 27, קאי, זה היה בחורף 1998, ביטן 28, אתה צודק, זה היה בפריימריז, בקראת בחירות 99, כן, ואני ראיתי את הדילים, שהוביל בחור בשם שמשון דרעי. לא הבנתי מה ראיתי, הייתי כתב צעיר מאוד בפאנל, בדסק הפוליטי של ירון דקל וחנן קריסטל, ומי שחשף את זה בסוף היה דוב גלהר בחדשות 2, עם צילומים מתוך הביטן הזה. פריימריז זאת שיטה מושחתת. בליכוד, במפלגת העבודה ב-2005, חשפנו שם את ההשחתה של המפקד, גרמנו לביטול ודחיית הפריימריז בחצי שנה. זאת שיטה שמשבשת את רצון הבוחר, והרשימות שמוציאות תחתיה, מוציאים תחתיהם, תחת פתקיהם, מתפקדי הליכוד בשנים האחרונות, הם מוציאים רשימות שלא ראויות להיות מיוצגות בכנסת, ולכן אם נתניהו רוצה לטייב את הרשימה, עדיף לו באמת לנסות לבטל את הפריימריז או לשלוט יותר ברשימה ולהביא לשם אנשים יותר ראויים. אין ערך לדמוקרטיות בתוך מפלגות. יש ערך למפלגות שבסופו של דבר מובילות לקואליציות יציבות או לאופוזיציות חד-כיווניות, כאלה שבאמת יש להם מטרה להפיל ממשלה או קואליציה מתפקדת. כאשר יש התמרדויות בתוך סיעות, כי כל אחד חושב שהוא נבחר על ידי המתפקדים, בסוף זה לא עובד פוליטית.
0: כן. טוב, זה פחות התמרדויות בליכוד, זה יותר כל מיני התנהגויות שמגיעות לפופוליזם מאוד מאוד מאוד קיצוני.
2: כדי למצוא חן בעיני סוכני, קבלני קולות.
0: בדיוק.
3: לא, יותר מזה, ליאת, זה חוזר לשאלה הראשונה שלך. דרך אגב, זה תחילת הריב בין נתניהו לליברמן. זה חוזר לשאלה הראשונה שלך. כאשר בן כספית פרסם שנתניהו עשה סקר ענק, כאשר פורסם שנתניהו בדק מי דוחה קולות, מי מפחיד בוחרי ליכוד, כאשר פורסמו השמות של טלי לבני, בטח לא בראש הרשימה, של מאי גולן,
0: טלי גוטליב,
3: טלי גוטליב, סליחה, בדיוק, מאי גולן, אני מניח שניסים וטורי שם, אני מניח שעידית סילמן שם, זה מראה שהוא מתכונן, אני מניח את סילמן, אני מניח שהוא הולך לרוץ, זאת בית הנקודה לשאלה, הוא הולך לרוץ, הוא מחפש נבחרת מנצחת, ויותר מכך, הוא גם ער לכך שהוא יכול להפסיד, והוא מחפש נבחרת שתפיל את ממשלת בנט אייזנקוט השנייה, לכן השותפות שלו עם החרדים, לכן נתן להם את חוק יסוד הלימוד תורה, את המעונות. נתניהו לא הולך לוותר כראש אופוזיציה, הוא ער לזה, לכן הוא השאיר את המוקשים האנושיים, זיני, רבי אלו וכדומה. זה מראה שהוא מתכונן לרוץ, זה מראה שהוא מתכונן להילחם.
0: כן, לגמרי. יואב, בוא נדבר רגע באמת על מה שקורה באופוזיציה. אייזנקוט כבר משווה מול בנט, הקרב הזה בפנים משרת את המוטיבציה של האופוזיציה להחליף את השלטון, או פוגע בה?
2: לא, אני חושב שהוא לא באמת משנה. אני חושב שבאופן כללי, לציבור הבוחרים, אין באמת עניין אמיתי העדפה דרמטית בין בנט לבין אייזנקוט. בכל מקרה, זה חלופה לבנימין נתניהו. מה שצריכים לדאוג, אייזנקוט ובנט, זה שרמת המתקפות ביניהם תהיה הכי מינימלית האפשרית, וכולם צריכים לכוון לכיוון הקואליציה. באמת, המטרה עכשיו לנסות לאגום כמה שיותר קולות. אני לא באמת חושב שמי מהם ממש מעביר קולות מצד לצד. הם צריכים לדאוג עכשיו שמפלגות, כמו מפלגת הלוויין, שעדיין נמצאת על הקווים, שבנימין נתניהו רוצה אותה, שאמורה לקחת להם קולות, או שלא תקום, או שתהיה בצד שלהם. הם צריכים לדאוג לדבר הכי חשוב, הסכמי עודפים ואיחודים שצמודים עם סיליקון, בדיוק כמו שבנימין נתניהו מנסה עכשיו לעשות, בין היתר בכל מיני תרגילים, כמו עם גדעון סער, על פיצול מתקווה חדשה, ואולי חיבור אחר כך, וכל מיני תרגילים כאלה כדי לאפשר לשריונים נוספים, לאולי ציונות הדתית, אולי לעוצמה יהודית, אולי לגדעון סער וזאב אלקין בתוך הרשימה, הכל כדי לא לייצר מצב שמישהו ילך החוצה, ולא יעבור את אחוז החסימה וישרוף קולות. זה מה שבנט ואייזנקוט צריכים לעשות. הם צריכים להחליט
0: בנקודת זמן מסוימת. הם צריכים ללמוד מנתניהו בעניין הזה, כן.
2: כן, הם צריכים להחליט בנקודת...
3: זה לא אחד מול
2: שני. הם צריכים להחליט בנקודת זמן מסוימת. מהי נקודת הזמן שבה יש... לא, אבל צריך לקבוע מועד שבו אומרים, מרגע זה שוטר אחד, מנהיג אחד, מתיישרים לפיו, והוא זה שקובע את המתווה שיחד, איך נרוץ, כדי למנוע מצב שבו...
0: שנייה חנן, תן לי יואב לסיים, כן יואב.
2: כדי למצוא מצב שבו יובדו קולות, אם על ידי רשימת בני גנץ, אם על ידי רשימות אחרות, ובוודאי לדאוג שמספר המפלגות המתמודדות בגוש, הוא כזה שמאפשר הסכם עודפים לכולם. צריכה להיות נקודת זמן שמפסיקים להתקוטט, מפסיקים לשחק, מתחילים לעבוד.
0: חנן, אני...
3: זה ברור, צודק לחודם, יותר חשוב מה שנתניהו זיהה בסקר הגדול.
0: ש?
3: שגם אייזנקוט הוא איום. לפתע מתחילים לתקוף את אייזנקוט על אנגלית?
0: אנחנו נעצור כאן, חנן קריסטל, יואב קרקובסקי. עוד שאלה אחת אליך, חנן. טראמפ, שהיה אחד באמת הנכסים הפוליטיים הגדולים של נתניהו, היה אמור להגיע לכאן, לקבל את פרס ישראל ביום העצמאות, כולם דיברו על זה שהוא יגיע לכאן לקראת הבחירות. עכשיו טראמפ הופך להיות מכשלה פוליטית לנתניהו בעקבות ההסכם הזה?
3: אני ראיתי סקר ביום חמישי בערוץ 12, שרוב הציבור חושב שטראמפ לא מחזק את ישראל.
0: אנחנו נעצור כאן, חברים יקרים, ותכף אנחנו נרחיב בעניין הזה. תודה רבה לכם, יואב קרקובסקי, חנן קריסטל.
3: שבוע טוב.
0: והנה לנו,
2: תודה רבה, שבוע טוב.
0: והנה לנו חבר מרכז ליכוד, עורך הדין ערן בן ארי, שלום ערן.
4: שבת שלום ליאת.
0: קודם כל, מה אתה חושב כחבר מרכז ליכוד על המוטיבציה הזו של ראש ממשלה? בעצם לבטל את הפריימריז או לפגוע בו באופן משמעותי, להקים ועדה מסדרת שתקבע את רשימת המועמדים לכנסת.
4: אני לא יודע כמה הציבור מודע לבעיות שיש עם המפקד שהיה בליכוד, ועם כמה אלפי, ויש אומרים עשרות אלפי אנשים שלא ברור שהם יכולים באמת להיות חלק מהגוף הבוחר. הדבר הזה מתנהל בבית הדין של התנועה כבר תקופה ארוכה, וזה משפיע על היכולת הטכנית באמת לעשות בחירות שיהיו כמו שצריך.
0: למה יש בעיה עם עשרות אלפי אנשים?
4: כי יש טענה שהם לא שילמו בעבור ההתפקדות שלהם. יש 170 אלף חברים בתנועת הליכוד, והם אלה שיכולים להצביע בפריימריז. מדובר במפלגה האחרונה שיש לה כל כך הרבה אנשים בפריימריז, ויש טענות לגבי המפקד הזה. עכשיו, לפי החוקה, הפריימריז בכלל צריך להיות חצי שנה לפני הבחירות. אני מזכיר לך, אם הבחירות בסוף אוקטובר, אז כבר בסוף אפריל היינו צריכים להיות אחרי הפריימריז, וזה לא מה שקרה. ולכן כל יום שעובר מקטין את הסיכוי שבכלל אפשר יהיה לקיים טכנית את הבחירות האלה, ואז פונים לפתרונות אחרים שגם יכולים למצוא בעיות לליקויים שכן יש בשיטה הזו, ואולי להביא רשימה יותר אטרקטיבית ממה שאפשר היה להוציא אם הפריימריז היו מתקיימים.
0: חברי מרכז הליכוד רוצים שנתניהו יהיו לו כל כך הרבה שריונים ברשימה הריאלית של הכניסה לכנסת, במספרים הריאליים, במקומות הריאליים?
4: יש מחלוקת בעניין הזה, ודבר שני, כולם מבינים שצריך לעשות מה שאפשר כדי להביא רשימה אטרקטיבית.
0: רגע, אתם כחברי מרכז ליכוד מסכימים, ראש הממשלה, שיש בעיה עם הרשימה שלכם בכנסת היום?
4: לא, עם חלקה היא בסדר גמור. דרך אגב, תמיד בסוף הפריימריז מביאים תוצאות יותר טובות מאשר מה שחוששים ביום שלפני. אבל אין ספק שצריך להביא נבחרת אטרקטיבית. מצד שני, אנשים יכולים לבחור את מי שהם רוצים, וכמובן שתוצאות יכולות להיות קצת שונות. ולכן, וגם סומכים על השיקול דעת שלו שיביא כוכבים שיביאו קולות. בסוף צריך לנצח את הבחירות. ולכן, חלק בעד וחלק נגד, כמו בכל מקום שיש בו ריבוי דעות, וזה לגיטימי לגמרי, אני לא יכול לדבר בשם כולם. אני חושב שטכנית פשוט זה כבר... אולי כבר לא אפשרי. אבל אולי בסוף תהיה איזה פשרה מפייניקית, כמו שאומרים. חלק מהרשימה תיבחר בצורה ישירה, וחלק עם שריונים כאלה ואחרים.
0: זה יהיה מהמם, זה יהיה מהמם שתלכו בשיטה מפייניקית.
4: מה שחשוב, מה שחשוב זה שיהיו פנים חדשות, ופנים אטרקטיביות, ופנים שיביאו קהל, ושאפשר אחר כך גם יהיה לתפקד בצורה מיטבית. בסוף אנחנו בוחרים אנשים לכנסת, צריך לזכור, אחרי שהם נבחרים, הם צריכים לתפקד, הם צריכים לחוקק, הם צריכים לפקח על הממשלה. Mm-hmm. יש להם עבודה מאוד מאוד חשובה, וצריכים להיות בעלי כישורים שאפשרו להם לבצע את העבודה הזאת על הצד הטוב ביותר, לטובת אזרחי מדינת ישראל, זה מה שיש בקצה.
0: ערן, עד כמה יש חשש מהעובדה שטראמפ הולך ומתרחק מנתניהו? אצלכם, אצל מצביע הליכוד.
4: לפני השאלה הפוליטית היא שאלה מדינית בכלל ישראלית.
0: לא, אני לא רוצה להרחיב בעניין המדיני, כי אנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה. אני יודעת, אבל אני כן רוצה להתמקד איתך רק בנושא הפוליטי.
4: הקשר הוא ברור, ככל שטראמפ הולך יותר עם ישראל ומביא להישגים, וכשהוא נלחם שכם בשכם, יחד עם מדינת ישראל בצורה חסרת תקדים במלחמה האחרונה עם איראן, אז זה מקרב ומחזק גם פוליטית את הממשלה, ולהפך, ככל שהוא מתרחק וסוגר את ההסכם שנראה גרוע בינתיים, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אבל נראה שהגרעין עדיין לא יוצא מאיראן, וכבר יש הסכם, ומפסיקים להילחם, מפסיקים סנקציות, זה יש לזה השפעה חמורה מאוד, זה לא טוב.
0: אנחנו
4: גם פוליטית וגם מדינית.
0: אנחנו תכף נדבר...
4: המצב של הליכוד והמצב של הממשלה והמדינה זה לא כל כך רחוק.
0: נכון, אבל אנחנו תכף נדבר בהרחבה על הנושא המדיני עם עורך הדין נדב עצי. אני רוצה כן לשאול אותך משהו בתפיסה הפוליטית. זה עושה איזשהו סוג של שבר, הרי אחד הנכסים הגדולים של נתניהו הייתה החברות הגדולה הזו של טראמפ, הקשר, הוא כל הזמן התהדר בזה שהוא הנשיא, נדמה לי, שהגיע הכי הרבה, היה הכי הרבה פעמים בקורגס האמריקאי, והוא זמן לבית בלבן על ידי טראמפ, ראשון אחרי הבחירה של טראמפ. זה משפיע משהו על הדימוי שלו גם בקרב מצביע הליכוד לדעתך? ההתרחקות הזו, העובדה שטראמפ יוצא ואמר בפומבי שהוא לא בטוח שנתניהו יתמודד.
4: קודם כל, אני לא הייתי מספיד את מערכת היחסים ביניהם, כאילו היא נגמרה כבר. היא לא נגמרה, והם הוכיחו פעם אחר פעם שהם יודעים לתעתע ולהפתיע, ולהיות הרבה יותר מתואמים ממה שחשבו, אני זוכר, בלי סוף פרסומים על קרע ביניהם, ואחרי זה ראינו שיתוף פעולה שומת לסתות, אז פעם אחת הייתי קצת נזהר, לפני שאני יוצא במסקנה נחרצת, שמערכת היחסים ביניהם עלתה על סרטון, או שהיא לא במצב טוב כמו שהיא הייתה, והיא הייתה במצב מעולה, אין ספק, גם מהדוגמאות שנתת, ובעיקר בגלל המלחמה. והדבר השני, זה מאוד מאוד תלוי, הכוונה היא ככה, אם טראמפ נתפס בתור אוהד ישראל, שתומך בה יותר מכל נשיא אחר, ועושה בשבילה, ופועל בשבילה, אז הקשר איתו הוא קשר שפוליטי טוב. ואם טראמפ מפנה גב לישראל, ולא עוזר לה ומתחבר עם כוחות כמו איראן, אז דווקא הקשר איתו הוא לא פתאום נכס פוליטי אלקטורלי כמו שהוא היה קודם, ולכן זה תלוי הקשר מדיני, ולכן יש קשר בין הדברים. ככל שטראמפ יקפיד להמשיך להיות בצד של ישראל, אז הקשר איתו יחזק פוליטית את ראש הממשלה, ולהפך. דווקא לדעת לצאת, בוא נגיד בזירה הלבנונית, עכשיו אם נתניהו מחליט לפעול, כמו שהוא פעל דרך אגב מול איראן, גם כשהדיווחים היו שטראמפ לא מרוצה מזה, בכל זאת פעל מול איראן.
0: פעל בקטנה.
4: נכון, אבל פעל. ופעם לא היינו פועלים בכלל, בטח לא באופן גלוי, ולכן כשהוא פעל, זה נתן לו נקודות, גם פוליטיות, גם בתוך וגם מחוץ לתנועה.
0: אני רוצה עוד להספיק לדבר איתך על שני עניינים. קודם כל, החלטת בגץ ששר המשפטים חייב לשתף פעולה עם השופט עמית כנשיא בית המשפט העליון. אין היגיון בהחלטה הזו, הרי המדינה לא יכולה להמשיך להתנהל באופן הזה.
4: היא יכולה להמשיך להתנהל, היא מתנהלת, היא התנהלה.
0: אבל אין בחירה של שופטים, ויש מחסור גדול בבתי המשפט.
4: אז זה עוד דבר שפשוט לא מדויק. מונו בקדנציה של השר לוין לממשלה הזאת כ-200 שופטים לערכאות השונות. לכן יש בחירה של שופטים. גם עכשיו יש, הגיעו כבר להבנות לגבי בחירה של שופטים גם בחיפה וגם בבאר שבע. ההחלטות האלה של בגץ הם מה שהן עושות, הן רק מרחיקות את היכולת להגיע לפשרות ולהבנות. מטבע הדברים, בוועדת בחירת שופטים יש כוחות פוליטיים, ויש את השופטים, ויש את הכוחות הפוליטיים של לשכת עורכי הדין, ואת הכוחות הפוליטיים של האופוזיציה. ככל שבג"ץ הופך להיות שחקן שהוא לא רק אחד משלושת הגופים שיש בוועדת בחירת שופטים, אלא הוא זה שמכריע אם היא תתכנס או לא תתכנס, ואם שר המשפטים ישתף או לא ישתף פעולה, אז ככל שהוא הופך להיות מכריע, אז כבר לא צריך להתפשר עם הממשלה, לא צריך להתפשר עם הציבור, ואפשר לעשות מה שרוצים. אם אתה עכשיו בית המשפט העליון, או נציגת האופוזיציה בוועדת חד שופטים. ולכן זה כל כך מסוכן ההתערבות הזאת, וזה גם התערבות שנמצאת בניגוד עניינים שהוא מובהק.
0: למה?
4: זה ככה, כי הם עכשיו יחליטו, מי מחליט? שלושה שופטים של בית משפט עליון מחליטים ששר המשפטים של מדינת ישראל חייב להכיר בפסיקה של עצמם, שגם היא הייתה מנוגדת לחוק, שהקולגה שלהם, מה זה הקולגה? הבוס שלהם, יצחק עמית, לא משנה אם תקראי לו נשיא בית משפט עליון או ממלא מקום נשיא בית משפט עליון.
0: איך אתה קורא לו?
4: אני קורא לו השופט עמית.
0: אתה לא קורא לו נשיא בית המשפט העליון?
4: אני לא קורא לו נשיא בית משפט עליון, והסיבה הפשוטה שהמינוי שלו נעשה בניגוד לחוק, אפילו לחוק יסוד.
0: בגלל שיריב לוין לא רצה לכנס את הוועדה ולא היה בבחירה.
4: נכון, ומותר לו.
0: אבל השאלה על מה זה יושב?
4: שאותם אנשים גם יחליטו שעכשיו אותו שר משפטים, כן, אני צריך להזכיר, נציג רוב הציבור במדינת ישראל, רוצה לשתף
0: כבר לא על פי הסקרים, צריך להגיד שזה כבר לא על פי הסקרים, זה היה ככה.
4: הסקר היחיד שחשוב זה הסקר שהיה בנובמבר 2022, והסקר הבא החשוב שיהיה זה הסקר שיהיה בבחירות הכלליות שהתקיימו באוקטובר 2026. כל השאר זה סקרים שאני לא מייחס להם חשיבות, כי אף אחד גם לא יודע מה הייתה התוצאה. נכון להיום מייצג את רוב הציבור במדינת ישראל, ואותם אנשים יחליטו שהוא צריך לשתף או לא שתף פעולה עם הבוס של עצמם, במקום למנוע מעצמם בכלל את ההתעסקות ואת ההתבזות. ולכן זה מקומם, זה פוגע בדמוקרטיה במדינת ישראל, ומחליש את היכולת להגיע להבנות. שזה הדבר החמור ברמה הפרקטית.
0: אוקיי.
4: ומקרב אותנו להתנגשות חזיתית, חוקתית, שעדיף שתהיה פשוט בזמן של הבחירות ולא קודם. וחבל מאוד. אני חושב שהדבר הזה צריך להיות מדהיג מאוד כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל, גם אם הוא חושב שזה לא ראוי בעיניו, ששר המשפטים לא יהיה ככה או אחרת. אם זה לא ראוי בעיני הציבור ילך ויבחר שר משפטים אחר. ואם זה ראוי בעיני הציבור, יחזור ויבחר את אותו שר משפטים. לא השופטים יקבעו מי ישתף או לא ישתף פעולה עם הבוס שלהם.
0: עורך הדין בן ארי, חבר מרכז הליכוד, אני מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה לך, ערן.
4: תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום. ותכף אנחנו נשמע מנדב העצני, גם כן איש ימין, איך הוא רואה את ההסכם המתגבש. רק נגיד שעכשיו יוצאת ידיעה כי דובר משרד החוץ של פקיסטן מוסר לערוץ של ג'זירה כי באיסלאם אבד יתקיים מחר אירוע החתימה הדיגיטלי באמצעות וידאו של ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. מוקדם יותר האיראנים אמרו שזה לא קורה מחר. תכף אנחנו ננסה להבין בהמשך מתי זה קורה. הפסקונת ומיד נשוב. הפסקונת יפה. יפה ועצובה. אפרים שמיר והסטאר שמיר מתוך האלבום המשותף שלהם 1977.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, אסתר שמיר, אתמול הובא למנוחות עם אפרים שמיר, ייבדל לחיים ארוכים. שלום עורך הדין אדבה עצני.
1: שלום וברכה, אליאת.
0: טוב, אני אחזור באוזניך על הידיעה שמגיעה ממש בדקות האחרונות. דובר משרד החוץ של פקיסטן מוסר לערוץ של ג'זירה כי באיסלאם אבד יתקיים מחר אירוע החתימה הדיגיטלי באמצעות וידאו של ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, ואני מניחה שאתה ממש רוצה שהוידאו הזה לא יעבוד. שיפול להם האינטרנט, שיפול להם הקו, כן.
1: מה שאני רוצה זה שמישהו ימנע איכשהו איזשהו כוח פנימי יכניס בינה למוחו של נשיא ארצות הברית כדי להבין שהוא לא, שזה לא נכון שהוא יחתום על ההסכם הזה שמסתמן על פי מה שאנחנו יודעים בשלב זה, כי אנחנו לא באמת יודעים מה כתוב שם.
0: נדב, אבל אני באמת רוצה רגע לשאול אותך, זה עיניים, תכף אנחנו נשמע בהרחבה מה יש לך להגיד, אבל אני מסתכלת על זה בעיניים של ישראלית, ואני אומרת, הישראלים אומרים שזה לא נכון, אבל אני מסתכלת על טראמפ, ואני אומרת, למה לטראמפ עכשיו להמשיך במלחמה מול איראן, כשהוא מסכן את כל הקלפים הפוליטיים שלו, שהוא הבטיח שהוא יפסיק את המלחמות, שהוא הבטיח שהוא יעשה שלום באזור, שמחירי הנפט מאמירים, שהוא הבטיח כלכלה הרבה יותר טובה, ויש לו מונדיאל על הראש, ויש לו יום הולדת, ויש יום הולדת לארצות הברית.
1: תראה, אני יכול מוכן להתחיל איתך את השאלות קודם, והן, למה הוא נכנס לעניין הזה מלכתחילה, שמבחינתנו הוא קיומי, אבל מבחינת ארצות הברית הוא אחר, והאם כשהוא נכנס לתוך המהלך הזה, הוא ראה את ההשתלשלות, הוא הבין את המשמעויות, והוא ידע מהי התוכנית הסדורה שהוא הולך אליה. לצערי, התחושה שלי היא שהמהלכים של דונלד טראמפ בהקשר הזה היו אימפולסיביים, ולא מתוכננים מספיק, ואני חושב שזה אינטרס של ארצות הברית ושל העולם כולו, לשים קץ לאיום האיראני, שהוא איום שמאיים לא רק עלינו, אלא קודם כל על בנות הברית הנוספות, שהן חלשות, לא מסוגלות להגן על עצמם במפרט.
0: אבל הן לא רוצות להמשיך, אבל הן לא רוצות להמשיך במלחמה.
1: כיוון שהן מפחדות שהוא לא הולך עד הסוף. הכל תלוי בשאלה, אם הן היו חושבות שהוא הולך עד הסוף, ושהוא לא הולך להשאיר אותם עם איראן, שעדיין הרבה יותר חזקה מהם, ומונעת מרגע של נקם כלפיהן, אז הגישה מן הסתם הייתה שונה. אבל כשהם הבחינו שאחרי הגילויים הראשוניים של הקוממיות, הוא ממצמץ, ואין מה לומר, האיראנים עושים לו בית ספר, לאיש הזה שמתגאה ביכולת שלו לנהל מסע ומתן ולסגור דילים, האיראנים, היתולות, פשוט עושים לו שיעור מרחיק לכת. כי הוא לא מבין, כי הוא פשוט לא מבין, והיום ברור לנו עד כמה הוא לא מבין את הפרמטרים, את עולם המושגים, את המוטיבציות.
0: אוקיי, אבל הגענו לנקודה הזו. מה ישראל יכולה או צריכה לעשות לדעתך עכשיו?
1: אבל השאלה המרכזית היא באמת מנקודת המבט שלנו. כי סגן הנשיא האמריקאי, בצדק, אמר, ישראל היא ידידה שלנו, אבל יש מקרים שבהם האינטרסים שלנו שונים. והדבר הזה הוא נכון לשני הכיוונים. ארצות הברית, הממשל הזה היא ידידה מאוד קרובה שלנו, אבל כאן אנחנו מגיעים כנראה לפיצול שבו האינטרסים שלנו שונים, והם שונים בתכלית. ואנחנו נמצאים בצומת שבה אם ארצות הברית הולכת לחתום עם איראן על הסכם כזה או אחר, והוא לא טוב, והוא כמו שאובמה, הוא יאפשר להם לפרוץ לגרעין וכל הדברים האלה.
0: הוא לא כמו אובמה, אצל אובמה הם לא היו קרובים לגרעין. אולי הסכם יותר גרוע ממה שהיה בתקופת אובמה.
1: ליה, אתה לא חושב שזה נכון, אבל לא רוצה להתווכח על זה. מה שברור שהוא הסכם לא טוב.
0: אוקיי, נכון.
1: אז אם ארצות הברית חותמת על הסכם כזה או אחר, ישראל יכולה למחות, אבל לא מעבר לזה. אבל הבעיה היא שדונלד טראמפ ינסה, והוא כבר אמר את זה, ינסה להחתים את ישראל, שהוא ינסה להוציא מאיתנו הסכמה והתחייבות שא' נוגעת לאיראנים ישירות, וחמור מכך נוגעת ללבנון ולחיזבאללה.
0: ואתה חושב שנתניהו יסכים לחתום על דבר כזה?
1: עכשיו, זאת שאלה טובה מאוד, אנחנו יודעים ש... אז רגע, שנייה, אבל אני רק אומר לפני כן, המשמעות, היום אנחנו מבינים, היום רוב הציבור הישראלי מבין, שאנחנו לא יכולים יותר עם הסכמי בלוף, שאנחנו לא יכולים יותר לרמות עצמנו, שאנחנו לא יכולים לאפשר יותר לחיזבאללה לבנות את המפלצת על הגבול שלנו. הנה, רק השבוע גילינו את, את המנהרות האדירות.
0: אוקיי, זה ברור.
1: ולכן, ולכן ברור לחלוטין שמדינת ישראל פשוט לא יכולה להסכים לזה. מכאן, עכשיו אנחנו, מה צריכה לעשות מדינת ישראל? מדינת ישראל צריכה לא להסכים, להיות חלק מהעניין. האם מה עם נתניהו? נתניהו עומד בפני, זאת אומרת, לא אני הייתי במקומו, אני באמת, הוא עומד בפני דילמה פטלית, כי לא רק שהוא בנה את השרידות האישית שלו על התמיכה של דונלד טראמפ, שהגיע לידי ביטוי בצורה הכי בוטה שיכולה להיות עם האיומים והלבנות נגד נשיא המדינה בעניין החנינה, הוא בנה את קמפיין הבחירות שלו על כך שהוא יביא שטראמפ יגיע הנה בספטמבר, ושיהיה הידידות האמיצה הדרמטית הזו, שבאמת הייתה בשלבים הראשונים של המבצע, של היא זו שתהיה את החזות שהוא יציג לבוחרים, והינו צריך לעשות מהלך שעלול, באמת, עם האימפולסיביות של דונלד טראמפ, אנחנו יכולים להגיע אם נגיד לא, לסיטואציה לא נעימה, נקודתית לא נעימה. ומה יעשה נתניהו? שאלה טובה. אני יודע מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו, מדינת ישראל, לאורך, מאז 48, כן. זה התחיל ב-48.
0: אנחנו צריכים נקצר את זה, כן.
1: כן, אבל זה חשוב, אני אומר את זה בכמה משפטים. מאז 48, מדינת ישראל, פעמים רבות, נכנעה והתקפלה מול לחצים אמריקאים. אבל כאשר היו החלטות דרמטיות, כמו הקמת המדינה שהממשל של טרומן התנגד לה, וכשהיו במלחמת לבנון הראשונה, בגין, רגן יצא ואיים על בגין שלא ייכנס לבנון, ולאחר מכן הטיל סנקציות עם ה-F-15, ובגין לא התקפל, ושמיר עם בוש, ולאורך,
0: אגב, גם נתניהו מול ביידן, הוא לא פחד מביידן.
1: נתניהו מול אובמה
0: הלך לקונגרס,
1: לשני בתי הקונגרס.
0: אז תסביר לי מה קרה לו.
1: לא חכם.
0: אבל מה קרה לו עם טראמפ? למה מול טראמפ הוא לא מסוגל לעשות את זה?
1: יש פה איזשהו חיבוק דוב, יש אכן ידידות קרובה, ובאמת יש תפיסת עולם דומה בין הממשל הרפובליקאי הנוכחי לבין התפיסה הכוללת שלנו, אבל הכל טוב ויפה.
0: יש לו איזה כבוד ויראה מטראמפ שלא היה לו מנשיאים אמריקאים קודמים?
1: אני חושב שהיום הוא גם תלוי בפוליטית. אני חושב שזאת היא, אנחנו בסיטואציה שבה האישי והלאומי מתלכדים במובן הלא טוב. ואני מקווה שהוא יצא מזה. אבל בוודאי שהתומכים הרבים של נתניהו, וכמובן שכל הגורמים השונים בממשלה, בצבא, צריכים למנוע החלטות הרות גורל, קטסטרופליות, של הסכמה, של התחייבות שאנחנו נצא מלבנון, ואנחנו לא נתקוף, הם עלולים, טראמפ עלול לדרוש מאיתנו שלא נתקוף גם מול איראן.
0: נכון?
1: לא בצורה יזומה, בוודאי. זה כמו שהחזון המופרך בעזה של 20 הנקודות, שיפרקו את החמאס מנשקו.
0: זה אותו סיפור בדיוק. כל הסכם אני חושבת שיש מחלוקת בעניין הזה לגבי איך מגיעים לשם, אבל אתה רואה שישראל הולכת ומסתבכת בכל הזירות שבסופו של דבר נכפים על ידי הסכמים שאמריקאים מנהלים את זה. זה מה שקרה בעזה, זה מה שיקרה באיראן, וזה גם מה שיקרה כנראה בלבנון.
1: אז תראי,
0: בכל הזירות.
1: חייבים לומר שמבחינה מהותית, המצב הצבאי, כשאנחנו משווים את כוחו של החיזבאללה לפני ואחרי,
0: נכון,
1: כשאנחנו משווים את כוחו של החמאס לפני ואחרי,
0: חלשים הרבה שולטים, יותר. גם באיראנים יותר חלשים, זה נכון.
1: אנחנו השנסנו, האיראנים חטפו מהותית, הם חלשים בהרבה. כן. אבל בדיוק זאת הצומת שבה אסור לנו לשמוט את ההישגים האלה, ואין ברירה אלא להיות חזקים, לראות את הדברים באופן אסטרטגי, להגיד שגם אם יהיה, okay, יהיה שערה, וגם אם יהיה אימות נקודתי עם הממשל האמריקאי, חייבים לעמוד בו כדי שנוכל באמת לנצל את היתרונות האלה ולא להכניס את עצמנו למסלול של עבדון.
0: עורך הדין אדב עצני, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: מוטי גילת, שלום.
1: ערב טוב, לשם שינוי אני מסכים עם רוב הדברים של נדב.
0: יפה, זהו, הגענו למנוחה והנחלה, להתראות לכולם, ביי. סוגרים את הבסטה.

0: וצחי ברוורמן נפגש איתה, תקן אותי אם אני טועה, בחדר במלון?
1: במלון, ולטענתה תקף אותה מינית, באופן קשה. עכשיו, יש גם תמונות, יש תיעוד לטענתה שלה כחבולה אחרי אותה תקיפה. עכשיו, ברוורמן הכחיש את המעשים המיוחסים לו, אבל המשטרה מתייחסת בחומרה רבה לחשדות האלה גם אחרי ההכחשה הזאת. היא נפגשה כמה פעמים עם המותקפת וניסה לשכנע אותה להגיש תלונה פורמלית נגד ברוורמן, אבל המתלוננת סרבה מחשש לפגיעה בה. עכשיו, יותר מזאת, המשטרה ניסתה להציע לה להשתלב בתוכנית להגנת עדים ששמורה בדרך כלל ליד למי שקיים חשש שאנשי פשע יפגעו בו. ההצעה הזאת נדחתה בישיבות איתה, בפגישות איתה. אבל מה שאנחנו אמורים להבין, מה אנחנו אמורים להבין מכך? שמבחינת המשטרה, במשרד ראש הממשלה, יש אנשים מסוכנים למתלוננת שהיא עלולה באמת להיפגע פיזית.
0: אוקיי, מעניין מאוד. טוב, הנושא הזה נמצא בחקירה. מוטי, אני רוצה להמשיך לדבר איתך על עוד נושא. אם זה בסדר, נעבור לנושא הזה שרצית.
1: בואי נעסק בסיפור שהתחלנו בשבוע שעבר בארמר.
0: בדיוק. אז אתה סיפרת לנו שבשבוע שעבר סוף סוף היה דיון בעתירת לוחמי יום כיפור נגד היועץ המשפטית לממשלה, שכבר שנתיים לא מקבלת החלטה על פתיחת חקירה פלילית נגד נתניהו.
1: שנתיים היא מבקשת, בגץ דחיות למתן תשובה, שנתיים פונים אליה העותרים ולא זוכים למענה. כלומר, תיק מאוד פשוט לכאורה, שוועדת חקירה ממלכתית קבעה פה שראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ואחרים נושאים באחריות למותם של 45 אזרחים במדינת ישראל. אחריות אישית קובעת הוועדה פה אחד, ולא נפתחת עדיין חקירת משטרה, למרות שהעותרים, אנשי עמותת לוחמי יום כיפור, פנו פעם אחר פעם ליועצת המשפטית ולבית
0: המשפט. המושמצת, והיא לא פותחת בחקירה הזו נגד נתניהו ואמיר
1: אוחנה. אם אתם צריכים לבוא אליה בטענות, תבוא אליה בטענות על כך שהיא לא ממצה את הדין עם ראש הממשלה, ולא להפך. על כל פנים, הייתה ישיבה ביום ראשון, יום אחרי השיחה איתך לפני שבוע, הייתה ישיבה בבית המשפט העליון, באו נציגי היועצת המשפטית עם איזה סיפור סודי כזה או אחר, לא חשוב, שאלו אותם, מה אתם מבקשים? הם ביקשו לדחות את מתן התשובה אם תיפתח חקירה או לא עד לאוקטובר.
0: אנשי הייעוץ המשפטי לממשלה?
1: כן, נציגי היועצת המשפטית לממשלה ביקשו לדחות עד לבחירות בעצם את התשובה שלהם בנושא הזה. השופטים הבטיחו לקבל החלטה, נכון לעכשיו לא ניתנה החלטה. אגב, ראש ההרכב, אגב, נועם סולברג.
0: כן, מוטי, ממש לסיום, איפה עומדת החקירה הנגדית של נתניהו בתיקי האלפים? נתניהו ממש קרוב לסיום העדות, נכון?
1: לא תאמין אליאת, אבל השבוע התקרבנו באמת לסיום החקירה הנגדית של ראש הממשלה. אם לא יימצא תירוץ חדש של נתניהו, אם לא תפרוץ מלחמה חדשה, אם נתניהו לא יגיש בקשה חדשה, בקשה דחייה חדשה, כי אז לפחות על פי נציג התביעה, אני ניזן עליו בבית המשפט, ביום שלישי הקרוב צפויה להסיים החקירה הנגדית.
0: ביום שלישי הקרוב?
1: ביום שלישי הקרוב, לא להאמין, תפתחי בקבוקי שמפניה ליאת. מה יקרה אחריה? נתניהו צפוי לחזור לדוכן העדים לחקירה חוזרת מטעם עצמו, שבדרך כלל היא חקירה קצרה יחסית.
0: Okay.
1: עכשיו, לא בטוח שגם כאן היא תהיה קצרה, כי הוא עלול, זה החשד, זה ההנחה, שהוא עלול לבקש לנסות למשוך גם את החקירה החוזרת הזאת, למרות שאני חוזר שוב, באופן עקרוני היא אמורה להיות מאוד קצרה, יום, יומיים, שלושה, לא יותר, ואז מגיעים לשלב עדי ההגנה, גם זה סיפור אחר.
0: מוטי גילה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: ערב טוב.
0: תודה רבה, מוטי. בדיוק לפני שבוע ציינו את יום המודעות לעיוורים ולליקויי ראייה, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מחמוד חמודה, פסיכותרפיסט, מאמן עיוורים לרוץ, חבר רשת לינק 20, שאיבד את הראייה בגיל 15 במשחק כדורגל. שלום מחמוד.
2: שלום לך ולכל המאזינים.
0: וואו, איזה מסע עשית.
2: תודה, תודה.
0: ממש.
2: משתדל לראות דוגמה...

0: לכולם ולאנשים עם מוגבלויות, שהמוגבלות לא מגבילה אותנו.
1: לגמרי.
0: עם הרצון יכולים לעשות הכל.
1: מה קרה? עד גיל 15 הכל היה בסדר?
0: כן, עד גיל 15 ראיתי רגיל, אחרי זה חטפתי מכה בכדורגל, ולאט לאט התחלתי עם הניתוחים, ובעין אחת, אחרי זה העין השנייה, עד לעיוורון מוחלט.
1: קיבלת מכה בכדורגל בעיניים?
0: כן.
1: וואו.
0: הייתי במקרה עם משקפי קריאה ששכחתי, ושבר זכוכית נכנס תוך עין ימין. כל העין עשיתי מעל 9 ניתוחים, ואחר כך לצערי לא הצליח.
1: בשתי העיניים?
0: עד לעיוורון בשתי העיניים.
1: מה עובר על נער בן 15 שמאבד ככה את הראייה ברגע?
0: וואו, לא היה פשוט בכלל. האמת, שנה ראשונה הייתי בבית, לא עשיתי כלום, בסוג של דיכאון. אבל סוף השנה אמרתי, זהו, צריך להחזיק את עצמי ולהתחיל מחדש.
1: שנה היית בבית?
0: כן.
1: איך יצאת בסוף? מי עזר לך לצאת מהדיכאון הקשה?
0: האמת יותר דחיפת ההורים שלא להרים ידיים, ונראה לי גם עניין של אישיות. אני אוהב תמיד אתגרים וללחם ולא להרים ידיים.
1: לגמרי, זה הכי כל הכבוד שיש. מחמוד,
0: תודה.
1: היום אתה מורה לחינוך מיוחד וגם אתה ספורטאי הישגי, נכון?
0: כן, נכון.
1: באיזה סוגים של ספורט אתה עוסק?
0: אני בריצה, באתלטיקה ב-1500 מטר, וגם ברכיבת אופני טנדם.
1: וכשאתה בחרת...
0: אבל...
1: כן, כן.
0: חשוב לי לציין שאני, כמו שאמרת והכרת אותי כאילו והצגת אותי, שאני חבר, נכון, חבר לינק 20, אבל אגיד על זה כמה מילים.
1: בטח, בוא ספר לנו מה זה לינק 20.
0: לינק 20 מבית שותפויות רוטשילד, שהיא תנועה לצעירים, אקטיביסטים, שמנסים ככה לקדם זכויות לאנשים עם מוגבליות, ושואפים לשוויון, ויש לנו הרבה פרויקטים של הנגשת תחבורה ציבורית בארץ, גם על ההיבט של בריאות נפש וכל מיני דברים.
1: מחמוד, ספר לנו, אתה מורה לחינוך מיוחד.
0: כן.
1: למה בחרת דווקא בחינוך מיוחד?
0: למה בחרתי בחינוך מיוחד? ראיתי שזה תחום שהרבה אנשים מתרחקים ממנו, למרות הקושי
1: בגלל הקושי אולי.
0: בגלל הקושי.
1: גם קושי, גם מזכורות נמוכות, והשקעה מאוד מאוד גדולה, ולא תמיד יש תנאים מספיק טובים.
0: בדיוק, אבל שם יש הרבה פוטנציאל לתלמידים. ואני מאוד מחובר אליהם, אפילו שלקויי למידה או משהו אחר, כאילו אני לא מלמד עברים, אני מלמד בכיתה מקדמת בבית ספר יסודי בכפר בועיינה נוג'ידאת, בית ספר רזי קוראים לזה, בשליש משרה. אני יותר גם פסיכותרפיסט, כמו שאמרת, מטפל נפשי בגישת אדלר.
1: מה, גישת אדלר זה משפחתי, נכון?
0: זה לא רק. יש גם פסיכותרפיה שאנחנו מקבלים מטופלים מעל גיל 18.
1: כמה אתה מביא מהניסיון שלך ומהטראומה שעברת ומאיך שקמת מהטראומה לתוך הטיפולים, לתוך הגישה הטיפולית שלך?
0: לפי דעתי ואיך אני תופס את הדברים, זה הרבה. אני משתדל מאוד להיות, לא לראות אפילו לאנשים להרגיש שאני עם מוגבלות. אני כמעט עצמאי 100%, משתדל לעשות כל דבר, גר לבד, עושה הכל לבד.
1: מה, אין לך כלב נחייה? איך אתה הולך ברחוב?
0: אני יותר עם מקל מתנייד, נחייה לעברים, אבל עושה הכל, כאילו, משתדל לעשות הכל באופן עצמאי, אפילו אני יותר עוזר לאנשים.
1: מאשר עוזרים לך, אתה אומר. מאשר עוזרים לך. עד כמה הספורט עזר לך להתמודד ועדיין עוזר לך?
0: ספורט, לגבי הספורט, אני, כמו שאמרת, אני מנהל קבוצת קשר עין חיפה, שהיא חלק ממעדון, קוראים לו קשר עין, עלי ווינר ישראל. יש לנו 4 קבוצות בארץ, חיפה, ירושלים, מודיעין ובר שבע. והקבוצה הזו נתנה המון. עצם הריצה לאנשים עם עיוורון, היא מאוד מלמדת לסמוך על אחרים, מעלה ביטחון עצמי, משנה חיים, בוא נגיד ככה.
1: מקסים. והחלום זה להגיע לאליפות אירופה, נכון?
0: בטח, ומעבר לזה עוד יותר.
1: לאליפות
0: אני אירופה. מתאמן באתלטיקה אצל מאמן שקוראים לו גיל לוטין מחיפה, יש לו קבוצה ענקית, ואני מודה לו כי בטח. והוא מנסה, מנסים להתקדם ולנסות להשיג קריטריון לאליפות אירופה, ואחר כך עוד ועוד ועוד. לא נגמר.
1: לא נגמר, אני בטוחה גם שתגיע, אין לי בכלל ספק עם כזה כוח רצון. מחמוד חמודה, הרבה. קודם כל, אתה דוגמה ומופת לכולנו. פסיכותרפיסט, מאמן עיוורים לרוץ, חבר רשת לינק 20, ואדם עם כוח רצון גדול ואמונה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, מחמוד.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. והנה אישי לוי, הזמר הנהדר והמופלא הזה שהלך מאיתנו, צעיר כל כך, בגיל 63, אחד הלהיטים הגדולים ביותר שלו.

אנחנו רוצים לקראת סיום השעה להמליץ לכם על כמה ספרים לשבוע הספר. קודם כל להראות לכם שאפשר להתחיל לכתוב בכל גיל, כמו למשל נירה ג'רסי גאט, ילידת תל אביב, בגיל 78, היא מוציאה רימון ראשון בהוצאת 2, הרומן הזה נקרא אנדריאו, וזה סיפור על אישה צעירה שמגיעה לטיפול פסיכולוגי בגלל חרדות ודאגה לביתה יחידה, טיפול פסיכולוגי שנמשך שנים והופך להיות קשר מורכב ובעייתי. במרכזו הצעה של אנדריאו הפסיכולוג שהם יכתבו ביחד את הסיפור שלה, כתוב מאוד מאוד יפה עם הרבה יצירות אמנות ותרבות בפנים, והוכחה שאפשר להתחיל לכתוב בכל גיל. אנדריאו מת נירה ג'רסי גאט, היא לפני כן פרסמה שירים, אבל זה הרומן הראשון שהיא מפרסמת. ספר נוסף הוא הספר ההולכים בראש, הספר על יחידת הכלבנים, יחידת עוקץ, שכתבו יקיר חג'אג' וליה להבי, שני לוחמים ביחידה. הספר הזה מביא את הסיפור המדהים של יחידת הכלבנים של צהל, וכל ההכנסות ממחירת הספר הזה קודש ליחידת עוקץ, שווה ביותר. שני הספרים שווים ביותר. יש המון המון ספרים נפלאים שאנחנו יכולים להמליץ עליהם כאן בתוכנית. אנחנו נמליץ אולי בכל שבוע על עוד ועוד ספרים. אלה ההמלצות שלנו בשבוע הזה, וכמובן הספר של יולי חרמוצ'נקו שדיברנו איתה בשעה הקודמת, כאן זה בטוח, מרחבים פתוחים לגיל הרך בזמן משבר. זהו, עם הדברים האלה אנחנו חותמים שעה נוספת של מעבירים לראשון, שערך עמית שניידר, בהפקה עמית כהן, סייעה בשידור טלי קליפי, טכנאי השידור חיים זקן, אני ליאת רגב, מיד אחרי חדשות השעה 7, כל העדכונים מהמונדיאל, נשמע גם עדכונים נוספים לגבי החתימה בווידאו מחר של ההסכם איראן ארצות הברית, לאן זה הולך. נדבר על יקב רמת הגולן ובעלי עסקים נוספים בצפון שמגיעים למרכז הארץ ביום שלישי כדי למכור את מרקולטן, וגם מופע המקסים של תזמורת המהפכה שחוזר לשירים הגדולים שגדלו בצוותא, עוד מעט במועדון צוותא, כן?

0: אנחנו כאן.
1: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, בשיא הלחימה מול איראן, במהלך אחת האזעקות, אזרח מודאג קלט שתי דמויות חשודות נכנסות אל המקלט הסמוך. הקפיץ את המשטרה, ומה שהתפתח מאותו רגע תועד כולו בידי מצלמות הגוף של השוטרים. סיפור מהסרטים. מה שנתפס שם אלה לא היו השבחים, אלא המזוודות של סמים. וגם עומר אדם אימפריה. זה סוד ידוע. השבוע הוא כבש את אצטדיון רמת גן, אבל הוא לא עוצר במוסיקה, הוא מכוון לעולם העסקים.
3: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
4: אחרי החדשות, ליאת רגב. חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 7. פקיסטן הודיע כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן ייחתם מחר באסלאם אבד. החתימה תהיה דיגיטלית והצדדים ישתתפו בטקס באמצעות וידאו. את הדברים אמר דובר משרד החוץ של פקיסטן לערוץ אל ג'זירה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הכחיש דיווח כי משלחת מטעם משרדו תבוא מחר לפקיסטן לפקח על השיחות הטכניות הקשורות להסכם. הוא הדגיש כי שחרור הכספים המוקפאים של איראן יהיה חלק בלתי נפרד מההסכם, והוסיף כי איראן תצטרך לדרוש תשלום על השירותים הניתנים במצר הורמוז. לדבריו הוסכם שבשלב זה ההסכם לא יעסוק בסוגיית הגרעין והתמקד בסיום המלחמה ובסוגיית לבנון. עוד אמר בקאי כי הנוכחות של בסיסים זרים ונוכחות צבאית באזור חייבת להסתיים. בכיר בממשל האמריקני אמר בתדרוך לעיתונאים, אנחנו חושבים שיש לנו עסקה עם איראן, זו עסקה חזקה. הוא ציין כי הנשיא טראמפ ייפגש עם מנהיגים ממדינות במזרח התיכון, בהן איחוד האמירויות וקטר, במסגרת פסגת מדינות G7 שתתקיים בשבוע הקרוב. ראש הממשלה נתניהו לא השתתף במפגשים האלה. עוד אמר הבכיר האמריקני כי אפשר שמדינות ה-G7 יסייעו לפינוי המוקשים ממצר רומוז לאחר פתיחתו. את הדברים העביר קשבנו יחזקאל קורנברג. 11 בני אדם נפגעו הלילה מנשיכת תנים בכנרת, בהם הנערה אליס בת 12. מירה גנין, סבתה של אליס, ישנה לצידה באוהל סגור בשעת התקיפה. היא סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי הנערה נזקקה לתפרים וקיבלה חיסון ראשון מפני כלבת.
7: 2 בלילה פתאום צעקה צרחה, כולם התעוררנו וראינו שצל כזה שיצא מהאוהל. פתחנו את האור, היא כולה בדם, כל הפנים שלה בדם. כששטפנו את הפנים שלה ראינו שזה נשיכה, ברור שזה תן, נשיכה בפנים, גם בעין, גם באף, גם בשפה עליונה.
6: בראיון לליאת רגב, בתוכניתנו מעבירים לראשון, אמרה גנין כי אליס מודאגת מחגיגת בת המצווה שלה בעוד חודש, בשל הנזק שנגרם לפניה.
3: כאן תחזית.
1: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. ביום שני דומה וביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:04 כאן במעבירים לראשון. עוד מעט נהיה עם בעלי העסקים מהצפון שעולים למרכז השבוע וקוראים לנו לבוא ולעזור להם, לבוא ולקנות את התוצרת שלהם. עסקים מאוד מאוד חשובים וגדולים, אבל קשה בצפון בתקופה הזו, ואנחנו נדבר כאן עם סמנכלית השיווק של עקבי רמת הגולן. תזמור את המהפכה בעוד פרויקט מאוד מאוד יפה שנקרא מהפכה בצוותא, השירים הגדולים שגדלו בצוותא, חווה אלברשטיין, שלמה ארצי וגם שושנה דמרי, תכף תשמעו ביצוע מחודש. אנחנו נדבר כאן עם אמיר לקנר, המנהל האומנותי, היוצר והמעבד של המהפכה בצוותא, וזוהר שרון שהוא המנהל האומנותי של תזמורת המהפכה, וגם על דיוויד הוקני, מגדולי האומנים בני זמננו שהלך לעולמו. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות, תהיה איתנו בעניין הזה. ולפני הכל, מונדיאל.
1: פינת המונדיאל בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: שלום ליאן וילדאו, שליח כאן למונדיאל.
4: שלום שלום ליאת, מהשמש הקופחת של סנטה קלרה קליפורניה, אנחנו ממש בדרך לאצטדיון סן פרנסיסקו ביי אריה ארנה, לקראת המשחק בין קטר לשוויץ, משחק שיהיה בשעה 10 שעון ישראל, ושודר כמובן בכאן 11 ובכאן רשת ב' ובכאן בוקס בפלטפורמות של כאן. אבל עם כל הכבוד למה שהולך לקרות כאן והולך להיות, אנחנו מקווים משחק מאוד מעניין בין שתי הנבחרות הללו. הסיפור הגדול של היממה האחרונה היא המארחות שערכו משחקי בכורה, ארצות הברית וקנדה, מרחק משהו כמו 600 קילומטרים מכאן נמצא שליח כאן חדשות למונדיאל, איציק זוארץ בלוס אנג'לס. שלום איציק.
5: שלום שלום ליאן. כן, אז אנחנו רוצים לדבר על המשחק האדיר שהיה לנו אתמול כאן בין ארצות הברית לפרגוואי, וקודם כל על הפתיחה, אחרי ערב פתיחה מדהים במקסיקו, גם ארצות הברית נכנסה אתמול למונדיאל, באמת היא עשתה את זה בענק. באצטדיון כאן בלוס אנג'לס נערך טקס פתיחה צבעוני מרשים שהמילים אולי לא יכולות לתאר, זה באמת היה משהו ענק. הזמרת קייטי פרי לצד שורה של אמנים בינלאומיים, קהל גדול, והאמריקאים פותחים את הטורניר הזה עם הצהרת כוונות וניצחון גדול מאוד, 4-1 על פרגוואי. זה התחיל חזק כבר במחצית הראשונה כשארצות הברית עלתה ליתרון, ופולרין בלוגון בהופעת הבכורה שלו במונדיאל מוסיף צמד, קובע 3-0 עוד לפני ההפסקה. זאת הייתה באמת התקפה נהדרת של האמריקאים, שיחקו מהר, אגרסיבי, הרבה מאוד ביטחון, והקהל האמריקאי כאן באצטדיון קיבל בדיוק את הפתיחה שעליה חלם. בסופו של דבר המשחק הזה מסתיים בתוצאה 4-1. אז אתם יודעים, הרבה פעמים אומרים על האמריקאים שהם לא באמת אוהבים כדורגל, אבל אתמול בלוס אנג'לס, גם ביציעים, גם על הדשא, הם נתנו תשובה די משכנעת. בואו תשמעו את האוהדים רגע אחרי שהסתיים המשחק, כפי ששמענו אותם אתמול.
6: הכדורגל נכנס פה לאט לאט, אווירה על הכיפק. אמרנו, האמריקאים לומדים את המשחק, לומדים ליהנות, לומדים להתלהב, ואנחנו, אצלנו כדורגל זה בא מהילדות, אז היה יופי של משחק.
7: זהו, באמת אומרים שהאמריקאים לא באמת אוהבים כדורגל, אבל היה פה באמת מופע גדול גם של הקהל.
6: אז זה מתחיל לאט לאט להיכנס, הם, כמו שאמרתי לך קודם, לומדים את המשחק, אבל בהחלט אוהבים.
8: היה שווה את המחיה. כן, היה שווה, נהננו מאוד, באתי עם חבר'ה על הכיפק, ממש חוויה גדולה.
9: תשמע, האמריקאים ידועים בלעשות שואו, ועכשיו גם היה משחק מצוין, אז על הכיפק, יצא לנו אחלה הצגה.
5: כן, תראו, אנשים שילמו
4: אחלה הצגה של האמריקאים, 4-1,
5: שילמו $2,000 לפרשיס, ומרגישים שזה היה שווה.
4: איציק זוארץ בלוס אנג'לס, תודה רבה לך. אנחנו רוצים לדלג מכאן לטורונטו, שם גם נבחרת קנדה אחת הבכורה שלה במונדיאל הזה, עוד נבחרת מארחת לפני זמן קצר. אנה פינס, שליחתנו, דיווחה לנו.
10: שלום לכם, ערב טוב בארץ ובוקר טוב כאן משדה התעופה בטורונטו. ככה ממש עוד רגע אנחנו עולים על טיסה לקראת המשחק הבא שיהיה הערב בניו ג'רזי, ברזיל, מרוקו, אחד המשחקים אולי המעניינים ביותר בשלב הבתים במונדיאל העצום הזה. אתמול הייתה כאן חגיגה באדום לבן, תקו, נקודה ראשונה למעשה אי פעם לנבחרת קנדה במשחק מול בוסניה והרצגובינה. סך הכל אפשר להגיד שהאוהדים היו מרוצים למדי מהתוצאה, למרות שקיוו כמובן לניצחון. זו פעם ראשונה שהם בכלל מצליחים להגיע לאיזשהו הישג במסגרת משחקי גביע העולם בכדורגל. בואו נשמע קצת את הקולות מהאצטדיון.

0: האוהדים מבוסניה והרצגובינה היו כמובן מעטים יותר מקבוצת הבית הקנדית, אבל בהחלט השמיעו את קולם גם בתוך האצטדיון. הם עודדו בתשוקה רבה, ומחוץ לאצטדיון בחרו להפגין במחאה פרו-פלסטינית. הנה. כן, ברמה אישית אני חייבת לומר שהתקשינו לראיין את האוהדים הבוסנים. הצלחנו בסופו של דבר קצת לשמוע, אבל כשאמרנו שאנחנו מישראל קיבלנו הרבה תגובות עוינות. סך הכל באמת התחושות היו מרוגשות מאוד בסיום המשחק, משחק ראשון של קנדה בטורניר הזה, כמובן אחרי גם טקס פתיחה רשמי עם הזמרת אלניס מוריסט ששרה את ההמנון. קנדה אמורה לפגוש ביום חמישי הקרוב את קטר להמשך שלב הבתים, והאדומים לבנים כאן מקווים שאולי סוף סוף יצליחו להגיע להישג משמעותי במונדיאל הזה על אדמתם.
1: ככה נפינס על המשחק בבית בית עם קנדה, וכאן בסנטה ברברה בקליפורניה יערך המשחק בין שוויץ לקטר, כאמור גם הוא במסגרת בית בית. שתי נבחרות במגמות שונות לחלוטין. קטר רוצה לרשום ניצחון ראשון במונדיאל, שוויץ מסתכלת גבוה יותר, רוצה להגיע לשלבים מאוחרים. הנה נשמע את גילי ורמוט פרשננו לקראת המשחק.
2: שוויץ הנבחרת הפייבוריטית לסיים בראשות הבית, הנבחרת הבחירה ביותר, שלושה מונדיאלים אחרונים, הותחה כבר בשמינית הגמר, תרצה המונדיאל הזה להתקדם לכיוון רבע הגמר. מנגד קטר, פעמיים אחרונות אלופת אסיה, נבחרת מעניינת מאוד. מצד שני, ב-2022 שירחת המונדיאל, היא המערכת החלשה בהיסטוריה למעשה, שהנבחרות רוצות להתחיל ברגל ימין.
1: אז גילי ורמוט ואנוכי נשדר בכאן 11 את המשחק הזה, שוויץ קטר, 10 בלילה, בכאן רשת ב' ישדרו את המשחק המיטורסקי ויואב בורוביץ', כמובן גם בכאן בוקס שידורים ישירים של מונדיאל 2026, ואנחנו נמשיך עם הדיווחים לאורך המונדיאל הזה, ליאת.
3: תודה רבה.
4: פינת המונדיאל בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: טוב, אנחנו חוזרים אל המציאות כאן ועכשיו. האם מחר תהיה חתימה דיגיטלית דרך וידאו על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן? רועי קייס, ראש תחום הערבים, שלום.
9: שלום, שלום ליאת. כן, אז תראי, ציטוט מאוד מעניין שמגיע מדובר משרד החוץ הפקיסטני, פקיסטן כזכור מי שמתווכת בין ארצות הברית לבין איראן, והוא אומר לערוץ אל-ג'זירה את הדבר הבא, איסלאם אבאד, כלומר בירת פקיסטן, תארגן מחר טקס חתימה דיגיטלי באמצעות וידאו על הסכם שלום בין ארצות הברית לבין איראן. זה ציטוט שמגיע מערוץ אל-ג'זירה הקטרי של דובר משרד החוץ הפקיסטני ששוחח עם הערוץ הקטרי. נזכיר שלפני כן אנחנו שמענו גם מראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף שאפשר לסיים את האירוע, כלומר להשלים את כל הסידורים לקראת חתימה תוך 24 שעות. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדהד את אותו ציוץ של ראש ממשלת פקיסטן, ונדמה ליד שיש הכנות אינטנסיביות כדי להביא לסיומו של האירוע ממש ביממה, ביומיים הקרובים. כך לפחות ההתרשמות, גם הרבה מאוד שיחות טלפון באזור, ראש ממשלת פקיסטן עם ראש ממשלת קטר, שגם כן סייעה מאוד למלאכת התיווך בימים האחרונים כדי לקרב את העמדות בין הצדדים. הדבר המעניין הוא שכרגע לפחות ממה שאנחנו מתרשמים מהצד האיראני, הם לפחות מנסים להראות שמה שיקרה במזכר ההבנות קשור בעיקר לכל העניינים שקשורים לסיום המלחמה. סיפור הגרעין זה יידחה לשלב המסע ומתן, כלומר לשלב מאוחר יותר. האיראנים גם לפי דובר משרד החוץ שלהם, איסמאעיל בקאי שמדבר היום לא מעט, אומרים אנחנו מבחינתנו כן נדרוש תשלום על שירותים במצר הורמוז. השאלה הגדולה אם זה עולה בקנה אחד עם מה ש... טראמפ רוצה, מה שמדינות המפרץ רוצות. הכל פנים, ייתכן מאוד שמחר אנחנו נהיה יותר חכמים. בינתיים, כאמור, כל צהל מנסה לגבש את הנרטיב שלו, אבל על פניו, ממה שאנחנו שומעים מהפקיסטנים, נראה שהיממה הקרובה, ייתכן מאוד שאנחנו נראה איזושהי חתימה, לא פרונטלית, אלא חתימה דיגיטלית, מרחוק, של שני הצדדים, ארצות הברית ואיראן.
8: זה שהיא דיגיטלית ולא פרונטלית, זה פוגע בתקפות ההסכם?
9: שאלה טובה, אנחנו גם נצטרך לראות איך זה ילך. על פניו גם היו דיווחים ביממה האחרונה שזה אמור לקרות בג'נבה, בשוויץ, אבל נראה שכרגע לפחות, ממה שאנחנו מבינים מהצד הפקיסטני, זה אמור להיות דיגיטלי.
8: למה זה דיגיטלי, רואי, אנחנו יודעים?
9: תראי, על פניו, אני אגיד את הדבר הבא, אבל שוב, אני אומר את זה כערכה ולא כעובדה, אז להגיע לאסלאם אבד, גם בעבור, בעיקר בעבור הצד האמריקני, זה משהו שלוקח הרבה מאוד זמן, ראינו את זה מהפעמים הקודמות, ייתכן מאוד שזה קשור, אבל שוב, אנחנו לדעתי נהיה יותר חכמים אחר, כשנראה את זה קורה, ומה בדיוק קורה, מה זאת החתימה הדיגיטלית, ואיך זה בכלל התבצע האירוע הזה, ואיפה על פניו ממה שאומר דובר משרד החוץ הפקיסטני, זה אמור לקרות מאסלאם אבד, ולאו דווקא מג'נבה, אני מאמין שאנחנו אולי בשעות הקרובות נהיה חכמים יותר לגבי האירוע הזה.
8: תודה רבה, רועי.
9: תודה.
8: העסקים בצפון מתקשים מאוד, מתקשים מאוד בוודאי בתקופה הזו, בוודאי בשנים האחרונות, ועכשיו יש יוזמה שמבקשת להחזיר את העסקים למסלול, ובין היתר הם יגיעו השבוע גם למרכז. זו יוזמה של יקב רמת הגולן. שרית כהן, סמנכ"לית השיווק של היקב, מצטרפת אלינו כעת. שלום לך.
3: שלום שלום, ערב טוב.
8: קודם כל ספרי לנו איך מנהלים יקב ברמת הגולן בשנתיים וחצי כל כך קשות.
3: קודם כל, מבחינת פציעת, אנחנו מוכרים את היין שלנו בכל הארץ, וגם בחול, ומבחינת דווקא צריכת היין אין שום בעיה, ואנשים קונים ושותים יין.
8: רוצים לברוח מהמציאות, לשכוח, כן.
3: כן, זהו, אין ירידה או משהו כזה, נהפוך, הוא כל היום שלנו נמכרים, ואנחנו, מבחינה הזאת אין בעיה, הבעיה זה באמת בגולן, אצלנו ממש, במקומות, אתה יודעת, הירוח למשל, מרכז המבקרים שלנו, בכלל, כל החקלאים בצפון, כל המסעדות בצפון, אנשים לא מגיעים כמו פעם. עכשיו נגיד זונת הדובדבן, אז בדרך כלל מפוצץ פה אנשים ובאים ומבקרים, אז באים תושבים מקומיים, אבל פחות באים מהמרכז, וזה קצת חבל, כן, כי די שקט אצלנו, לפחות עכשיו.
8: אז מה יהיה בשבוע הבא, ספרי לנו? החל מיום שלישי.
3: כן, שלישי, רביעי, חמישי, פארק התחנה, תל אביב. בעצם הרעיון הוא להביא את רמת הגולן, את יקב רמת הגולן, ללב תל אביב. במשך שלושה ימים בעצם פארק התחנה יהפוך להיות מתחם של יקב רמת הגולן, בר יין ענק, תחת כיפת השמיים, מוזיקה, די-ג'יי, אוכל, אווירת קיץ. הרעיון זה לחבר בין רמת הגולן לתל אביב, מה שנקרא, אם אתם לא באים אלינו, אנחנו מגיעים אליכם. ברך שעמים, אנשים, אנשים שלנו כל כך מפעמים את רמת הגולן, יבואו עם איזה גור עבר. את יודעת, יש משהו באוויר הנקי שלנו ברמת הגולן, בציוד ציפורים, שקשה להעביר אותו כאילו מרחוק. אז באמת אנחנו מביאים את זה, וכל האווירה, כל התפורה, הכל, הכל, הכל נראה כמו רמת הגולן, יהיה מאוד מאוד יפה. וכמובן אנחנו גם מפרגנים לעסקים מהצפון, ואנחנו בעצם יהיו מתחמים של, יהיו כאילו חמישה מתחמים של אוכל.
8: וכל העסקים מהצפון?
3: כן, כן. לא כולם רמת הגולן, כולם מהצפון.
8: מה למשל עוד? איזה עסקים נוספים?
3: למשל, יהיה טמבורגר, הסמטה, מטולה, מחלבת פלורה מקיבוץ לוטם, שמביאו את הטעמים והסיפור של האזור, זה מחלבת בוטיק, זוכת פרסים, פיצה פרסקה, מושלמים, מאפיקים, שהם גם מביאים פיצה נפוליטאית מעולה, היא זכתה בתארים, היא זכתה בתואר הפיצה המבטיחה ביותר לשנת 24. זה כן, זה היה, כולם דיברו על זה פה בצפון. כן, הרבה עסקים נסגרו, אני מודה שהיה קצת, ממש התקשנו שזה יהיה מהצפון, כדי שבאמת זה הזמן לפרגן לצפון, להביא אותנו למרכז. כן, וזה האירוע שלנו, הולך להיות מהמם.
8: במתחם התחנה בתל אביב, בר מארץ היין.
3: בדיוק.
8: ובאו לעזור לתושבי הצפון ולעסקים בצפון.
3: נכון.
8: ותשתו יין ותאכלו פיצה טובה ותאכלו המבורגרים טובים.
3: בדיוק. חשוב להגיד יקב רמת הגולן בעצם יש שלושה מותגים, שזה ירדן, יש ארבעה מותגים, ירדן גם לגולן וחרמון. אנחנו הולכים למזור בעצם מגוון של ינות מ-25 שקלים עד 45 שקלים. הנות זה באמת להנגיש את היין לאנשים שיבואו, יתאמו ינות לבנים, ינות רוזה, ינות אדומים. בעצם מתאים לכל חך שיגיע, יש לנו את הכל, אפילו יין כינוח, הייץ ויין שיהיה באירוע, שכדאי יתאום אותו, הוא מיוחד, מיוחד רק לנו. זה באמת הולך להיות מהמם. כי פעם שעברה עשינו את זה לפני שנתיים, זה היה באמת טירוף, היו המון אנשים. יש אווירה, יש אווירה ממש טובה באירוע, וממש מרגישים שמחבקים את הצפון, ורוצים את הקרבה הזאת, אז אנחנו פה בשביל לקרב.
8: שלישי עד חמישי במתחם התחנה בתל אביב.
3: כן, משש עד 11 בלילה.
8: תודה רבה לך. לכם. תודה רבה. להתראות, בהצלחה.
3: תודה, ביי.
8: תכף אנחנו נהיה עם מופע חדש שנקרא מהפכה בצוותא של תזמורת המהפכה, בין ספק ששלמה ארצי הוא מהכוכבים.

0: אז למה צוותא? מכיוון שהשבוע יעלה מופע חדש של תזמורת המהפכה שנקרא מהפכה בצוותא, ובמרכזו השירים שגדלו בצוותא, השירים של חווה אלברשטיין, של שלמה ארצי ששמענו עכשיו, של להקת המוז, יגאל בשן, חנן יובל, יהודית רביץ ועוד רבים וטובים. הבחורה ביום רביעי הקרוב באופרה הישראלית, ומצטרפים אלינו כעת זוהר שרון. שלום זוהר.
1: שלום,
0: יא, יוצר ומנהל אומנותי, יוצר ומעבד מהפכה בצוותא של תזמורת המהפכה, ושלום לאמיר לקנר.
2: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
0: מנהל אומנותי, יוצר ומעבד מהפכה בצוותא של תזמורת המהפכה. זוהר, אנחנו מכירים את המופעים המאוד מאוד מיוחדים שלכם, מה נראה על הבמה הפעם?
1: אז אנחנו ניגשים לחומרי ארכיון מופלאים מסוף שנות ה-70 של תאגיד השידור, ארכיון תאגיד השידור, שבהם האומנים הגדולים ביותר עלו על בימת אולם צוותא וביצעו שירים שחלקם היו בביצועי בכורה. זאת אומרת, זה רגע נורא מרגש לראות את שלום חנוך עולה על הבמה ואומר, אני רוצה לבצע בפניכם.
0: זוהר, אני מצטערת, אבל לא שומעים אותך טוב. אם אתה יכול רגע לעצור או להיכנס רגע למקום שקט, אנחנו נדבר עם אמיר בינתיים, בסדר?
1: בסדר, גמור.
0: תודה רבה. אמיר לקנר, אז בעצם כבר כן הצלחנו להבין שאתם בעצם יושבים על חומרי ארכיון, אני מניחה שרבים מהם בשחור לבן, נכון? של השירים, אז כן.
2: כן, כן, כמעט כולם. רוב המופעים בשחור לבן, ישנם כמה מופעים מסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80 שהם בצבע, ואפילו זה מעניין, יש שני מופעים של חווה אלברשטיין, אחד מהתקופה הצעירה שלה, ממש בשחור לבן, שנראית בת 20 ומשהו, וגם ביצוע קצת יותר בוגר שלה, שכבר רואים טיפה את השנים, עדיין מאוד צעירה, ואנחנו אצלנו בקונצרט הולכים לחבר שני ביצועים שונים מהמופעים האלה, וזו אחת הדוגמאות ליצירות המוזיקליות החדשות שנעשה בקונצרט הזה.
0: איזה שירים של חווה אלברשטיין?
2: מה, לגלות? אני רציתי שזו הפתעה.
0: אז אל תגלה, טוב, בסדר. אל תגלה.
2: בוא נגיד שחווה הצעירה שרה את צמח בר, וחווה הבוגרת תשיר לשיר מעמדה אחרת. גם, שוב, חווה הצעירה פחות.
0: הצוותא הזה ששלמה ארצי יהיה?
2: ועוד איך, ופתאום אחרי שאנחנו כבר בחזרות תזמורת, אנחנו עובדים על המופע הזה כבר חצי שנה, פתאום נשמוע את הביצוע המקורי, זה גם היה מקסים, וגם אמרתי לעצמי, איזה כיף לקהל שהוא יחווה את את שלמה על המסך, שר ככה מדהים בביצוע חי, כשתזמורת של 30 ומשהו נגנים מלווים אותו, בעיבוד חדש לגמרי, זה הולך להיות תענוג, אני לא יכול לחכות.
0: אני רק רוצה להסביר, זוהר, אולי תסביר רגע למי שעדיין לא מכיר את המופעים שלכם, איך זה הולך, נכון? יש תזמורת חיה וקטעים על המסך.
1: נכון, התזמורת בעצם מנגנת עיבוד חדש לגמרי, שלפעמים מפגיש אפילו שניים או שלושה שירים, כשאת האומן אנחנו רואים על גבי המסך שר בעבודת וידאו ארט, ובפרויקט הספציפי הזה, מי שראה מופעים קודמים שלנו, יש לנו גם הפתעה בתחום הקרנת הוידאו, כי אנחנו מביאים פה איזשהו פיצוח חדש לאופן שבו האמנים מוקרנים על גבי הבמה ומשתלבים בתוך התזמורת.
0: וזה מעניין מאוד, אני ראיתי כמה וכמה מופעים שלכם. שלחתם לנו מתוך המופע, אמיר, אני מבינה שאת זה הסכמתם לחשוף. צריך לצלצל, כן, צריך לצלצל פעמיים.
2: זו סקיצה, אבל אנחנו מופע ראשון ביום רביעי, אבל אפשר להתרשם.
0: כן, לא, התרשמנו מאוד, גם מהחוט של ההקלטה. זוהר, כמו שאני מבינה, מה שאנחנו נשמע עכשיו, אנחנו נשמע אתכם מנגנים, ואז אנחנו נשמע את הזמרת שכבר איננה איתנו. בעצם שרה יחד איתכם, נכון?
1: כן, הזמרת, אולי אחת הזמרות שאפשר לקרוא להם הדיבה של הזמר העברי.
0: והיא הופיעה בצוותא?
1: היא הופיעה בצוותא, בהחלט.
0: בואו נשמע אותה, בואו נשמע.

0: טוב, תשמעו, זה מקסים. אני חושבת שאני אבוא. זה מקסים, ונזכיר שיש לכם במקביל זוהר הופעות נוספות, נכון? גם יוני רכטר עם תזמורת המהפכה, ואריק איינשטיין ויוסי בנאי, שכמובן אתם רואים אותם בווידאו, יוני רכטר נמצא בעצמו על הבמה, באמת מופעים מקסימים, ויש לכם זוהר שני אורחים מרתקים, נכון? ומפתיעים.
1: נכון, לסירוגין אנחנו מארחים את אילן פלד ואת רועי בר נתן, ו... באמת אני חושב שזה הולך להיות הפתעה רצינית ביותר, מכיוון שהם גם התגלו על מסך הוידאו, אבל גם יש הפתעה מאוד גדולה על גבי הבמה. באמת נראה לי שזה קלף שאנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו לחשוף.
0: אבל ראיתי את רשימת האומנים, היא עצומה, ובאמת אומנים מהשורה הראשונה, והעיבודים של שניכם חבל על הזמן. אמיר לקנר, זוהר שרון, מהפכה בצוותא, החל מיום רביעי הקרוב במשכן האופרה. אני מאוד מודה לכם חברים, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: שבוע טוב. ושיהיה בהצלחה. הפסקונית.
2: תודה רבה. הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, קטר נגד שווייץ. ב-1, ברזיל נגד מרוקו. מחר ב-4 בבוקר, הייתי נגד סקוטלנד. וב-7 בבוקר, אוסטרליה נגד טורקיה. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דיוויד הוקני, מגדולי האמנים בני זמננו, שהלך לעולמו. איתך מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם. שלום מירי.
3: שלום, שלום.
0: ספרי על הוקני וגדולתו.
3: באמת מאוד עצוב, כי הוא קודם כל היה איש מאוד שמח. אני יצא לי לפגוש אותו פעמיים, והוא היה איש שבאמת תמיד צייר את היפה בעולם. אנשים יפים, נופים יפים. הוא היה יליד יורקשייר, זאת אומרת, הוא לא היה לונדוני, הוא נולד בטבע, והוא אגב, כשהוא התבגר הוא גם חזר לשם וצייר ציורי נוף, שזה בעצם רוב הדברים שהציבור בשנים האחרונות מכיר, ציורי נוף באורך של 12 מטר, זאת אומרת, נופים שאת יכולה בעצם להיכנס אליהם, פשוט לעשות צעד ולהיכנס
0: פנימה.
3: הוא היה מאוד צבעוני, ובאמת אמרו לו כל הזמן, אתה יודע, אתה האומן החי הגדול ביותר שיש בבריטניה ומהגדולים בעולם. אז הוא כל הזמן היה אומר, לא, לא, זה שטויות של עיתונאים. הוא אף פעם לא התייחס לעצמו כאיזה דמות. הוא בא אגב ממשפחה פשוטה יחסית, הרבה ילדים, אבל אמא, ואני תמיד אומרת, שרשר הפעם, ותלוי איזה פעם במקרה שלו, הוא היה הומוסקסואל, אז אנחנו מדברים על אמא שלו, אמא שלו, גם שהייתה אישה יחסית פשוטה, הבינה את הכישרון של הילדים שלה, הלכה עם הילדים שלה בכיוון שלהם, תמכה בהם, עודדה אותם, ולכן אגב, כשהוא עוד היה ילד, הציורים הראשונים שלו לא היו דווקא דיוקנאות עצמיים, אלא הוא צייר את אמא שלו. הוא היה גם באמת, אם דיברנו על הומוסקסואליות, הראשון שצייר את זה. זאת אומרת, גם בתקופה שעוד באנגליה זה לא היה חוקי, ולכן אגב הוא בשנות ה-60 עובר לגור בלוס אנג'לס. הוא אמר, אוה, בלוס אנג'לס כשהגעתי בשנות ה-60, היו פאבים להומואים, היו מועדונים להומואים, היה כיף להיות הומו. באנגליה זה עוד לא היה אפשרי, ומיד היה לו כמובן בן זוג, והציורים הכל כך מפורסמים של הבריכות בבברלי הילס, הוא היה הראשון לצייר נושא נורא תולדות האומנות, כן? שחיינים, שחייניות, אבל בבריכה, לא בים, לא באגם.
0: ציורים מקסימים וצבעוניים.
3: מאוד, מאוד
0: צבעוני. תתארי רגע את הציורים למי שפחות מכיר את הציורים של הוקני, או שלא מקשר אותם להוקני.
3: אז הציורים שלו, שאגב, אני ממש משוכנעת שאנשים שהולכים לתערוכות ראו ציורים שלו באיזשהו מקום, כי הוא היה כל כך פורה, הוא למעשה צייר עד עכשיו, כן? הוא מת מות נשיקה, והוא כל הזמן צייר, בשנים האחרונות הוא צייר באייפד, זה גם היה נפלא, אבל אנשים אהבו את התערוכות שלו בפומפידו, במטרופוליטן. אין, הוא כל הזמן היו תערוכות. האיש הזה, הקשיש הזה, לא הפסיק לצייר. וזה, הוא צייר נופים, הוא צייר טבע, אבל בצבעוניות מאוד מאוד נועזת. סגולים, ורוד פוקסיה. זאת אומרת, הוא ראה בנופים גם את הירוק האמיתי שהיה בהם בנורמנדי, שהוא גר בתקופה האחרונה, וביורקשה. אבל הוא גם ראה בתוך הטבע את כל העושר הזה שנותן לנו כשאנחנו יוצאים החוצה ורואים ציפור יפה, עץ יפה, והכל צבעוני וענק, ענק. הגודל של הציורים הוא היה מצייר בחוץ עם מיליון קנבסים ביחד בשביל ליצור את החוויה הזאת שהוא היה רוצה שכשאתה תיכנס למוזיאון אתה תרגיש שאתה ביורקשה. אתה תרגיש שאתה בתוך הדבר הזה.
0: כמה רחוק הוא הגיע מבחינת תערוכות, מוזיאונים, איפה הוא הציג מירי?
3: הכל, בכל מקום. אני הייתי כמעט בכל מקום חוץ מבאוסטרליה, בכל מקום. ובאמת הגיע, אפשר להגיד לכולם, וגם מבחינה כלכלית. הציור הזה, אחד הציורי הבריכה, אולי הכי מפורסם שלו, נמכר במחירה פומבית ביותר מ-90 מיליון דולר. ואין כמעט אומן.
0: אפשר לקנות הרבה בריכות בכסף הזה.
3: הרבה בריכות בכסף הזה. אבל הוא גם ידע לעשות רישומים ולצייר. הוא מאוד רצה שגם הציורים שלו יגיעו לא רק לאנשים עשירים שיכולים להרשות לעצמם את זה. והוא גם בשנים האחרונות הראה שגם אם אתה מבוגר, ואגב הוא ישן כל הזמן, הוא לא השתיק להשן גם בשנים האחרונות, הוא הראה תמיד שגיל זה לא אישו, שאתה יכול להמשיך ולעשות דברים שאתה אוהב, ואני חושבת שהציבור מאוד אהב את זה. כשהוא נכנס לתערוכה, כן, לפני שנה היה לו ברויאל אקדמי והיה לו בטייט, ואנשים נכנסו ואמרו, וואי, זה איש שעבר גיל 80, ותראו מה הוא עושה. הוא עושה את מה שהוא אוהב, והוא עושה את זה יפה. וזה בכלל על אומנויות, על מוסיקה, על תיאטרון. אנשים שבאמת עוסקים ביצירה ועושים מה שהם אוהבים, זה היה המוטו שלו. והוא נתן כוח להרבה אנשים בעולם עם הראיית עולם הזאת שלו. אגב, המלך צ'ארלס הוציא כמובן הודעה אתמול אחרי מותו, והוא אמר, איש בעל קסם אישי, כישרון ויכולת כל הזמן להמציא מחדש. כי בשנים האחרונות שהוא כבר היה קצה לו לצייר, אז הוא צייר באייפד והעביר את זה לפורמטים מאוד מאוד גדולים. כשהמציאו את הפולרויד, הוא עשה יצירות עם הפולרויד. כולם אמרו, מה זה המצלמה המצ'וקמקת הזאת? והוא לקח את הפולרוידים ועשה כמו פאזל, והרכיב עולמות מאוד מאוד מעניינים מהרגעים האלה שיוצאים מהמצלמה באותו רגע, ולא שאתה צריך ללכת ולפתח וכולי. באמת, החדשנות שלו עד גיל מבוגר. זאת אומרת, לאורך כל הקריירה. וכבר אני יכולה לגלות שהודיעו שלמרות שהייתה לו לא מזמן תערוכה ענקית בטייט, כבר בשנה הבאה תהיה תערוכה ענקית שלו, כולל של הדברים כמובן האחרונים, ואני בטוחה
0: בתערוכה. גם בטייט?
3: גם בטייט.
0: במוזיאון הטייט בלונדון, כן.
3: בטייט ברייט.

0: שי לוי, זיכרונו לברכה. מאמר שפורסם בכתב העת הרפואי היוקרתי דה לנסט חושף כי למעלה מ-1,150 אנשי מקצוע וארגוני בריאות בינלאומיים חתמו על עצומה הדורשת להשעות את ההסתדרות הרפואית בישראל מההסתדרות הרפואית העולמית. נוב ראובני כתבנו, אנחנו חוזרים אליך עם הסיפור הזה, למה להשעות?
1: כן, ליאת, אז באמת אנחנו רואים כאן את הלחץ לחרם נגד ישראל מגיע לחזית מדהיגה נוספת, באמת למעלה מ-1,100 אנשי מקצוע וארגוני בריאות בינלאומיים חתמו על עצומה שדורשת להשעות את ההסתדרות הרפואית בישראל, הר"י, מההסתדרות הרפואית העולמית. זה מהלך שמובל על ידי איגודים רפואיים מבריטניה ומדרום אפריקה, שהטענה המרכזית שלהם היא שהר"י שתקה לנוכח הלחימה ברצועת עזה וסרבה לגנות את מה שהם מכנים פגיעה מכוונת בתשתיות הבריאות ובעובדי רפואה פלסטינים. בתוך המאמר הזה מובאות לא רק הטענות של אותם ארגונים, אלא גם התגובה של ההסתדרות הרפואית בישראל, והם אמרו שהם דוחים בתוקף.

0: הטענות מגדירים אותן שקרים והאשמות שנויות במחלוקת שמוצגות כעובדות. הרי מבהירה שהקמפיין הזה מייצר תקדים מסוכן ביותר שמערבב ומבלבל במכוון בין פעולות של ממשלה וצבא לבין איגוד מקצועי רפואי שהאנשים שלו מחויבים לאתיקה אוניברסלית. עוד מדגישים בישראל שחותמי העצומה מתעלמים לחלוטין ובאופן ציני מהאסטרטגיה המוכחת של חמאס להסתתר מתחת ובתוך בתי חולים ולהפוך אותם למפקדות טרור ומחסני תחמושת תוך הפרה בוטה של אמנת ז'נבה. עכשיו נגיד לי, בתוך המאמר הזה מובאת גם התגובה של הארגון הרפואי העולמי שמתייצב כרגע לצד ישראל ולא נכנע ללחצים. בהודעה שהוא מסר לארגון, שמסר הארגון למגזין דלנסט, הודגש שהם מתנגדים נחרצות להדרת חברים בשל פעולות הממשלות שלהם, וכי חרם כזה רק יפגע בדו שיח המדעי הבינלאומי ובשיתוף הפעולה בין רופאים, דווקא בעיתות משבר שבהנו הכי נחוץ. אבל צריך להגיד, המאבק הזה כנראה עוד רחוק מסיום, כי יוזמי אותו חרם פועלים בעצם להעלות את ההצעה הזו של ההשעיה של ישראל אל תוך סדר היום של העצרת הכללית של ארגון הרפואה העולמי, של ההסתדרות הרפואית העולמית, שצפויה להתכנס בחודש אוקטובר הקרוב.
1: בוא נצרף לשיחה עכשיו, ממש לסיום התוכנית, הדוקטור, זה הידיעה שיצא ממש עכשיו, דוקטור רותם סיוון, יו"ר פורום ישראל בריאה. שלום רותם.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: קודם מילה אחת על הפורום, שנבין את הרקע, מילה?
2: כן, זה פורום שמטרתו באמת לקדם ולחזק את מערכת הבריאות בעבודה, בעיקר מול ועדות הכנסת השונות, לייצר לובי פוליטי חזק למערכת הבריאות, וחברים בו הרבה מאוד גם רופאים וגם אנשים של בריאות הציבור, במטרה באמת לקדם את נושא הבריאות בישראל.
1: אוקיי.
2: נושא שלצערנו כל הזמן נשאר ככה מאחורי הקלעים ופחות בסדר העדיפות הלאומי.
1: אבל הנה, הוא בכל זאת נכנס לפוליטיקה הבינלאומית. קודם כל, תגובה שלכם על ההכרזה הזו, על הניסיון להחרים את ההסתדרות הרפואית הישראלית?
2: אני חושבת ששוב מדובר פה, כמובן, וכמו שנאמר הרגע, מדובר בצעדים שבסופו של דבר עומדת מאחריהם הרבה מאוד אנטישמיות ופעולה אנטי-ישראלית מאוד מאוד פוליטית, כמובן, ואנחנו מגנים את זה בכל תוקף. אני שמחה מאוד על התגובה של הארגון העולמי, שגם הוא לא מסכים עם הדרישה הזאת. לצערי הרב, אנחנו רואים, זה לא חדש, אנחנו רואים קושי אדיר היום, גם לאנשי אקדמיה וגם לאנשי רפואה, בתוך העולמות, בתוך הוועדות והאיגודים המקצועיים העולמיים. קשה מאוד היום לשלוח מאמרים לפרסום. אם פעם היינו שולחים מאמרים והם היו מתקבלים אחד מתוך 10 או עיתונים, אם מישהו היה מקבל, היום שולחים לעשרות עיתונים מבלי שהמאמרים הישראלים מתקבלים. אנחנו רואים קושי גדול להגיע לכנסים, אנחנו רואים ישראלים שממש מבקשים מהם לא להגיע לכנסים ולדבר. זאת אומרת, יש באמת יותר ויותר התרחקות וניסיון למדר את ישראל, את החוקרים הישראלים ואת הרופאים הישראלים מעולמות המדע והמחקר.
0: על רקע מה שאת מתארת, אולי זה לא מפתיע שקריאה כזו מתפרסמת בעיתון יוקרתי כמו הלנסט.
2: אני מודע, תראה, זה תמיד מפתיע, זה תמיד מאכזב, אני רוצה להגיד, כי אתה באמת מצפה, כמו שהגיב הארגון העולמי, שתהיה הפרדה ברורה בין מה שעושות ממשלות ועושים צבאות, לבין מה שעושים אנשי מדע ומחקר. ואני חושבת שפה באמת, ולכן הרבה פעמים גם נשמע את הטענה הצודקת, שבעוד שלא מופלים, למשל, חוקרים ורופאים רוסים, בגלל מה שרוסיה עושה באוקראינה, כן קורה פה, ולכן אני כן חושבת שלצערי הרב, יש פה הרבה מאוד אינטרסים אנטי-ישראלים ואנטישמים, כי עובדה שאנחנו לא רואים קריאות כאלה להחרמה של אנשי מדע ואנשי אקדמיה, ממדינות שעושות גם הן לכאורה מעשים שלא מקובלים בעולם.
1: אוקיי, אנחנו צריכים לעצור כאן חברים, אבל הדברים ברורים וקשים. נוב ראובני, דוקטור רותם סיוון, תודה, יושבת ראש פורום ישראל בריאה, תודה רבה לכם על הדברים
2: תודה
1: האלה.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. ואף על פי כן ולמרות הכל, נקווה שיהיה לנו שבוע טוב. אנחנו נפרדים, מיד אחרינו היה לך אסון בכאן 11. עמית שניידר, עורכת המשדר בהפקה עמית כהן, סייעה להפקת המשדר טלי קליפי, תכנה השידור חיים זקן. אני אליאת רגב, להתראות.

0: שמעת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות,
1: והגברים שלהם, בנשים, בטף, בצעירים ובסקנים. זו האמת המרה והמתועדת. אבל מהי האמת? כמה כוח יש לה אל מול תעשיית השקר הדורסנית? כבר בימים שאחרי 7 באוקטובר החלו ברחבי העולם הפגנות. ארגונים ממומנים החלו לבנות את קמפיין השקר נגד מדינת ישראל. חבושים בכפיות צרכו המפגינים בחקרות הערים Free Free Palestine. ישראל הוצגה ככובש האכזר. הנרטיב השקרי התפתח בקצב אש. ישראל טבחה, ישראל אנסה, ישראל ימנע כלבים לאנוס פלסטינים. שתדעו, מדובר במהלכים מתוכננים, מושקעי מחשבים,

0: בתוכנו. המובילים מצייצים, מפרשנים ומשלהבים את האידיוטים השימושיים בקרב הציבור. הם נותנים למפגינים תחושה שהם חלק מאיזו הפיכה סקסית. הם נפגשים בהפגנות ומרגישים שהם חלק ממשהו. בפועל מדובר בבורים ועמי ארצות שטופי מוח. כמו אותם שטופי המוח בקטות שמשוכנעים שהם לוחמי צדק ששייכים לאיזו קבוצת עילית. אתה רואה צעירה איטלקיה, חובשת כפייה, צורחת בגרון ניחר, מקללת את ישראל. צעירה חסרת ידע, אבל שטופת מוח. את המידע השקרי היא צורכת מהרשת החברתית, מפיצי הרעל ומפיצי השקרים. היום הבורות וחוסר המודעות הם כרטיס הביקור הכי. צייצן שאין לו מושג על איראן ועל תוכנית האטום או על עזה, משתף אותנו באסטרטגיות שלו. מי צריך ידע כשיש לך אג'נדות וכמה לייקים? הסופים יקרים, זכרו שאת השקר קל להפיץ. ועל האמת הרבה יותר קשה להילחם. ולכן, מעטות ומעטים נלחמים על האמת ומוכנים לשלם את המחיר. כעת, לחותרות חדשות השבת. ערב בחדשות השבת. דיווח פקיסטני. החתימה בין איראן וארצות הברית כבר מחר.
1: The US and Iran have agreed the final text of a deal to end the conflict between them.
0: 4.5 חודשים לאחר החיסול שלו, יובא חמינאי לקבורה, מיד הפרטים על ההסכם המתגבש. צהל תקף יותר מ-70 מטרות בלבנון וחיסל מחבלים. מיוחד, צוות חדשות השבת, בסיור במוצב צהל בארדוב.
2: זה היה יותר דמדומים בעבר, ועכשיו אנחנו פה נמצאים, ושלטים על כל המרחב.
0: הערב נבחרת קטר עולה למגרש מול שוויץ. מיד העדכונים מאולפן המונדיאל.
3: Construction is underway for an unprecedented spectacle.
4: The Octagon is coming to 1600 Pennsylvania Avenue.
0: ההכנות האחרונות בבית הלבן לחגיגות ה-80 לנשיא ארצות הברית וה-250 לעצמאות אמריקה. רוצה לומר, אמריקה זה טראמפ וטראמפ זה אמריקה.
5: אין דרך טובה יותר לקיסר רומאי לחגוג מאשר גלדיאטורים של ה-UFC על מדשאות הבית הלבן.
0: גם זמר, כוכב ואיש עסקים. בזמן שהופיע מול עשרות אלפים, ההשקעה של עומר אדם חצתה שווי של מיליארד דולרים.
6: אדם שיש לו את היכולות כאומן להגיע לגבהים, אני בכלל לא מתפלא שכשהוא נוגע בעסקים אחרים הוא גם עשה.

0: שלום לכם. אחרי חילופי מעלומות דיפלומטיים אתמול, הסימנים שאיראן וארצות הברית הפעם באמת על סיפו של חתימת הסכם, הסימנים מתגברים. מיד נהיה עם כל הפרטים מההסכם המתגבש ולקראת העלייה של קטר למגרש המונדיאל מול שוויץ. תחילה אליך, שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן. טראמפ לפני זמן קצר אומר, חותמים רשמית מחר. מה עם הפרטים, נתן?
1: כן, איילה, הנשיא טראמפ בציוץ מהדקות האחרונות מבהיר, החתימה על מזכר העקרונות בין ארצות הברית לבין איראן תתקיים מחר. ככל הידוע, זאת לא תהיה חתימה באופן אישי, אלא חתימה דיגיטלית מרחוק, אבל זה יתחיל את התהליך שמסיים את המלחמה, הפסקת אש של 60 ימים, שבמהלכה המבטיח טראמפ מצר הורמוז ייפתח למן הרגע הראשון. ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור שלה, יהיו הקלות על מחירות נפט של איראן. באשר לנושא הגרעיני המעניין מכל, טראמפ אומר יש לנו הבטחות של האיראנים, אבל בהודעה שלו היום הוא נשמע קצת פחות מחויב לגבי שאלת עתיד החומרים הגרעיניים המואשרים לרמה גבוהה שקבורים בתוך הקורים שהופצצו בעבר. הוא אומר, בבוא העת אנחנו נוציא אותם ונדלל אותם, או שזה יהיה בתוך איראן, או שזה יהיה בארצות הברית. לא נשמע שלנשיא טראמפ אכפת מהדברים האלה. אשר להמשך המסע ומתן, כמובן שיהיו התייעצויות עם כל הצדדים, כולל ישראל, ביומיים האחרונים. אבל טראמפ מתכוון להקדיש גם חלק מההשתתפות שלו בפסגת ה-G7 באירופה לנושא הזה. הוא ייפגש עם מנהיגי מספר מדינות ערביות, וגם ידון עם מדינות אחרות על בניית מנגנון שיבטיח את התנועה הבטוחה במצר הורמוז.
0: נתן, הוא אמר איזושהי מילה לבנון, שזה מאוד מעניין אותנו. או שהוא לא הזכיר את הסוגיה הזאת?
1: לבנון לא ראינו את זה בהודעה האחרונה, אבל בכירים בממשל שתדרכו אותנו ועיתונאים אחרים אתמול אמרו בצורה מפורשת שהכוונה היא לכלול גם את לבנון כחלק מההבנות האזוריות האלה, כל זאת מבלי לשלול את זכותה של ישראל להגנה עצמית אם היא תותקף.
0: תודה רבה לך, נתן גוטמן, ועוד על ההסכם המסתמן בדיווח של יואב זהבי.
2: The Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, has said the US and Iran have agreed the final text of a deal to end the conflict between them.
3: יותר מ-100 ימים לאחר פרוץ המלחמה, נראה שארצות הברית ואיראן קרובות מאי פעם לחתימה על הסכם מסגרת שיביא לסיום הלחימה ולתחילת מסע ומתן בין 60 ימים.
4: As we've been reporting, the US and Iran appear closer than ever to entering an agreement that would kick off negotiations on a long-term peace deal.
3: אבל מאחורי ההצהרות האופטימיות מסתתרת תמונה מורכבת. בעוד בוושינגטון טוענים כי ההסכם יכלול טיפול מקיף במלאי האורניום המואשר, כולל הוצאתו מאיראן, בטהרן מציגים תמונה שונה.
5: אז קדים מוזה מים בודה, מוזה מנטרים בודה, שאגר אינה בכל תאין תקליף בשה, אז נזר מה תנה שיבה רגיב סוזי אונה הסת דוחל איראן.
3: בנוסף, בכיר בבית הלבן אמר בתדרוך לעיתונאים אמש כי עם חתימת הסכם המסגרת יוסר המצור מעל מצר הורמוז והוא יפתח לתנועת כלי שיט בדומה למצב שהיה לפני פתיחת המלחמה. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י לעומת זאת טען כי כללי המשחק השתנו.
5: این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز آینده اداره تنگه هرمز دیگه مثل گذشته نخواهد بود.
6: There are some challenges, there are some hurdles here because they say that any talks to get there need to address several things.
3: במהלך היממה האחרונה דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי איחוד האמירויות הסכימה להפשיר לפחות 10 מיליארד דולרים מהכספים המוקפאים של המשטר האיראני, וכי 3 מיליארד מתוכם כבר הועברו לטהרן. באבו דאבי מיהרו לפרסם הודעת החשה.
6: One, to unfreeze billions of dollars in Iranian funds. $12 billion are asking for. There's a total of $24 billion being held. They're asking for the suspension of oil sanctions on the sale of Iranian oil that's crippled the economy.
3: מכשול דרמטי במיוחד נוגע לחזית המקבילה בלבנון. בעוד הממשל האמריקני הבהיר כי ההסכם כולל גם הפסקת אש בלבנון, אך לא ימנע מישראל את הזכות להגנה עצמית, בטהרן טוענים כי ישראל תיאלץ לסוג מהשטחים שכבשה בארץ הארזים. זאת בניגוד לדבריו של שר הביטחון ישראל קאט, שכבר הבהיר כי ישראל תישאר בלבנון.
5: חותם ג'נג במעני עגב נשיני אז מנותר אשחולי הם חסט. ואם בועיית התמן אנג'ום
3: אלה שעות של הכרעה. ראש ממשלת פקיסטן, המתווכת הראשית, אמר היום כי ניתן יהיה לסיים את המסע ומתן בתוך 24 שעות. החתימה על ההסכם עשויה להתקיים כבר מחר.
0: רועי קייס, שלום לך, אתה מביא לנו זווית סופר מעניינת. איראן מנצלת את הרגעים האחרונים, מנסה להעביר כספים לחיזבאללה וגם להשפיע שם, להמשיך להשפיע שם.
7: נכון מאוד, אלה. תראי, מלבד השגריר האיראני בבירות שכזכור מסרב לעזוב, אנחנו מדווחים הערב שיש גורמי צבא איראנים שנמצאים בימים אלה בלבנון פרוסים שם, והם מהווים את ציר הקשר המרכזי בין חיזבאללה לבין טהרן, וגם מעורבים בפיקוד על הארגון ואפילו בקבלת ההחלטות שלו בהקשר של האימות מול ישראל. עכשיו, אותם גורמי צבא איראנים גם הם אלה שמשקפים להנהגה בטהרן, מה מצבו של חיזבאללה, מה הצרכים שלו, והם מנסים, שימי לב, למשוך יותר מעורבות איראנית ללבנון. ובהקשר הזה, אפשר להעריך שהירי הישיר מאיראן לעבר ישראל בתגובה לדחיה בבירות, היה חלק גם מאותם גורמי צבא איראנים, כלומר, היה להם משקל גם בהחלטה הזאת. נוסיף שאותם גורמי צבא איראנים האלה מנסים גם בימים אלה להביא כספים, ציוד, אמצעי לחימה והכשרות לחיזבאללה כדי לחזק אותו, גם כקונטרה הלחץ הצבאי הישראלי הגובר שאנחנו שומעים עליו בשטח, אבל גם לניסיון של ההנהגה בבירות לעצר את צעדיו של ארגון הטרור ראשי, הפרוקסי הכי חשוב של של איראן כמובן, גם בימים אלה.
0: כן. ורואי, תנסה לברר עבורנו מה אומרים באיראן אחרי חילופי השקרים אתמול, אבל עכשיו אנחנו כבר לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. יש הרבה סימני שאלה סביב ההסכם הזה. נשמח לדעת פרטים אם אתה מצליח לבדוק לנו שם. תודה רבה, רועי קייס, לפי שעה. ערב טוב, פרופסור רבי.
8: ערב טוב.
0: מצד אחד, רב הנסתר על הגלוי.
8: נכון.
0: מצד שני, לא נראה כל כך מעודד.
8: מעודד זה לא. אבל בוא נזכור שאנחנו אמרנו, גם כשלא ידענו שיהיה הסכם, אומר, יהיה כתוב בו, הסכם הוא לא טוב לישראל.
0: נקודה.
8: אנחנו מדברים על זה כמשהו שהוא ערך מאוד מאוד ברור. עכשיו, מה שהאיראנים עושים זה טקטיקה איראנית מוכרת. שימי לב, ב-24 השעות האחרונות הם פשוט מציפים את כל חבלי התקשורת במידע לא נכון או במידע מוטה.
0: כדי להראות שהם במצב טוב.
8: כן, אבל גם כדי לראות שוב, כרגיל, איך מגיבים הצדדים האחרים לאמיתות במרכאות שהם מעלים. אני חושב שזה לא טוב משני דברים. אחד, אנחנו רואים את הסדר של המסע ומתן, ואנחנו מבינים. קודם כל, אין לנו פה הסכם, יש לנו כאן הסכם מסגרת. כלומר, לקחו את הבעיה ואחזו אותה בצורה אחרת. מה אנחנו כן יודעים? הורמוז, לפי מה שאמריקאים אומרים, כנראה פטור. כסף לאיראנים, לא, האמריקאים ייתנו, ייתן מישהו אחר. אנחנו יודעים שהאיראנים קנו זמן, הם מקבלים כסף, והם בסופו של דבר יתנהלו מכאן. מה מעניין את ישראל? שוב, אנחנו עם שתי, תמיד אמרנו שזה רק אורניום מועשר, אבל מעבר לאורניום המועשר, יש לנו כאן את הסוגיה שלדעתי הופכת להיות נייר לקמוס נוסף של כל הדבר הזה, וזה עניין לבנון. ישראל עשתה בלבנון כמה צעדים פנימה, הם מאוד מאוד חשובים. עם מינוח מהסוג הזה של ישראל תישמר, הזכות להגיב זה לפני השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר, ישראל בלבנון היא פרואקטיבית, ומאוד מאוד חשוב.
0: וגם אינטרס אמריקאי, אינטרס לבנוני.
8: בוודאי.
0: עזוב שזה חובה עלינו להגן על עצמנו.
8: נכון, אנחנו... מה שעושה כאן טראמפ לדעתי, טוב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, אבל העם האיראני, העם הלבנוני, בעצם נזרקים קצת אחורה, אם לא הרבה אחורה. אני חושב שהוא הולך בעצם למשהו שהוא יותר מדיני, מתחיל שוב פעם לדבר איתנו על שלום עולמי, הולך להיפגש בפריז עם כמה מדינות ערביות בימים הקרובים. לכן בואי, אני לא יוצא נגד טראמפ, אני רק אומר דבר מאוד פשוט. האינטרסים של ישראל ושל ארצות הברית בשלב מסוים נפרדו, וזו התוצאה של ההסכם הזה. עדיין לא אלמן ישראל, זה תמך לא נשלם, האיראנים לא יוציאו בקלות את האורניום, ואנחנו עוד נשמע רבות בדברים האלה.
0: כן, משה אשכנזי, ערב טוב.
9: ערב טוב, שבוע טוב. אני מסכים עם רוב דבריו של פרופסור רבי, אבל אני הייתי מחכה באמת מחר לראות את הפרטים המדויקים. מה שכן כנראה מוסכם השני הצדדים בדיווחים של שניהם, שהורמוז נפתח. אני רוצה לרגע לדייק את החשיבות של הדבר הזה. הורמוז זה חומת המגן של תוכנית הגרעין, זה הקלף היחיד שיכול להגן עליהם כרגע, זה מה שנשאר להם. הם מוסרים את זה. הם מוסרים את זה, זה גם עניין של השפלה לאומית בסדר גודל באיראן.
0: זה עכשיו, נקדם שזה הורמוז נפתח?
9: בוודאי, בוודאי. כי מה עכשיו יקרה בתוך חודש? 1,500 ספינות ומחליות שתקועות בתוך המפרץ וסיבחו לחלוטין אופציה צבאית של פתיחת המפרץ בכוח בגלל ספיל אובר אקולוגי, שפיכת שמן מטורפת שיכולה להיות שם, יוצאות החוצה. כל המאגרים, מאגרי החירום של המדינות שתלויות בנפט הזה, מתמלאים מחדש. יש ריסט בשוק האנרגיה העולמי. נייר הלקמוס זה מחיר חבית הנפט. הוא כבר יורד ל-87. למעשה, ברגע שהמצר הזה ייפתח, אתם תראו את המחיר יורד ל-60.
10: אז מבחינת טראמפ, האלמנט הכלכלי הוא אביוטו.
9: הוא ניצח את הדבר הזה.
10: השאלה מה הוא נותן בתמורה. אז
9: קודם כל הוא בא עם הטרופי הזה, וזה גם דבר חשוב לישראל שהוא ייקח את בחירות האמצע האלה. לפחות ישפר את מצבו שם. אז זה קודם כל הוא עושה. ואם האש תחודש, כאשר בזה אני מסכים עם פרופסור רבי, הם יעשו כל דבר כדי לחמוק מהסיפור של הגרעין, זה כבר ממצב אחר הרבה יותר טוב, כי עכשיו האיראנים לסגור את המצר, זה הרבה יותר מסובך מאשר מסו את זה לפני שהאיכות האמריקנית הייתה.
10: בוא נראה שמוצאים את המשקים.
8: השיא בדקה הזאת לא מסכים איתך, בדקה הזאת.
9: מה הוא אומר?
8: השיא אומר שהורמוז, מהבחינה הזאת, איראן תהיה זו שתפקח על הדברים. אנחנו שומעים דברים הפוכים ממה שנאמר.
10: זה לא אומר שזה לא ייפתח.
8: לא. תראי, זה שזה ייפתח.
10: זה לא אומר שזה לא ייפתח.
8: זה שזה ייפתח, זה אומר שגם איראן מוציאה את הנפט שלה. מקבלת הרבה כסף.
10: טוב, בוא נראה. צריכים להוציא את המוקשים קודם.
8: נכון,
10: הם שמו שם הכל.
8: תראי, בגלל זה אני מבין
10: להישום.
8: האישום הוא דבר שיכול.
11: אנחנו גם לא יודעים מה יש בהסכם.
10: זה לא מיטאי.
11: רואים בעיקר כל מיני דיווחים, גם האיראנים עם האינטרסים שלהם והאמריקנים עם האינטרסים שלהם.
10: כל אחד רוצה להציג את עצמו הכי טוב.
11: נכון, ואני חושב שמוקדם מדי להגיד שההסכם הזה הוא כישלון מוחלט. ישראל רצתה לתקוף באיראן, ואמרו אם יהיה איזשהו פתרון דיפלומטי שבסוף יסיים את הסיפור הזה הגרעיני, אז הרווחנו מזה. עכשיו, הנשיא טראמפ, וזה קצת דבר פה בין השורות, הוא גם מדבר ומצייץ ממש לפני זמן קצר, הוא אומר שמבחינת ההבנה שלו, האיראנים כבר לא רוצים תוכנית גרעין. אני חושב שטראמפ הולך צעד אחד קדימה, אבל אם בסוף הם יפרקו מרצון את כל התוכנית וירצו להשתקם, יצטרכו להשתקם פה הרבה מאוד שנים קדימה, גם לאור כל החיסולים שלנו בצמרת שלהם והנזק הכלכלי האדיר, יכול להיות שבסוף האירוע הזה יסתיים בפתרון דיפלומטי. כל מבצע צבאי מסתיים בסוף בדיפלומטיה, אולי זה הרגע.
8: ולא בכישלון מוחלט, אני מסכים עם איתי. יש פה הישגים שישראל לקחה, צריך לקחת זה בצורה יותר מוצלת.
10: טוב, אחר כך נספר על כל הקטטה שהייתה אתמול בפומבי, שטראמפ היה מלא מתקוף כי הם שיקרו בקשר לפרטים. בוא נמתין, כמו שאתה אומר, לפרטים האמיתיים, אבל מסתמן כבר. הר דוב היה אחד הסמלים של ההתקדשות בין צהל לחיזבאללה, עם ההשתלטות של צהל על רצועת הביטחון. הצבא העמיק משמעותית את האחיזה במרחב האסטרטגי הזה, ששולט על דרום לבנון. כתבנו חן ביאר עלה עם הלוחמים, אל הלוחמים, במוצב החדש שהקים שם צהל, ממש במקום שעבר, שבעבר שימש את חיזבאללה לפעולות נגדנו. הנה.
12: הר דוב, או בפי חיזבאללה, חוות שבא. המורדות הצפון-מערביים של החרמון, שבמקור היו בכלל בשליטה סורית, והפכו לאזור המתעתע ביותר בגבול הצפון.
13: בצד ימין יש את העלייה למצב גלדיולה.
14: מצב גלדיולה בעצם פעם היה מובלט, הנקודה הכי פנימית. אי אפשר להתלונן.
13: נכון, על הנוף אנשים משלמים כסף כדי להגיע לפה לחרמון ולטייל.
12: אבל הנסיעה הנינוחה כאן והאפשרות ליהנות מהדרך היא דבר יוצא דופן שאפילו מעט קשה להתרגל אליו.
15: דובר צהל מודיע, שלושה חיילי צהל נחטפו על ידי החיזבאללה, גזרת הר דוב, שם זה מתרחש.
16: שני חיילי צהל נהרגו ושבעה נפצעו במערב של חיזבאללה בגבול הצפון בגזרת הר דוב.
12: הלוחמים שלוקחים אותנו בהמרים הם חלק מיחידת הניוד החדשה שהוקמה במיוחד בעבור המרחב הזה על המאפיינים הייחודיים שלו.
17: בלבנון בתקופה האחרונה אנחנו עושים הרבה מבצעים, צירים מאוד מורכבים, אנחנו סובלים. הציר לעצמנו. הם יהודים, כמו אם זה נסיעות בשלג, במזג אוויר קיצוני, מכירים את החרמון.
18: מה, לנסוע בדרך שעשינו כאן, בסיבובים האלה, בחושך, בשלג.
17: בערפל.
18: זה חתיכת דבר.
17: זה צורך מבצעי.
19: אנחנו עולים לתצפית.
20: לא, לתצפית.
19: אחלה תצפית, האמת.
21: באמת, אפשר לראות פה כל מרחב ההבטחה שצהל השקיע פה את כל המאמצים היום. רכס אבו פור, שאתה רואה את המצודה שם, ואפשר לראות את כל עמק החולה. קריית שמונה, כל הקיבוצים פה במרחב.
22: זה יוצא דופן לראות אותם מהצד הזה.
21: זה יוצא דופן וזה בעיקר מרגש.
12: אנחנו מגיעים למוצב החדש שצהל מחזיק בו בגזרה הזאת, מוצב שעדיין ניכר שהיה קודם לכן עמדה של חיזבאללה. זאת הפעם הראשונה שצוות צילום מבקר כאן.
21: זה היה אזור דמדומים בעבר. אני עוד בסדיר, זכור לי את השיירות שהיינו עולים בהר דוב, את המוצבים שהיו חוטפים. אם פעם לפני המלחמה את סיפור האויל המפורסם בהר דוב, קרה ממש פה מאחורינו. ועכשיו אנחנו פה נמצאים. ושלטים על כל המרחב.
12: האירוע שבו חדר השבוע מחבל לשטח ישראל ליד מושב מרגליות מזכיר לכולם גם כאן עד כמה אסור להיות שעננים. אבל למרבה האירוניה, דווקא השטח הזה שהיה בעבר המורכב ביותר הוא עכשיו זה שאפשר למצוא בו מעט שקט. וכשיושבים מול הנוף הזה נדמה לרגע שרק פקל הקפה חסר.
1: צערנו, האזרחים לא זוכים לזה, אבל הפריחה פה משגעת, תצפית די נדירה. אז חוויה, אבל השקט מטעה.
2: אני התאהבתי באזור הזה, ממש. השקיעות פה הכי יפות בארץ לדעתי.
1: רוצה גם ברפיח היו אחלה שקיעות.
2: באחד מצב, לא ראיתי.
12: אחד הדברים שבולטים כאן מיד הן הרשתות שמקיפות את המוצב מכל עבר. הגנה מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה, לפחות ההגנה שניתן לספק כרגע.
21: הרשת הזאת יש לה את היכולת למגן אותנו.
12: והתקריות היומיומיות מעלות גם את מפלס הדאגה שמגיעה אל הלוחמים כאן מכיוון הבית.
1: אני חושב שאצל הבת הקטנה שלי אני מרגיש את זה, שהיא הרבה יותר חרדה היום, האפשרות שיכול לקרות משהו. האחרים בהדחקה.
12: הכוח שמחזיק כאן את המוצב מורכב כולו ממילואים ניקים, ככה שבין המשימות אפשר למצוא שיחת עבודה לארץ וגם לימודים בזום. היי, בן 26 ומאז ששוחרר משירות סדיר וקבע, הוא לא ממש הצליח להתחיל בחיים אזרחיים. יהוד בן 48, אב לארבעה ילדים, הגדול מהם עוד מעט התגייס בעצמו. בן להורים מעוטף עזה, 450 ימי מילואים מאז 7 באוקטובר.
1: אני לא יכול לשבת בבית ולתת לאחרים לעשות העבודה המלוכלכת בשבילי. אני חייב לומר שמעבר למה שעברנו, כשאני שומע מה התוכניות לשנים הקרובות, זה נשמע לי עוד יותר עזוי. כי עם מה שעברנו עד עכשיו, אז אפשר לומר, לא הייתה ברירה, כולם הופתעו, לא חשבו מעולם שיצטרכו כל כך הרבה אנשים ולוחמים לכל כך הרבה זמן. עכשיו כשמסתכלים קדימה, התמונה כבר די ברורה.
22: רק בשיחה שלנו הגענו גם בשאלות שהן שאלות אסטרטגיות, גם בשאלות שמתחככות עם פוליטיקה ועניין של מילואים ניקים והשוויון בנטל. איך חיים את כל הדבר הזה וגם נשארים מפוקסים ומרוכזים במה שצריך?
21: אני לא מתחמק מהשאלות, מהשיחות, זה שיחות שאנחנו מנהלים פה בינינו ובין עצמנו. אבל הפוקוס הוא במשימה.
22: מונדיאל רואים פה?
21: מונדיאל רואים, בטח, אפשר לוותר. השעות קצת לנו הן טובות. בדיוק מתחילים את כל ההכנות לאותו יום בשעות הקטנות של הלילה.
22: אגדה מספרת שב-82 בזמן המשחקים לא ירו, שהייתה הפחקת של כדורגל. אני לא יודע אם זה יעבוד כל כך גם הפעם.
21: היפסתי את האגדה, אתמול זה לא היה ככה. אתמול גם תוך כדי המשחקים היה פה קצת זה. אני לא מבטיח לצד השני מה יהיה במהלך המשחקים.
0: צהל פועל בנחישות ובעוצמה בלבנון, הוא תקף היום יותר מ-70 מטרות ולוקח בחשבון שצריך להספיק כמה שיותר מהר וכמה שיותר הרבה במקרה שההסכם קורך את לבנון עם האירוע הזה.
11: נכון, חלק מההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים גם לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצהל לעצור את ההתקדמות של הכוחות הפועלים קרקעית בדרום לבנון. למעשה, ייתכן שמדובר עכשיו במאני טיים, אולי הימים האחרונים שבהם צהל יכול עדיין לתמרן באופן עצים בלבנון ולתפוס שטחים חדשים. במסגרת המגבלות אנחנו יכולים לדווח מה שמדווחים בלבנון. היום צהל הגיע לפעתי העיר נבטיה, העיר הגדולה באזור. למעשה נמצאים כבר על רכס אלי טייר באזור הכפר תבנית, בערך 2 קילומטרים מצפון לבופור. ובימים האחרונים לוחמי אוגדה 36 ממשיכים לנוע צפונה. בשבוע שעבר בצהל אמרו לנו גם שישנה חשיבות גדולה מאוד לנצל את ההזדמנות הנוכחית ולהגיע גם לנבטיה. זה מקום אסטרטגי במשך שנים ארוכות עבור חיזבאללה. יש שם גם כל מיני תשתיות שהאיראני בנו, כוח קוץ עבור חיזבאללה, ממש אזור ששולט על אזורים רבים באצבע הגליל. וגורמי הביטחון הישראלים אומרים לנו הערב שצהל לא מתכוון לסגת מרצועת הביטחון גם כאשר יהיה הסכם בין ארצות הברית לאיראן.
10: נו, אז זה כבר מעניין.
11: נכון, ההתקדמות עצמה זה האירוע, והסוגיה עצמה מבחינת
10: הנסיקה. אתה אומר דבר דרמטי, הייתי פותחת בדבר הזה.
11: אבל
10: נכון לעכשיו צהל לא אמור לסגת מדרום לבנון?
11: כן, אנחנו שמענו את המסר הזה לא פעם ראשונה. מה שכנראה ההסכם יגביל, מה שההסכם יכול להגביל זה התקדמות קדימה, וגם התקיפות של צהל שהן לא אמורות להיות ברמה כזאת שתערר את ההסכם. למשל, לא תקיפות בדחיה בבירות, הגנה עצמית, זה מה שדובר פה עד עכשיו, רצועת ביטחון, המטרה היא הגנה עצמית, מתי צהל ייסוג, לפחות בראייה הישראלית, מדרום לבנון, זה כבר יעשה במסגרת המסע ומתן הישיר.
10: אוקיי.
11: עוד שבוע וחצי, קצינים ישראלים, קצינים לבנונים, נפגשים פעם שנייה בארצות הברית, יושבים על המפות, אולי אז יחליטו שהצבא הלבנון יעשה יותר, וצהל יגיד להם, אוקיי, תעשו את משימתכם, אנחנו ניצא בצורה מדודה מאזור מסוים, וכך יעשו את זה בשלב.
10: אוקיי, בסדר גמור.
8: זה הקרב, הקרב הלבנון הוא קרב גדול מבחינת ישראל.
10: חשוב.
8: איראן מהמרת דווקא על זה, יהיה כאן באמת קרב עיקש. פה אני אומר איילה שיכול להיות שישראל תצטרך לעמוד תקופת קומה מול האמריקאים עם כל הכבוד, לא רק שלא לוותר על
10: הדבר. שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו עסקה בדיוק בסוגיה הזו של לבנון. בסופו של דבר האמריקנים הסכימו לנושא הזה של לבנון.
8: רק לקחת את מה שאיתי אמר, אתה יכול לדבר עם ממשלת לבנון, אתה יכול לעשות בעצם דברים מיסיונים ופיילוטים כאלה, יש הזדמנות בלתי חוזרת בלבנון לשנות את התמונה.
10: אוקיי, חברים. אירוע חריג בכנרת, 11 נופשים ננשכו על ידי תנים, הופנו לקבל טיפול רפואי בבתי החולים. המומחים הזהירים, מתחילת השנה נרשם זינוק של עשרות מקרים של כלבת בישראל. הפרטים בכתבה של אופיר אלפרין.
4: סוף שבוע קיצי על שפת הכנרת הפך לסיוט, לא אף אחד לא ציפה. 11 בני אדם, בהם 3 ילדים, נשכו על ידי תנים בחוף דוגה שבכנרת, נזקקו לטיפול רפואי.
5: למרכז הרפואי צפון הגיעו לפנות בוקר 11 מטופלים לאחר שנמשכו על ידי תן באחד מחופי הכנרת. הם כולם טופלו וחוסנו ושוחררו לביתם כשהם במצב טוב.
6: קיבלנו פניות על אירועי נשיכה בחוף בכנרת, יחד עם פקחי הרשות המקומית, פקחי רשות הטבע והגנים יצאו לאזור, והם מחפשים אחרי בעל חיים חשוד בנשיכות, עד כה לא נמצא בעל חיים כזה. החיפושים יימשכו.
23: מקרים כאלה קרו בעבר, גם ברמת גן, קרו בחיפה עם חזירי בר. אנחנו צריכים ללמוד כיצד למגר את התופעה הזאת, כדי שלא תחזור על עצמה.
4: יוסף צודק, המקרה החריג של אמש לא עומד לבדו, אלא הוא חלק מתופעה. כמובן שככל שהמפגש בין בעלי חיים לא מחוסנים לבין בני האדם קורה יותר ויותר, גם הסיכוי לכלבת עולה. אבל גם כאן, כמו בתחומי חיים אחרים בתקופה האחרונה, יש למלחמה קשר להתגברות התופעה.
24: אנחנו נמצאים בשנה האחרונה בהתפרצות כלבת נרחבת בישראל, ממש כמעט בכל רחבי הארץ. רק השנה למעלה מ-70 מקרים של כלבת מוכחת בבעלי חיים. יכול להיות שיש עוד מקרים שאנחנו לא יודעים עליהם.
4: אז בעוד התופעה הזו במגמת עלייה, מה ניתן לעשות כדי למנוע את המקרה הבא?
5: יש להרחיק חיות בר או חיות משוטטות מאזור המגורים, להרחיק אותם מאזור בו נמצאים ילדים, ולחסן את חיות המחמד שלנו בבית.
6: אנחנו מפזרים מדי שנה יחד עם השירותים הווטרינריים מאות אלפי חיסונים אוראליים כנגד כלבת, ובמקביל קוראים לציבור להימנע מהשרת פסולת ולכלוך בסביבה שתומכת בחיות בר ובכלבים משוטטים ומתפרים.
4: בינתיים בחוף דוגה החיים כבר חזרו למסלולם והמטיילים שננשכו שוחררו לביתם במצב טוב. אבל השאלות שהאירוע הזה מעלה על היקף תחלואת הכלבת בישראל ועל ההתמודדות עמה צפויות להישאר איתנו עוד זמן רב.
10: כ4 חודשים וחצי אחרי שישראל חיסלה את המנהיג האיראני חמינאי, האיראנים הודיעו היום שערכו לו טקס הלוויה פומבי בחודש יולי. יואב זהבי כתבנו, אתה עם הפרטים.
25: כן, אחרי יותר מ100 ימים התקשורת הממלכתית באיראן מודיעה שטקס הלוויה של המנהיג העליון של איראן המחוסל עלי חמינאי החל ב4 ביולי. הוא התפרס על פני 6 ימים היה לה בלפחות 3 ערים. הוא החל בטהרן הבירה, יעבור לעיר הקדושה קום, העיר שבה החלה המהפכה האסלאמית, מסתיים במשד, עיר הולדתו של עלי חמנאי. נגיד שבחודשים האחרונים האיראנים ניסו לערוך לו לוויה, למשל בארבעה במרס, אבל בהמשך הם דחו אותה, בין השאר מהחשש שפשוט ישראל וארצות הברית יפציצו את הבכירים שיהיו במסע הלוויה, וגם בשל המלחמה שהתחוללה באותה עת. בסופו של דבר מסע הלוויה, לפי מה שאנחנו מבינים ומדווח היום, יחל בארבעה ביולי, הסתיים בתשעה ביולי. חמנאי עצמו צפוי להיקבר במסגד האימאם רזה. בעיר משד, אחד האתרים הקדושים ביותר לעדה השיעית, ומה שצפוי להיות איזשהו מפגן כוח משמעותי מאוד של המשטר, ומה שעשוי להיות כנראה תום המלחמה, אם אכן ייחתם ההסכם בין הצדדים מחר.
10: תודה רבה לך, יואב זהבי. מעניין איפה הם שמרו אותו, רועי קייס, אני חוזרת אליך. ברור שהם חששו לקבור אותו בפומבי, עכשיו כבר הם מבינים ש...
3: בדיוק. כן. אם רוצים את נייר הלקמוס הכי טוב לעד כמה אנחנו באמת קרובים להסכם, אז אני חושב שזה הסיפור הגדול. ברור. כלומר, עצם זה שכבר יש תאריך, הארבעה ביולי, תאריך אגב סמלי, את יום העצמאות האמריקני, נגיד זה ככה, יכול להיות שיש פה איזושהי הטרלה איראנית. עכשיו תראי, יהיה מאוד מעניין לראות כיצד זה יראה, אנחנו רואים שיש פה ניסיון לארגן ממש פסטיבל תקשורתי מאוד גדול, תיאת, זה מזכיר קצת מה שהיה עם קאסם סולימני, מפקד כוח קבוצה האיראני. בוא נקודה מעניינת, הרי בהמשך למה שנאמר, רוצים, האיראנים רוצים להפוך את זה למפגן תמיכה גדול מאוד במשטר. זה מאוד חשוב להם כדי לצופף שורות נוכח מה שראינו בחודשים האחרונים, ההתקוממות שדוקעה בצורה אכזרית. יהיה מעניין לראות האם מושתבא חמינאי, שבינתיים אנחנו מקבלים בעיקר הודעות ממנו, חן השתתף באירוע הזה באופן פומבי, עד עכשיו לא ראינו אותו, אולי הוא יבחר דווקא עכשיו, שהוא ירגיש יותר בטוח.
10: מעניין, זו סוגיה הכי מעניינת שאמרת.
3: כן.
10: זה שיקברו אותו ברעש, הם יכולים לעשות הצגות לעצמם בפרסית כמה שהם רוצים, חמישה חודשים אחרי שהוא חוסל, אבל מושתבא, לאן נעלם מושתבא? אתה זוכר את הציור של ג'קי? איפה הילד? מה זה
3: מושתבא? אז תראי, את יודעת, אני אגיד לך מה, אם מושתבא לא ישתתף באירוע הזה, זה יעלה לו מעט תהיות לגבי מה באמת קורה איתו, כלומר לא להשתתף
10: טוב, יש לנו עוד זמן, עד יולי.
3: עד יולי, עד יולי במזרח התיכון, אתה יודעת, זה זמן נצח.
10: כן, בהחלט. מה, האיראנים מספרים משהו על הדבר הזה, או שלא כל כך?
3: את מדברת על ההלוויה של חמינאי? על ההסכם, תראי, האיראנים מנסים לצייר נרטיב משלהם, אני מסכים עם ידידי איתי, שם באולפן, שאומר, בואי נחכה לראות את הפרטים עד הסוף.
10: יפה.
3: אבל את יודעת, בסופו של דבר, מה שהם מנסים להגיד, המזכר ההבנות התייחס לסיום המלחמה, לא לגרעין. אני כן שמעתי את מה שהוא אומר לגבי מצר הורמוז, זו סוגיה שחשוב מאוד לשים לב אליה. דיברנו על זה גם אצלך, על הניסיון של אומן, יחד ואיראן, לקחת מונופול על האירוע הזה, למרות שהאמריקנים מתנגדים, למרות ההתנגדות של מדינות המפרץ, צריך לשים עין גם על זה שהם לא פתאום, את יודעת, הופכים להיות השוטר שלוקח שם. כן, ושגם לוקחים, גובים מעמלות ותשלומים, את יודעת, זה דבר שאני חושב ש... כן, אבל בואי נחכה לראות בחר.
10: יש פעם בין האמת לבין מה שמספרים עליה. אז בואי נראה, נחכה לראות בחר,
3: מחר, או מחר, או בימים הקרובים, את יודעת, אני כבר לא יודע מה טראמפ בצץ עוד כמה שעות, אז נחכה ונראה.
10: עוד כמה דקות, תעקוב עבורנו. תודה רבה, רועי קייס.
8: אתה יודע, בשיעה להחזיק מת ארבעה, כמה, ארבעה?
10: ארבעה חודשים וחצי זה יהיה.
8: זה דבר חריג לחלוטין.
10: ברור.
8: ואת יכולה לראות על איזה משטר חולה ומעוות אנחנו מדברים כאן. קודם כל דואגים לעצמם שהלוויה לא תהפוך להיות ללוויה של כל מי שבא לתת כבוד אחרון ומשתתף שם. והדבר השני, שוב אותו חשש, ואני משאיר את זה פתוח. יש ציבור באיראן. זה שהמלחמה נגמרת, זה לא אומר שתמו כל התלאות של האיראנים. בטח לא של העם.
10: חכה, ועוד איראן תתעורר לקטסטרופה הכלכלית, וגם אם תהיה אפשרה של כספים, הם ישר הגנבים ייקחו את זה לעצמם,
8: אבל החולי,
10: וטעם ישירו
8: אוהב. העיוות, הטירוף הזה, שלא לתת לציבור אפשרות לצאת החוצה, אין דבר כזה בעצם, ולא ראינו.
10: אתה מדבר, תראה את ההפגנות באירופה.
8: עוינות.
10: איראן וחמאס זה שוחרי שלום ושוחרי זכויות אדם.
8: עוינות כל כך גדולה.
7: המלחמה על הגרעין היא נמשכת, כמו שאמרנו, 24 שנה כבר. וזה מאז שיצאו הגולים האיראנים בוושינגטון והודיעו שסיפרו על נתנז, על מתקן ההשערה בנתנז, והתחילה העבודה של המערב כנגד זה. וזה קרב מוחות שמצריך קור רוח. אני חושב שהמהלך עכשיו, אם מצליחים לקלף מהם את הקלף של הורמוז, יש לו ערך בפני עצמו, ערך אינרנטי. מה יהיה אחר כך? אנחנו כולנו מבינים שיש עסק פה עם שקרנים שנסו לרמות. זה גם לא מחייב אותנו להפסיק לחתור תחת השלטון שם. אני לא בטוח שהמלחמה נגמרה. אני ממש לא בטוח, אני גם לא בטוח ש... אני די בטוח שהדיווחים האיראניים על כל מיני סיפורים סביב האורניום, והוא כן בהסכם ולא בהסכם, זה לא יכול להיות, כי לאמריקאים יש אינטרסים כבדים, אני אמנה אותם במהירות. אחד, מניעת הפרסת נשק גרעיני. שתיים, נשק גרעיני איראני מיד יחדש את ההשפעה שלהם על הורמוז ועל כל המפרץ. שלוש, הם רוצים להקים את האינדיה מדיטרניאן קורידור. הסעודים לא ייתנו יד אם יהיה גרעין איראני. זאת אומרת, טראמפ עכשיו וגם מחויב לזה עד מעל הראש. אם הוא היום יחתום על הסכם כזה, זה יפתיע אותי.
8: יודעת מה עוד דבר אחד?
10: מילונת, אני רוצה להזדרז כבר.
8: יש דבר אחד חשוב מאוד.
10: כן.
8: חלק מהמדינות שהוציאו את הנפט שלהן דרך הורמוז, עשו בחודשים האחרונים הסבות שונות. פרדוקסלית, הורמוז נפגע כאן, כי הוא לא חשוב כמו שהוא היה פעם.
7: נכון.
8: גם סעודיה
10: יצרו אלטרנטיבה.
7: בתוך שנתיים שלו זה כבר יהיה אחרת לגמרי.
10: חברים, תודה. מחר 14 ביוני ימלאו לנשיא טראמפ 80, עד 120 נאחל לו. הוא הכין לעצמו חגיגת יום הולדת גרנדיוזית במדשאות הבית הלבן, עם אירוע ספורט ענק של ה-UFC, העילה חגיגת ה-250 לעצמאותה של אמריקה. רוצה לומר, אמריקה זה טראמפ וטראמפ זה אמריקה. הנה הכתבה שלנו.
9: הוא בן 80 ויש לו אנרגיה של לוחם בתחילת דרכו. הוא ממריא ונוחת. מחייך ומקסח.
13: Are you stupid? Are you a stupid person?
9: נועם ומתראיין.
14: Is the United States at war with Iran?
15: Is that the first Qatar you signed?
13: Just about. Now Biden couldn't do that. He'd have to send it out. Pretty sad.
9: ביום ראשון ה-14 ביוני ימלאו לו 80 עד 120.
16: We all know President Trump. UFC crowds and they love him.
18: New construction is underway for an unprecedented spectacle.
16: Yeah, the octagon is coming to 1600 Pennsylvania Avenue.
9: במקרה הוא ארגן חגיגת ענק בבית הלבן על המדשאה הדרומית של הספורט האהוב עליו.
26: Ilia Topuria!
9: וזה לכבוד חגיגות העצמאות ה-250 של אמריקה.
27: טראמפ רוצה להיזכר מבחינה היסטורית כנשיא גדול, הוא רוצה להיכתב בספרי ההיסטוריה, וכפי שאנחנו יודעים, לפי האישיות שלו, הוא אוהב הכל גרנדיוזי, מאוד גדול, מאוד מפואר.
28: America was built on bold ideas.
29: White House is quite attractive to a lot of people. It's going to have the big UFC fight on June 14th. And I'm looking at it and maybe we'll never ever take it down.
30: טראמפ הוא כמו קיסר רומי. אנחנו רואים את כל מפעלי הבנייה שלו, אנחנו רואים את הניסיון שלו לעצב את העולם מחדש.
31: He has the highest performance bonus percentage in all of the UFC.
30: אין דרך טובה יותר לקיסר רומאי לחגוג מאשר גלדיאטורים של ה-UFC על מדשאות הבית הלבן.
9: זה לא מקרי שטראמפ הוא אוהד מושבע של ה-UFC. קרבות שמשלבים כמה סגנונות. אגרוף, היאבקות, קיקבוקס וקראטה. קצת כמו טראמפ, מלטף וחובט. כשאתה חושב שהוא מחייך אליך, הוא מנחית אגרוף. או להפך.
32: זה דבר שמאוד מאוד חשוב לו, המורשת ההיסטורית הזאת, ואכן הוא מנסה ליצור חפיפה בין יום ההולדת העגול שלו של 80 ב-14 לחודש לבין חגיגות ה-250 שחלות פחות או יותר שבועיים שלושה אחר כך.
33: I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still has no idea, and he didn't do anything, and he was a bad president.
9: טראמפ רצה את הפרס, וכשלא קיבל אותו, הוא חוות.
34: No, I don't care about the Nobel Prize. First of all, a very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that. If anybody thinks that Norway doesn't control the Nobel Prize, they're just kidding. They have a board, but it's controlled by Norway, and I don't care what Norway says.
9: אם יש לו נקודה רגישה, זה שההסכם שהוא יחתום מול איראן יתפרש כמו ההסכם שלו במסנון נפשו. הסכם שהוא עצמו מכתיר ככישלון.
30: טראמפ רוצה הסכם טוב, אבל בטח לא הסכם בנוסח אובמה. כלומר, לא תהיה איזו השערה מוגבלת בתוך איראן, לא תהיה אפשרה מיידית של הכספים, תהיה הוצאה מלאה ופיקוח מלא לאורך שנים.
32: טראמפ יתפס כמי שחתם על הסכם רע שלא קידם את האינטרסים האמריקאים. האמריקאים כהוא זה, ולא משנה איך הוא ינסה למכור את זה, הוא יפסיד מתוך, מכל העניין הזה.
30: אם יש משהו שטראמפ לא רוצה, הוא לא רוצה לא לצאת ביידן ולא לצאת אובמה. טראמפ, מבחינתו, הוא ליגה בפני עצמו.
0: אני יכול להגיד לכם ולהיות רגועים, המערכת בין ישראל וארצות הברית, המערכת בין נתניהו לבין דונלד טראמפ, מערכת מצוינת של הגינות, חברות, הבנה, גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה הטקטית, וגם נתניהו מבין שכמי שהלך איתנו בשנה וחצי האחרונות, והוא זה שמנהיג את המערכה האזורית, הוא המפקד העליון.
9: באמריקה, במפלגה הרפובליקנית, הוא התחזק מאוד. אז מי בעצם הלוחשים על אוזנו?
0: אני חושב שיש פה שני מעגלים מאוד מאוד קרובים לנשיא. אחד זה גם סגנו ג'יי די ונס וגם המשפחה שלו, גם אם זה דוני הבן וגם אם זה אריק.
30: הכוורת של טראמפ היא הרבה יותר נאמנה לו מאי פעם, ואני חושב שכרגע מה שמעסיק אותו בעיקר זה מי יחליף אותו. האם זה יהיה ג'יי די ונס או מרקו רוביו?
9: גם שם הוא מג'נגל לו מעט.
30: אם זה היה ברור או די ברור שג'יי די ונס, היום טראמפ שואל שוב ושוב, מי אתם חושבים שצריך להחליף אותי? קרנו של מרקו רוביו עלתה מאוד, רואים שיש לו השפעה מאוד רבה סביב טראמפ.
1: Well, thank you, Mr. President.
0: וגם פיט הקסט, שר המלחמה, תופס מקום נכבד ליד האוזן של הנשיא.
9: אחד הנושאים הכי שבהם הוא נלחם זו ההגירה.
27: התומכים שלו טוענים שהוא קידם מדיניות מאוד קשוחה בגבול, הוא החמיר את האכיפה נגד הגירה בלתי חוקית. רק שאנשים אפילו לא מודעים לזה שברק אובמה החמיר את האכיפה נגד ההגירה, הוא עשה דברים שאף נשיא לא עשה לגבי הגירה ולא היה פיפס לגבי זה, אבל כשטראמפ עושה את זה אז יש הרבה ביקורת נגדו.
34: These are people that do nothing but complain. We don't want them in our country.
9: ובראש תנועת נפשו הדמוקרטית ילידת סומליה אילן עומר, שנגדה מתנהלת חקירה.
0: הנושא הזה לא רק חשוב לו, אלא הוא נמצא בתהליך, ולקראת ספטמבר, אוקטובר, אנחנו נראה כבר תהליכים מבוצעים גם לגבי דמויות וגם לגבי מהלכים הרבה יותר רחבים בנושא הזה, זה חשוב לו מאוד.
9: הדמוקרטים הכשילו השבוע את הצעת החוק ולפיה חובה להצביע עם תעודת זהות. כדי לפתור זיופים בבחירות, עד היום הוא לא נרגע מהמחשבה שבבחירות מול ביידן הניצחון יגזל ממנו באמצעות זיוף התוצאות.
34: We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
2: There's more evidence than ever presented.
27: Let's talk
2: your
27: about
2: elections
27: you
2: in this country.
27: Court.
2: We're like a third world country.
27: But, sir,
2: your elections are crooked and you're crooked and Meet the Press is crooked and so is ABC and CBS and CNN.
9: זה היה הרקע לפיצוץ הראיון שלו בתוכנית פגוש את העיתונות.
2: Thank you, darling. Have a good time.
27: Mr. President, let's please I traveled all the way to Wisconsin.
2: I traveled all the way to Wisconsin. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what?
27: Mr. President,
2: a country can never be great with a dishonest press.
27: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
32: טראמפ בהחלט יודע כיצד לסובב עיתונאים על האצבע הקטנה שלו. הוא יודע להשתמש בתקשורת. זה איש תקשורת יותר משהוא פוליטיקאי. וזה באמת לעתים יוצר תחושה של איפה אני בעצם נמצא, בתוכנית ריאליטי או בריאליטי עצמו, שבו נשיא ארצות הברית מעצב מדיניות, מדבר אל הקהל. זה לעתים מבלבל.
2: You have a lot of hate in your heart. Maybe they'll come after ABC.
4: איך אתה מסביר את העובדה שמצד אחד הוא מאוד עוצמתי, מאוד חזק, מצד שני הוא מתרגש מכל איזה שאלה קשה של עיתונאית או כזה, מגיב לזה מאוד בחריפות?
0: זה היופי שבו, יאללה, מה שאנחנו קוראים what you see is what you get.
34: The problem is the fake news. That's why I like being on. I'd much rather do live television.
0: זה האיש שתוכו כברו. מה שהוא מרגיש הוא אומר, מה שהוא חושב הוא מוציא. ולכן כשהוא מרגיש שמישהו מעליב בו,
5: why do you blame the Biden administration?
34: Because they let him in.
2: Let's get somebody else to ask some questions. Do you mind? Is that all right? This Politico is fake news.
0: כל דבר, כל העלבה, גם אם זה עיתונאי וגם אם זה שאלה מטופשת מבחינתו, הוא יגיב עליה.
2: A lot of your allies say hate speech is free speech. We'll probably go after people like you.
0: יכעס עליה ואפילו יזרוק את המיקרופון, כי מי שפוגע בו פוגע בארצות הברית של אמריקה. ככה הוא רואה את זה. זה לא משחק, זה באמת הוא. Whose brush stripes and
9: bright stars. השבוע הגיע למשחק של ה-NBA במדיסון סקוואר גארדן. מתקבל גם בשריקות בוז, אבל גם בקריאות USA, USA.
32: היות טראמפ ניו יורקר אמיתי, חרף העובדה שהוא רפובליקני וניו יורקי באופן מסורתי כחולה, טראמפ מזוהה עם ניו יורק בצורה חד משמעית. מגדלי טראמפ פה שפרוסים מכיכר קולומבוס ודרך 57 על החמישית. מה לעשות? טראמפ הוא סמל ניו יורקי, לטוב ולרע.
30: טראמפ באמת רוצה שיעריצו אותו בכל מקום. אני חושב שגם הוא רוצה שיפחדו ממנו, וגם הוא רוצה להיות שונה מכל מה שהיה בעבר. טראמפ בונה עולם חדש. הוא לוקח את כל המבנים שהיו אחרי מלחמת העולם השנייה, שנוצרו בעקבות מלחמת העולם השנייה, אם זה באום מועצת הביטחון, ואם זה נאטו, ואם זה ה-G7, והוא אומר לכולם, אתם הרבה הרבה פחות רלוונטיים.
0: המהות של Make America Great Again מתחבר היטב, זה בדיוק לעולמות תוכן של הנשיא, הפטריוטיות, הלאומיות, הרצון לחבר את האדמה ללב, לנפש, לדגל.
9: ביום שני הקרוב מתשעת הבית הלבן תהפוך לזירת קרב. קרב שהרבה אמריקנים יכולים להתחבר אליו. פחות מאשר לקרבות במזרח התיכון.

0: קודם כל, היריבים שלו כל הזמן טוענים שיש לו בעיות בריאות ושבעיות ריכוז ותפקוד. הבן אדם, הוא ישב שעה מול הגברת שהראינו את הקצה של הרעיון מימין דפרס, והוא היה מאוד חד ובלי ניירות ובלי מסמכים, הוא בן 80 והוא חד קטר, ויש לו סגנון שאי אפשר לקחת
1: ממנו. אי אפשר לקחת את הסגנון הזה ממנו, וראיתם איך הוא מדבר כשהוא מרגיש שרימו אותו. אם יש איזה איראני שחושב שיכול לרמות את, את האישיות הזאת, הם חיים בסרט והם עושים לעצמם מסקלקולציה נוראית. האנרגיות שלו הן אחרות לגמרי, הוא יהיה עכשיו בשנתיים האחרונות של השלטון שלו, הוא חפש את הלגאסי שלו, הוא לא יהיה חתום על הסכם קנייה או הסכם גרוע. האינטרסים הגבוהים דיברנו עליהם, יש גם את העניין האישי, יש גם את המפלגה שלו ויש לו את הבייס שלו שצריך להצביע, גם רפובליקנים מצביעים בבחירות האמצע, ויש פה התחייבויות מאוד מאוד רציניות שניתנו.
0: אז אתה אומר עד נובמבר נחכה ונראה.
1: אני אומר, בוא נראה מחר מה יהיה הסכם.
2: בוא נחכה, אבל תראה, טראמפ נדמה לי כמי שאמר שהאיראנים לא ניצחו בשום מלחמה ולא הפסידו בשום מסע ומתן. רמאות אצל האיראנים זה built in.
0: משפט אדיר המשפט הזה.
2: צריך בסופו של דבר, כן. אבל תראי, הכתבה מצוינת.
0: תודה.
2: אחד הדברים המעניינים שיש כאן זה שאנחנו יודעים, כזה לא היה וכזה לא...
0: גם לא יהיה.
2: לא יהיה, לא יהיה, בפירוש. יש לנו כאן תיאטרון שהוא חד פעמי, אבל צריך לשים לב. ופה אני חוזר להערה שנתת קודם לכן. הצל של אובמה נמצא מעליו, ואחד הדברים שהוא כבר מתחיל זה מאבק באיך למסגר את ההסכם הזה שחלילה
0: לא, זה הלגסי
2: שלו. לא יגידו שזה אובמה באריזה.
0: הוא כועס שאובמה קיבל פרס נובל, הוא אומר שזה צביעות של העולם בלי שעשה מאומה. לא נעים להגיד, זה טיעון צודק, הוא לא הביא שלום עם אף אחד, הוא קיבל פרס נובל. זה כמו שאתה מקורב לדברים הנכונים, מקבל כל מיני פרסים. והוא דואג לא פחות, פרופסור אבי, שיגידו עליו שההסכם שלו גרוע כמו ההסכם של אובמה.
2: זהו, ולכן פה
0: ולכן
2: יש משהו,
0: פה יש משהו,
2: פה יש משהו שהוא
0: התעקש. קצת לטובתנו.
1: ולא יהיה פעילה של מסגורי, זה פשוט ניקח את שני ההסכמים ונשווה סעיף סעיף, זה יהיה מאוד ברור.
0: מר בלומנטל, יש לכם הערות מוסיקליות?
3: מוסיקליות, בכתבה, הליווי המוסיקלי היה מצוין.
0: יפה, אנחנו נשמור אותך לפרשנות על הכתבה של עומר אדם.
3: ברור.
0: אל תדאג. ערב טוב ליושב ראש התעשייה האווירית בועז לוי, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: קודם כל, איחולים לתפקיד החדש.
4: תודה רבה.
0: שבוע בדיוק לפני שמונית, הכנתי איזושהי כתבה, וקראתי לך שם היור ולא המנכ״ל, ואני אומרת לך, זה היה בטעות, זה לא שידעתי שאתה עומד להיות היור. אבל אתה משוכנע שאני...
4: אנחנו מאמינים שידעת הכל.
0: זה נכון. טוב, הקדמתי את העתיד ואני שמחה ואתה ראוי מאוד. מתוך 5 פרסים פרסי ביטחון ישראל השבוע, התעשייה האווירית, שאתה יושב הראש שלה ועובדיה, קיבלו 3 פרסים.
4: נכון.
0: זה מכובד מאוד. על מי מהפרסים אתה יכול לספר לנו במשפט או שניים?
4: אז אכן קיבלנו 3 פרסים על מוצרים שהשתתפו כולם במלחמה האחרונה, בדגש על המבצעים. יש אחד מהם שאני יכול לדבר עליו, וזה הלוויין. לוויין
0: אופק.
4: גוף, לוויין אופק, גוף חללי, שיושב אי שם בחלל, וצופה על אזורים שאנחנו אומרים לו לצפות
0: אליהם. ומה הוא עשה במלחמה הזאת?
4: במלחמה הזאת הוא ידע להביא יותר נתונים, ביותר דיוק, מחבר אותם למערכות הקרקעיות.
0: בזמן אמת הוא מביא, מצלם איזה מקום באיראן, מעביר למערכת הקרקעית, והיא שולחת את זה לטייסים שלנו.
4: והיא שולחת את זה לכל בעלי העניין, כולל הטייס שיושב בקוקפיט, מקבל את הנקודה שלו, וגם אחר כך יודע אם הוא פגע או לא פגע.
0: מקבל גם קונפרמיישן.
4: בוודאי.
0: אז ה-2-3 שגר, זה גם באיראן קורה.
4: 2-3 שגר, נניח...
0: ברמה מתוחכמת פי מיליארד.
4: עלינו עוד רמה, כן.
0: כן. זה היה כדי להמחיש לצופים. הייתה טענה לאחרונה, טענה מוזרה קצת, שהחץ לא סיפק את הסחורה בעירותים, ובכלל זה העירותים האמריקנים שעשו את העבודה.
4: אני לא חושב שמי שאמר את הטענה הזאת בקי בפרטים. החץ היא מערכת הנשק לעירות טילים בליסטיים הטובה ביותר בעולם, אין על כך עוררין. משתמשים בה בישראל בצורה מושלמת. היא ידעה לירד את הטילים האיראנים בכל המבצעים האחרונים, בדיוק של למעלה מ-93%.
0: מדהים.
4: אז המערכת הזאת נבנתה כדי לתת את המענה לטילים האיראנים.
0: היא נותנת את המענה.
4: היא נותנת.
0: זאת אומרת שזה דיבתה של המערכת, מי שאומר את זה.
4: בוודאי. ואנחנו רואים את זה שכל פעם כשאנחנו מיירטים בעזרת חטא שלוש...
0: אז מי ממציא את המידעים האלה?
4: אני לא יודע. אני רק יודע...
0: לפי החיוך אדוני יודע. אבל לא נורא, לא מתעסק.
4: אני יושב בחדרי הפיקוד ורואה את הביצועים של המערכת. היא יודעת לירד גבוה מאוד ורחוק מאוד מגבולות מדינת ישראל.
0: אז אגב החץ, ואגב עוד צלון אווירי שאמור להיות בפריז השבוע...

0: המערכות שלנו.
1: זה ולכן, עניין כלכלי.
0: ולכן זה עניין
1: מריבה כלכלית.
0: באופן ברור.
1: טוב, זה לגיטימי, לא?
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: אוקיי.
0: מפני שכשהם מציגים את מרכולתם, ויש שם גם נשק התקפי וגם נשק הגנתי, וכל העולם מגיע לשם כדי להציג את המערכות שלהם, אז אני חושב שישראל צריכה לקבל הזדמנות, אבל אנחנו כתבנו להם.
1: רגע, סליחה, אני רוצה מה שכתב להם, אבל אתה כמערך, אין לך איזה עדיפות? זאת השאלה שלי. אני בעד שישראל. לא,
0: זה תערוכה בינלאומית. תערוכה בינלאומית וכולם מוזמנים אליה. מה שהם עושים זה משהו שלא יעשה. קודם כל, הם הדירו את ממשלת ישראל. לא נפתח ביטן של סיבת הפעם בתערוכה, ומגיעות התעשיות הביטחוניות, כמו שאמרת, להציג רק נשק הגנתי.
1: אז למה אנחנו מגיעים?
0: אנחנו מגיעים לשם כדי לראות את מגוון הלקוחות שלנו. פחות צרפתים, יותר כל העולם.
1: אינטרסים אחרים. מסתכלים עליהם. מה כתבתם להם במכתב?
0: כתבנו להם, אנחנו לא כתבנו להם, קיבלנו מהם מכתב, אבל אמרנו להם גם בפעם הקודמת, יש לנו מה להציע, ואם אתם לא נותנים לנו להציג את זה פה, אתם מוזמנים לראות מה קורה במערכות שלנו כשהן באות לידי ביטוי בעת המלחמה.
1: אז בניגוד לצרפתים, הגרמנים כן מחבקים אותנו וכן מנהלים, וכן היה אפשר להציג שם.
0: נכון, רק ביום שישי חזרנו מכנס גדול מאוד, תערוכה בברלין, אילה ברלין, תערוכה מדהימה, ששם המערכות הישראליות באו לידי ביטוי, וכן חץ, אותו חץ שדיברנו עליו, היה גולת הכותרת, כיוון שחץ היה מערכת שכבר הוצבה בגרמניה, שנתיים אחרי שחתמנו את החוזה, והמערכת הזאת באה לידי ביטוי, והיא מסמלת לא רק מערכת נשק נגד טילים בליסטיים, אלא גם את השיתוף פעולה בין שתי המדינות.
1: אבל איך אנחנו יודעים שחליל המדינה שאנחנו מוכרים לה את ה... שופרה דשופרה הזה לא מוכרת אותה למדינת אויב שלנו?
0: אני חושב שלגרמניה יש לנו מערכת יחסים עתירת שנים וזכויות, ובסך הכל משרדי הביטחון שניהם יושבים ביחד, והם יודעים לחבר בין המערכות ובין שמירת הסודיות.
1: אתה יודע מה אני רוצה לומר לך? במלחמה הזו, אתה יודע כמה תרמו ספינות השר, שר 6, שמוצבות עליהם מערכות ההגנה?
0: בוודאי שאני יודע, שר...
1: איך זה נקרא? המיירטים. המיירטים מונחים על הספינות.
0: על ספינת שר יש קודם כל מקם של התעשייה האווירית, שנותן את כל המידע החסוכי. המקם הוא מקם אדיר, זה מקם גדול מאוד שיודע להסתכל 360 מעלות ולתת לספינה בדיוק מה קורה בסביבה שלה. יש מיירטים מסוג ברק, יש מיירטים מסוג כיפה, יש עוד מערכות, יש עוד מערכות.
1: אתה יודע למה אני נזכרת? כי היו פרסומים עיתונאים שרצו לסכל ולחסל את העסקאות המדהימות האלה עם גרמניה, גם את הצוללות וגם את השר, היו על זה ממש שקרים בוטים ומזל. שבסוף השקר הפסיד והאמת ניצחה, והיו לנו אותם... אני שמעתי מחיל הים שזה היה דבר אדיר השימוש בספינות צער.
0: אכן, אני יכול להגיד שככל שאני יודע, חיל הים עשה עבודה נפלאה במלחמה הזאת, הוא ממשיך לעשות עבודה נפלאה, ויש לו את מיטב הספינות עם מיטב המערכות עליהם.
1: יופי. תגיד לי, אז ישראל צריכה להיערך אחרת לקראת העתיד. יש לנו בעיות עם כאלה ואחרים. אנחנו צריכים לחשוב כבר על היום שלמחרת, איך אנחנו לבד עצמאים מחמשים את עצמנו באופן עצמוני, כמו שאומרים.
0: אז אני חושב שקיבלנו דוגמה פה בחודשים האחרונים, ואנחנו צריכים לדעת שאין חדש תחת השמש. בסוף יש אמברגו, ומאמברגו צומחים. בסוף אנחנו צריכים להסתכל קדימה, וצריכים להגיד, אנחנו יודעים לייצר את המערכות הכי טובות כאן בישראל, ולהגיד כחול לבן זה לא מילה גסה. אבל להגיד כחול לבן זה מילה שאומרת אנחנו צריכים לבוא ולהשקיע כסף ברמת מדינה.
2: כחול לבן של כל הזמן, או שעכשיו בעקבות המלחמה זה שכבת ביטחון לאומית, שאנחנו מבינים אותה הרבה יותר טוב מאי פעם.
0: אני חושב שאנחנו יודעים ומכירים את זה כבר הרבה שנים. אני לוקח את השיחה הזאת רגע לצרפתים, למשבר הראשון שהיה בשנות ה-60 עם מטוסי המיראז'.
1: מיראז'ים.
0: והנה תראו מה יצא. התעשייה האווירית הביאה את הכפיר ואת הלוי, ובעצם יצרה פה טכנולוגיה. מהטכנולוגיה הזאת אנחנו נהנים היום.
1: יפה. בועז לוי, קודם כל הצלחה ענקית בתפקיד. הצלחתך, הצלחתנו, הצלחת עובדי התעשייה האווירית, הצלחתנו. ושתעשו חל, לצערנו אנחנו עוד לא בעידן של שלום, אנחנו בעידן של הרבה אויבים שרוצים לחלותנו, וטוב שאתם פה.
0: תודה רבה, תודה.
3: תודה.
1: הערב נבחרת קטר מול נבחרת...

0: אומרת שוויץ, אני מאחלת בהצלחה גדולה לשוויצרים, המשחק מיד, ערב טול, ערב טוב, טל ברמן באולפן המונדיאל שלנו.
1: שלום, איילה, מה שלומך?
0: שלומי?
1: מה, לאחל בהצלחה לנבחרת מסוימת?
0: כן.
1: בוודאי, אנחנו לא אוהבים ניטרליות ולכן אנחנו גם לא שוויצרים, מצד שני אנחנו פחות אוהבים את קטר, את יודעת, יש פה שני קצוות,
0: יפה.
1: הניטרלית האולטימטיבית והמערבבת האולטימטיבית, אז ספציפית במשחק הזה אנחנו עם שוויץ,
0: כן.
1: אבל יש היום לילה לילה.
0: מדהים, אז מה אתה רוצה לומר לנו, מי יותר חזקה? אני לא בקיאה בכדורגל, מי נבחרת יותר חזקה? האיחולים שלי יכולים לעבוד פה?
1: יעבדו בהחלט, השוויצרים... כל תוצאה מלבד ניצחון של שוויץ במשחק שיתחיל ב-10, זאת תהיה הפתעה מאוד מאוד מאוד גדולה. קטר נבחרת חלשה, במונדיאל הקודם הם עלו כי הם עירכו אותו, כזכור. הפעם הם דווקא עלו כן דרך הכדורגל שלהם, הם סיימו בהצלחה את המוקדמות, אבל עדיין זה לא ברמה של נבחרת אירופאית טובה יחסית כמו שוויץ. בהמשך הלילה, יאללה, שימי לב, ברזיל, מרוקו, בעד מי את כאן?
0: בעד מי אנחנו שם, תעדכן.
1: לא, זה כבר לבחירתו של כל אחד. כל מה שאני אגיד, אני אסתבך. זה מה שאת רוצה.
0: אבל
1: זה,
0: לא, לא, חס וחלילה. אני נזכרת בקטר שאירחה את המונדיאל, ואיך הם הלבישו את מסי עם הגלימה, ועשו שם את כל ההצגה, לא ידענו מה הם עושים שם מאחורי הקלעים.
1: נכון מאוד.
2: אבל קטר בבית חלש. קטר יכולה לעשות הפתעה, נכון?
0: בטח, סידרו לבית חלש, מה, לא שחכה, אל תגנוב לי את השאלה שאני מתכננת לרועי קייס.
3: את השאלה הכי חשובה צריך לשאול.
0: כן, סידרו לבית חלש.
1: אלה שאלות לרועי קייס, אני מתעסק בכדורגל.
0: יפה, טל, בהצלחה היום בערב.
1: תודה רבה.
0: במהלך השידור שלנו גם. רועי קייס, קשה לחמוק מהשאלה אם הקטרים... קנו את המשחק, או שהם קנו את הבית שלהם. הם קונים הכל מה שזז.
4: אנחנו נשפוט את זה על המגרש, בהמשך הדברים של טל, אם הקטרים השיגו אפילו טקו, זה יהיה דבר מטורף. כן, כי תראי, כי שוויץ היא באמת הנבחרת הכי טובה בבית הזה, אבל... איילה, אני לא שולל אפשרות שהקטרים יצליחו להתגיע למקום שלישי, יש פה הרבה יותר נבחרות במונדיאל הזה, ואפילו יצליחו להגיע לשלב הנוקאוט, זה לדעתי המטרה שלהם.
0: זה איזה שלב?
4: ראינו היום...
3: נוקאוט.
4: יש את שלב הנוקאוט, שהוא לפני... כן, שהוא לפני שלב שמינית הגמר, כי יש הרבה יותר נבחרות במונדיאל הזה. אבל תראי, הקטרים, שימי לב, הם היום הנבחרת הערבית הראשונה שעולה על קר הדשא במונדיאל, יש להם הרבה מה להוכיח.
0: טוב.
4: בואי נראה, מה יקרה? יש להם להוכיח שזה לא רק לקנות מונדיאלים ו...
0: יפה.
4: יש להם יכולת
0: על הדשא.
4: נחיה ונראה.
0: שלא הכל כסף.
4: ונראה.
0: תודה, רועי קייס, יש לנו פה עד כדורגל מושבע. הוא במקרה גם פרופסור, אבל הוא זה, נראה לי כדורגל יותר מעניין אותך. תודה, רועי.
2: כדורגל מעניין.
4: תודה. כן.
2: הייתי גם שחקן כדורגל.
0: יפה, באיזה מכבי?
2: הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן. יפה. טוב, מה יש לכם מה להגיד על המונדיאל, חברים?
2: כן.
0: דבר, הצבעת יפה, קבל את רשות הדיבור.
2: אני שואל את המומחים ואת מי שמסקר, האם באמת, את יודעת, הגיעו לכאן קבוצות או נבחרות, באמת, לפעמים אפילו...
0: זוטריות.
2: כן, ממש זוטריות. האם הרחבה הזאת...
0: ראויה.
2: אין העניין. יש לנו פה יותר מ-100...
0: זה ביזנס, מה קרה לך?
2: כן, בסדר, אז
0: את זה אני... אפילו את זה אני מבינה.
2: אבל מועד הכדורגל... אני לא בטוח שתהיינה הרבה חוויות אילאיות מבחינת המשחק עצמו.
0: אבל בגלל שהגיעו הרבה קבוצות וזה מחולק בין הבתים, עוד מעט אני אהיה פרשנית כדורגל.
2: כן, כן, הנה.
0: אז זה לא אומר שהטובים יגיעו בסוף לסוף?
2: כן, זה צריך להיות ככה. אני לא רואה בעצם סיכוי לקבוצות או נבחרות, סליחה, כמו קטר ואחרות, לעלות למעלה. אבל את יודעת, זה פשוט הופך להיות חודש וחצי, כמה זה? חודש וחצי.
3: חודש וחצי.
0: אתה מספר לי? אתה יודע כמה שבע אני לא אשדר?
2: לא, אז זה בדיוק העניין.
0: יכול להיות שאני אסע לשחק.
2: עכשיו אני שואל שאלת תם.
0: בלית ברירה.
2: אני שואל שאלת תם, האם כשהיו חצי מהנבחרות, זה לא היה יותר מזוקק, יותר איכותי, יותר מהנה ויותר...
0: טוב, ידידי, זו שאלה תיאורטית.
3: אני רק אשיב משפט אחד, הסיכוי למפגש... איראן, ארצות הברית, הוא רק בשמינית הגמר, אם הם יצליחו לעלות. זה לראות, אולי זה
0: יקרה. הבנתי שהם בכלל לא ישנים על אדמת ארצות הברית.
2: מקסיקו.
0: בתיכואנה, על הגבול.
3: מעניין כמה, מעניין אם וכמה ינסו לערוק.
0: טוב.
3: כמעט כל פעם שהסובייטים הגיעו, בזמן המלחמה הקרה, היה איזה ספורטאי שניסה לערוק, בואי נראה.
0: גם בין האיראנים.
3: גם בין האיראנים.
0: היה את המתאגרף, היה עוד משהו.
2: מה שכאן, מעניין אם יגניבו, את הדגל האיראני של השאה, של תקופת השאה.
0: קבל שיגניבו.
3: היציע יהיה מלא בזה.
2: וכל הדברים האלה.
0: יגניבו, ולא נראה לי שיעשו להם בעיות, אבל מי יודע. עוד על פתיחת חגיגת הכדורגל בצפון אמריקה, ומה שצפוי לנו הערב בכתבה של אנה פינס.
5: חגיגת המונדיאל ממשיכה בצפון אמריקה. הלילה ארצות הברית פתחה רשמית את המשחקים בניצחון 4-1 על פורוגוואי בלוס אנג'לס.
6: אולי ריינה. מה תגידו על זה?
5: בארצות הברית, כמו בארצות הברית, הכל גדול. בטקס הפתיחה הופיעה זמרת קייטי פרי, ולצידה עוד רשימת אומנים, ראפרים, כוכבי פופ וזמרי קאנטרי. עוד אתמול, קנדה עשתה היסטוריה במשחק מונדיאל ראשון שהיא מארחת על אדמתה, כשהשיגה אמש נקודה ראשונה בגביע העולם בכדורגל.
7: Oh, it was amazing. It was amazing. At least they got to score a goal at home, right? That's what you want.
8: It was electric.
5: אמנם משחק הפתיחה הסתיים בטקו 1-1 מול בוסניה והרצגובינה, אבל נראה שהאוהדים יצאו די מרוצים.
8: It was absolutely insane. Insane. I'm losing my voice a little bit. I could definitely feel it from all the screaming, but it was definitely a great game.
5: רגע לפני שריקת הפתיחה, גם הקנדים ערכו טקס חגיגי, אדום לבן, עם זמרת אלניס מוריסט ששרה את ההמנון הלאומי. האצטדיון היה אומנם ריק למחצה במהלך טקס הפתיחה, אבל הלך והתמלא לקראת המשחק, ובסיוע האווירה הייתה עוצמתית. גם אלפים רבים של אוהדים בוסניים השמיעו את קולם היטב מהיציעים.
9: Oh, Bosnia! You got it! You got it! Yeah, but... defense, we have to practice on that a bit.
10: Bosnia got lots of problem over there, lots of fighting over there.
11: He's talking about the team. And the team,
10: it's now a new one, like bone, like grass going up.
5: מחוץ לאצטדיון, האוהדים מבוסניה החליטו לצעוד במחאה פרו-פלסטינית.
12: הוא עולה ונרגח פנימה!
5: המשחק, הבוסנים הובילו 1-0, 12 דקות לשריקת הסיום, ואחרי חילוף מוצלח, קנדה מארחת השבטה, והמשחק הסתיים בטייקו.
12: הנה לרין! חילוף הזהב של קנדה!
9: Are you happy both about the result?
13: We'll take it, we'll take it. I think it's a good result for both teams.
14: Great result, yeah.
5: הערב העיניים יהיו נשואות לניו ג'רזי למשחק מסקרן במיוחד בין ברזיל למרוקו באחת בלילה שעון ישראל. מאמריקה, אנה פינס והצלם יובב בוטבול.
0: דרמה בשחקים, מטוס קרב הונגרי הוזנק לעבר מטוס של חברת טרקיה מעל שמי הונגריה. חשש היה שהמטוס הופל בידי גורמים עוינים. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום. לפני הסוף הטוב הייתה דרמה ענקית.
15: בהחלט איילה, בהחלט תקרית חריגה, מתרחשת ביום חמישי כשמטוס נוסעים אזרחי ישראלי של חברת טרקיה, עושה את דרכו מתל אביב לפראג, הוא מצליח להפעיל את רמת הכוננות הגבוהה ביותר של נאטו, וגם להזעיק מטוסי קרב הונגרים. מה שקרה זה שהטייסים הישראלים לא הצליחו ליצור קשר עם מרכז הבקרה ההונגרי, ולכן בתגובה נשלחו שני מטוסי קרב הונגרים, הטייסים הונגרים הצליחו ליצור קשר עם אלו הישראלים, וגם הצליחו לחבר אותם בחזרה למרכז הבקרה. המטוס נחת בשלום עם כל נוסעיו, כ-180 נוסעים היו על הטיסה הזו, והיום נמסר לנו מארקיע ביחס לתקרית הזו. האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. בשום שלב במהלך הטיסה לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות.
0: כן, אנחנו רוצות לדבר על נתב"ג מחר. מה שנקרא בעקבות המלחמה, נתב"ג מלא מלא מלא שם מטוסים מתדלקים אמריקנים, ומה המשמעות מבחינת הנוסעים הישראלים?
15: אז ככה, שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, מודיע כי תתחיל מגמה חדשה החל ממחר. אחד מכל 4 נוסעים ישראלים יקבל הודעת ביטול טיסה. הם מעריכים כי מדובר ב-2.4 מיליון נוסעים בסך הכל שיקבלו את אותן ההודעות, וכפי שאמרת, הסיבה היא מצוקת החנייה בנתב"ג. מטוסים אמריקנים עדיין חונים בנתב"ג, ואם לא, יתפנו בקרוב לפחות 30 בזמן הקרוב, כך אומר שרון קדמי.
0: כמה מתדלקים בערך יש שם, אנחנו יודעים?
15: אנחנו לא יודעים בדיוק כמה מתדלקים, אנחנו יודעים שבתקופות מסוימות בזמן המלחמה נתפסו כ-70% משטח החניה של המטוסים האזרחיים, ולכן אפשר להבין שהדבר הזה משפיע על לוח הטיסות, ואם הדבר הזה לא ישתנה בקרוב, הרי שזו תהיה המציאות החדשה מבחינת מצב התעופה האזרחי.
0: טוב, היינו זקוקים למתדלקים האלה פה עד לרגע הזה, ולא נורא.
3: בסי השתתפו כ-140 מתדלקים אמריקאים.
0: מדהימים, עבדו מסביב לשעון. תודה רבה לחופים. וזה קרה במהלך המלחמה העצימה עם איראן, בסמוך לאחת האזעקות, אזרח ישראלי ראה מביתו שתי דמויות חשודות, נכנסות אל מקלט צמוד, הוא היה משוכנע שמדובר בגורם עוין, הוא הזעיק את המשטרה בהיסטריה, המשטרה הגיעה לשם, ומה שתועד לאחר מכן התפתח לסרט. שליטה פיירו מביאה לנו את התיעוד המלא של האירוע, הנה.
14: ראיתי שני ערבים, הם יצאו פריצה לאחד המחסנים.
16: אני לא רוצה לפתוח, אני כולי מבואלתי בנובה אחי, אני קפאתי.
17: טח, רמה, רמה,
16: רמה, רמה, רמה, רמה,
17: רמה. מה זה?
16: סמים, סמים, רמה, תביא כפפות.
18: אזעקה, חשש לאירוע ביטחוני ומזוודות סמים בשווי של מיליוני שקלים. שום דבר בשיחת הטלפון הזאת למוקד 100 של המשטרה, בעיצומו של מבצע שהגת הארי לא יכול היה לנבא את מה שהתרחש לאחריה.
19: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: אנחנו כאן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אחרי החדשות, קובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת בית.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן רון אסיאל, השעה 9. הנשיא טראמפ מאשר כי ההסכם עם איראן צפוי לחתם מחר, ואומר כי מיד אחר כך מצר הורמוז ייפתח לכל. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו הדגיש טראמפ כי ההסכם יחסום את דרכה של איראן לנשק גרעיני. לדבריו, בזמן המתאים החומר הגרעיני הקבור באיראן ידולל ויושמד באיראן או בארצות הברית. טראמפ הוסיף כי בניגוד להסכם עם אובמה, שום כסף לא יחליף ידיים. הוא הביע תקווה כי התהליך יושלם במהירות ובקלות, ולא, יש לארצות הברית החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא יעשה בשימוש שוב, דברי טראמפ. במסגרת ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בצהל נערכים לאפשרות שהדרג המדיני יורה לעצור את ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות כי צהל לא ייסוג מרצועת הביטחון במסגרת ההסכם עם איראן. בתוך כך צהל ממשיך לטהר את רשת המנהרות התת-קרקעיות מתחת לרכס הבופור שתכנן וממן המשטר האיראני. בהודעה דובר צהל נאמר כי באחת המנהרות שבה חוסלו לפני כמה ימים מחבלים שניסו להימלט, הותרו מפות הממחישות את שליטת המרחב על יישובי הצפון. כתב העת הרפואי היוקרתי The Lancet פרסם עצומה קוראת להשעות את ההסתדרות הרפואית בישראל מן ההסתדרות הרפואית העולמית, בטענה שהתעלמה מן הפגיעה בתשתיות הבריאות ובעובדי הרפואה ברצועת עזה במהלך המלחמה. על העצומה חתמו יותר מ-1,100 אנשי מקצוע וארגוני בריאות בינלאומיים. בהסתדרות הרפואית בישראל דוחים בתוקף את האשמות ואומרים כי הקריאות להשעיית הארגון הן תקדים מסוכן המערב פוליטיקה ואיגודים מקצועיים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי ההסתדרות הרפואית העולמית התייצבה לימין ישראל והודיעה שהיא מתנגדת להדרת מדינות חברות בשל פעולות של הממשלות. והנה בקצרה כמה מן החדשות העיקריות ששידרנו בשבת. איראן הגבירה בשבועות האחרונים את המאמצים להסתיר ולהבטח את מאגר האורניום המועשר שלה. כך אמרו מקורות המאורים במודיעין האמריקני לרשת CNN. לדבריהם, איראן גרמה במתכוון לקריסת מנהרות והתמינה מוקשים בכניסות עליהן. בדרום לבנון זוהתה אחר הצהריים נפילה של מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל, אין נפגעים, כך מסר דובר צהל, בעקבות השיגור הופעלה התראה באזור מרגליות. הבוקר יורד כתבם באצבע גליל, ואמש התפוצץ כתבם בתחום ישראל, לא היו נפגעים. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. גורם אמריקני בכיר אמר היום כי לישראל זכות להגן על עצמה. בבית החולים איכילוב בתל אביב מת פעוט בן 3 מחיידק טורף. הוא הגיע למחלקה לרפואה דחופה במצב אנוש ומותו נקבע לאחר ניסיונות החייאה. בחוף הכינרת נפגעו הלילה 11 בני אדם מנשיכות תנים. הם פונו לבית החולים פוריה במצב קל ושוחררו לאחר שטופלו וחוסנו. באיגוד ערים כינרת אומרים כי התנים הגיעו לחוף בחיפוש אחר מזור ושרטו נופשים במהלך הבהלה שהתעוררה במתחם העולים. פקחים ושוטרים גירשו את התנים. מונדיאל 2026, ארצות הברית הביסה את פרגוואי 4-1. קודם לכן נפרדו קנדה ובוסניה בטקו 1. בעוד שעה יחל המשחק בין קטר לשוויץ, ובאחד בלילה יתמודדו ברזיל ומרוקו. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ברזיל הגדולה נכנסת עם כל הכוכבים אל המונדיאל ופוגשת את מרוקו. השידור הישיר מאחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: בתחזית מחר בלי שינוי ניכר, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. התוכנית הפעם ממש חורגת ממנהגה. קודם כל היא קצרה יותר. בית, אתם מקבלים שניים במחיר אחד. אותי שבדרך כלל מגיש את התוכנית הידברות בשעה הזאת, ואת מי שבא אחריי הוא מגיש את התוכנית על איכות הסביבה, אורי לוי עם שרון וקסלר. וכמובן, אנחנו מתכוננים לפתיחת עוד משחק במונדיאל שיחל ב-10 בלילה, ולכן אנחנו נפגשים כאן באולפן. אורי לוי, שלום, ואני מאוד שמח ונכבד לי לארח אותך.
1: שלום, שלום קובי, אתה לא מבין כמה אני מתרגש מלשבת לידך ולשמוע את הקול שלך.
0: אורי, תשמע, התחלת את דרכך בקורס כתבי ספורט.
1: נכון.
0: מאוחר יותר עשית תפקידים נכבדים, היית שדר ספורט מוביל, ואחר כך את הליגות של הכדורסל. והאם כשהתחלת את דרכך, הייתה לך בתוכך איזושהי קבוצה שאהדת במיוחד? אם לא תענה, אז אני אגיד למה אני מכוון את זה.
1: אז אני אגיד לך, אני גדלתי ביפו.
0: לדעתי.
1: ומי שגדל ביפו, והוא גם במקרה בולגרי, ויש הרבה כאלה, כמו שאתה יודע, ביפו, אז זה מכה ביפו. אני גדלתי על מכה ביפו, שזה חבל על הזמן. המגרש היה חלק מהחיים שלי. פעם אחר פעם הלכנו לראות גם את האימונים וגם את המשחקים.
0: בגלל זה שאלתי, כי ידעתי שההורים באו מבולגריה, אתה נולדת כבר כאן. אתה מנהל לימים את מחלקת החדשות בטלוויזיה בערוץ הראשון, ומנהל מחלקת הספורט. לזכותך יאמר שביותך מנהל מחלקת הספורט, אתה החזרת את יורם ארבל אחרי נתק של הרבה שנים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אתה זכרת לו חסד נעורים גדול גדול.
1: תקשיב, יורם ארבל הוא שדר ענק. הוא באמת שדר ענק. והיו, כמו קורא תמיד עם רואי שדרים, יש ups and downs וכל מיני דברים וכל מיני ויכוחים. והיה ברור שבשלב מסוים צריך להחזיר אותו. אי אפשר לאבד כזה שדר וכזה קול, ולייצר איזה סוג של ברוגז כזה, ולהגיד הוא לא יהיה איתנו. אתה יודע שהאיש הזה צריך לשדר נקודה. תשמע, אני גדלתי על יורם ארבל. באמת גדלתי על יורם ארבל, על השידורים הגדולים שלו. השידור המפורסם במקסיקו ב-1986, עם השער המפורסם של מרדונה, שער היד, היכולת של יורם משדר היא מדהימה. אז היה ברור לחלוטין שצריך להחזיר אותו, הוא חזר. אני שמח שהוא שידר את משחק הפתיחה כאן אצלנו, וזה מחווה, זה מחווה נוגעת ללב, ואני מאחל לו הרבה בריאות ליורם, מה יש לי להגיד? אני מגדולי מעריציו, כן?
0: כן, מה אהבת יותר? בתחומי הספורט, היה תחום מסוים שאותו אהבת במיוחד, התמחית בו במיוחד?
1: אז שאלה טובה, השאלה. א', תראה, אז אני לא בא באופן מובהק מספורט לה. אני באתי באוניברסיטה למחלקת הספורט בירושלים. באופן מקרי הלכתי לקורס כתבי ספורט, אבל אני גדלתי על ספורט. גדלתי על ספורט גם ביפו וגם באהבה האישית שלי. אהבתי מאוד טניס, די מוזר, התחלתי לשדר בעצם טניס. כשדר התחלתי בטניס, אני עד היום אוהב טניס וכדורסל כמובן, שאיכשהו באופן מקרי התגלגלתי לכדורסל, שידרתי את מכבי בתל אביב בשורה של שנים ארוכות, וזו הייתה חוויה בלתי רגילה, ואני כן, אני מחובר גם לטניס, גם לכדורסל, אבל כדורגל זה בא לי מהבית. לא שידרתי הרבה כדורגל, הגשתי המון כדורגל, שידרתי הרבה פחות כדורגל מכל האחרים, אבל אני מאוד אוהב כדורגל, מאוד מאוד אוהב כדורגל.
0: אני אומר למה אני שואל, כי יש דברים בספורט, בתחום הספורט, שנראים לי קשים במיוחד. שדרי הכדורסל הרי יושבים למטה, נכון?
1: נכון, נכון, נכון.
0: שדרי הכדורגל יושבים למעלה באצטדיון, בתאי שידור. לפעמים אי אפשר אפילו לראות.
1: עלית עליי עכשיו. זו הסיבה שבחרתי לא לשדר כדורגל. לא הצלחתי לשבת למעלה ולראות את המגרש ולזהות את השחקנים.
0: אז איך הם עושים את זה? כמה זמן הם צריכים להתכונן לזה?
1: אני לא חושב שזה הרבה זמן, זה לא זמן ההתכוננות, זה העניין של ההרגלים. והיכולת, במשך הזמן, אתה מכיר את הצורה ששחקנים עומדים על המגרש, וככה אתה לומד, אתה צודק, כדורסל זה הרבה יותר קל, בשביל לידך, אתה רואה אותם היטב. אתה יודע מה הכי קשה לשדר? אתלטיקה. באמת? באתלטיקה יש כמות אדירה של ספורטאים כל הזמן על באצטדיון, על המגרש, במקביל, שורה ארוכה של אירועים, קשה מאוד מאוד לזהות, אתה חייב להיות מאוד מדויק באתלטיקה. כמו האתלטים, אתה חייב להיות מאוד, הזמנים מאוד מדויקים, המנצחים, אתה חייב לדייק במנצח, מאוד מאוד מורכב לשדר, מה הכי קל? טניס. טניס, יש שחקן אחד כאן, אתה לא יכול לטעות, שחקן אחד כאן, שחקן אחד שם, והנה אתה משדר את הטניס, אבל אתלטיקה, כדורגל קשים, אני בחרתי לשדר מה שבחרתי.
0: אורי לויט, עכשיו תספר לי, מה בעיניך יותר גרנדיוזי וזוכה ליותר צפייה? אולימפיאדה או מונדיאל?
1: באופן מובהק, ובגדול, ובפער גדול, סליחה שאני משתמש בביטויים של שדר ספורט, כן? המונדיאל, באופן מוחלט, הרבה יותר גדול.
0: למה זה?
1: קודם כל זה כדורגל. כדורגל זה ספורט שמדבר להמון אנשים. הוא עוצמתי מאוד. הקהל מלווה את הכדורגל בצורה בלתי רגילה. תלך להצטדיונים במונדיאל, אין מקום, אין סיכה להכניס. האולימפיאדה היא שורה ארוכה של אירועי ספורט מכמה וכמה ענפים, חלקם לא ממש מה שנקרא ענפים מובילים. היא גם, האולימפיאדה בסופו של דבר מתנהלת כולה בעיר אחד. המונדיאל מתרחש בשורה של ערים, הקהל עובר ממקום למקום, הקהל יוצא לרחובות, לא תראה את זה, לא תראה באולימפיאדה, קהל שרץ לרחובות ויוצא וחוגג ודגלים, אתה תראה את זה בלי סוף. במונדיאל תראה את ברזיל ותראה את אורוגוואי ותראה את ספרד, את כל הנבחרות הגדולות תראה ברחובות, דבר שלא קורה, צריך לומר, באולימפיאדה.
0: אבל במונדיאל, אם אני זוכר נכון, אין טקס פתיחה רשמי וטקס סיום רשמי, נכון?
1: זה נכון, זה אחד היתרונות באמת של, אתה צודק, אחד היתרונות של האולימפיאדה, הטקס פתיחה המאוד מאוד מרשים, המאוד מושקע, שלפעמים נמשך שעות ארוכות. אגב, דיברנו על מה שקשה לשדר, לשדר טקס פתיחה באולימפיאדה, זה דבר מורכב, אני שידרתי את כל האולימפיאדות כמעט.
0: כן.
1: כי אתה צריך, שוב, הולכים לפניך מאות, שלא לומר אלפי ספורטאים. עכשיו זה מסובך לשידור, כן. מאוד מאוד מורכב. במונדיאל אין את זה. יש טקס קטן, סמלי אפילו אפשר לומר, יאללה, הפתיחה היא המשחק. ברגע שמתחיל המשחק, יוצא לדרך המונדיאל.
0: שנבחר הפעם, המונדיאל הפעם נבחר להיפתח באצטדיון האצטקה המפורסם.
1: נכון, נכון, נכון. בפעם השלישית צריך לומר, כן, טוב, מקסיקו זה באמת אחת ממדינות הכדורגל הגדולות. משחק הפתיחה, דרום אפריקה, מקסיקו, היה גם משחק הפתיחה ב-2010, דרום אפריקה, מקסיקו, רק שזה היה ביוהנסבורג, בדיוק, בדרום אפריקה.
0: אבל מה שעוד מפתיע, שתראה, אתה בא לאולימפיאדה, אתה מצפה לספורטאים, כי הם עשו דרך במשך 4 שנים בין אולימפיאדה לאולימפיאדה, הם השתפרו, הם שברו שיאים, חלקם פרשו בדרך. פה, מין גורל אומלל כזה, מי היה מאמין שבמונדיאל של 2026, עיראק נמצאת ואיטליה לא נמצאת?
1: נכון,
0: איך,
1: נכון.
0: איך יכול להיות כזה
1: זה
0: דבר?
1: זה כי זה מחולק לאזורים, כמובן.
0: כן, כן.
1: כן, מחולק לאזורים, וכל מדינה באה מאזור מסוים. תראה, כשאנחנו עלינו ב-1970 למונדיאל במקסיקו, המפורסם, ההוא שפיגלר, כן, שפיגל וכל החבורה, עלינו כי באנו מאסיה. התחרנו במוקדמות של אסיה, אחרת אנחנו לא מגיעים למונדיאל. מאז שעברנו לאירופה, זה הפך להיות קשה בהרבה להגיע, ואנחנו לא מגיעים פעם אחר פעם, וזאת בדיוק הסיבה. ולכן היא רק נמצאת. וגם ירדן, ועוד שורה ארוכה של מדינות.
0: יש סיכוי, אורי, אתה חושב, בתחום הכדורגל שנגיע?
1: בסוף כן, השאלה אם אנחנו נהיה כאן היא שאלה מעניינת, זאת אומרת, אבל בסוף איכשהו נצליח להגיע, כי נגיד לך מה קורה, כל הזמן מגדילים את מספר הקבוצות במונדיאלים, כי זה חלק מההסבר למה יש לו כזה אהדה, המון אנשים מחוברים למונדיאל הזה, וימשיכו להגדיל, ככה אומרים, ימשיכו להגדיל את המונדיאל, ואולי סוף סוף איכשהו נצטרך להידחק לתוך החבילה הזאת, אני מאוד מקווה שכן.
0: תגיד, אורי, עם יד על הלב, לא הרמת גבה 8 שנים קודם לכן, כשהודיעו שהמונדיאל נבחר להיות בקטר?
1: בטח שכן. כולנו הרגשנו עם זה מידה של נבוכים, כן? אפשר להגיד ככה, בטח שהרגשתי. זה ברור לחלוטין שזה לא נקי. שזה לא ממקום של כסף גדול. קטר לא חסיר כסף, יש מי שיקבל את הכסף הזה, אני משוכנע שהיו שם אירועים לכאורה, בואו לא נסתבך, אירועים של שוחד ודברים מהסוג הזה למקבלי ההחלטות, והנה המונדיאל הגיע לקטר, ואני, זה גם, איבד הרבה מקסמו, שם בקטר, ובחום הגדול הזה. הכל במקום אחד, הרי קטר היא קטנה, כן, בניגוד למונדיאלים שאנחנו מכירים. זה איבד הרבה מהקסם שלו, אבל הכדורגל נשאר כדורגל.
0: כן. אורי, אני רוצה להשמיע לאוזניך צלילים מסוימים, שאני חושב שיש לך קשר אישי לצלילים האלה. הנה אריק איינשטיין.

0: Canigia, Buruciaga, Pasqualdo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligita, Buccia, Pocchio, Walker, Pierce, Robson, Gasco e Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Senga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: טוב, סיפור גדול, הסיפור הזה, 1990, זה המונדיאל, איטליה משחקת שם, המונדיאל הזאת הוא לא ברמה גבוהה, בואו נגיד את האמת, מין משחקי 0-0 ו-1-0, ארגנטינה, גרמניה וכל החבורה הזאת. אני יושב במחלקת הספורט ברוממה, כאן בירושלים, לא קיים יותר, לא רוממה ולא לא הבניין ברוממה ולא מחלקת הספורט, בום בום, דפיקות בדלת. פותחים את הדלת, אני הייתי אז, נשארתי כאן בירושלים כמנחה המונדיאל, אני פותח את הדלת, מולי אריק איינשטיין, לא פחות ולא יותר. הוא אוהב ספורט, היה חולה ספורט, וגם בלא מעט מקרים דיבר איתי על כדורגל, דברים כאלה, הוא אומר, יש לי רעיון בשבילך, חבל הזמן. אני אומר, כן אדוני, מה הרעיון? אני רוצה לעשות שיר על המונדיאל, אני שמעתי את השמות של האיטלקים, הם מצלצלים מאוד מאוד יפה, בוא נעשה שיר על המונדיאל. אני אומר, בוא נעשה, אני מוכן לעזור לך בכל דבר. אבל בואו נראה ביחד ונסתכל, אז הלכנו וראינו שעות ארוכות של משחקים, והוא בחר לעצמו את השמות שהוא רוצה לצורך השיר, והלך והלחין אותו, זה הפך להיות שיר מאוד מאוד מוכר בסופו של דבר של אריק איינשטיין. החוויה הגדולה הייתה להיות איתו ביחד פרק זמן, איש מצחיק ברמות על, באמת, זה קשה לתאר, וזהו, ככה נולד השיר הזה, והקשר עם אריק איינשטיין הוא ארוך שנים, גם על כדורסל וגם על כדורגל וגם על אטלטיקה.
2: מה נחשב לפשלות גדולות בשידורים כאלה?
1: יש פה רשימה, חבל הזמן. תראה, בוא נגיד ככה, יש דברים מוכרים שאני לא בטוח שחלקם לא סוג של אגדה עירונית, כן? למשל, האמירה שאומרת שרשת בית כל ישראל שידרו את המונדיאל מ-1982 מספרן, שידרו מהמלון והייתה הפסקת חשמל, ואז מין אירוע כזה, ואז נחשף העניין שהם שידרו מהמלון, לכאורה הלכו לנוח במלון במקום לעבוד, אני לא מאמין שזה קרה באמת. כן, חלק מהדברים משדרים, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה אוף טיוב, מהמסך, במרכז השידורים. חלק מזה זה גם בגלל עלויות. היום כבר לא עושים את זה. היום משדרים מהאצטדיונים, אבל אז עשו את זה, חלק מהדברים קשור לעלויות. אז יש כאלה טעויות. טוב, יש טעויות של שדרים. בלי סוף טעויות של שדרים. במונדיאל, תקשיב, יש כמובן הטעות של ניסים קיוויטי, זכרונו לברכה, שהוא שידר משחק שבו ברזיל לא כבשה שער, והוא אמר כן, ורץ עם 1-0, וה-1-0 רץ ורץ ורץ, אז שמישהו תיקן אותו מהאולפן כאן בירושלים, הייתה סערה גדולה, חיים יבין קרא לי ואמר, אולי נביא אותו חזרה הביתה, ואני אמרתי לו, שטויות, חיים, שדרים טועים בלי סוף, אם תחזיר את השדרים שטועים כל הזמן, אנחנו לא נשאר משדרים בסופו של דבר. עכשיו, לי אישית יש רשימה ארוכה של טעויות, אני למשל באולימפיאדה ב-92, המדליה הראשונה של ישראל הייתה כמובן יעל ארד. עכשיו, בחצי הגמר, שקבע, אם היא עולה לגמר, יש מדליה, יעל ארד ניצחה. רק שאני אמרתי שהיא הפסידה. כן, ממש ככה. וסערה גדולה, תראה, אז לטעות היה יותר קטן מהיום. אם אתה טועה היום, מורגים אותך ברשתות, אתה מכיר את זה, ומיד אתה חוטף על הראש. אז איכשהו הכל נבלע, שידרתי משחקים הפוכים, לא פעם. דנמרק נגד בלגיה, כשבלגיה דנמרק והפוך, וכל מיני כאלה דברים. בהרבה מקרים, אגב, אף אחד לא שם לב כמעט, כשהנבחרות הן לא מאוד מאוד מוכרות, בעיקר באולימפיאדה הטעויות, יש מכאן ועד להודעה חדשה, אני אחד הגדולים מהטועים, אבל אתה יודע, זה חלק מהעבודה שלנו. כן.
2: תגיד, אורי, איך לשדר, זאת אומרת, תכניס אותי לנעלי שדר שצריך לשדר את אחד ממשחקי הכדורגל, נניח. אני לא מדבר על הגדולים שנגיע לגמרים שזה, ואופרה אחרת לגמרי.
1: אתה מדבר על קייפ ורדה כאלה, כן? כאלה.
2: בדיוק. למה עיראק יותר טוב מקייפ ורדה?
1: עיראק היא קבוצת כדורגל טובה, קובי.
2: סליחה.
1: לא, זה לא שאני מכיר מישהו מהשחקנים שלה. כן, אבל היא קבוצת כדורגל טובה.
2: אבל תראה, אני לא מקנה בשדר שצריך לעלות לשדר על קבוצה מעיראק, נניח.
1: נכון.
2: הוא צריך להכיר את השמות, המספרים על החולצות, עד שהוא רואה את המספר ועד שהוא משייך לשם, די כבר, אבל
1: אני אגיד לך משהו. הכל השתנה עם השנים. פעם זה היה מאוד מאוד קשה. א', לא היה לך אינטרנט. ואין מקום לאסוף ממנה אינפורמציה. הכל יצטרך ללקט בצורה כזאת או אחרת. אני זוכר שהיינו מסתובבים בין שדרים, כדי לשמוע מהם איך להגות את השמות בצורה נכונה. כי איך
2: אתה יודע שאת זה בחדשות אנחנו עושים עד היום.
1: נכון. או להסתובב בעיר, שבו מתקיים האירוע, ולחפש כל מיני ז'ורנלים, כדי שנוכל לגרוא קצת רקע על המשחק שאנחנו הולכים לשדר. היום אתה יודע, אתה פותח את האינטרנט, ויש לך הכל. גם הפעם, המספרים היו קטנים על הגב, ולא כך בולטים. היום הבינו את זה. ובלחץ השדרים מאוד מאוד משקיעים במספרים הגדולים על הגב, כולל השם. ואתה יודע, צריך עיניים טובות, אבל עדיין הרבה הרבה יותר קל. היום צריך לעבוד בכל מקרה. אתה צריך לאסוף חומר רקע, צריך ללמוד על השחקנים. אתה צודק, יותר קל שזה ארגנטינה מול צרפת. כן. שזה כוורדה, אני יודע, מול כן. ירדן, כן. אז זה מורכב. אבל אתה יודע, השדרים יודעים, וחוץ מזה, יש לא מעט מקרים שאתה אומר לעצמך, אם אני לא יודע, אף אחד לא יודע. ואתה, גם הטעויות שלך נבלעות בתוך חבילה גדולה של שידור שנמשך הרבה מאוד שעות.
2: ממה הכי אהבת, נהנית לשדר? אמרת כדורסל אבל, כן. וטניס. אבל באירועים הגדולים האלה, מה הכי משך אותך להיות באותו רגע בפריים?
1: תשמע, כל אירוע גדול באמת, זאת חוויה אדירה. תראה, הייתי במונדיאל ב-1982, שלדעת רבים זה המונדיאל הכי גדול שהיה אי פעם, אולי גם 86, אולי, כל אחד רואה מונדיאל משלו, אבל זה בשבילי בוודאי.
2: אבל חלקו לצערי היה מונדיאל מפוספס, כי הייתה מלחמת לבנון.
1: נכון, נכון, הוא היה במקביל למלחמת לבנון. אגב, המונדיאל הזה שאנחנו חווים עכשיו, הוא מה שנקרא הקופי שלו, כן, של המונדיאל ההוא. אבל זה היה מונדיאל מאוד מרתק, אם אני תרצה לספר לך איך אני הגעתי לה, שסיפור גדול.
2: אני רוצה, אבל לפני זה,
1: היה מונדיאל גדול, כולל כמה משחקים בלתי נשכחים. ברזיל נגד איטליה, 3-2 לאיטליה, אחת ההפתעות הכי גדולות. פאולו רוסי כובש 3 שערים, ברזיל אפה שכולנו רצינו שתנצח, כמובן. אברהם קליין, השופט הישראלי, שופט את המשחק הזה. ואז אין את ההבטחה המטורפת שיש היום. אני ירדתי עד למטה, ירדתי על הדשא, יורם ארבל שידר, אני הייתי אז בתקן מפיק עוזר שדר כזה, יורם ארבל שידר שם ממדת השידור, אני ירדתי למטה, עמדתי על הדשא, כשמשמאלי הספסל של ברזיל, מימיני הספסל של איטליה, אברה גליין מולי, ככה ראיתי את המשחק, שזה חוויה בלתי נשכחת, באמת חוויה בלתי נשכחת, אותו דבר בגמר, שהיה איטליה מול צרפת, מול גרמניה, סליחה, 3-1, וככה איטליה זוכה בסופו של דבר, בגבי היה מונדיאל מטורף. עכשיו הפתעתי לך לספר לך איך הגעתי למונדיאל הזה, וזה סיפור גדול. מלחמה, מלחמת לבנון. המונדיאל מתחיל, אם אני לא טועה, ב-13 ביוני 1982.
2: זה 7 ימים בדיוק מאז פורץ פסלום הגליל.
1: אז אני ככה, אני אמור לצאת למדריד כדי להצטרף לצוות יושל רוי, שהיה כמו תמיד היה מה שנקרא המפיק והמנהל האחראי על כל השידורים האלה. כבר היה שם, אני הייתי אמור לצאת ביום ראשון בבוקר, היה לי כרטיסי טיסה למדריד כדי להצטרף לצוות שנמצא שם. ואז דפיקה בדלת במוצאי שבת, הצבא מגיע, צו 8, ממש ככה, צו 8, הייתי בשוק. ולא, לא שידעתי שמשהו כזה הולך לקרות, אנחנו הולכים לקראת מלחמה ודברים מהסוג הזה, והלכתי לבסיס לרמלה, כדי להצטייד, ממש להצטיידתי, עלינו כבר עם כל, קיבלנו את הנשק, ואת כל הציוד, היינו אמורים לנחות עם נחתות מצפון לצידון, כדי איכשהו לחסום את המחבלים, זה היה אשף, אז המחבלים שבורחים צפונה מהדרום, נורא מזכיר, כל המונחים נורא מזכירים את היום, אחד לאחד. ורגע לפני שיצאנו, רואה אותי המפקד הישיר שלי, ואומר לי, אורי לוי, מה אתה עושה כאן? אני אומר לו, מה זאת אומרת? באתי למלחמה, צו 8, מה... ואז הוא אמר לי, אני יודע, אתה חייב לנסוע למונדיאל. מה זאת אומרת, אתה בצוות של המונדיאל. אמרתי לו, נכון, אבל מלחמה, אמר לי, לא, אתה יכול לנסוע, אז ייקח יומיים, 3, רק שבוע חזרנו. במילים האלה, במילים האלה. ובסופו של דבר אני נסעתי למדריד, הם הלכו להילחם והגיעו לבירות. כשחזרתי, חיכה לי צו 8 בשדה התעופה, הגעתי ישר לצבא, ליחידה שלי בבירות, והייתי עוד 4 חודשים במילואים בבירות, ימים קשים ומורכבים מאוד בסיפור הזה, אבל זה סוג של, איך נקרא לזה, הוכחה באורנים גדול לאורנים קטן. ואני מדבר על מפקד בכיר, שחשב שאנחנו הולכים לאורנים קטן ולא לאורנים גדול. בירות הייתה הפתעה גדולה לכולם.
2: כולנו חשבנו, ואני לא אעריך כאן בדיבור, אבל כשאני הגעתי לבירות, מנהל הרדיו שמע אותי משדר שאני משדר מהאוניברסיטה האמריקאית, איפה שישב החפק של...
1: בג'מור.
2: כן.
1: נכון,
2: כן,
1: על כביש מירוד דמשק.
2: כן.
1: יפה.
2: והוא החזיר אותי לרדיו, כי הוא אמר שאני מדבר שטויות. נשבע לך.
1: אבל זה מקום מטורף.
2: כי אסור היה להגיד, אתה מבין, אורנים קטן, מה פתאום אנחנו בבירות.
1: נכון, נכון. לא, אבל אנחנו, מהר מאוד הבנו, אגב, אני ראיתי, בעיניים שלי, ראיתי שם, באותו מקום שאתה מדבר עליו, בג'מור, ראיתי תוכניות על המשך תקיפה על כיוון טריפולי. כיוון טריפולי זה כמובן העיר הצפונית יותר בלבנון, שדי דימנו, אני זוכר שהייתי חוזר, אני הייתי אז מגויס, לא הייתי איש טלוויזיה, אבל הייתי חוזר והייתי בא למערכת, אתם יודעים מה קורה בלבנון, ברור לכם, וכולם היו מין בסוג, כן, הכל עובר. כמו שאתה כן, אמרת עכשיו. כן,
2: כן, כן. כן. אורי, אני רוצה לקחת אותך רגע לעניינים קצת הטכניים. קודם כל, אני מתאר לעצמי שמונדיאל וזכויות שידור זה דבר יקר מאוד,
1: זה כנראה. כסף ענק. ענק, ענק, ענק. זה אחת, אחת הבעיות. תמיד היה צריך, כשאתה הולך, גם כמנהל, אני יכול להגיד, גם מנהל ספורט וגם מנהל חדשות, וגם... קשה נורא היה תמיד להעביר את זה במוסדות. ההבנה שכדי לשדר מונדיאל צריך לשלם הרבה מאוד כסף, מדובר במיליונים, כן? של דולרים או יורו או מה שצריך. זה תמיד קשה להעביר במוסדות, קשה להסביר, ותמיד שואלים אותך את השאלה, שיש שאלה לגיטימית. למה נשקיע כל כך הרבה בספורט, שאפשר לקחת את כל הכסף הזה ולייצר בו תרבות ודברים אחרים? אין לי תשובה מדויקת, אבל בסופו של דבר... אני חושב שההבנה הייתה שכן צריך את האירועים הגדולים של הספורט לקחת ולשלם עליהם באמת את הכסף הגדול שצריך. התחרות היא עצומה. היא תחרות קשה. אני זוכר שרגע לפני שרשות השידור נסגרה, עוד היה לנו זכויות על המונדיאל, ותהיה לנו אפשרות לקנות את המונדיאל הבא, למרות שכולנו ידענו שרשות השידור כבר לא תהיה. ובאתי אז למנכ״ל רשות השידור, זה היה יוני בן מנחם, ומה נעשה עכשיו? נקנה, הרי אנחנו כבר לא נהיה כאן. ואני אמרתי לו, אני מציע לקנות את זה, כדי לאפשר, לא משנה מי ישדר אחר כך, שהגוף הציבורי שישדר, יהיה לו את המונדיאל לשדר בחינם לציבור, ויוני קיבל את זה. וככה היה. ושידרנו, בסופו של דבר, המונדיאל הראשון, נדמה לי, ששודר כאן, היה עדיין...
2: 2020.
1: נכון, היה עדיין...
2: מהזכויות
1: הדשא. מהזכויות של אז, בדיוק.
2: והם יודעים את זה כאן? הם מערכים את זה.
1: לא...
2: תגיד, אורי, כיום, בשנים האלה, אחרי שהייתם מנהל מחלקת הספורט, מנהל מחלקת החדשות, כל השנים האלה עם כתבות נפלאות שאתה עושה בשטח עד עצם היום הזה, מן ההתחלה ומלימודים באוניברסיטה, והשורשים הבולגריים, שזה תבלין חשוב כל כך. אתה כיום עדיין מדגדג לך ספורט, או שאתה יותר נהנה מהדברים האחרים שאתה עושה?
1: בוא נתחיל, אני נהנה מאוד מהדברים האחרים שאני עושה. אני אוהב את הכתבות בשטח, אהבה אדירה. אני פשוט מתרגש מיצר הפגישה עם האנשים.
2: מרגישים את זה הרי כן. בכל כתבה שלך, אורי.
1: מהפגישה עם האנשים, ולא משנה באיזה סיטואציה, אתה יודע, נכנסתי לעזה ונסעתי ללבנון, ועשיתי כתבות, ופגשתי את הלוחמים, ודיברתי את המון על ספורט. אתה יודע, הייתי בסג'ויה, בלילה קשה, באמת לילה קשה מיוחד, עם סיירת הצנחנים. עכשיו אני מגיע שם לאיזה חדר, יחד עם הצוות, ואנחנו מחכים שם בחדר מסביב, טוב ועבור מלחמה אדירה, וכל החבר'ה מסתובבים סביבי, על מה הם רוצים לדבר איתי? אז פה, תגיד, תגיד, מה עם מכבי בתל אביב? תגיד, יש לי סיפורים אדירים בסיפור הזה. אתה יודע, יום אחד נסעתי, עוד הרבה שנים אחורה, לצלם כתבה מהמוקטה, פה ברמאללה, כן, המוקטה של יאסר ערפאת, שהוא עוד היה שם,
2: כן.
1: ואני שם, ורואים אותי השומרים של ערפאת, מסתכלים עליי, אני ראיתי שמזהים אותי. ואז הוא שואל אותי, השומר של ערפאת, תגיד, תגיד, מה יהיה עם בית ירושלים? ככה. אני אומר לו, תראה את העוצמה של הספורט. אם מדגדג לי, כן. אם הייתי יכול לשדר ספורט, הייתי משדר ספורט. אני עושה כתבות על ספורט, אבל חסר לי. חסר לי לשדר ספורט, חסר לי לשדר טניס, חסר לי לשדר הכל. אני מאוד אהבתי את השידורי ספורט, אבל אני מבין שזה עניין של זכויות שידור.
2: כן.
1: ברגע שאין לך את זכויות השידור, אז זה בסדר. גם, אתה יודע, הגעתי לגיל שכבר אפשר לקבל
2: כן,
1: את זה.
2: כן, מאז ומתמיד, אורי, זה היה שרשת אחת קיבלה את זכויות הצילום והעבירה לכולם.
1: כן, עקרונית כן, לא תמיד העבירו. יואש על רואי, אולי במידה מסוימת של צדק, אמר, אני לוקח את זה, זה אנחנו וזהו. אבל אחר כך...
2: אפשרו את זה?
1: אפשרו את זה, בטח. אחר כך התחילה, כן, שורה ארוכה של מונדיאלים, היו בלעדיים של רשות השידור. אחר כך התחיל העניין הכספי, ואנשים הבינו שאם לא נמכור חלק, יהיה קשה מאוד לעמוד בהוצאה האדירה, זה חלק מהעניין. ואז באמת התחילו, באמת המחירות ומונדיאלים התפזרו בין הערוצים, ואני חושב שזה בסדר, בסופו של דבר. אני רק חושב שבאירועים הגדולים, ראוי ורצוי, שתהיה אפשרות צפייה חינמית לקהל בצורה כזאת או אחרת. אני מדבר על האירועים הגדולים, עזוב עכשיו כל מיני משחקים פה ושם וזה, אבל באירועים הגדולים, המדינה חייבת לאפשר לציבור לראות בחינם את האירועים האלה, זה בדיוק התפקיד של השידור הציבורי.
2: יש לך איזושהי הערכה, ציפייה במונדיאל הזה? אתה יודע, מקובל, אני שומע מהרבה אנשים שבתקופות מסוימות הם שנו את נבחרת גרמניה, בגלל מה שהיא מייצגת. בתקופות מסוימות מעריצי נבחרת איטליה. שמעתי רק אתמול אחד החבר'ה פה אומר, איטליה לא במונדיאל, לא מעניין אותי כלום. ולך יש איזושהי מחשבה?
1: תראה, זו שאלה ששואלים הרבה מאוד. בסוף אתה הולך עם המונדיאל ואתה בוחר את הנבחרת, באמת, אתה בוחר את הנבחרת. אם, לא אם אתה נולדת בארגנטינה, אתה תמיד תגיד, אם נולדת בברזיל, תמיד תגיד ברזיל, אוקיי? חוץ מהנבחרת ארגנטינה 78, שאז הרגיזה את כל העולם עם החונטה וכל מה שהיה שם. הולנד, למשל, הייתה נערצת כאן ב-1974, גם אני הלכתי. עכשיו, אני בדרך כלל, מה שרוב הציבור עושה, אתה לאט לאט נדלק עם אחת הנבחרות שמשחקת. אני קשה לי להגיד. אני אתן לך דוגמה. ב-1998, 94, המונדיאל בארצות הברית, מי הייתה הנבחרת הכי מפתיעה? בולגריה. איך אני לא אלך עם בולגריה, תגיד? היא הגיעה עד לחצי הגמר וסיימה במקום הרביעי את המונדיאל הזה. אז זה בא ממקום אחר. Okay. איכשהו תמיד אתה מוצא איזושהי קבוצה. מה יהיה הפעם? אתה יודע, בוא נדבר עוד שבוע.
2: אני אשמח, אורי, כי אני אראה אותך ואפגוש אותך פה. וחבל שהשיחה כל כך קצרה, אבל אנחנו נחפש הזדמנויות אחרות לדבר על הדברים האחרים הנפלאים שאתה עושה, אורי. ודיברנו על כך שבדרך כלל מהאולימפיאדות יוצאים שירי ענק ממופע הפתיחה שזכורים לתמיד. אני מצאתי שיר מהמונדיאל של 98, את ריקי מרטין.
1: בצרפת, המונדיאל בצרפת.
2: Cup of the World, ואיתו נסיים ונחתום. אני מודה לך, אורי, שישבת איתי כאן באולפן, חלקת איתי מעט מעט מהחוויות האלה, והצופים שלנו, המאזינים שלנו, שיהנו מן המשחקים שמחכים להם בחודש הקרוב.
1: אתה לא יודע כמה נהניתי.
2: תודה רבה, אורי. תודה.

תודה לאילן אזולאי הטכנאי. תודה לדנה אסרף, ליטל אטיאס ויגאל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. תיהנו ממה שאתם יכולים במונדיאל.

0: פודקאסט המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום וערב טוב לכם. המשחק החמישי במונדיאל, בית 2, שוויץ נגד קטר. אנחנו בשידור ישיר מצטדיון ליווייס בסנטה קלרה, כ-70 קילומטרים דרומית לסן פרנסיסקו. יואב בורוביץ', אהלן, מה נשמע?
1: היי עמית, שבוע טוב.
0: שבוע מצוין. פעם היינו אומרים על משחק הזה, זה בנקר.
1: משחק צוות, אבל לא בטוח שזה יהיה משחק צוות. זו קטר המתחדשת, העשירה, כבר מונדיאל שני ברציפות מול שוויץ, שמעפילה למונדיאל שישי ברציפות. אז נכון ששוויץ פייבוריטית, אבל גם אתמול קנדה הייתה אולי פייבוריטית נגד בוסניה, נגמר 1-1. אנחנו מצפים הערב אפילו ליותר גולים באחד האצטדיונים הכי מרהיבים וחדישים.
0: 68 אלף מקומות
1: בעולם.
0: אנחנו רואים שהוא רחוק מלהיות מלא. הוא מארח 5 משחקים בשלב הבתים, משחק אחד בנוקאוט, זה הבית של קבוצת ה-NFL, סן פרנסיסקו 49ers.
1: בהחלט, אז באמת אמרנו, אצטדיון שהשקיעו בו, אתה יודע, אני חושב מיליארדים אפילו, באמת אצטדיון מרהיב. קטר מגיעה אחרי שאירחה את המונדיאל הקודם, אבל היא לא הצליחה בו, היא הפסידה בכל 3 המשחקים שלה, היא משתוקקת לנקודה ראשונה. אולי אפילו הם יגידו אינשאללה לניצחון ראשון. מצד שני, שוויץ נבחרת מאוד יציבה, מאוד עוצמתית, מאמן שרץ איתה כבר די הרבה שנים, מורת יאקין, שגם היה שחקן נפלא, הרבה מאוד שחקנים אטרקטיביים על קר הדשא, ואתמול שתי הנבחרות קצת רוצות ניצחון, כיוון שהמשחק אתמול בין קנדה לבוסניה, השותפות שלהן לבית, הסתיים בטקו, ולכן הן רוצות לתפוס את הפער הזה. צריך להבין, כל משחק במונדיאל הזה הוא כמו גמר גביע. אין דבר כזה משחק לא חשוב, אז יש לנו פה משחק עם הרבה מאוד חשיבות, נקווה גם להרבה מאוד שערים.
0: ולפני ההמנונים, בואו נלך להרכבים. שוויץ, בשער גגור קובל, שחקני השדה, אלוודי, אקנג'י, רודריגז, צ'אקה, פרוילר, זקריה, אבישר, אמבולו, אנדוי, ורגס, מערך של 3-4-3.
1: בדיוק, מערך מאוד מעניין של מורת יאקין, פותח עם 3 בלמים, 4 ככה קשרים, כמובן עם קשרי צד גם, ריקרדו רודריגס צד שמאל, אבישר צד ימין, ו3 חלוצים, מתוכם 2 קיצוניים, דן אנדוי המצוין בצד ימין, רובן ורגה צד שמאל, וחלוץ השפיץ, בריל אמבולו, הרכב מאוזן ומאוד מעניין של שוויץ.
0: הרכב של קטר, בשער מחמוד אבו נאדה, שחקני השדה מיגל, לאי, ג'אבר, אלאווי, אחמד, חוכי, מדיבו, אדמילסון ג'וניור, אבדוריזק והכוכב אקרם אפיף.
1: כן, אקרם אפיף הוא אולי, הוא לא אולי, בטוח, הוא גדול שחקני קטר בכל הזמנים, בטח מהקטרים האורגינליים, נולד בדוחה, קוסם כדורגל מספר 11, הוליך אותה לשחייה בשתי אליפויות אסיה, הישגים מאוד מאוד גדולים, תחשוב, זה כמו היורו של אסיה. אקרם אפיף באמת יהיה מעניין לעקוב אחריו, וכמובן גם את מילסון ג'וניור, הברזילאי בלגי, שחקן מאוד מאוד טכני שהתאזרח בקטר. לא מעט מהשחקנים הקטרים הם מאוזרחים, כמו שלא מעט מהאזרחים שם, אתה יודע, 90% מאוכלוסיית קטר הם זרים, רק 10% הם קטרים אורגינליים.
0: המעניין שעל הספסל בקטר פותחים על הספסל מלך השערים בכל הזמנים, אלמואז עלי, וסיאן ההופעות בכל הזמנים, חסן אל היידוס, שניהם על הספסל.
1: נכון,
0: אלמואז, אולי נראה אותם בהמשך.
1: בהחלט, אלמואז עלי זה השם הגדול, מלך השערים של קטר בכל הזמנים, החלוץ, השפיץ של הממוצא סודני, כנראה שהמאמן המצוין, ג'וליאן לופטגי, מאמן ספרדי, שמקבל הרבה מאוד כסף כדי לאמן את הקטרים, כנראה שהוא רוצה ככה לשמור עליו כאס מהספסל, ואולי הוא גם חושש משוויץ ורוצה ככה הרכב קצת יותר הגנתי, קצת יותר שמרני, מאוזן, זהיר, כי שוויץ היא הפייבוריטית כאן, שלא יהיה שום ספק.
0: השחקנים במנהרה מיד יעלו לאחר הדשא, ואז ההמנונים, כמובן שכל השחקנים, כבר ראינו את זה במשחקים שהיו, מתקבצים ככה בעיגול האמצע, 26 שחקנים בכל נבחרת, אחד מהשינויים הרבים לקראת המונדיאל הזה.
1: בהחלט, מסורת חדשה ונפלאה, שבאמת שמים את כולם ביחד מחובקים בעיגול האמצע.
0: ההסבר הוא אגב, זה כדי לתת לשחקנים המחליפים גם אפשרות להרגיש חלק, גם לאלה שאולי כבר יודעים שהם לא ישחקו, אבל זה עדיין מרגיש.
1: בדיוק, הרי אנחנו במשך עשורים רבים רק רואים, אתה יודע, את הרכבים, 11 פה, 11 שם, עומדים אחד ליד השני,
0: נכון.
1: רגילים לזה, אבל אפשר, אתה יודע, אפשר לשנות סדרי עולם. תראה איזה יופי, עולים כל שחקני הסגל, 26 ו-26.
0: וזה קורה בדיוק עכשיו.
1: וזה נראה מצוין, ואתה יודע מה? לוואי שיעשו את זה גם בקבוצות.
0: אתמול בבית 2, קנדה, בוסניה והרצגובינה 1-1. שוויץ, יואב, במונדיאל ה-13 שלה, והשישי ברציפות, היא נבחרת שפיתחה מסורת, אבל מעולם לא הצליחה לעבור את רבע הגמר, וגם זה היה מזמן, בשנת 54. מאז המונדיאל הקודם בארצות הברית, ב-94, שוויץ השתתפה בשבעה מתוך 9 מונדיאלים.
1: תשמע, אני ראיתי אותה במונדיאל האחרון בקטר, חוטפת שישייה מפורטוגל בשמינית גמר, מפסידה 6-1 לפורטוגל ללא קריסטיאנו רונלדו. אבל זה אחרי שהיא עשתה בית מוקדם מצוין. צריך להגיד משהו על שוויץ. מונדיאל שישי ברציפות, למדינה עם 9 מיליון אזרחים. פחות מישראל, אנחנו כבר 10 מיליון. שוויץ מתחרה באירופה, באזור הכי קשה, ועדיין היא עושה 6 מונדיאלים ברציפות, זה הישג כביר, לא פחות מכך.
0: אתה יודע, אמרת 9 מיליון, יש סיפור שקורה מחר, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, כי זה יותר פוליטיקה מכדורגל,
1: מאוד מעניין, מעניין, אבל.
0: יש לנו הפסקות במשחק כן, הזה, כן. אם שכחתם, אז יהיה לנו זמן, תזכיר לי רק, יואב. טוב, לקטר אמרת, זה מונדיאל שני, ציינת שהפסידה בכל המשחקים, אז רק נאמר למי, 2-0 להולנד, 3-1 לסנגל ו-2-0 לאקוודור.
1: במשחק הפתיחה של קטר 2022 נגד אקוודור, כמובן הפסידה 2-0, אבל עכשיו היא הביאה מאמן יותר בכיר, מאמן שעשה דברים מאוד יפים עם נבחרת ספרד. לקח אליפויות אירופה עם נבחרת ספרד הצעירה, אימן את ריאל מדריד, אימן קבוצות על, גם בפרמייר ליג. להביא את ג'וליאן לופטגי לנבחרת קטר, זו הצהרה, כי באמת מדובר בדמות כדורגל בינלאומית בכירה ביותר.
0: ההמנונים. ההמנון של קטר.

0: קטר במקום ה-55 בדירוג פיפה, שווייץ במקום ה-19, ועכשיו ההמנון של שווייץ.
1: Please remain standing if you were able for the playing of the national anthem of Switzerland.

0: אלה תמיד רגעים סופר מרגשים, ההמנונים. השופט במשחק, סעיד מרטינס, בן 34 מהונדורס. פעם ראשונה, שופט ראשי במונדיאל, ב-2022 היה שופט רביעי. שפט באולימפיאדת פריז 2024, בהפסד של נבחרת ישראל 1-0 ליפן.
1: נכון, ותשמע, צריך, ברגע שיש לך משחק בין שוויץ לבין קאטה, ראינו בנבחרת אירופית לנבחרת אסיאטית מזרח תיכונית, אז אתה לא יכול שופט אסיאטי ואתה לא יכול שופט אירופי. לא רק מאותן מדינות, אפילו לא מאותן יבשות. אז כאן יש לנו שופט, אמרנו אל סלוודור או הונדורס?
0: הונדורס.
1: הונדורס. לטין אמריקה, מרכז אמריקה, הוא יכול לשפוט כאן את המשחק.
0: מפגש שני בין הנבחרות, הראשון היה ידידות ב-2018, קטר ניצחה 1-0 משער של אקרם עפיף,